0: hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge

0: kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
3: na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa we kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
3: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklezia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
3: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: kwenene nyamuhanga mabere tubucha mo chiro cha munawire tuka halamberi nari kuwe embere rituka ubuherere bumisambu yirire tukisaba kuma nabali chetwa bosi abarebya neri leta ama abaribana leta aisho ni asiku wabo okolutari lubu yirire tukisaba na chihanda cha goreti na jil wakasima nyamuhanga mukulu okobyo shaka wakolera wakasabira mulemberi Gervais Adolphine Deoda Modeste Sophie Pauline Marie Edwige Zibera n'abandi bosi abarimo aritangira mbere Mama Françoise Sabwira anashukuru Mungu kwa kumulinda tangu utoto wake mpaka siku ya leo. Yesu Kristu mwenye uwezo ukweli ampatie nguvu, hekima na uvumilivu kupitia vipindi anavyoishi siku kwa siku. Na naomba Mama Bikira Maria kama mtetezi wake kiroho aendelee kumfariji. Anaomba hii misa takatifu kwa ajili ya marehemu Mwenda Kwabo Chantal, Mwenda Kwabo Salva, Mwenda Kwabo Luanzo, Kaswera Marie Noela na watoto wake waliofariki. Mungu mwenye huruma na upendo awapumzishe kwa amani.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dickson Rishare, Leo Liburi na watoto na watu wote wa jamaa waliotutangulia. Anaombea pia wagonjwa hawa Theodore, Arnolo, Florence na wengine. Mungu wa huruma awaguse na kuwaponya.
0: Tutajiunga na jamaa ya Kasambi Kiyiroko Charles wakiombea katika familia ya Papa Kasambi Kiyiro Charles. Wanashukuru Mungu kwa mema ambayo anawatendea katika maisha yao yote. Wanaomba neema ya kubaki katika waminifu. Wanakumbuka miaka sita ya kifo cha ndugu yao Kasambi Mwenge Sifa. Wanaombea watu wafuatao: Kasambi Mwenge Sifa, Kasambi Kiyiro Charles, Mama Françoise Mahamba, Sokolu Corneli, Yomba Kasuli, Yomba Kayou, Papa Marelate Dominique, Mama Kita Mukubele, Archeveke Kataliko Emmanuel, Abe Muhindo Kiakakala Antoine, Abe Cyprien Sibuli na wote wa jamaa ya Kasambi Kiyiro Charles.
1: Jamaa ya Sawasawa Leoni inaombea marehemu hawa: Kakule Moragane Christian, Kasereka Moragane, Kambere Anakleti, Kavira Ferena, Kampale Simafori, Siku Yote Ngobe Emmanuel, Kabira Mapenzi Eme na wote wa jamaa ya Siku Yote na Sawasawa Leoni.
0: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Vitsange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Rock na mzazi Papa Kinane, pia na ya baba Kambli Andre Firme Para, Kalinge Flavier, Rite Vitsange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Kambale Martina Zifire anaomba misa akimshukuru Mungu kwa mema na majabu mengi anayozidi kumtendea, kumaulinda katika udhaifu wa roho na mwili, basi mapenzi yake yafanyike. Kwa misa hii anaombea marehemu dada yake Masi kama Tina Honorina aliyemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia shemeki Kamali Roja Marie aliaga dunia pale Lubumbashi. Anaombea pia baba Kasereka Mukweka Pierre, mama Masika Mwasimu Kestela, Kahindo Martina Pascal, Kabira Martina Josephine, Paluku Mwavikalo Godefroy, Kabira Nzala Mwamini, Kabira Kayani Elizabeti. Roho zao zipumzike kwa amani karibu na Mungu.
0: tajiunga pamoja na jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia. Wanaomba misa kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa wafuatao: Abbé Musubao Muliatangwa John, Abbé Nyirere Benoit, Abbé Nzabo Nipa Norbert, Abbé Sengi Yunva, Alubini Mulisha, Amisi Lunyata Jean-Pierre, Amzati Apipawe Lusenge, Bangaya Antoinette na Baria Benisa Nikodem wapumzike kwa amani.
1: Mama Bahesi Françoise na watoto wake wanaendelea kumshukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote mbalimbali wa karibu ama wa mbali wanaoendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Papa Kambulo Prospere, Domitila Mwasimuke, Luandovira Irayabo, Marcel Kiamudundo, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kampale Nzala, Marie Claire Vaesi, Justin Vaesi, Jules Vaesi, Lubamu Bodwe, wajomba, wa mama, wa tate, wa shangazi, wa baba walio tutangulia mjama, na marehemu wote wa msaili la Riviere Kimemi na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tunalea kujiunga pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo anaye shukuru Mungu kwa mema yote anomtendea. Wanaombea marehemu wafuatao: Efreme Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Tukiendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanaomshukuru Mungu kwa mema na makuu anaendelea kuwatendea maishani, akiwalinda na kuwaponywa kwa magonjwa mbalimbali. Jamani, wanaomba Mungu awajalie neema ya uponyaji na ufungulifu. Wanaombea marehemu wanaopatikana matorani na wale wote wasiokuwa na waombezi. Wanaombea Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salve Lolwako, Kaswera Hangi Marie Louise, Couple Katono Ibrahimu na Kasoki Hangi Christine, Couple Kambale Musenyi Alfos na Kasoki Dorote, Couple Kibiri Kibikwamo na Kahindo Sisira Marie, Paluku Deni Hangi, Hangi Nganyangongi na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Tendelea vile kusali pamoja na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alfose Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi, wapumzike kwa amani.
1: Mama Jane Musai wa Bunyuka anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea, hasa kwa kutosha mtoto wake katika prizo ya Uvira. Anaombea marehemu mume wake Paluku François wa Balongo na marafiki wake wote waliotutangulia. Anaombea pia couple Kaputu Damien na Sabina Masika, couple Rangi na Amede, couple Honorina na Muhongia, couple Musai na Juliene, Binjonjo Veneranda, Mama, Daria, Shanga Kavira, Abe Mashauri na Abe Leoni, Leo, Abe Nambereki na Abe Kitenge na mahari mwingine wote wa jamaa.
0: Tunalea kujiunga pamoja na jamaa ya Kisongo Mwirabali ya Kipol, anombia marehemu wafuatao: Kuple Mwirabali ya Kileon, Kuple Kisingo Mwete, Kuple Kakule Kisingo Paul, Kuple Kinyangwa, Kuple Sono Andrie, Kuple Basisa, Kuple Kabosio, Javier Maliro, Kaswera Christine, Therese Kahindo, Mbula Musubao Pepe, Paluku Mwirabali ya Ki, Musienene, Mwiraulu, Estash, Diedone, Lusobobu, Fabien Mulimbi, Muleki ya Matipa, na wengine wote wa jamaa ya Mwirabali ya Ki.
1: Mama Bernadette Kabugo anamshukuru Mungu kwa faraja anayemupatia kisha kifo cha mtoto wake Pasiasi Mitavo aliyemaliza mwaka mmoja. Anaombea Pasiasi Mitavo, Celeste Mitavo, Gervais na Bartaba Kanyere, Daniel Ndulundulu, Mengi Mutua Luguma, Imelda Kavira, Edmo Mwaka, Samuel na Asnata, Marie Katungu, Françoise Luanzo, Diedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kavuo.
0: Tutali vile pamoja na jamaa Joachim Kataka na Rosalie Kahambu, wanaombea pumziko ya heri kwa Rose Fatazo: Joachim Kataka, Denis Hangi, Hangi Wangahangondi, Kabota Kabuo na Sofia Kasoki, Constante Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kabira, Marie Louise Kaswera, Christine Kasoki, Matumaini Baduaku, Joseph Kitsa, Alphonse Musenyi, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa na marehemu wote katika jamaa ya Joachim Kataka na Mama Rosalia Kahambu.
1: Jamaa ya Mama Kiakimu wa Elena Wasilile Ngure anaombea marehemu Kakule Mobonga Krisostome ambaye amemaliza siku 17 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaambia pia Mama Lodia Katsova, Kambere Katina Boniface, Kambale Sabuni Krisostome, Masika Renestina, Katungu Lorenzine, Kahindo Marte, Kavira Mapendo, Muhindo Marte, Katakwire Firmine, Masika Adolfine Mbakaniaki, pamoja na mababu wote wa jamaa na muti wa kizazi na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tunalia kujiunga pamoja na jamaa ya Sikavanika, wanaombea marehemu hawa: Kuple Isidore Sikavanika na Masika Seline, Specioze Monique, Valerie Cornelia, Noela Kavira, Semida Kavira na wote wa jamaa, kila mtu kwa jina lake na wasio na waombezi. Wanaendelea vile kuombea Kuple Firme na Stella, Honorina Sir Marie Teresa, Cecile Auguste Musaburi, Bodwe Muhindo Moise, Soki Sikavanika, Kahambu Debora na wote wasio na waombezi. Kiakimwa Marie anaomba misa ya huruma kwa ajili ya mti wa kizazi cha mababu wao, na akiombea wote wanaofariki katika baraza Makoka, kila mtu kwa jina lake. Kuple Jean-Pierre na Kiakimwa Marie wanaombea marehemu hawa: Kuple Kabuya ya Joseph na Maximila Kayange, Gilles Moke, Kambale Vaisi Riria na mtoto wake Lisi Kavira na wote wasio na waombezi. Kuple Jean-Pierre na Kiakimwa Marie wanaendelea kuombea marehemu wafuatao: Paluku Kimongoli, Jodite Musimoria, Batazar Paluku Kakuto, Hari Kambale Kahemukira na wote waliofariki katika jamaa wapumzike kwa amani.
1: Mimi engineer Bienvenu Virikwamo namshukuru Mungu kwa mema yote anayonitendea maishani mwangu. Naomba baraka za Mungu zipitie jamaa yangu yote. Naombea pia marehemu wafuatao: Kahambu Kanyetinga Pascaline anayemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Engineer Nzanzu Muisa Imbele, Kakule Kanyetinga Gervais na mke wake Salome Mayolo, Katsuba Viviane na mke wake Masika Kakwenzere, Bodwe Kwenzere na mke wake Ana, Kamile Kaveho na mke wake Elizabeth Bwenze, Aniseti siku yote, Kambale Luvale Flavie, Mopero Rubogo na Matias Rubogo, Ferdinand Bwenze na wote wasio na waombezi.
0: Tunajiunga vile na Dr. Lusenge Joseph, anaomba ibada ya misa takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu mkwe wake Anesthesite Lucien Mbusa. Mungu ampokee na mulinde kwa amani katika ufalme wake. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu sisi wote kwa furaha.

0: Vali chetu mushabe obu herebwa ino buenyu wangererawe na nyamuhanga tata mutoka viusi.
1: Mwami angelowe remu mwabu ya nabia au okwa mwuno kwa usikewe linariwe okwa mwasowe kundo iglesia iwe simbu iriri.
0: Tushabe. Mwami nyamuhanga wetu tuka kushaba tuti utrule vaye nubuanyiri itwe bawombe bawu. Ebehembo vietru vikwenzi shaye nerituka nyiria olwanzo lwawo umukachiketru. Omu Yesu Kristu mwame wetru.
2: Amen.
0: Omu ame avyeninyu.
2: Na wavyenavu.
0: Tulolaye emetrema yeyewolo.
2: Eo mami yoine.
0: Tushime omu ame nyamuhanga wetru.
2: Kitolere narihika hikene.
0: Kwa nenere chorere nebia rihika hikene, eri kushima nere kuhalamba viro vyoshine hoshi hoshi, muame tatamu buyirire nyamuhanga mutoka vyosi na wakera na kera, umu Kristu muame wetu. Riabu trawa, mwato yira mwandovahia, umuwewe libwewe, mwatulushako amalolu wetu. Umulubukare we, umuwaku, mwatukangania enzera yoboyengo vutabahwa. Omwishamba nerikala okukule kwawo tata. Mwatuchengulera eshonjo shelubula. Echekare kachecho itwe hauma na bamalaika na babuyirire boshi. Itwemba olwembo lubushike bwawo tukabuwa botro shatrote.
2: Mubuyirire. Mwami nyamuhanga w'ibyosi, olubula n'ekihuho zisubire mu busike bwawo. Ozana embyami. Ali n'omuyisa oyo kasokoli nali omwami. Ozana embyami.
0: Mwami kwenene uli mubuyirire nunga y'obubuyirire boshikwe shituka kushaba yera. Ebehembo beno mubibuyirire ukachimiria ko mutema wawo. Betrubere. Mubere na musase umame wetu Yesu Kristu. Iye erie ulibawa neriria erie agalua mwimia omukati mwa. Mwa kenyulawo eniane mukushima nero mwahawo abalembi abewe akabuate. Mwimaye nero mulie kuo inyebosi. Ono mubere wage owa hererwe busana ninyu.

0: Omwame, avienenyu.
1: Na wabien nam.
0: Trusave. Mwame, nyamuhanga. Mwame nyamuhanga, ewe ukatrusabula, okobuenge buawu, utulusaye omobobe buetru, utusondolaye okwikola ebebuya. Twama shabibi omu Yesu Kristu mwame wetru.
1: Amen.
0: Omwame abiene nyu.
1: Na wabiena.
0: Aba hiu muisa nyamuhanga mutoka biusi. Ise mwala na mutima mubuyirire.
1: Amen.
0: Muende nembolere ya Kristu.
1: Nyamuhanga wasinja.

0: Kongo Kinshasa kwenye Rompo Bayoli.
1: Pamoja na Kopik Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
2: Habari zetu, Joel Mwingi.
3: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari ya asubuhi ya leo. Na kifupi ni kuwa kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda imekuwa chanzo cha kupanda kwa bei ya nyama ya ng'ombe eneo la Beni na Butembo. Wanaouza nyama hii na wanaonunua waomba wapate suluhisho kwa jambo hili. Na wazalendo wanaalikwa kutokukubali kutumiwa kwa ajili ya kusambaza au kuzuia kazi za kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Mwito ulitoka kwa coordinator jimboni Kivu Kaskazini anayehusika na afya, Abi Priska Luanda Kamala. Aliita wazalendo kuhusiana na wafanyakazi wa afya kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika maeneo yetu. Na kuna kutokuelewana sababu ya mbwa ambayo ilisababisha kifo kwa kijana mmoja eneo la Masiolo Buhorobe kunako tabaka la Baswa. Madiwe ni mpiganaji wa mzalendo wa IPLC anayechongewa kumuua mwenye mbwa, wakati huyo alikataa kumpatia mnyama wake. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni.

0: Bien merci kiyomandi anashikilia vibu vya anga tukianzia na za kanisa. Paroki ya Notre Dame de l'Annonciation ya Butrahira ilikuwa kwenye sherehe siku ya pili hapo jana. Sambamba na misa takatifu ya sakramenta ya usabitisho kwa Kristu 512. Ni Monsignor Sikulipaluku Melkisedeki askofu wa Butembo Beni ambaye alisoma misa hiyo takatifu na kwenye homilia yake aliita wateule wa siku kuwa watu wenye kumshuhudia Kristu katika maisha yao na hitawezekana wakikataa uovu. Ni hapa Monsignor Sikulipaluku Melkisedeki alipongezwa kwa kufika kwake eneo hilo. Mmoja waliopata sakramenta usabitisho alisema:
1: Mheshimiwa askofu wa jimbo la Butembo Beni, tunakupokea na heshima yote. Tunajua kwamba ujio wako ni baraka nyingi kwetu. Ni kwa sababu ya hiyo tunakutakia kila laheri katika parokia yetu.
0: Kwa pande lake Monsignor Sikulipaluku askofu wa Butembo Beni alipongeza kazi wanayoendesha wazazi pamoja na washindikizi wa watoto hawa, yani wazazi wa ubatizo ambao walisaidia kushindikiza kiroho watoto hawa wafikie kiwango cha kupokea sakramenta ya mwisho ya kuwaimarisha kama Wakristo, ambayo ni sakramenta ya usabitisho. Baada ya misa takatifu, Monsignor Sikulipaluku Melkisedeki alishimamia mkutano wa ushauri wa parokia eneo la Butahira. Na wanafunzi wa Complexe Scolaire de l'Assomption waliendesha matembezi ya kisayansi siku ya pili hapo jana. Walitembelea vituo mbalimbali kama shule la Mlimo Itave pamoja na kituo cha Horizon, pia Radio Moto Butembo Beni. Huku kote walikuwa wakijihusisha na namna gani kazi za mlimo zinaendeshwa, kazi za uvuvi na pia kazi za kutangaza habari. Mmoja wa walimu kwenye Complexe Scolaire de l'Assomption alisema afuatayo kuhusu lengo ya matembezi:
2: Tulifika Horizon, waliona kweli gizi samaki inaweza kuishi ndani ya mai, na gizi samaki nakula, baliona biote. Tulivoonesha gizi, ule mwenyana loba samaki iko kati ya makazi zinazotulisha. Mwenyana lima usimone, kwa sababu na natusaidia kwa kutulisha chakule nyana kumalisha. Tulivafundisha makazi mbalimbali sawa kazi ya kufundisha batu. Tulivafundisha mwalimu, mjournaliste, padiri, pasteur. Gizi ni makazi zenye zinatuadibisha. Na ile yote nakuwaka kubasaidia kusudi achague kazi moja kati ya makazi zote ambayo ataweza kufanya.
0: Mmoja wa wazazi waliofatanisha matembezi ya watoto hawa naye pia alishukuru akisema afuatayo:
3: Nilifata watoto kwani niende nikajua wapi wataenda na wapi watafika. Sasa niliona niwafate jua kupenda masomo yetu ya de la Somsio hapa Masere, nifike nikawafatanisha.
0: Tuseme kuwa shule Complexe Scolaire de la Somsio inapatikana kwenye shamba kwenye uwanja wa Mapendano kuna kukata Deliveshi Manispani Bulengera, na ni kati ya shule zilizo chini ya uongozi wa mabikira wa Oblat de la Somsio, na ni shule la kipekee. Ni kampuni la zina na mkopo Building Business Credit BBC

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Redio Moto Butembo, beni mezimu saa moja pita dakika 31. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jama ya Sibu Liama, jama ya Sibu Lamia na jama Kambumbu wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Engineer Nzanzu Sibu Lamia Muisa alias Engineer Imbele Ondekani. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 1:30 ya asubuhi kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa ya Dr. Kambumbu na wanane wote wa jamaa. Ifikie jamaa ya Dr. Jerome Mubunga. Habari ni kwa familia Dr. Mumbere na wa kolege ingenieur wote pia wafanyakazi wa fase. Habari fikie marafiki wote wanaopatikana pa Butembo, pa Beni, Goma na Kinshasa, pia wote waliokuwa kimfahamu ingenieur Nzanzu Sibu Lamia Muisa wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Sibu Lamia na jamaa ya Kambumbu waliweka sahihi wakijulisha kwamba mtoto wao ingenieur Nzanzu Sibu Lamia Muisa alias Imbele Ondekani hayuko tena duniani. Na jamaa ya Uiki Uvoya Asa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Semerita Kahambu Kiasatamo. Wanajulisha kwamba mama Kahambu Kiasatamo Semerita hayuko tena duniani. Alifariki siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda pa Butembo. Habari ni kwa komunote ya wa Alur pa Butembo na pa Beni. Ifikie wa membre de l'Ero Butembo na Beni. Habari ni kwa ingenieur Idar anepaskana pa Butembo na jama yote ya Kilima Kiasatamu mali popote wanapatikana. Habari ni kwa jama yota Mabahwere pa Beni, pa Butembo, pa Maboya, Kalunguta Mangina na pa Oicha. Ifikie famiye Uyaki pa Butembo, pa Beni, pa Bunia na Mahagi. Habari ni kwa transporter wote wa axe Butembo Kasindi, Butembo Mambasa na marafiki wote pa Butembo na pa Beni. Ifikie pia wote waliokuwa kimfahamu mama Semerita Kahambu Kiasatamu wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Jana siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu makesha iliendeshwa nyumbani pa Ropo Sabina kwa da bebe, na leo siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu ibada mafariji itasomwa na saa 3 mpaka saa 4:30 nyumbani kwa da bebe pa Ropo Sabina. Saa 6:30 itakuwa maziko ambayo itafanyika pa Maboya kuna kushamba la jama. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Ni jama ya Uyaki Uvoya Asa iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama wao Semerita Kahambu Kiasatamo hayuko tena duniani na maziko yake itafanyika leo siku ya 3 pa Maboya kuna kushamba la jama, kisha ibada ya mafariji ambayo itasoma nyumbani kwa da bebe paropo Sabina na saa 3 kamili za asubuhi. Na jama ya Ferdinand Wabuhuma, jama ya Ferdinand Wabuhuma ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama shangazi tena tate wao Katuba Mulama Imilia. Wanajulisha kwamba mama Katuba Mulamanda Imilia hayuko tena duniani. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Yani ni mama Katuba Mulamata Nya Imilia ambaye alifariki tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu. Alifariki baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni ifikie wa Adventiste wote wa 7e jour
Pabutara, habari ni kwa walimu wote wa Epe, Mivea na watu wote wa Buhuma, Momole na Buchira. Ifikie famie Katunguru inopatikana pa Chiribata. Habari ni kwa jamaa ya Burundi na jamaa ya Kayenga Mwabinji, mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa famie Ngaha Ngondi inopatikana pa Beni. Ifikie famie Kinane Kituku na famie Mukweso pa Bigole. Habari ni kwa famie Wemba Nguo Moja inopatikana pa Ngumbe. Ifikie Victorine anayekaa pa Kinjasa na wote wanaomfahamu kwa jina la Emilia Nya Emmanuel Mao, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika siku ya tano pa Buhuma na kilio kinaendeshwa pa Malera. Kwa niaba ya Jama, mtoto wake Emmanuel Mao pamoja na Victorine waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama wao Katuba Emilia hayuko tena duniani. Na jamaa ya Maro ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, mjomba tena sokulu wao Kasereka Muhindo Ngabu Gabriel. Alifariki tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu kwa saa za asubuhi na saa 2. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake ni karibu ya Po Kabakuli. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Kahadaku inopatikana pa Mabambi na pa Beni. Ifikie jamaa ya Selenge inopatikana pa Mangina na jamaa yote inopatikana pa Matete. Habari ni kwa watoto wake wanopatikana pa Kinjasa na wote waliokuwa kimfahamu baba Kasereka Muhindo Ngabu, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Maro, Kambale Maro Clement aliweka sahihi na alikuwa kijulisha ya kwamba baba wao Kasereka Muhindo Ngabu Gabriel hayuko tena duniani. Na jamaa ya Clement Chigoma anayejulikana kwa jamaa inayojulikana kwa jina ya jamaa ya Kamwira Pakambali inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha tate wao Nyamuligo Dorote. Alifariki Pakambali kunako Centre Hospitalier Ishara na saa 12 ya asubuhi. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka hutunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Kanyama inayopatikana Pabutrege. Ifikie jamaa ya Melia Pabulamba, jamaa ya Pepe na jamaa Rafael inayopatikana Pasalongo. Habari ni kwa jamaa ya Sobina Pavni Kiombwe. Ifikie famie Limamba inayopatikana Pabeni, famie Wilema Chigoma inayopatikana Pamambina na famie Kibiriti Palondo. Ifikie famie Emmanuel na famie Karose Pakalimire. Habari ni kwa famie Tsuguti na famie Chikundi wote wanaopatikana Pabulamba. Ifikie famie Kamwira na famie Kiseiribwa inaopatikana Pabutrege. Pia wote ambao walikuwa kimfahamu tate Nyamulio Dorote, wajue kwamba hayuko tena duniani. Habari isikose kuafikia pia wote wanaojisha pomme de terre kunako soko kuu ya Butembo. Kwa niaba ya Jama, John Kamwira na Germain waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba tate wao Nyamuligo Dorote hayuko tena duniani. Na Jama ya Maska Mawazo Madeleine ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mbokani Claude. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Waadventiste Pamutiri tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka utunao. Kilio kinaendeshwa pa Kasongomi pa Avni Goma namba 65 pembeni ya Batoir Public ya Butembo nyumbani kwa papa Benjamin. Maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu pa Maboya kunako shamba la familia. Habari hii ya huzuni fikie ndugu na marafiki waliokuwa wakimfahamu Kasereka Mbokani Claude na wanaofahamu jamaa ya Maska Mawazo Madeleine, wajue kwamba Kasereka Mbokani Claude hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Josephat Kakule aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Kasereka Mbokani Claude hayuko tena duniani. Na washindikizi wa wagonjwa
wa parokia Bikira Maria mtumishi wa Bwana ya Masuli wana huzuni ya kutangaza habari ya kifo cha Mtarsisio Albert Katungo wa baraza Polikarpe de Wele. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Musienene siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku chache. Maziko itafanyika pa Musienene kesho tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari ni kwa Padre Kere wa parokia Masuli. Ifikie conseil paroissial et pastoral ya parokia Masuli. Habari ni kwa animateur wote wa paroisse Masuli. Ifikie pia Padre Aumonier diocésain kwa mshindikizi. Ifikie coordinateur diocésain kwa mshindikizi. Washindikizi wote wa parokia Masuli, wa Joine Cathédrale na wa jimbo la Butembo Beni. Kwa niaba ya waongozi President Mwanande Robert pamoja na secrétaire Hekima Kahindo na conseiller Basiliane Maska waliweka sahihi na walikuwa kijulisha kwamba mmoja wao Mtarsisio Albert Katungo wa baraza Polycarpe de Wele hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na shama ya Paluku Valengehia Ricardo pamoja na mama Kabira Stella Muheria wa Korogo wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Nzenda Fleuve. Alifariki jana siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka utunao na alikuwa mkaaji wa Bel Air. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Wabote Pakabitero. Habari ni kwa jamaa yote fikie jamaa yote ya Nyambuda inopatikana Pamutiri na jamaa yote pakia Buyiri. Ifikie jamaa yote ya Bino inopatikana pa Avenue de l'Église. Jamaa ya Mandrobe inopatikana Pamutiri na jamaa ya Olivier Pakabitero. Ifikie jamaa ya Mama Stella inopatikana pa Buliretri. Jamaa yote inopatikana pa Bubati. Ifikie pia ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Paluku Fleuve wa Bel Air wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya Jama Kakule Nzenda Buda Kamale aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Paluku Nzenda Fleuve hayuko tena duniani na wanajulisha kwamba kilio kinaendelea pa Korogo. Na jamaa ya Kadenge ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kahindo Musubao Kadeu. Kifo kilitokea kunako hospitali la Santé d'abord pa Musimba Butembo siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka utunao na saa 11 pita dakika 15 magharibi. Habari ni kwa jamaa ya Papa Matipa inopatikana pa Avenue Lubwe. Habari ni kwa jamaa ya kaka Chitagenda inopatikana panzi ya panda Manguri Jipa. Ifikie Papa Kitengera anayepatikana pa Kambau. Habari ni kwa jamaa yote ya Wasukali pa Bikendi Luotu, jamaa yote ya Kasuri Mukama pa Luotu. Ifikie mshomba Salvin anayepatikana pa Katia Butembo. Habari ni kwa Wakristo wote wa Eglise Bima pa Butembo, Wakristo wa Sebeka Kisesi pa Kitulu na jamaa yote ya Mama des Anges mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa wote waliokuwa wakimfahamu Kahindo Musubao Kadeu wajue kwamba hayuko tena duniani. Isikose kufikia pia wote wanaomjua kunako Poste de Santé Gracia Fondation pa Kitulu na famille Musakamba inopatikana pa Malende. Programme ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tatu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka utunao, ibada mafariji itasomwa nyumbani kwake pa Isango Malira Hanga tangu saa 2 hadi saa 4 za asubuhi. Saa 4 hadi saa 5 wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 5 kamili itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho pa Mutinga Mikevo. Saa 7:30 ni kurudi nyumbani pa Isango Malira kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni shama ya Kadenge iliweka sahihi.
walikuwa kijulisha ya kwamba ndugu wao Kahindo Musubao Kadeu hayuko tena duniani na maziko yake itafanyika pa Mekebo leo siku ya tatu kisha ibada mafariji ambayo itasuma nyumbani pa Isango Malira na saa 2 za asubuhi.

na jama ya director Paluku Kanzuka Joseph ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Kabira Mwengisi Ali Veronique. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka utunao. Habari hii ya uzuni ifikie jama ya Mandiki Pabutembo na Pamusienene. Habari ni kwa jama ya Mukwanzala Pabubangi. Ifikie jama Malikidogo Pakabiteru. Habari ni kwa jama ya Kahandiyiri inopatikana Pakiondo na jama Kombi Pairangia. Ifikie pia familia Kisorobo inopatikana Pabutembo na wote waliomfahamu mama Kabira Mwengisi Ali Veronique wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu pa Musienene. Ni chama ya director Paluku Kanzuka Joseph iliweka sahihi. Walikuwa kichulisha kwamba mama wao mzazi Kabira Mwengisi Ali Veronique hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na chama ya Kisindu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kipura Narcisse. Alifariki pa Butembo kunako hospitali ya Papa Busara pa Musimba baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya uzuni fikie chama yote ya Kisindu Pascal inopatikana Pachibua Kabasinja. Habari ni kwa Papa Kisindu Kapita Pachitobo Ngulu. Ifikie jama Kisindo Liburi inopatikana pa Kirao. Habari fikie pia Papa Kisindo Julien Panzia Panda Maruru. Ifikie Papa Kisindo Kalaka anipatikana pa Buinga na Papa Directeur Salvin pa Isale Bulambo. Ifikie Papa Pasteur Ungana Nyumba wa Era na Mshomba Efrem anipatikana pa Kasomero. Ifikie Mshomba Dominique anipatikana pa Bupara na Mshomba Lumbala anipatikana pa Itendi. Habari ni kwa wananwe wote wa jama ya Kisindo Kipura mahali popote wanapatikana. Ifikie pia jama yote ya Kipura na jama ya Jafete mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendeshwa pa Musimba Virai nyumbani kwa Papa Moize Kipura Molai. Ni jama ya Kisindo iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Katembo Kipura Narcisse hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na chama ya Kakule Sita Lukandu inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Sita Lukandu Sami Kasdose. Wanatangazia kwamba programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Jana siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu, makesha iliendeshwa nyumbani pa Kartie Mukuna, Selile Chikurura, Simbali na Ropoint Marira. Leo siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, tangu saa 3 hadi saa 5, ibada mafariji itasomwa kunako kanisa la Witiem Sipake pa Buhumbi Muchiri. Saa 5 kamili itakuwa mwanzo wa safari kushindikiza mwili kunako shamba la familia pa Boranga Musienene. Saa 8 kamili ni kurudi nyumbani pa Chikurura, Simbali na Ropwe Malira kwa ajili ya kufarijiana. Ni jama ya Lukandu iliweka sahihi na walikuwa kichulisha kwamba mazishi ya mtoto wao Kakule Sita Lukandu Samikas Dose itafanyika pa Buranga Musienene leo siku ya 3, kisha ibada ya mafariji ambayo itasoma kunako Witiem Sipake Buhumbi Mutiri na saa 3 kamili za asubuhi. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro.

0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida. Kamate Mashano, Jean-Marie, anatangazia wa chukudere wote wa mji wa Butembo ya kwamba kuna chukudere moja ambaye alimsaidia kubeba mizigo yake siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu. Ilikuwa kutorosia kutoka ku parking ya Lubero mpaka ku parking ya Beni. Ilikuwa saki moja ya shu, mulikuwa pia viazi na vindegea, mulikuwa pia vide za kasete. Wanasema kwamba kulikuwa pia sake ambamo muna nguo na viatu. Wanaomba yule chukuder kama alikosa adrese, ajulishe kupitia radio inayotangaza ama aite namba ifuatayo 0986 07 47 81. Kama alikosa adrese, anaweza jurudisha hivyo vitu kunako parking ya Lubero. Ni kama te Masiano Jamari aliweka sahihi. Na papa Muhindo Muisa Jimmy anatangazia wa taximen wote wa Butembo ya kwamba kuna taximen moja ambaye alimubebea alternateur set kavea siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu. Ilikuwa na saa 10 ya mangaribi. Alitosha ku depo ya kokis pa la Victoire, akamwagiza aipeleke pa Avenue Ngulu namba 28 kwa agence Amani. Mpaka sasa huyo taximen hakufikisha hiyo alternateur. Kama alikosa adrese, wanaomba yule taximen akisikia hiyo tangazo airudishe kunako depo ya kokis pa la Victoire ama aite namba zifuatazo 081 66 76 926 081 66 76 926 na 09 92 43 01 60 09 92 43 01 60. Anaweza julisha tena kupitia radio inayotangaza. Ni papa Muhindo Muisa Jimmy aliweka sahihi. Na paluku Tawite Mwira Flavien mukaji wa Munoli anatangazia taximen ambaye alimtosha pavni baye kusema nampeleka pa Metebe. Ilikuwa siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 6 mchana. Walipofika pa Busenzera, essence iliwaishia, ni pale walipotezana. Anaomba yule taximen alete vitu alivyovichukua kunako Radio Moto Butembo Beni. Anasema kwamba ilikuwa bido ya 10 litre ya mafuta ya ngazi, mulikuwa pia bido ya 5 litre ya mafuta ya ngazi na nguo zake, mulikuwa pia nguo zake na battery ya telefone. Kama huyo taximen anatusikiliza, wanamuomba kuleta hivyo vitu kunako Radio Moto Butembo Beni ama anaita 09 75 66 44 37. 09 75 66 44 37. Ni papa paluku Chawite Mwira Flavien mukaji wa Munoli aliweka sahihi. Kuna pesa ambazo ziliokotwa paveole siku ya Mungu tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka utunao. Ni pesa za Mbusa Kahumba Volonte. Tunamomba Mbusa Kahumba Volonte afike kunako Radio Moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi kuhusu pesa zake ambazo zimeokotwa pa viole. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza. Matangazo zimesomwa nami Jeslen Maunga. Ufundi ni wake ndugu Jim Kioma. Tunasema shukrani kwake na tunashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia mchana wa salama na ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Galata ili tujenge sheferi ya Baswa.
1: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
2: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
3: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
4: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
5: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
4: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
5: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
6: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
7: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325 la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
6: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
7: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
6: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, Alvef na WALT.
8: Chers acteurs de la filière cacao, la qualité de notre produit commence par une bonne fermentation. Respecter les procédures de fermentation, c'est garantir un produit de valeur apprécié sur les marchés national et international.
9: Un cacao bien fermenté développe tout son arôme, sa couleur et sa qualité, ce qui attire les acheteurs et permet d'obtenir un meilleur prix. En revanche, la vente des cacao non fermentés a des conséquences graves, notamment la baisse du prix ou les rejets sur les marchés, la perte de crédibilité de notre produit et la détérioration de l'image de toute la filière. Chaque producteur a un rôle à jouer.
8: Respectez les temps de fermentation et évitez toute précipitation dans la procédure de la vente.
9: Ensemble, engageons-nous pour un cacao de qualité. Ce message est de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Beni.
10: wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwa nyinyi nyote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji

0: wakaaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huu muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni. Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti, ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
2: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
1: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
2: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
3: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
4: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
2: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
3: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
2: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito, enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
4: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
6: Kamiaka na komu rakacha shalaka horari mobiala.
7: Eyele sabuni vya kutwa.
6: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
7: Injo mwana uyu akasabya sanamu. Kamu te sabuni ye saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
6: Kuno kunyo yuta yere saibu. Kande ji sti sabuni che tutanga hano hepataro yage.
7: Ehe, ende kande chonacho. Muno mosha beri angaya yirondere saibu.
6: Lakini mwananga nabulira yo yabare bya nyinge shisho sena.
7: Ha, injo nyina shiyo ni yeble. Kurene fata ya chinyunyo che perika. Yani gira ku
8: mwanamo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru chokobende kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika
9: saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
10: saibu
11: kwa usafi wa gari
9: pikipiki na kinga na vyengine
11: ne perde plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page avec son parfum incomparable il est vendu partout au prix amical
7: kande shiri waluba nakakuvoka moyo yo parfum incomparable
10: uno kunya yutagewe saibu
9: toto lako ne tukafuda mosabuni ye saibu mama yeteriko kotyo mwando waso chivye saibu omwanya chakande bohwa ogo mutwa munene shela bakwirongwe
10: eri hulebyo mosaibu
9: ni nguvu yumuka
12: Omotonona kushirauni anemo umandeke Akwireki
13: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta
12: Uwa mango sera basi Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi Avye moto, avye moto Kenga videgu omu veritable oil
7: Sia wate tunaminia veritable oil Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari Maisha marefu
14: Veritable oil
12: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu Tubegere veritable oil
13: Anu wama utuwa motele Wakare kwa muto kakuche pichipichi Iye luye pepyo wero
12: No motere nye vya baridi Nerwenye kurande
13: Na mbele ya kutumikisha Wili motere yenye unanunua Anja angalia grife Kama ni ya veritable oil Mafuta yenye na kuwaka mukanete Na mezire nete
7: Kandyo muka chareka hese
14: Veritable oil
12: O mumbeshe nata kutevo Mumo utago mohe pole bas Utumikishe mafuta Ukisha anja soma Kama ni veritable oil
13: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grace Boutique la puissance de Dieu
7: Kwa papa kirengo
13: Na mubutike la sagesse et une richesse Kwa malikidogo Gervais
12: No ho wakadi ramuriyama Oko boutique gloire à Dieu Erugendo ho wa rasta Ebushingo ho wa Jacques Hangi
13: Na cha ala kwa Erasme Na kurokwe Gerisone
7: Ugaraji ambale muriki njasa
14: Veritable oil
12: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni kambala service Che filemo matrumo
13: Ndindi ni mumezo same Face na clinique Saint-Jean Mwandre ya Matonge, Meso Africana
12: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue Auditora
14: Veritable oil
13: Jovre kope kubataksimene mama moto bajaja triportere
12: Ama utawa

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi ketu kipendelevu Eko de la Kodefi. Mimi ni Chantal Wikongo, nikishindikizwa na
1: Muyisa Thierry.
0: Asante. Tulikuwa tukiongea kuhusu les conditions d'accès au crédit. Hivi tutafaa tu rappel kidogo kusudi tuweze kuendelea. Hivi Muisa wala kaa unaenea tufanyia tu rappel kidogo kuhusu ma conditions d'accès au crédit.
1: Asante. Kwa juma zilizopita tulikuwa tukiongelea kwa zile ma shorti fulani fulani ili mtu aweze kupata mkopo ama kuweza kuaccéder ku crédit kunako kope kodefi. Na tulisema ya kwanza inafaa kukua mwanamemba. Tulisema mwanamemba ni mtu mwenye iko na konte pale ku kodefi. Na kufungula konte tunasema inafaa unakuja na carte de lecteur yako ama passeport, unatia vile photo mbili passeport za rangi, na inafaa unakuya na pesa za kufungulia yako ili konte. Na tulisema inafaa ukue sasa na ancienneté ya au moins miezi tatu. Tunasema hii miezi tatu ni kukua unaweza kuweza kufahamia maison gizi na fonction yake. Ndio ile ancienneté yenye wanatuomba pale. Na inafaa kuweka, inafaa ukue na unawekaka régulièrement. C'est-à-dire épargne, gizi tunasemaka épargne ama ile akiba. Tunajitransforme ya kapari kredi ku kooperative kopeko defi ni ile franga za wana memba wenye viko na epargne regularman. Njo ifo unawe kontribisyo yako inakuwa wakati unalaga kwa ile mkopo. Na tunasema inafaa kufata sasa mafundisho mara pili kwa wale, wale wenye wanaomba mkopo mara ya kwanza, na mara moja kwa wenye washaka omba mara ingine. Hii mafundisho tunakuwa nayo kila siku ya kwanza na kila siku ya tano. Siku ya kwanza tunaanzaka na saa mbili na siku ya tano tunaanzaka na saa ine salongo ikishaisha. Na vile vile tunasema ifo unaandika baruha sasa ya kuomba mkopo. Hii baruha mtu anaandikiaka jera wa kopeko defi. Na hii baruha inakuwa na vitu vitatu vya maana sana: franga zenye unahitaji, matimizi ya ile franga ama affectation, na vile siku zenye unapenda urudishemo ile franga. C'est-à-dire kopeko defi inakopesha kwanza mwezi moja mpaka miezi 12 kwa wale wafanya biashara, na vile inaenda mpaka miezi 24 wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Na tunasema ikiwa ni kundi ayo inaandikaka baruha na inapashwa ichapisha, inapashwa enda ku sekretaria inaandika ayo ku na ordinateur, na ile baruha inakuwaka sinye na va mandatere watatu ku konte ikiwa ni ya kundi, donc une personne morale. Vile vile tunalagaka kubatemo wawili sa tuko na tumika dossier za credit. Temo ya kwanza ni bibi yake mtu ama bwana yake mtu wale wenye bashaka lunga. Na temo ya pili mu kadre ya wafanya biashara tunasemaka ni mwingine mwana memba wa kodefi mwenye anakushimamiaka. Sasa tuko nafanya ile procedure ya credit, na mwana memba mwingine wa pili ni mkubwa wake mtu wa kazi kwa wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Hivi inafaa mwana memba naitika tuende jua kwake kunyumba na tuende famia mahali anafanyaka kazi. C'est-à-dire le membre doit accepter la visite régulière du domicile et du lieu de travail. Na vile vile tunasema ifo mwana memba anatupatia sasa dokima zake za kazi. Tulisema ili siku za mbele kuko dokima fulani fulani zenye zinaonesha kwamba tuko nafanya kazi. Wafanya biashara tunasemaka kuko autorisation d'ouverture, inaweza kuwa patente ama RCSM na zingine document. Kwa wakuchunga mshahara kuko affectation ama contrat de travail, carte de service na zingine. Na tunasema sasa vile ingine kondisyo ilikuwa kupana ma original za ma dokima ya parcele. Tunatolaka original zile dokima tuliweza kuzifasiria siku zilizopita. Na inafaa sasa mwanamemba anaitika kuheshimisha mapatano kati ya ini atasinye na kupeko de festa dire. Wakati tunamaliza procedure ya credit, tunafaka de kesma, tunatia franga kukonte ya mwanamemba na tunamuimprimere contrat de prêt. Hii contrat de prêt njo calendrier de remboursement vile vile kwenye takuwa kanaangalilia kila mwezi giza tapashwa kwa naleta ile franga kidogo kidogo mpaka atamalizaka. Na inafaa sasa kulipa interest ku kila mwezi. Na tulisema vile vile kwa wafanyabiashara anapashwa lipa interest moja juu ya tatu ili tuweze ku ya awala nalipaka moja juu ya tatu. Inakuwaka tuliexplika ka zaidi sana mu semaine passée na semaine antérieure. Vile vile tulisema inafaa sasa ku rendre disponible franga za ku legalizia kwa ile contrat. Tulisema kwa frais notaire, kuna kwa frais inscription hypothécaire zinaendaka kule ku titre immobilier.
0: Okay, tuo tunafata nini rappel juu ya makondisyon d'accès au crédit. Tumeona gisi makondisyon kusudi upate mkopo kwenye Kopeko Defi ziko fasile, iko bitu kidogo kidogo. Na mina jua wenye viko wanatufata, kila mtu iko anasema iwa naisema mie mina iweza, iwa naisema mie mina iweza. Donge iko makondisyon ziko fasile zenye zinaacha mtu anapata mkopo kwenye Kopeko Defi. Na tunajua kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Hawezi kuya unasema mimi nakuya mnipe mkopo ijapokuwa hauya kuwa mambre wa Kopeko Defi. Na tulisikia vile makondisio kusudi kwe mambre. Sama kuko beha wakuzisikia kama mtu hazijue ubie kama kuko kondisio fulani ya mkopo yenye haukusikia mzuri. Inaomba unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30 09 94 61 60 30 ama unapita taa ku biro ya Kopeko Defi inapatikana pale ku Rikishasa numero 14 pembeni ya Holiday pale unafika tu na utaona Kopeko Defi. Tunasikia kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Sasa hao wanamemba wake wanafanya kazi mbalimbali mbali. Kila mtu yuko na kazi yake. Kuko wafanya biashara, kuna kuwa wafanya kazi, kuna kuwa wafundi, batu mbalimbali. Na njoo watu kuwapatia mikopo bote hawana makondisio zimwelelea. Na njoo maana na mikopo yao haiwezi kuwa mikopo mwelelea. Ni kusema Kopeko Defi kuko different type de credit. Iko ma different type de credit selo kazi mbalimbali zenye batu banafanya. Na hiyo makredi ziliitiwa pale kisha uchunguzi mkuu donge kulifanyikaka ile tunaita etude du marché. Yenye inachunguza kama sible ya Kodefi inapenda mkopo ya namna gani yenye itarepondre kubezo yake. Nikusema hii mikopo yenye iko kukopeka Kodefi ni mikopo yenye kila mtu selo kazi yake inapashwa msaidia. Ukikuwa mfundi utapata mkopo yako. Ukikuwa mwalimu utapata mkopo yako. Ukikuwa person morale na wewe utapata mkopo yako. Iko mikopo mbalimbali. Na njo ile mikopo tutaisikia tukisoma ndani ya ile politique de crédit yetu yenye inagere crédit ku Kopeko Defi. Hivi utakuwa ukisoma utuambie ile ma type de crédit zenye ziko ku Kopeko Defi.
1: Asante mama Chantal kwa kunipatia neno. Tunasema type de credit zinapatikana ndani ya politique de credit ya Kopeko Defi. Na ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement.
0: soma zote kwanza, uziseme zote tuzisikie.
1: Sawa.
0: Kisha tutakuwa tunazichambua polepole.
1: Asante, tutaweza kusoma type de credit zote. Tunasema credit ya kwanza, type ya kwanza ya credit kunako peko defini credit à la consommation et à l'investissement. Ya pili ni credit commercial, na ya tatu ni credit artisanal. Hivi sasa ya ine ni credit express.
0: Asante. Tumesikia pale ma different type de credit zenye ziko ku Copec Codefi. Tunasema hizi ziko adapte ku kazi za watu. Kila mtu selo kazi yake. Hapa huko ile tunaita credit à la consommation et à l'investissement. Hii credit benye banaikamataka ni bafanya kazi. Donc les salariés. Ni mtu mwenye iko na iko engagé quelque part. Iko na nini, na lettre d'affectation yake pale, iko na contrat yake pale. Sijua shakafanya siku ngapi na iko natumika. Wewe mwenye umefaa mwezi mwa hawezi kupa hii credit sababu hauyaelewa kazi yako tu na wewe. Inaomba unaanza fanya mwezi experience unapaswa kuwa nayo tu na wewe mkazi. Donge ni bafanya kazi. Njoba napataka hii kredi ala consommation. Iko kredi yenye inasaidia wafanya kazi kufanya bitu kidogo kidogo nyumbani. Donge kwa mfano, unapenda utengeneze nyumba yako, unapenda uuze gari yako tu ya deplasmaka gari kakidogo, unapenda ufanye bitu mbalimbali vyenye vinenia kusaidia maisha yako. Donge vitu vya kusaidia kumatimizi ya nyumbani. Na vile, unapashu ikamata juu ya kufanya vile investisma, we mfanya kazi. Unaweza ikamata juu ya kuenda nunua kwa mfano parcel. Kama unapenda upate parcele, unapashu ya inunua. Unapashu enda ikamata, unayomba. Na hii, iko adapte kubafanya kazi. Juu tulisema makondisio kule d'accès au crédit, ziko nazo, ziko pale kufatana na kazi mbalimbali. Mufanya kazi senya meramblire ile makondisio zenye tulisema kule, anapashwa pata hiyo kredi. Anapashwa ifanya juu ya ku, kama na anapenda ata kukreeka kazi kake, kajer. Naye anapashwa kamata hii kredi juu ya kuenda fanya vile. Bale ni wafanya kazi, njobe nye banakamata hiyo kredi. Tunasema iko kredi à la consommation et à l'investissement. Tunaenda kuile kredi ya pili, tunasema ni kredi komersiale. Hii kredi komersiale ni kredi yenye bafanya biashara, maperson moral, bale njo banakamata hii kredi, kredi komersiale. Jua kuenda fanya kazi zao za biashara. Nao inawasaidia vile kufanya investisma. Inawasaidia kukreasyo ya maaktivi, kunini kuraforce maaktivite komersiale zao. Nikusema, hii inarepondre kubezwe ya ule mukomersa mwenyali ikamata. We mfanya kazi hawese mutajingiza muiju hautaiweza. Makondisyo zake ni zingine. Nanjo maana iko kabisa aproprie kuwa komersa. Tutasema vile kwa kinande kusudi batu batusikie venye viko na sikiliza. Anotwa malangira ngoko ekopeko defi ya biri hiraho ama kredi mbalimbali. Ogu kwa mana ne mibiri ya bandu. Baka wambukumbe wamabimye kredi iya kusaidiri. Adongi ama kredi ano akare pondre oko mabezwe au bandu. Ama kredi mnyewe ba fikseo, okukwa manane ne etide obuchunguzi. Donge mubati mbao, momuiwe tule bute mbone handi handi, baka levia abandunga wangime mikopo eiriyeti. Neruwa mali wambwa, kwesi, obuli mundu, okukwa manano mubiriwiwe, kumbe inabiano mkopo, owakendi repondro kobezo iwe, owakendi satisfero kumakondisio iwe. Nero kwa hiraho bati ya makredi mbalimbali, tuwa mabio wao hali kredi ala consommation ya l'investissement, ya habye kredi komersiale, yabye credit artisanal ne credit express bo troma byoa e credit ala consommation tuti eyo ni abantu abagakole mibiri abali engagé ngabanganga ngabalimu abantu abali engagé no ma société wandi tu ayo ba uta ma contrat de travail abalingabo ne credit commercial tutiyo ikahe bawa abahingania ema persona morale manake nge ma société ama hôpital ne bindi ho bakingira omo credit commercial yehi kundi ama condition wayo wo bangatoka tonge buli mundu akaye omo credit eyangatoka tunaenda tena ku credit ingine credit artisanal sijo kama unaniasema tena nawe ku credit artisanal kama nayo ni watu gani.
1: Asante kwa kunipatia neno mama Chantal. Tunasema credit artisanal ni ile ya ba artisa, stadiri watu wa kufanya kazi za mikono. Hapa tunaona wako wasarmala, wale wa kuranda mbao, tunaona wako shuka, tunaona wako wakufanya sijui kazi za mikono fulani fulani. Na tunasema hii tunawapatiaka nayo juu njo inawastahili vile vile. Gisi mama amekuwa anasema hapa mbele, anasema wafanya biashara wanapataka kredi ya tunaitaka kredi komersiali. Hivi wale wakufanya kazi za mikono tunawapatia nao kredi artisanali, wale wa forgero na vingine.
0: Asanti. Donge tunaona kama Kopeko Defi ilishaka chunguza, inaona gisi batu wiko makategori mbali mbali. Awezi enda shichanga mkredi ya wengine na japo wei kazi yako haiko sawa yao. Kila mtu iko na kazi yake na njo maana na makredi zinakuwa adapte ku kazi mbali mbali. Kama mtu anakuwa na ulizo, anaandika message na anaituma ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Okay, tuo tunaongea kuhusu makredi zenye ziko ku Kopek Kodefi. Hivi tunajua mko mnatufata wengi na kila mtu iko anajisitie mwile makredi, anasema ah na mimi nikaenda kwenye Kopek Kodefi kumbe ndaingia mu kredi fulani gisi tumesikia pale. Tunakuwa na kredi a la consommation et à l'investissement. Ile ni abafanya kazi. Kunakuwa kredi commercial. Tunasema ile ni abafanya biashara na wengine ma personne morale nazo zinaingia ndani ya hiyo kredi commercial. Kunakuwa kredi artisanale, tumesikia gisi Muisa ametuambia pale iko ya bafundi, donge batu ya makazi ya mikono. Mnaona gisi Kopeko Defi inakumbuka batu yote. Watu ya kazi ya mikono, bamenizie, bakordonie. Batu mbali mbali, venye banafanyaka zile kazi za mikono. Baartiste, banapashwa ingia kwenye Kopeko Defi na batapata hapo kredi. Kunakuwa ile yenye tunaita kredi express. Hii kredi express banaitaka mkopo ya haraka. Iko kredi yenye bafanya biashara na mamanjo banaika mataka. Iko kredi ya kuenda kutosha ndani ya shida yenye umeingia ndani ya mbio mbio. Kwa mfano kunakuwa mtu mwenye marchandise yake imefika sijui hapa Kasindi, ifo alipe mafre ya declaration. Sasa na hanazo. Na tena iko na kredi nyingine kuko Defi. Anasema sasa nifanye nini? Mbona marchandise yangu imebakia pale? Itatrene ubie iko kule Mombasa, kule Kuporo, aseme kuna waka maamande kule. Anaona vitu yake vimetrene pale. Njo unakiaka tu kwenye Kopeko Defi. Unaandika barua yako mbio mbio, banakupa hii kredi express juu ikutoshe mwile shida yako. Ikutoshe ndani ya ile difficulty yenye ulikuwa umeingia ndani. Iko ya kutosha mtu mwile magumu ile. Na hiyo kredi haiko kila mtu wote njoo anakamata hiyo. Iko watu wenye biko deja na experience ya mkopo. Juu mkopo nai kwa kuexperience, hautakamata kredi moya tena unakia maramu seme bakupe kredi express, hau ya juwaka mkopo kama inaenda na muna gani. Ni abatu venye viko deja na experience ya kredi, banajua kama banatembeaka na kredi na muna gani, na njoo banaombaka iyo kredi express. Donge iko pale juu ya kusaidia watu wale venye viko na makredi zengine, venye bame kuwa na ma difficulty kidogo yenye inaomba kutatua mbio mbio. Na njoo wale watu tunasema kwanza fu mtu anakuwa credible, funa kuwa kabisa huko bien, confiance bana kutilia confiance. Haiko kila mtu njoo anapashwa ingia ndani. Na ni credit yenye haiko kila mtu njoo anaipata juu inaendeaga vile ku capacity yenye tulipataka mu credit ya mbele, ile credit commercial. Tulisemaga credit inaendeaga ku nguvu ya mtu. Tulishapata nguvu yako. Kisha unakuya useme tena unakamata kredi express, pale inaomba tunachunguza kama kweli unastahili, kapasite yako esiki na permetre upate tena ili kredi express. Tongiko kredi ya kukia kuraforce mtu na kumtosha ndani ya shida. Aho tunemu uwa oko mikopo, eire oko kopei kodifi. Tuwa mabio wango koo halie kredi ala kosomasyo ya investisma. Ya hawe kredi komersiale, eyo wafanya biashara wakima yako na mapersona morale. Tutihaline kredi, eya abandua waka kole mibiria ya viala. Alinga tabo wangabia panene lakini si kumbe tu basi ibane mwaseire kodefi. Kusudi tutoke eri itu mikanabo na ilidebia emibiria abo nga ikende endeka yeti abandua waka kole mibiria ya viala. Ba artisan. Aho hali bandu mbali mbali, hali haba kaso nesho njimba. Ihabia haba kakukotra ebiriato, haba kaso namu lini rikapo vya mosoko mwerea. Bandu mbali mbali, haba kakola emiviri ebyala. Tuka watuti, abo na abo, vawite ekredi abo. Manake tuwa malangira ngoko, ekope kodefi, yabiribuka abandu bosi. Ngoko tukana watuti esibleye kodefi. Vava ama menage ya feble revenue. Donge batu ya pato ndogo. Njoo sible ya kodifi. Batu ya pato ndogo na mapetite ze mwayene za entreprise. Bamuvile ya butembo na kando kando. Ikodifi ya ribebuka. Itikumbe ulimundu ama bihikaho ini abano mkopo. Owa mamu stahili. Kundye kazi ya mduyo ikari ho mkopo. Neriwe ulimufundi. Si wangaya kuhira omokredi ea bakomersa. Si wangaya kuhira omokredi ea bafanya kazi. Kumbi wabia nekredi yao, ayo ukande toka eriliha, ayika repondre okoma bezwe omufundi, ayika repondre okukazi yao. Chochawe lideka iwa hiraho ama kredi mbali mbali ayo. Tuamu wango ko hane nekredi express. Ekredi express tuamu wafutini kredi, eka saidi raya erilusho mundu yomo omo ma difficulty omo mali wa mingiramo. Donge wabia na magumu fulani awali lioko kazi. Wama wabirimi wa mkopo undi wa kukodefi. Unemu ya tumikamuo. Nero mtu kale romfano. Ika saidi raya normal make mnyewe ni eri hama deklarasyo ama frea wedwa ni ayo. Ama frea de transport. Ayo, we kredi mnyewe ika intervenire mo donge sawa mabia ne difficulty rihe transporo ya marchandise wau. Kumbe, wamabi unemwe kredi, isi washa ye ine ine hii, ii uneni vya noko kopeko defi. Kundyo mundu wanga nako, but ha, ninemwe indi kredi, eske vanga nambayo kweli. Neri walangiro mundu, ini ayo umumu, ini ayo weka yo chita chiteo kwa bandwa waka muhomoto yendata, kutsiba muhirako wandi makondisyo kanda wake ndi mule tarama probleme. Nero kumbe iwalola tu eire kopeko defi, iwabuwa nero ibalibia ngokoba makuoriante omokredi expresse. Ebebe tukaka na yako, tutiwa mabi unautie mesaje, kute ulizo fulani, iwa handike mesaje, iwa tumayo ko 09-94-61-60-30. 09-94-61-60-30. Eyo ni mero, eyo tuangatuma kwa mesaje. Kuse iwa hiko kubiro eko defi. iriokori kishasa nimero 14 hakuhine holiday ahotu iwa mabiko kokodefi ebebe tukakana yako munabwire tonke ama credit awo awali okokodefi kama unenia hapana tena senteze kusudi watu wasikie vizuri.
1: Asante sana mama Chantali, tunasema tuko naongelea juu type de credit kunako kopeko defi. Na tunasema hizo type de credit ni ine, tumezexplique sana na tulisema ya type ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement, c'est-à-dire i credit kisi mama Chantal alisema ina tunaipatiaka wale wafanyakazi wa kuchunga mshahara kila siku ama kila mwezi plito. Na tunasema mtu anaweza kuwa iko na projet ya ku créer entreprise moi fulani. Par exemple, anapenda créer aanzishe sekretaria, masiju anapenda aanzishe kuuzisha kitu fulani. Kama anafanyaka kazi kelke pare, anakuya kisha tunamufinase. Kumsa, reveni ya salere yake yenye anapataka kule, ndio itapashwa kuwa inalipa ile mkopo. Na tunasema vile hatuweza finance mtu mwenye hana kazi, stadiri ifo kwanza kukua na kazi yenye itakuwa naweza kulipa ile mkopo. Na tumesema vile vile tipe ya pili ni credit commercial. I credit commercial tunasema ni ya wafanyabiashara, na au wafanyabiashara tunasema iko approprié kwao. Tunasema kondisyo zaabu vraiment ziko adapte kukazi zaabu vile vile. Na tulisema hii kredi komersiali vile kundi zineza weza kubenefisie kwa hii kredi. Juu tunasema makundi ama person morale na wafanya biashara kodifi ishaka adapte kondisyo kuvale watu wa person fiziki na wa person morali mukadre ya wafanya biashara. Na tunasema kredi ya tatu ni kredi artisanale, stadire tumetaja pale watu mbalimbali mbali, tukasema kufanya kazi za mikono, wakusuka vitunga, wakutengeneza mamarmite, wakuchapisha ama wasarmala na wengine. Tunasema ili kredi nayo iko adapte kufatana na kazi zenye wanafanyaka. Sasa tunasema kredi ya mwisho ya kopeko defi ni kredi express ama mkopo wa kiharaka. Tunasema hii kredi mwenye anaweza benefisie kwayo ni ule mwenye alipata kredi commercial, na inawezaka kumuepole mshida inyameingia ndani.
0: Asanti, tumesikia ma kredi zenye ziku kopeko defi. Prema tunawaza mko bengi mko na tusikiliza, na tumefika mwisho ya kipindi ketu. Tunasema asanti kwa wote wenye wiko wanatufata. Hapa ni mimi Chantale Wikongo, nilikuwa nikishindikizwa na
1: Muisa Tere.
0: Asanti.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, kaka na dada zangu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni mahali kote mnatufuata, tunawatolea tena kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 10 mwezi huu wa 6, le 10 juin. Leo tunakumbuka mtakatifu Landry. Landry inatoka kwa Kijermanike, ni kusema nguvu ya inji. Nguvu ya inji, maana ya Landry. Landry alikuwa askofu wa huko Paris. Landry alikuwa askofu wa muji Paris, gisi nasema tuko kule France, Ufaransa, kwa wakati wa mfalme Clovis. Hatuna habari zake nyingi, lakini alikuwa na huruma sana kwa wagonjwa. Aliwahurumia wagonjwa, aliwasikilia huruma maskini. Landry yeye ndiye aliyeijenga ta ile hospitali ambao wanaita iko hospitali kubwa sana kwa kuwasaidia wagonjwa. Alijengesha hospitali kule Paris, na mpaka hata leo wanaita Hotel Dieu, na maana ya jina hii ni kusema hospitali ya Mungu. Hotel Dieu, hospitali ya Mungu. Mwaka mmoja kukatokea njaa kubwa, njaa kuu sana, watu wakakosa chakula. Sasa Landry, kwani alikuwa mkarimu, Landry aliwaonea huruma wa maskini na wagonjwa, akaanza kupeleka vyombo vya hata vya kanisa, mali zake zote akapeleka sokoni, akaenda uza na vyombo hata vya nyumbani mwake kwa kuwasaidia watu kwa chakula, akawapatia watu wa muji wake. Na wakati njaa ilizidi, kusudi watu wasifariki, maana fedha zilikuwa zimemuishia, akaenda hata kupeleka vyombo vitakatifu vya kanisa, akavipeleka sokoni watu wavinunue, kwa sababu hauta watu wasife wasifariki kwa sababu ya njaa, ijapo yeye ana meza, ana vyombo fulani fulani katika kanisa, akavipeleka sokoni kwa kuokoa uzima wa watu wasifariki. Mpendwa msikilizaji, ukarimu wake uliendelea naye, na hata wakati kisha kufa kwake ukarimu wake ukaendelea, kwa maana miujiza mingi mingi mingi sana ilitendeka kwenye kaburi lake. Wagonjwa walipoenda pale kuomba waliponywa. Mpendwa msikilizaji, hata siku moja kulitokea moto katika mji wa Paris, na nyumba nyingi zikaanza kuwaka moto. Sasa watu wakamukumbuka askofu marehemu baba yao Landry, wakamukumbuka, wakaenda wakatoa kiatu kyake, ilikuwa sandra yake, wakatoa sandra yake. Ile sandra walikuwa wameichunga tangu zamani, wakati moto ilianza kulunguza manyumba, wakaendi kamata, walikuwa naichunga katika kanisa ya mtakatifu Germano. Mpendo wa msikilizaji, wakatia ile sandra katika kwenye kifito, kwenye lutete, na wakaanza pitiza pitiza mbele ya moto, na moto, mpendwa msikilizaji, ikazimika. Ndimi za moto zikafifia, zikazimika, moto ikazimika, mpendwa msikilizaji, kwa muujiza wa mtakatifu huyu Landry. Tutamwomba atugabulie kwa vipaji vyake, atuombee kwa Mungu tuponeshwe kwa magonjwa yetu mbalimbali. Mpendwa msikilizaji, Landry alijengesha makanisa. Landry ni mtu mwema, mkarimu sana. Tutamomba yeye mwenyewe atupatie amani kwa sala zake. Mungu asikilize sala zake kwa ajili yetu, kwa ajili ya amani katika nchi yetu. Tusali sala kwa ajili ya amani kupitia maombezi ya mtakatifu Landry. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristu aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu
anayetutakatifuza na anayetujaza mapendo yako. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu Mwenyezi na mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote, utuhurumie dhambi zetu, ewe Mungu mwema na muhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla, na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao. Ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amen. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Mtakatifu Landri, utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema, mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi chetu leo, tunashinda na Mtakatifu Landri. Landri huyu alikuwa wa askofu wa kule Paris. Landri alianzisha hospitali moja waliita Hotel Dieu, yani hospitali ya Mungu, kwa kuwasaidia wa maskini wagonjwa. Mpendwa msikilizaji, Landri huyu hatujui mambo mengi kuhusu ujana wake, lakini wanatuambia kwamba yeye alikuwa ofisier katika ikulu ya mfalme Clovis wa pili, tuko kwa mwaka 614 pale. Landri huyu akamchagua kuwa askofu kwa mwaka 615 pale, askofu wa Paris alimchagua Aubert. Landri, mpendwa wa msikilizaji, alikuwa mtu mwema mkarimu sana sana tena. Kwa wakati wa njaa aliwasaidia maskini, aliwasaidia watu wasifariki kwa sababu ya njaa, aliwapa chakula, aliuza hata vyombo vyake akavipeleka sokoni, mali yake yote akaiuzisha, akapeleka hata vyombo vya ibada, vyombo vya kanisa akavipeleka sokoni kwa kuwasaidia watu wakati wa njaa. Mpendwa msikilizaji, yeye ni mtakatifu aliyewasaidia watu. Anasema afadhali kufa kwa ajili ya Kristu katika wamaskini kuliko kuchunga dhahabu kwa ajili ya ibada ya kanisa. Mpendwa wa msikilizaji, yeye ni mtakatifu sana sana sana sana. Tutamwomba tusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki,
na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana mtakatifu, na mwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, mko wengi kufuata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni et mfuata à notre relais avec la radio au Vatican. Nous disons merci des les soucis que vous avez toujours avec la radio Moto, de les suivre à tout temps. Alors pour l'instant tout à Olizana tout na kuangalia namna gani muko na fata Radio Moto Butembo Beni, kama uko Mombasa, uko Bunia, uko sijue Uganda, Bundi Bujo, uko Mangolio, uko Byambwe, uko Kotea Lubero, uko Kaina, Kanyabose, wapi, tupime kusikiliza, mutuandike ku 09 95 69 37 45, partout uko nafata Radio Moto Butembo Beni, même au centre-ville dans les bondes là-bas dans la vallée, uko nafata Radio Moto Butembo Beni, unatuandikia mimi fulani ni unafuata Radio Moto hivi. Kuko sana ifata, besifata, biko kakitu, sauti iko bie ubie, muna unabiasa vile. Muna tuandikia vile kishona sima niku mtu fulani, na waandikia kutoka fasi fulani, bo unisalimia ta mtu fulani, bo unisha kwanza pale, tuangalie kwanza, tu mtu moya. Donk, wangalie, unatuandikia ku 09 95 69 37 45. Alors, itakuwa mzuri. Hapa ni kipindi ambao tunafata, iko Plascon, Plascon, après Plascon, takuwa Maison Alpha, Secret la Santé, na après 10h30 à 11h, takuwa l'histoire la politique, version ili ambao lipitika kwa ya Kiswahili, lakini tapitiza ya vendredi, juu ni actualité moya, juu ma révision, constitution, ma changement. Alors, Arsène Kabisa, ni ya natushikia ufundi, mimi, maombi George Makewa Santi.
1: E nyumba yaba na kawabarishaga samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Monomu yeshorangi. Ama verni, ama mastike, au akabu ebero bia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
6: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
7: Esiri fasere, au kutuatu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawezo kumarangi hoshi, au akapo pomutoka, eni asubamo ya moyo. Itweba menizie, tulekeri itzele gusha, ebendo hanuobe.
8: Na depase ya simabu shanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
9: Opi chotu kahimba, noki nyumabiri himba.
10: E plascone, yabrera tomo tango kumo magaze, tafe granito.
11: Nasie wa sudere, wametuletea redoxide.
12: Oko plascone, kuhune wende sungane ranchi anti mustike.
13: Tunashirisha hiroko, weather guard.
14: Bale, bale, utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
15: Tiner, italiano stuko.
16: Hii haishi koko laki kukuta.
17: Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magete, e noji keriba wange bibaguri.
18: Kutipo baba nobo mama bala betu na bale betu mama kamwe yokuti kwei obole mundu ahitekiri tukaba shima tukalangirango kumulibuli ya gari ya ga obwa vandu nyumulu mwabiritsuka erendera echende chikuwe nyu chanzwa echika kulwira okomezo ikuwe tu eye plus kone njeni berere kule tirachende chino ngaisi ngamo bievni shasti katravali umana wenyumu ala wenyu ninje ngande kuhenye hanohe miyazi, tukata kirikania, manake uturere ohogure. Teknisi tuka washatua publicite yo kidoko, obule mundu oshi atsukeri uwe chiku hi, chonko mwate mwenye. Nero sasibwe etuwa tokiriba kumbusha, ebike vyo tuwa kanaya koma chiro chalaba, na muna wiribwe oho tukata mbokira. Uyayo baba.
1: Tia.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Monomu yeshorangi. Ama verni, ama mastike, au akabu ebero bia kwa shombao, ebiuma na manyo.
14: nyumba.
15: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plus kone.
7: Esiri fasere, oku tuwetu katu mikokosho garaje shame toka. Tuna wetu kumarangi goshi, awa kapo pomutoka, eni asubamo ya moyo. Itwe ba menizie, ture keri itzele gusha, ebendo hanu obe.
11: Na depase ya sima gushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
17: Oku tuwetu kahimba, noku nyumabiri himba.
16: E plus kone, yabreda tomu tango kumo magaze. Tafe granito.
11: Na siye basudere wametuletea redoxide.
14: Oko plaskone kune wande sungane rangi ya ndimustike.
16: Tunashirisha hiroko weather guard.
14: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
15: Tiner italiano stuko.
16: Hii haishi koko laki kukuta.
17: Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magets. E no yikeri mawange vipaguri.
3: Mezo plaskone. Kama nikabuti mbukundi
17: tine na hapi ina salota.
18: Tuloko yuri holu tuambio kutu, wanamo umati yoyo. Esiku mesikia ile habari ndugu yangu. Eno ye plaskone. Make senyu nasikia neno plaskone, juagisi itwe nitwe tukakuretera umati yoyo. Wamabio wekinywa plaskone, esu washa wazangabui, erosu washa wazangakaunga kirinywa, eru waluwa sama rirobubu yewe nyumba, yiribu ambu plaskone. E plaskone ye rangi e ikanzi saye munabwire amanyumba wushi. Maki obobo ya buri nyumba vokala vera omonzira ye plaskone. Okoba kahimba, okoba nemu himba, na babiri himba, babiri usulia, mana kesi changa kuzuhie ribu tubo. Muna hira kwe ndi nyumba, na ndi rangi, na riosina angashi hira kwa plaskone. Pana, e plaskone yereho, tu ukalu saya koe indirange yuwewe brira kwa yo wamabilebe sirite kutse meshengo kuwabia wanzire. Apane neba nemulweba kokolayo, batu mingi biko nafata kokola mchafu enyewe, kisha banatia rangi ya kawaida. Ne rangi ya ikanzi samu nabwire ye rangi eye plaskone. Plaskone. Ne rangi ya plaskone yere mwe tuwa tute yiremwe mehanda menje menje iba eyo tukataka erikania kohano. Omanchiro chala ba mtu wanabakani ya okui usu eshurangi eshikaya oko shomba umbari na mbari kusudi wa rupaulu shikia kukaya rangi ire yete. Ama dams mtu wanabakani ya kugo tuwa mabakani ya kusudi oropago lusose olu eriboyo. Ngokubandua kana mbase ay enjingoye yilo yitwa rabase eya hendo keya vyangajone. Tunautwa kushurangi tu eshike hira ukorupawo. Elwa sosa wondemu anda kabisa. Elu wana ukubajistere. Abo shumutwa nababu rango kwa tunautwe okushurangi eshikaya okobyuma. Rangi ya nyuna tiaka kumachuma na zile chuma zinaweza kuwa ngufu ngufu. Hakuta kuwa tena uwie au hakuta kuwa tena ile makenge nye tunaitaka makenge. Baka hula makenge mo mahikuwa mswahili. Le makenge arenga. Neru amakenge ayu ukabia wabi haka wakochu. Ukabia wabi haki rangi yetu. Eye plaskone yokochuma. Neru basi amakenge shangasha sako. Etuwasha hilo kurangi niti. Eye uka hilo kochuma kutse. Eye uka pope okorupau. Kutse eye uka haka okorupau. Simu angasha sa. Ehekabia hekali orupau heno. Hahezi ingia mwile mbao tena. Ha, na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena. Hata vuli na nyesha ile mbao, hahezi jigunja, hahezi aribika. Tuko na zile rangi. Ile maneno, zwenye tuliongelea, musemene yenye ilipita, au kuemisu yenye ilipitaka. Na we mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo. Tulia, tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo. Vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba. Mbele tufikie pale mimi napenda ni rapele gisi tuko na rangi ambayo tuko natia kugari. Kama gari yako inaanza anduka, inaanza poteza rangi yake. Fanya haraka sana ufike kwetu kwenye plaskone tunakupatia rangi yenye itatengeneza ile gari. Na vile tunakuwa na rangi zote au tunakuwa na mamodele zote.
19: kuze shorunji shoshi tunawite kusho. Kama gari yako ni ya metalike, tuko na za metalike. Kama ni ya ruje, tuko nazo. Kama ni ya vere, tuko nazo. Kama ni ya nuari zile za presidential, tuko nazo. Tutakupatia tu yenyite enea kugari yako yote. Zote tuko nazo. Yani siya chiriribu ambukande yisumbua ho, nianje vuka kambala, njoo niende tengenezesha gari yangu apana. Tusha mariza ile dosye. Unakuya tutu nakupatia, rangi yako inarudia tena tugisi ilikuwaka. Au kama unapenda ushanje, ile rangi ya ile gari yako, tute posible shinu. Na wamarongi ya vendovi yetu, ewasa tu drua tukaba neka ahau kuhine salo taki. Yani yere samarirane emezo ye haujue. Ohondata oko hotel Butembo. Oko gra route. Yani ukai ingiro ma hotel Butembo ewa mabetu labako hano. Ewa luo buliri ya hote ave rangi bareha no hai. Na matiyo daera kabini ya nehehia. Oko nyumba kabisa irikuwe rangi ya karenga karote na chanda kwa chene ne chineko chikabu ya chete Vodacom. Chineko kabisa. Nitihari esalota. Wabi hikari ya salotake, aho tunaluritu wabi yao. Waburutu, haba kaulaha nwe ranji, ahari ya venduvye plaskone ni hayambunjo umu. Unaingia mwini. Unakutanisha mamodele ya marangi, unakutanisha. Yani vitu, ebele, sijui kama niseme nini. Kila kitu gisi, unapenda. Yani vitu wa majengo mule njo mwenye viko. Kunyewe nye mungari na jenga, uko sijui kama uko enjeniere, sijui kama uko mtu gani. Kama hauya fika mule, savidire ke ungari na basi, kungari maesifizase ya mabetu mina jua. Lakini ukaingia mule, utakutanisha vitu kabisa na viko okomble. Ukaingia mule, utakuta kila kitu inatengewa mule kukawaida yake. Alor, leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba. Kusudi nyumba yako hii. Ipendeze, kusudi nyumba yako ivutie kila mtu. Nyumba kusudi yenzi saye wangaira wote, kose chechu wangasha kola kusudi nyumba ya uitoke eritse misha kotsebo vana betu. Ama nyumba anye ikwe nene, ewarebio mundu abere luhiruko, nyumba akahimbayo. Mtu ashaka jikaza, ashatia enerji yake kunyumba, alakini nyumba manake isha mkula kwa franga, lakini haya mupendeza gisi anapenda. Yani nyumba haya pendeza ye, manake vizio ya nyumba yake haya kuwa gisi anapenda. Reve zingari me, nyeba engineera hamuya mufikisha kwenye anapendelea. Fika kwetu kwenye plaskone siye tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia. Emwiseshe nyumba. Au ndani ya nyumba. Sia kwetu kuplaskone kuko marangi zenye, tunasema hii ni ya inje na hii ni ya ndani. Jua nini sia tunatafautisha vile makalite, au tunasema hii ni ya nyumba, hii ni... Nijua nini? Tunajua ma situasyo za munyumba ndani, au mabitu vyenye vinapashwa kuwa ndani ile makivugutu ya ndani ya nyumba. Au kama muko baridi, tunajua ke hii ya inja haezi siporte umundani. Njomana siye tunatengenezaka kitu waveke presizio ke hii ni ya inje. Hii ni ya ndani. Vile njo tunatumikaka kwetu. Na ukafika kabisa ni vile. Saa ndani ya nyumba, tuko na rangi yenye tunaitaka silke. Plaskone silke au yetu ya silke. Ukafika tu pale unasema... Njenga ronda ya erangi eikaye omunyumba mwemwesi tutiye. Tukabye tunashi, tuko pale na badada, wakaka, wamama, wapapa. Venye viko pale kwa ajili yenu, kaingia tu bata kuservire, wanaongea na we, mzuri, unajisikia ta mzuri, sana tena. Sie kwetu njo kwenye kila mtu iko na kimbilia. Hii silke, ayo inaweza kasiporte, tuseme masikiasho zote za munyumba ndani. Yani mbino munyumba mukandi vya chuhania, tanto mukande travi embeho, eno ikasi porte ebioshi. Na tena hii silke iko lavable. ini rangi yenye unasukulaka munyumba. Yani hautakuwa na jijene kusema seme ah watoto basha chafua nyumba au nyumba isha chafuka, unakamata tu bros ile ateketeki unatia sijui kama ni omo kama ni savo likide unatia unapanguza tena kuna kauka tu na maisha inaendelea na nyumba inaendelea tu kupendeza. Nerugwe noni rangi kabisa ya bandu kabisa na wabakayo wa kabisa. E nyumba ya ikabia ine propre. Na kweru unaingiaka munyumba unasimisa. Arenga munomo omukulu wachi wakavuka. E nyumba kainapendeza sa. Na kweli unakuta nyumba. Na kabisa inakuvutia. Inakupatia hamu ya kuishi ndani ya ile nyumba. Na sasa pale kwetu kwe Plaskone haiko kusema tu. Silke njue nye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zengine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi saa mareferase. Mina taba ambia ke ukafika tu nasemu seme. Mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza tunasemu seme. Juana tafuta ya ndani ya nyumba. Tumupatie silke au tumupatie enye tunaitaka antimustiki. Juku kwa venye ye mwake au iko saa kwetu kubutembo beni sijui kama wapi mistike ni zengi sana. Yani munyumba unaingiaka mistike njoze zinakuwa za kwanja kukukaribisha. Lakini tukaikalaka kwetu kuplaskone njo tukaletaka rangi yenye tunaitaka antimustike. Hii antimustike hawezi ipata nilpar mbali mbali yetu. Me watu basha kwa nadanganya watu huku kumagoshe madruate. Ha, inayo tu inatumika saa Plaskone. Hekayo uya hile verai. Kisha ba mingi senyebe kuna kwa naenda teseka. Ha, basi. Maki ya mundu mga netreba treba kuhisha renga muna vula hano tu watu. Basi bolo bolo. Bo uwe mwevi hika. Minasema, unasema. Ya venyeba nasemeaka kuradio ya Plaskone. Karibu na salo take. Wamabe gende hande kwa ho. Oe he. Esa he yo. E wamabe labira hezi. Niti e antimustike tunawite kuyo. Upende usipopenda tunawite kuyo. E mistike sirishabia umunyumba. Na kweli ukingiro umunyumba. Siba wira mbuika kujene iwe mundu. Ukingiramo kuse uke isho umunyumba yo ile haikujenake. Tu ina kombatra katu. Zile mamistike na hedodu hii manzi haziezi ingia munyumba. Apana. Batu mingi biko natia mashambre za batoto. Mushambre ya kushe. Vile banatia musalo. Juu musalo namo usikuwe na ikala musalo. Uko nafata mache. Alor. Kila wakati. Mamistike ziko na kuluma. Na mutoto naenda ikala musalo. Iko nafata mache. Au iko nasiste filme. Me anatoka mule. Mistike zishamu tabucha sana. Solisyo imeonekana kuplaskoni. Yani hauna tena wakati ya kujisumbua. Ho, basi nifanye nini kusudi mistike ishe umu mwangu. Hila idudu hidogo kama viroko kama nini yote. Haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya Plaskone. Basi inahimaliza. Na rangi ya Plaskone ni yenemu ya mamodele woshi. Kama utatafuta ya ruje. Kama utatafuta ya pembe. Kama utatafuta sijue ya namna gani. Utapata tu. Mwile ile tu ya antimustiki. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana. Haiko mono. Ni zengi zenye zikwamo tu selogisi wewe utapenda tena mubei ya mzuri ndugu zangu na ukatutafuta kama uko mbali unaita hata ku telefone 0994 1027 04. Kama unatafuta tu rangi uko mbali unapenda ujira senye unapenda ushanje rangi ya kwako au rangi ya mushambre yako au rangi ya inje kwako au inja lupangu wako, antuka tuko tayari kukuserviri. Tunaleta vitu kwa ajili yenu ndugu zangu. Kila kitu iko pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema antuka unapresente tu bezwe. Tuna kuserviri. Tuna kuwa ku 0994. 10.
20: 27 04 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04. Aho wa matosonga kutse 0 83 023 23 56 ama nimero wetu ayo au shi anako WhatsApp donge aba kana tumiksa ya esho nzarasha WhatsApp maake su wangasha hatatana omokairaka umana bandi tu uka na lua laba mokanale ya kwake WhatsApp e watu ya mbeno kandifanya komanda ya vendo vengahe sepaze susi anduka se achirelo banza tukandi kuservire anduka ewa turera ewa sunga vendo vyo kundambi e itorere esho rangi ya bandoba na muhekasho na manyumba omu na musungeyo au wakanzisa ye munabwiri ewa menya manene ngokuba katu mkisaya evendwe vikalwa okomezo ikuetu eye plaskone tukare tabio busana ninyi erangi ikayo munyumba eikangenzisha na kumbe eya bugepiro neviro neviro vutsira erangi yuka ndiro kunyumba kwa chiro che umane runichi aprede mwa kutso nicho yulia shaha kenyu erangi yuko nyumba abe na subula niche nyumba ya tukirizi uko apana ile ile haiko rangi na batu kumi, batu wengi bashateseka muzile manje. Jua nini sie tunabambia tuseme hii, lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai. Jua nini sie tunaprefere kubaletia rangi ya mai. Ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete, ye rangi yosi ya mauta. E rangi ya nuyo ikai ya mabi yomo nyumba, ni nyumba ikana yosi ya ngaa. Nonge siangalu yikawulu meranga ireko petrol. Me enyumba irimwe rangi eya mauta. Eyo yikalu yagulu mera. Eya genda genda. Me ya mai ayo apana. Inazimishaka moto sasa. Nonge ile njo maavantaji ya mabitu vyenye tuko navyo rangi ya plaskone. Kimbia sana. 0 83 023 23 56 0 83 023 23 56 aho ewa matosunga ngasoma ama message ewa mavetengera hake nerukunde emyatse kena mene ne tukandikani yako tuko na bafata papa merci sana swatabu wangu katukwama erilwa hayi uyo anasema asante sana kwa kipindi kaka basi Mungu awabariki lakini unipe bei ya mbegeti ata moya ya ele ya kusukula pana hii nye hai sukule wake sindi na hikatani vya na reiti ete sukula weyo bo anduka siya isemea kwa sana menazo ziko yani kama unalaga kuile ya kusukula ndani ya nyumba au ya kusukula inje ya nyumba anduka biote tuko navyo na vile tunakuwa na rangi nye hai sukule wake na tuko nayo unashambo olokia kaule mbaya ishu vukalishi niyo mosoko bo donge niselue guyawu me zote zinapendezaka lakini kuko utafauti tu yengine haisukuri wake yengine inasukuri waka. Aksande sana kwa kipindi kaka mina shukuru ni pebei munakuwa na kumbie de litre yani tunakuwa na 4 litre vile tunakuwa na ve litre loro 4 litre haezi kuwa mbei moya na ve litre nye peke munaona. Aksande kwa kipindi pale ni Exose wa Kiondo sawa hakuna shida bwana Exo. Huyu anasema aksande sana niko na kufata tano yulu ya tano. Unipe bei nyumbu shimama mkabulisho bei. Make bei yetu ku Plascone iko bei ya mzuri. Haiko bei ya kusema itakuvunja unashindwa gisi ya kufanya au utaweza tena hapana. Tena yenye nda kuambia ndugu yangu rangi yetu ya plaskone. Sia tuko na ba teknisia. Ukasemu seme teknisia wenu tu wa plaskone. Nje mwenye kuya nitengenezea. I rangi ya plaskone senye unanunua mbegeti moya. Banajua mameziri. Utamwanga momai. Kusudi iweze regea. Sia batu yetu banayua unamwanga momai na regea. Mbegeti munaenda mai ya pata gani na ina travaye. Espace ya pata gani siye tunakuwa natusha kuambia hii napashwa maliza nyumba ita maliza de chambre kome unabeba pata hivi itatengeneza kwa pata hivi siye vile njo tuko Uyo anasema papa bei ya hapa ni jirese kutoka Masereka. Masereka, banya Masereka kuti kwe. Rangi yeo no anduka tunawite kuyo. Wamasha rundia yo mundu wa yembe no niwe jirese. Esiwe shira oka angaika manake. Ebe ndo tuwabrele travyo vyo busana ninyu. Rangi, eya plaskone munabure ye rangi kabisa. Eya kanzi saya vya bendo ebe generasyo nyehia nyehia. Anduka suwasha bute nariyo ukandiru karenge kanya ha nariyo ngande heka hiyo mokafiyo nariyo. Ebe ye manake vendo vikasa vika badilika rangi ya mai. Samwe hau ya kasikia mtu niko nasema hivi. Me omwe inakuwa mara kwa ya kwanja niko nasikia mtu niko nongea kusu rangi ya mai. Tunakuwa na mai, tunakuwa na inye haiko ya mai, ya mafuta. Gisi bengine banazoea sema tunakuwa na afeta tunakuwa na marangi mbali mbali. Ukafika kwetu tu utakutanisha rangi ziko mule. Kama tu uko na jenga usiongeze tena jisumbua. Vile tunakuwa na zengine rangi zenye tunatiaka inje na iko lavable. Hiya inauti rangi eikayayo. Silike ungebi angababu rako nitiye rangi eikaya umunyumba mwemwese. Na ukega ya kabisa nyumba ya vya inanzi shiria siyanga ikokola. Me hii nyama nyumba vaka hakamwe rangi nichi deje apre demwa. Ewe nyumba nichi yama vitu kiribimba. Rangi yami vitu kiribimba omo nyumba. Yani shita hikari rangi ya plaskone. Mwaka hikaa tubo rupika pika na ryobasi. Eye nya shato mene tu aliokobe webesa. Anduka ayone makosa sana kande sana. Me erangi ya plaskone, sere yikokola, siri bimba, yikabye nuwene. Hii yawe nyumba yao. Ewe hireye erangi ikahulawamo weda gad. Tunawoto kwa ikahulawamo weda gad. Enona yotuba kera ya yotunge vibakuli na sukure waka. Vana takatishi. Nyumbi na angara. Vuli na nyesha. Sasa nyumbi na pendezi na tokesha sasa. Uzuri ya nyumba. Na kwenye nukala bali nyumba ukabuluti. Baka kukunyumbe hii kuirangi obore chero kutseberebeti. Kumbe siri vanasukulaka ile nyumba. Tena iko mubea mzuri. Kamu utatia kunyumba meti, weye tu. Kamu utatia kuya brike, kamu utatia kuya mbao, kamu utatia kuya wapi. Weye tu selunguvu yako. Gisi utaweza kaka. Menasema rangi ambayo tunatiaka inje njo weda gad. Andivakana ulao moweza gade. Bo, selo gisi olure melo ulukande tokere kutuwala. Weda gade, weza gade. Bo, sadepa. Me tuwe wabutu eye plaskone. Rangi ya plaskone, unga runda eye weza gade, weda gade. Bo, sava. Yunga sharunda ya erangi eika yihihia. Erangi eno yiwite akagala kanene kutsebo vanavetu. Irangi kona nguvu ya sana. Ikuwe jua. Ayuna poke ya kile jua. Me fazi yengine, sevre, abandu esho rangi ni nane ne iyo kutsebo. Lakini ehandi suwa nguwa baka kuramu, enu ye ikaye hii. Ibo tuke hikamu, bo, ngaro nda irangi ya mu, ukahe kavenga henu, otepe satu, bo, eba luba kuhati. Se wata menyanga ye ikaye hii ya, se wata menyanga yo ikaya, omu nyumba mwe emwesi. Me lakini, itwe wetu, tukabia tunashi tuti, wamabia ukahe keye hii ya, wamabia ukahe keye omu nyumba, wamabia ukahe keyo monyumba, heka esilki. Wamabia ukahe keye hiya, heke weda gani. Wamabia ukahe keyo komanzanza, heke roof paint. Tuwite manake, okomendele tukabia tunamuhile tuti. Eye yikaya, eyo komanzanza yineyo, na yungina bakanidia kwa haki, akatambika maybe tulihile. Weda gani eno, nirangi na yo bakera yayo. Omwisha makola kutsebo, beno huwa uhakabye pusiere nene tu ukanalaba ya tu kabisa kwa kabroso volo volo volo volo niru enyumba eyatoka erisha subanga nyihia nyihia eyabia kandinga iri ya retape eyabia nga iri ya sheye kwe rangi kusudi yenzi saye alakini kweshi eyene rangi eyo wahiri uko nyumba kwe mbere niru kabia uwa bila vya kwa kabroso kalimu esavo mbinuki labia kwe savo likide ni nyumba kande eyatoka erita shenzisha inaweza tena pendeza sana tena sana. Na kila mtu anakuwa anapita anakuwa anaangalia sema hii nyumba lakini haichafukake jua nini? Sekre kumbe na nemoya tu unapanguza kanyumba, unakuwa kanuko na shulurikia nyumba yako, uko natengeneza kila kitu, kunafanya kwa utaratibu. Na unakuta nyumba inakuwa na inapendeza sana tena sana. Na vile vyote hawezi vikutanisha nilipar mbali mbali ya kwetu kuplaskoni. Hawe nebipata ndugu yangu. Hawe nebipata. Na vile tunakuwa na ingine rangi yenye tunaitaka, tunasemaka, tuseme roof paint. Hii ni rangi sasa ya kutia kumanjanja. Kama unapenda ubadilishe rangi ya manjanja yako. Kama ulikuwa na nyumba ya manjanja ruje, unapenda ikuwe ya anuari. Tukuna ile rangi. Antuka tukuna ile rangi, unatengeneza na nyumba inashanje kuleri. Kandia ba kabugabuweba tukeribuga. Hey, kandika vetashe ya ula manzanzawe nuare. Kabiaka utukue ruje kakatu halisaya. Vitu gani, vitu gani. Anasema, metu nyumba na iko pale. Nyumba na iko napendeza, iko napendeza kabisa. Inaitiwaka amorufu pent. Bas, akatambi ketu kama hua okuredio, kama hua kabisa. Alakini, tulebe plaskone. Wamaturondia tukaba nikebo tembo, haku ine salo take, ukatakirika uko hotel butembo, uko grarut. Kutse watu berikira koko manimero wetu 0994-10. 2704-09-94-10-2704. Awa matosunga kuze 0423-023-23-56. 0423-023-23-56. Njenga bekule tereche indi cha munabwire. Ngai singa mobyevini shaste. Katabari omuwala wenyu. Tosungane ama chende kiro chikasa. Ama mesaje sena tasha sunga katambika resomao. Lakini tuendelere kwa manabo lobolo. Tu, tusubira naye. Ewa marondi ya bendo, ewa asa tukande kuhavyo, tusungano majendechiro chikasa, mchai.
0: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
21: Oko plaskone kuna.
22: Niliwambia agisi de 10h-10h30 iko secret de la santé avec mezo alpha na wamefika a... Watatu wamefika, utajua majina yao na nini watatuelezea kwa siku ya leo. 10h30 mpaka 11h30 afata kipindi mwananchi na siasa, la kitakuwa sitwaye la politiki ya vendredi passé. Tufate kwanja le Arsene Kapisame tayarisha kwa kingilio kia kipindi kietu kia secret de la santé.

0: Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati muhimu kwenu kwa kufata kipindi Les Secrets de la Santé. Ukasikia kipindi Les Secrets de la Santé, ujueke ni wafanya kazi wa Maison Alpha ambaye watakupitizia iki kipindi. Alo, kwa siku wa leo mpira msikilizaji, tuko mstudio, tuko ba mingi, mie unite tu Esther Mbongi, nae dada.
1: Shukra Kavira.
2: Hapa ni wifine.
0: Aksante. Mpira msikilizaji, la fwa pasie tulikuwa tulisemeaka juu ya chai. Na tulisemeaka juu ya chai ya mzuri sana. Na tu ni te mangusta. Maake ni te ya fui enye wanaita mangusta. Tulisemaka ili chai ni ya mzuri pasie tulikuwa tulisemeaka juu ya chai. Na tulisemeaka.

0: iko pale juu ya kukusaidia kuprevenir anemi. Kakwa unazoea kuitumikisha utaona ile damu haitakuwa na ishaisha kumwili na hautakuwa na kuwa na probleme ya damu. Ndio maana tulisemaka ufike ku supermarché Alpha, ukijitwalia ile chai iko kwa prix normal, kwa bei rahisi sana, tena ni mzuri na itakusaidia sana. En plus na inaleteaka force kumwili. Kwa wale wenye wanakuwa na regia sana, habajui kujikosantre, wantafutaji kosantre, wenye ulusha choka, na mwili haina vraiment force, hii chai iko pale, jua kubasaidia, mwili yako itakuwa na force na utajisikia bien. Na tulisemaka hii chai ni ya kutumia tu 2 fois par jour, poke uone maefe za bien, poke uone maresulta za bien. Il faut unatumikisha hii chai 2 fois par jour, manake asubuhi ava uende mkazi, unakunya tu tashe moya ya ile chai, utezatia sukari ama asali, itadependre na choix yako, unaikunya asubuhi ava uende mkazi, na apre kutoka kukazi mangaribu shamaza kukula, uteza ikunya osi na ava ulale. Kaikunya vile 3 mois ya kufatana na hawi ya kata kiri, utaona ke problem ya damu itakuwa vraiment mbali kuwee, na utaona damu itakuwa na circuler bien, mapati za kumwila zitakuwa na vimba vimba, saa zile migulu za kuvimba na mgulu nda vimba paske na damu na haiku circuler kwa ile parti bien, utaona hautakuwa na zile maprobleme za mingi za damu, na damu haitakuwa na karuka. Alors kama hakusikia bien, kama hakukomprendre, tapita tu mu supermarché Alpha, tutakufasiria zaidi. Na kwa siku wa leo, mpena msikilizaji, hatukuya semea chai. Kwa leo tulikuya semea na yu ni produit ya bien sana, itatusaidia kufanya usafi wa meno. Na yu ni dentifrice ya mupia ilifika mu supermarché. Wengine wanaijua, wengine hawaijua, ime ni ya mzuri sana. Ni dentifrice ya bien na yu ni rasiani. Hii dentifrice mpena msikilizaji inatengenezi waka na clou de girofle. Ndwe nya mingi ndani wanatakamake wanakamataka clou de girofle bakisha itrete. Ndyo watakamata maestre batatengeneza mo hii pate ya dentifrice yetu. Na osi munakwaka aloe vera. Mwa hii dentifrice munakwaka aloe vera, munakwaka na maestre za mafeye za guayave make. Maestre za mayani ya mapera na zuizi nakuwaka ndani. Munakuwaka na will demand na wenakuwaka mwaile dandifrise. Na munakuwaka mai enye iko bien purifié, mai enye iko bien traité. Na wanatiaka mo bicarbonate de sodium purke yoweze kusaidia meno, meno ikuwe na maekla za bien, meno isikuwe na gonjwa. Na hii dandifrise mpena msikilizaji hautaipata fasi engine, utaipata tu ku supermarché Alpha, na inatengenezewaka Thailand, précisément en Asie. Alors, dada shukra, utaweza tupatia quelques avantages za hii dentifrice yetu.
1: Ok, merci kunipatia parole. Hii dentifrice yetu rasian ni ya mzuri tena sana, ametuletea hayo kumezo Alpha, supermarché Alpha. Ukifika mezo Alpha tutakupatia dentifrice. Dentifrice ni bia sana, inasaidiaka sana kumaliza matashe zenye ziko kumeno. Kama unavuta sigarete, unakunya chai, unakunya kafe, meno ishakuwa ishabakia kule tashe ya kuvuta, ya kukunya chai, ya kunya kafe. Hii dentifrice ukuwa na rese nao itamaliza ile matashe. Na inamaliza kama unapenda meno kukwe blushe, utatumikisha hii dentifrice rasiane, itafa meno wako blushe. Kama isha katala kwa ngar, utafika kumezo Alpha, tutakupatia hii dentifrice rasiane, na itasedia meno wako irandre blushe. Na kama unapenda kama meno yako inatoka toka kama kinywa, unatafunya saki mwindi, meno inaluma, inanguka, tumekuletea dentifrice Rasian. Ukisha itumikisha hii dentifrice, meno yako itakuwa forte na itakuwa ngufu, haezi kuwa natoka toka mukinywa, na inamalizaka mikrobe yenyiko mukinywa, kama damu inatokea kwa mkinyo wako, nasikia meno inaluma luma, inamaliza kama mikrobe enyiko mkinywa na meno.

0: yako inakuwa vizuri na utakuwa nasikia meno kulumaluma. Na ukitumikisha identifice raciale kama kinywa kinanuka kinatoshaka mauvaise odeur ya mubaya, kisha tumikisha identifice raciale utona gisi kinywa kutakuwa natoka mo parfum ya mzuri, na utasemia kwenye mwingine anasikia parfum ya mkinywa natoka mkinywa yako amtoke ya mzuri ya mubaya. Hii produit yetu identifice raciale ni ya mzuri sana. Ametuambia ke inauwaka na mikrobe, haukuwa auzi kuwa naendaenda mbali useme na kuna lumalumaka. Kwa mingi wanaliaka menu na lumalumaka sana, hautakuwa naenda makambala. Me ukitumikisha hii dandrifisi rasian utasikia gisi menu kutakuwa vizuri. Ile njoo maavantaji za hii dandrifisi.
1: Aksante, nazani tumesikia quelques avantages za hii produit yetu na utuni dandrifisi. Maake ni dawa ya meno rasiani. Hii dentifrice iko na mafaa za bien za mingi sana. Mpena msikilizaji, hii dentifrice itaweza kusaidia kutosha zile matashe za kumeno. Zile matashe zenye ziko chokola, maake matashe za jaune, ile dentifrice itaweza kusaidia, itatosha zile matashe zote. Hata kama kukule ushavuta sana, unakunyaka kafe sana, chai sana, alors meno isha changer couleur, meno haikuwa tena na éclat ya bien. Supermarché Alpha isha kuletea solution na utu ni dawa ya meno ya bien dentifrice raciale. Ukaitumikisha utaona zile matashe za chokola ziko kumeno zitaisha polepole azopeke, na hauyafata effort ya mingi. Na hii dentifrice inachaka meno inakuwa mweupe. Gitu nisema meno isha kuwa nisepa jaune. Mwasekia kambele ya watu, metu meno washi kulere na katala, uteza bana foto. Tu usha cheka kidogo, meno inaharibisha diaktema foto. Alo, poke ukwe na evite vile vyote, poke usikuwa napata haya kuma foto zako. Wewe kwa natumikisha tu dentifrice raciale, na unyabie, ukakwa nazwa tu kuitumikisha, utaona meno itakuwa na kulere ya mweupe. Na itakuwa na ekla ya bien, utakuwa na chekia mbali, tu batu wanafurahi na wape kutapenda foto zako, paske meno itakuwa naisha kuwa na kulere ya bien. Na hii dentifrice inachaka meno inakuwa ngufu ngufu. Jukule kuko batu wa mingi wenye hawaweze tena ta kukula mifupa. Uko ungali jeni mama, meno isha kuwa na probleme sana, hawaweza kutafunya mifupa. Ukatafunya tu mifupa utona meno inaanza tingizika, deja inajangukia. Alors Maison Alpha ishaleta solution na utu ni dentifrice raciale. Kakwa na mizuwa kuitumikisha, utaona meno itakuya niko na kuwa ngufu ngufu. Utakuwa na kukula mifupa zako bien, hautakuwa na yogopa tena, juu haitakuwa na anguka ukisha ikula. Na hii dentifrice inatusaidiaka kuzile mamaladi za mameno, maki zile makari dentaire. Hii sugu batu washa kuwa na kuwa na maproblem za meno sana. Paske hatuwezake kutrete zile mamaladi anva, hatuweze kuziprevenir. Vrema ile ndo ni defo yeniko kubatu, tukaweza kukuwa na prevenir zile mamaladi, utaona hatutakuwa na gonjwa gonjwa, na hatutakuwa nenda kuma opito saa zote kwenda bandika meno, swate kwenda ongula meno. Alo, supermarché Alpha ikupale juu yenu, dentifrice raciale ikupale juu ya kuprevenir zile mamaladi zenye ziko za meno. Makari dentaire itazi prevenir na itazi uwa hautagonjwa zile magonjwa za meno. Na hii dentifrice inaleteaka alene ya bie mkinywa, na ile odere ya mbaya inazitosha, inazimaliza. Kama kukuli unashindwaka kusemea karibu na mtu, hata kama usha fa jurne utakuwa kwa misuli la muka, kinywa tanuka mbaya unasemea kwenye mtu, anakuwa oblige afunge kinywa pardon, swate azoge mbali na wewe paske kinywa yako iko nanuka, paske hauna alene ya bien, nayo itakuwa na haujeshimie. Kukule huko mwalimu yesepa huko pasteur huko nani, unasemaka sana na kinywa kisha nuka, ama kama unatumikaka sana mubiro hausemake sana na kinywa inapashwa nuka. Alors pour éviter tout ça, il faut nakuwa na natumikisha dentifrice raciale. Ile itakusaidia kutosha zile maarufu za mbaya mbaya za mkinywa. Kinywa yako itakuwa na alene ya bien, utasemea karibu na mtu, mtu hata kimbia paske kinywa yako inanuka. Na hii dentifrice inauwaka na mikobe mbalimbali za mkinywa na za meno tuki tulisema. Mpena msikilizaji ufike tu supermarché Alpha ukikamata ik dentifrice itaweza kukusaidia kwa zile problem za meno, hautakuwa naenda depasser sana kwa hospital me utakuwa nauza tu dentifrice moins cher, utaona utakuwa na ma résultat za bien. Alors da wivine utaweza kutupatia mode d'emploi ya ik dentifrice.
2: Ok, merci de me passer la parole. Mode d'emploi et dentifrice raciale. Il faut que tu na brosses. Si tu brosses ça, tu na tiens à kidogo. Et tu sais ma kutia dentifrice à mingi, tu sais ma hame no angu tangara à pana. Il est kidogo en bas, tu tiens à kwenye brosada. Tu en bas, tu tumia kwenye brosada. Na il faut na tiens et dixième kwenye brosada. Na kwenye na par jour il faut tuna brosser deux fois par jour matin et soir, yani asubuhi mangaribi. Na il faut tuna brosser na maji, tunatumia maji safi yenye ko clair yenye haina mikrobe pour que meno iweze kutakata na pour que tukue naongea facilement kwenye watu.
1: Aksante, nazani tumesikia namna gani mtu anapaswa kutumikisha hii dentifrice, yani dawa ya meno rasiane. Pena msikilizaji, kutumikisha hii dawa ya meno rasiane haiko ngufu na haina kazi ya mingi gizi tumesikia. Iko tu gizi zile zingine madentifrice tunazitumikishaka. Unakamata tu bosa dako yenye inakauka na iko propre, ushaikamata. Unafungula kale katibe ka dentifrice, unakamata hidogo, unahifunangia pale yule brosa da. Usitia mingi kuyala kubosa da, ndio sema mentafata takada pale pale, apana. Unatia tu hidogo kubosa da. Ukisha itia, unajirasireke, unajibrose meno panda 2 à 3 minutes. Watu wa mingi haba unake ma resulta za bien, paske wanaresia kambio mbio. Unaona deja mtu hili anaresia 3 seconds, 5 seconds, utona hautaona resulta za bien, ataka muluza dawa ya meno ya bien. Jomana tunasema kaifu mnafata, wenyesie tunasema umu, poke mpate kukua na ma resulta za bien, mkisha tumikisha ma produit zetu. Jomana tunasema saa utakuwa kuna shirita meno mpena msikilizaji, ujirasire ke umeshirita mde a 3 minute. Manake unakamata wakati yako, unashirita meno bien, pole pole unashirita za chini bien, moya kwa moya bien, unapandisha na yulu, unashirita. Na usisahau si kushirita lulimi, wengine wanashia lulimi, njo maana na kinywa na nukata. Ushashirita meno bien na ile lulimi, umejirasire ke umeshirita mde a 3 minute, njo uteza kamata sasa mai, mai enye iko propre et niko clair, unaikamata unaipitisha mkinywa. Ukishapitisha ile mai mkinywa, ujirasireke umeimwanga, usikie meza ile mai s'il vous plaît. Ushamaza kushirita kinywa meno pardon ile de a 3 minutes, unakamata mai unaipitia mkinywa, unaipitiza mai niko propre, kisha unaitema. Ushaitema vile utaona ushakuwa naitumikisha le matin au soir, maana ki asubuhi unarese meno na mangaribi usha mwaza kukula ava ulale, ilfo unashirita meno. Usha tumikisha vile jevuzansio katumikisha mude atuama, utona utanza kuwa na marezita za bie. Wepe kikwanza utanza furahia alene ya kinywa yako. Wepe kutakuwa napenda tuko na sema kila saa, pasike kinywa itakuwa na isha nuka bie. Na utakuwa napenda kukuwa na chekea chekea kila mtu na kumanabana mafoto na kukuwa na cheka. Paske meno itakuwa deja nishaanza kuwa na couleur za bien, haitakuwa tena chokola ama haitakuwa na jaune. Zile matache za machokola itakuwa zishaisha meno, meno itakuwa na éclat ya bien. Si seulement que ulifata venye tulisema mpena msikilizaji, tunaona ma produits zetu il faut mnazitumikisha jinsi tunawaambiaka pour que muone ma résultats za bien na zina maefeni ziko immédiat. Aki kumbi munaona maefeze ziko pale pale. Dea 3 mwa deja kumbu shaona changement kumeno. Kama ulifata ma instruction zetu. Na mashemaka kila kitu kia bien hakikosake kukua na ma desavantage. na ma hii dentifrice zetu kuko desavantages zenye ziko ma hii dentifrice na venye vinakatazwa. Hii dentifrice mpenda msikilizaji, kama uko mzazi unapenda uuzie familia yako, s'il vous plaît usipatie mtoto mwenye iko na miaka ya chini kusizi. Maake mtoto mwenye iko na moins de 6 ans usimpatie hii dentifrice asishirite nayo meno. Msupermarché Alpha tukwamo na madentifrice za watoto zenye ziko adapte mwile miaka zabo. Kafika moto na sio analaga ku dentifrice za watoto, tutakupatia nazo tu, ni za très bonne qualité, zitakusaidia kutasaidia na mtoto usafi wa meno na usafi wa kinywa. Ndio maana tulisema hii dentifrice rasiane ni ya watoto wenye viko na miaka 6 kupanda, usipatie mtoto mwenye haya eneza miaka 6. Na hii dentifrice mpena msikilizaji, iko dentifrice tena ni dawa, hizi tu wanasema iko dawa ya meno. Ndio maana wanasema usitumikishe plus de 2 fois par jour. Paske kule kuko watu wanawazaka kama kutumikisha kitu mara mingi, soate kama kutumikisha kila saa, njo marazilta istakuwa za bia. Me hii dentifrice wanakataza par jour. Make tu hizi ulishirita yu asubuhi, mchana, ukashirita na mchana, donc unatia pale. Me ilakuwa kamie ushirita asubuhi na mangaribi. Vile ndio wanasema, ukasema sasa unaitumikisha mara 3 mara 4 utona itakona acha vile vimanyamanyama vya kumeno vinaanza tosha madamu, utona unakuwa na vidonda donda mkinywa, paske hii iko dawa na haiko ya mchezo. Ndio maana wanasema ifo kuitumikisha 2 fois par jour. Pena msikilizaji, ile ndio kidogo enye tulikuwa nayo kukosiana hii dentifrice rasiane. Na kama hakusikia bien, kuna kutunga tu ku supermarché Alpha, tutakufasiria zaidi na tuko na kuona na utatusikia bien. Alors mwili range yetu ya madentifrice, hatuna ile dentifrice etique, tuko na zingine madentifrice za mingi zenye ye dada atatutaia nazo hapa. Tuko na madawa meno za mingi sana.
0: Okay, merci. Okay, tumezungumzia leo jua dentifrice raciale. Hatuna ile dentifrice etique, tuko na zingine madentifrice. Unafika kumezoe yetu utakufasiria. Tunakuwa na dentifrice ingine ni Colgate. Colgate triple action. Iko pale nao inatuja kumeno. Tunakuwa pale na dentifrice ya poudre. Ukifika kumezo pale yetu, tutakupatia tu na dentifrice ya poudre ina rangi ya kameno inakuwa blush. Ukifika pale tutakupatia tu pale na dentifrice yetu ni liquide. Ni dentifrice tena inakuwa belle de bouche. Longu tezi itimizia amo dentifrice tena na itimizia amo belle de bouche. Banaita Colgate ya liquide. Ukifika kumezo Alpha tutakupatia. Kuna kuwa na wengine wana fika kumezo Alpha wanatuambia ke damni meno yao biko na nuka, iko na luma, tuko pana dentifrice ya liquide belle de bouche. Ikunakuwa Colgate ma liquide ni za mingi majina ziko pale kumezo Alpha tunakupatia. Tunakuwa na Listerine iko pale, unafika kumezo yetu tunakupatia na utona gisi meno yako itakuwa propre. Tuko pana na madentifrice wa giza ametuambia dentifrice rasiane airuhusiwe kwa watoto. Tuko pana na madentifrice za watoto, kama kuna miaka mtoto amefika mude 0 a 10 unafika kumezoa, tumezoa Alpha tutakupatia. Tuko pana na dentifrice ya watoto 0 a 12 tuko nazo pale, unafika tunakupatia. Dako Solena da wivine na iko na yengine ataongeza, iko na madentifrice zengine zenye ataongeza. Okay, merci.
2: Okay, merci. Nataongeza kidogo inayopatikana ndani ya supermarché Alpha kuhusu dentifrice rasiane. Kuna zengine ambazo ziko ndani ya supermarché Alpha. Kuna Sasodine ambayo inatusaidia vile kusafisha meno. Kuna red gel na inatusaidia Lodriche nayo inatusaidia vile kushafisha meno na kutosha udere mbaya ndani ya kinywa.
1: Asante, nadhani tumesikia quelques dentifrice na ma belle de bouche je tuko nazo mu supermarché Alpha. Pina msikilizaji, ma dentifrice yani madawa za meno ni za mingi sana mu supermarché Alpha. Wewe ufiki tu utajionea na utapata yote kenye utatafuta na utapata yote yenye iko adapte kumiaka yako. Na kama unapenda tu bebe watoto madani.

0: ofisi za batoto ziko pale, na bale wenye biko na mabezwe za ma bain de bouche tuko nazo msupermarché za mingi sana kwa bei rahisi. Wewe fika tu utapata, paske usafi wa meno nayo si inaanda saidia ku evolution ya bonne santé. Ukafaa usafi wa meno na usafi wa kinywa, utaona utakuwa umejikinga contre zingine magonjwa, na aussi utakuwa umefanya ekonomi, hautena depense tena za mingi kuma hopito juu na umejikinga deja na umelite contre zingine ma maladi za kumeno na za kukinywa. Leo mpena msikilizaji, hatuna tu zile madentifrice tiki msupermarché Alpha, tukamo na zingine maprodui za mingi sana, tout maprodui za kutusaidia kufanya usafi wa nyumba, nazo tuko nazo msupermarché. Kama uko kule unapenda usukule nyumba yako isha chafuka, msupermarché Alpha tukamo na maprodui za mingi za kutusaidia kufanya hule usafi. Na kama uko kule uko tayari unatafuta repasser nguo tu na bakia mzile mapli, ama kama ushaweka nguo yako kunyumba papa unashindwa kuirepasser, mama msupermarché Alpha tukamo na maspoi de repassage yenye utauza tu utaiverse kidogo nguo, na sa utarepase nguo itafata nyoroka bien na haita kupulia wakati ya mingi kama uko na repase. Na tuko na maparfum maison, maake zile maparfum zetu napulizaka kunyumba poke nyumba inuke bien. Ataka mmotoka kukulia mo samaki ya chumvi, utona nyumba itakuwa na ile harufu ya samaki, mgeni atafika mo harufu ya samaki ndio nampokea nayo haiko bien. Tuko na maparfum maison za bien sana msupermarché, na ziko mo kwa bei rahisi sana. Aussi tuko na ma insecticide ziko pale, kama kukule uko na restaurant kuna kwa mabandi za mingi zina kufataka mule mu restaurant zako, inakuwa kumeza inakuwa na kimbiza apeti ya wakilia. Tuko mo na ma insecticide zitakusaidia kuua vile vidudu vinakuwaka kumeza vile wambanzi na vingine vidudu vingine vitakufa bila problem. Na zile ma insecticide vrema ziko inofasif, hazita kukrelia ma problem kusante ama kuchakula enye uko napigishia. Na msupermarché Alpha tukamo na vitu vya mingi sana, mpena msikilizaji, hatuwezi uweza kutaya vyote leo ama sai. Wewe fika tu msupermarché utapata kila kitu kenye uko nakyo mbezwe, paske vitu vyetu viko marange na marange ziko za mingi sana. Kama kuna bezo ya mafuta ya kupakala tuko na msupermarché, tuko na machai dawa nazo ziko pale, tunakuwa na maepice ziko pale. Kwa wale wa diabetic, mchele ya diabetic ishafika msupermarché Alpha, na maziwa ya diabetic nao tushafikisha msupermarché Alpha. Kama uko kule uko mdiabetic, usikatale kukunya maziwa juu useme muko amido amaju muko sikre. Msupermarché Alpha tushaleta mo maziwa ya badiabetik mwenye hamuna sukari, na vile tukwamo na sikre ya badiabetik iko msupermarché Alpha kwa bei rahisi. Tunakuwa aussi na biskuit za badiabetik, tukwamo na maji za badiabetik. Hataka moko mgonjwa atakabasha kukataza sukari, msupermarché Alpha muko maprodui zenye mnapashwa kutumia kama uko mgonjwa wa sukari bila problemi. Shafikisha azo msupermarché Alpha, usiende mbali, waifika tu msupermarché Alpha utaipata. Na kama uko kule uko na fete haujue kama utawapasie komandi ya gato wapi, patisserie Alpha iko pale disponible juu yenu wapenda wasikilizaji. Sijue kama uko na fete ya mariage anniversaire, sijue kama ni baptême, unapenda utengeneze gato ya bien, gato ya très bonne qualité, patisserie Alpha iko pale juu yenu. Ukapenda unapasie komandi, takutengenezea gato zote ya forme enye unapenda, ama kama uko presse magato ziko deja pale ziko tayari, unafika unabeba. Na uko kule uko najiuliza kama supermarché Alpha inapatikana wapi. Supermarché Alpha mpena msikilizaji, tunapatikana ku ville ya Butembo, tuko ku avenue de l'église karibu na Hotel Versailles. Na ukafika ku rompo e Bayoli, utakuta pale alimentation Alpha iko pale juu ya kubaservir. Ukafika mu aveni Ngulo, alimentation Alpha iko pale. Ukafika Beni, supermarché Alpha iko pale Beni. Watoto ya Beni, kama uko na kitu kenye uko nakyo bezwe, ulikisikia ku radio, ukafika tu ku supermarché Alpha Beni, nayo utapata kila kitu kenye kiko hapa ku supermarché Alpha Butembo. Restaurant Beni iko pale kwa wale wenye wanatafanya ma mariage. Kama haujue utenda recevoir ba invité wako wapi, restaurant ya Beni iko pale Alpha. Fike utajionea na watakuservir bien. Hotel Beni nayo iko pale kwa bageni. Kama haujue kama utalalisha mgeni wako wapi, Hotel Beni iko pale juu ya kupokea wageni wote. Bunya, Kisangani, Alimentation Alpha iko pale, c'est Dieu qui partage. Kuna besoin ya kurangura kitu, fike tu ku Alimentation Alpha. Na kama uko na suggestion, unapenda ututafute, utuite kwa hizi numero.
1: Ok, numero zetu 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54 Vodacom 082 20 49 377 082 20 49 377.
0: Aksante, zile ndio manumero zetu zenye tuko mwazo aligne ku appel normale, tuko aligne ku message, tutako répondre ku WhatsApp, tuko aussi disponible ku TikTok. Katape tu supermarché Alpha Butembo, utatupata ku TikTok, Facebook. Na aussi Cash Point Alpha iko pale juu ya kuwaservir kufanya retrait na matransaction za mafuta yenu. Pena msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu. Mie nilikuwa muunite tu da Esther.
1: Shukra Kavira.
2: Hapa ni Wivine.
0: Aksante, tunawatakia mchana mwema.

0: Natumai muko salama mahali mlipo. Karibu wasikilizaji katika habari zetu kwa ufupi Jumatano hii leo Juni 10. Parokia ya Utahira siku ya pili hapo jana Juni 19 ilimpokea kina baba askofu ambaye alithibitisha Wakristo 512 na huko hasa wateule wa siku walifurahi kuona kina baba askofu kuwatembelea.
1: Mheshimiwa askofu wa jimbo la Butembo Beni, tunakupokea na heshima yote. Tunajua kwamba ujio wako ni baraka nyingi kwetu. Ni kwa sababu ya hiyo tunakutakia kila laheri katika parokia yetu.
0: Kwa upande wake akina baba askofu alishukuru wazazi na wazazi wao wa ubatizo waliosindikiza hawa wateule wa siku waliopokea sakramenti ya confirmation. Wanafunzi wa Complex Scolaire de l'Assomption walitembelea vituo mbalimbali siku ya pili hapo jana. Miongoni mwa vituo hivyo ni pamoja na eneo la Itave Orizo, na walifika pia hapa vyumba vya Radio Moto Butembo Beni kuangalia jinsi radio inavyotumika. Katika msafara huo kulikuwa mama mmoja ambaye ni mzazi wa mwanafunzi kuna Complex Scolaire de l'Assomption, alishukuru sana.
2: Nilifata watoto kwani niende nikajua wapi wataenda na wapi watafika. Sasa niliona niwafate jua kupenda masomo yetu ya De La Somsio hapa Masere, nifike nikawafatanisha.
0: Ni sauti ya mzazi wa mtoto kutoka Complex Scolaire de La Somsio ambayo inapatikana kuna uwanja wa Mapendano, Quartier de Levesse, mtaani Ulengera, jijini Butembo. Ni moja masomo ambayo yanaongozwa na mabikira wa Oblat de la Somsio. Kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda imesababisha bei ya nyama ya ng'ombe kupanda jijini Butembo. Mkuu wa wale wachinjaji nyama hapa nyumbani yeye ndiye alisema haya wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni Jumanne hapo jana, huku akisema kwamba kilograma moja ambayo hapo mbeleni ilikuwa ikiuzishwa kwa franga 16,000 francs congolais siku hizi ni 18,000 au 20,000 francs congolais. Kamala Mwingi Katabei.
3: Bonjour, wakongomani ni wasuja, walikazana. Sasa walianja tuma franga ku telefone kwa wale wenye wako kule Waganda. Sasa Waganda ni watu wa akili kutushinda. Wako na zileta mubei ni bei. Na hii saa kwetu wa Batwari kuko baridi kwa sababu waka unaleta ngombe kwa bei yenye kongomani hezi weza kuuza. Leo kama kilo naeza kuwa 20,000, 26,000, 20,000. Na shi hatuwezi weza kukula nyama ya 26,000, 22,000. Jomana tuko wako napoteza ono ya populasyo yenye haiwezi uza ngombe mwile bei. Njo hii saa tunapimapima kusema 18,000, lakini kama wanafungula na tuneza shuka kidogo. Wasipofungula wataendelesha kupandisha tu.
0: Mkuu wa chinjaji nyama jijini Butembo aligusia pia ugonjwa mlipuko wa kirusi cha Ebola, na alisema kwamba jijini Butembo Beni ikiwa hakutachukuliwa mipango sabiti huenda muda fulani nyama ya ngombe itakosekana.
3: Espoir ni kuwa vendee juru yenye tuko na ngoya hapa yenye walikamata wakongomani fulani wenye waliona wako suspect, wakati itaisha njoo tunatia espoir kutakuwa hakuya kwaka yenye ko confirmer kwa wale wenye wako mkofinema yao ya Uganda. Kama hakukue mwenye kai inakuwa confirmer na wanaweza tufungulia.
4: Ni kusema huku kwetu hakuna tena atang ngombe mwa ambao naweza saidia population ya Kongo.
3: Ni kugumu sana kwa sababu ngombe wakati tunapata yenye nakuwa inatokelea Masisi. Na kule Masisi ni shida kwa sababu kuko M23 na wakongomani inakuwa shida ya sana, na njoo watu wanapotezea kule pesa. Na ile moya moya yenye ingali kuferme wa huruma njoo mweko naleta ile moya, na njoo yenye tuko naona tunaikombania inakuwa kidogo.
0: Hali ya ukosefu usalama ndiyo chanzo cha hali hii ya kukosekana kwa nyama ya ngombe maeneo kama na haya. Ngombe nyingi ambazo zinafika humo njini kutoka Uganda, Tanzania hata Sudan. Ni saa 5:35 katika studio za Radio Moto Butembo Beni. Wasikilizaji wapendwa, sina cha zaidi, ni mpaka hapo ndipo natamatisha habari zetu kwa ufupi siku ya tatu hii leo Juni 10. Mlikuwa nami Jovi Ngunza, mapasa Arsene Kapisa Ricardona aliniongoza kiufundi, lakini kumbuka kwamba pale zitakapogonga saa 7:30 mara tena tutakutana katika lengo la kuwaletea habari hizi kwa urefu. Endeleeni basi kufuata program mbalimbali kutoka hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni.
5: Wanama kwa meproklamasyo kwe
6: Sario ya magenda yeti
5: Omugu mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
7: Savo mamba yo ya mala
8: Savo mamba
5: Unye ikawula kutivokoshe
6: Yabandubo shiba katu mikisaya
8: Savo mamba
6: Kata katisaya vendule shonjimba
5: Inamaliza ptasye zote ndani yango
7: Inayo kuwa na pofu zaidi
5: Tena haisheke mbi
6: Bataye savo mamba kuni mamba
7: Mbeku noshe kulie sabuni Yehi kireku uyo
8: Savo mamba
5: Jikako kotiwe wane etablisema MV
6: Chile kiria vya original
7: Kandi mikalite superior
5: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu
6: Kweka mikaisiri mama kioske mama maduka usimu eno
7: Sii nashire no mokurwaze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe
5: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo
7: Kajina lunilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse
6: Oko ri perusi ukea ya Yehova Chitambala no hoa papa chinyongu
7: Fuwa mahike chiruma ukanye ya Yehova Stefano no hoa papa
5: Kapanta Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac
7: Kwa mahike chipirisi ukanye ya Yehova papa Elia
5: Bagoma fika kwa papa Jimmy
7: Namba zetu za simu 0481-09-06-668
5: Ama 09-98-32-68 Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
6: Tununuwe na kutumia sote Savo Mamba
8: Savo Mamba
9: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
10: Wafanya biashara, wa administratif, wakulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
11: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
12: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
13: Lakini bale uleu.
14: Eja unesango mofranga.
13: Kuzi rito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
14: Madi, nimefanya nini kwe?
13: Ama kushwekera ke na makure grete kwa tsemu.
14: Kusema kweli, nimefanya nini?
13: Eyo mamilo tulimo muna buile. Na mamoto manga hama una mula ngraka chimba chimbo mumuji. Oyuwa wanama ya somo la tami.
14: Eli langirirango konudoviko chinga reka na ima yendago.
13: Abate abate ba wanga wewa kagunu weli ngoji. Muna buile na kare ira.
14: Make nimeingia mai.
13: Na iryo bali murundia bakiri yeba labaye. Yo baunde haujue.
14: No mukiliana yuka neta kuguliro yukwele no pole mundu osia kabata kumbinya ule haujue.
7: Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki. Usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue.
8: Moto haujue.
14: Hata yeresuka shofrango babura tule mabeno.
13: Shirikaline.
14: Sasa ukibarikiwa unapata faranga zako.
13: Na riwa nuwa ya sumbo moto
8: haujue.
14: Na banene muna bwile ba mabe ula mamoto haujue au mila berenzira yebidi.
6: Ito na mama tukatwa liko kwa parking. Owa moto haujua kanu ya tututulanga vama mama sato. Itwa litwa hende fwee efu.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga, kulinda familia na jamii zetu.
2: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 2010. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
3: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kunako Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Barokia, Kalehe pa Iyosi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
4: Producteurs, ces messages vous concernent. S'organiser en coopérative agricole représente un levier essentiel pour le développement du secteur agricole. Les coopératives facilitent l'accès aux intrants, au financement, le renforcement du pouvoir des négociations sur les prix, le partage des connaissances et innovations agricoles et l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles d'exportation.
5: Ne restez pas isolés. Rejoignez les coopératives existantes ou créez des nouveaux regroupements aujourd'hui. S'unir à coopérative, c'est parler d'une seule voix, produire en qualité et en quantité, puis accéder plus facilement aux opportunités nationales et internationales.
6: Ces messages et de l'Office national des produits agricoles du Congo, on a par secteur de Béni.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
5: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325 la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
4: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
5: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
4: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
6: Chers membres de la communauté, voici un message important. Payer l'impôt et les taxes, c'est contribuer au développement de la chefferie de Bassois.
7: Aux opérateurs économiques, administratifs, agriculteurs, chauffeurs et autres catégories, acquittons-nous de ces devoirs civiques pour le développement de notre chefferie de Bassois.
6: Ce message est de la chefferie de Bassois, appuyée financièrement par Star RDC à travers les projets stabilisation et relèvement de la RDC.
7: Je paie mon impôt et les taxes pour le développement de la chefferie de Bassois.
8: Wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei mzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara, kushushwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
2: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama

0: UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
1: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: aho hari Radio Maarifa uko batima iyo mushakulu mbahingana tukamwikura beboya aho hokendie ya olupitali lwao olupitali lwetu Moringa olupitali lwao olupitali lwetu Moringa tukabanika noho nzenga tunea noho nzenga yaha noho nzenga tusokerene tutia ni sikovir eizine sikovir hano hotrole ni mambo yeno ukabia uko sikovir na ruo natusama lizegu utia ni mambo sokerene na tulio mo kosesyo nguma irimo ni biro nene ebya bataksimene wika ulawamu atamumu biro vya taksimene wika ulawamu atamumu asosiasyo de taksimene moto de mutuanga ni mambo tule hau merera karikina ramu chavasha kuluba ye ondata halia kote kote muneyo na masamalera munea homu kakarie ni nyesimu rivu leri kwa mechika hindichi no kukatambika kana kano muka kwa memiasi kukweka kwa sira oku kampuni Moringa liye visionnaire de santé global omobu hanganirivu wa Dr. Kasereka Barthelemy Valentin tukakushima kutivu mulikiriwa imwanze tukabanika no hokantine tunio hokantine au kantine au tukao lamo auberge tuneaho ukendikaho ukenditusonga tuneaho na chiro cha munabwirengo koneria kubira emyatse nemenje ko di Dr. Kasereka Barthelemy Valentin iwane wene tukibya nayo mo ko radio ko sahe no ukakwa memyatse ngo kwene mwenda ubutu kungo ko tunamo basula ebere ebihi abihi biri ko oko lugari ne choto angasha kola mulikiriwa ye mwanze chikale kinakushima kutsebo konde uone mukwa ulia tukari handike SMS ili tukakira tukotri wasinja kutivu wasinja wasinja muhuli kiriri na emiate ni menji chikendeleka okukatambika no ngalu napokera umweni avriko mochene mba mocha kulukote
1: na ndio babu
0: wasinja umurengi ane mulu mku
1: ndekende
0: wasinja kome nakate nende
1: kome kome nana umurengi ane Kasereka Barthelemy Valentin kwesi Dr. Moringa iyuwe na wene.
0: Wasinja mulikiri wa maviku wa mamurenge. Dr. iyuwe na wene. Ama vihika. Baba, chinu wene?
1: Chinu wene, babu.
0: Emiate nimi njoko utuku.
1: Emiate nimi njoko utuku.
0: Ngalu nato kukoche kwanza. Omo yenga wavyuka teikania. Ekosere nye hanyia. Enene wavuka labokowe nemba. Na banduwa nemu timbe ineria.
1: Ndi.
0: Ngokuwa maivite wa haba vare teikani. Wene miate. Omwate muendatu.
1: Omwase mwa vya mtu wa vitu wa mareka reko lawe meko lanu Awe langirinde ovulere wetu unu owe sire
0: Owe
1: ebola
0: Owe ebola
1: Chimuchika na kangarinde sike jitolere avandu

0: tala abali ngaba tano okoba nguma
1: aha kundi kosero yende pokera abantu banene kabisa aha
0: twatukende pokera abantu 4500
1: ne baba ndu bushabore batekaho meromo chikechi mu bantu chamakalakala
0: chamakalakala ne troma na marangira abantu bandu elangirinde eriasa sebatu keriasa tukasha kola emekola nweyu okobu ndi butuku amber twabelangira obulere bwetu buno bwebola obusire buno
1: mumekira hayi ni bambo abale bakaitikani aba babiritikani ni bwa tuno isi bwa ha omwezi kande ketasa tukohombere halia
0: ati atasa bya hambere kusangwa omukulu wetu
1: owe
0: province
1: aha governor
0: ema abini abiri bwa tuno ye abandro abakende sese bya masanganwa eribenga bakikela hayi merere
1: inga
0: bangana mbukizania
1: inga
0: obulere kwa kanya
1: iwakanya kuno musu wa shiuki kala pembeni cha obino ngakungalo
0: enga
1: ngashya suriate
0: na mama sangane ndeye na mavi na mavi amu mundu owerebya inanga habula bandi bandu
1: aha aha
0: ni bambo mundu bakete mu leadership wala spirit leader ni bambo yere habula bandu
1: inga
0: abandu bola kuya masa tukole tut tukale tut
1: tukale tut
0: kesa nga sanga sanga ni bwa ke ninjira mukeli abandu
1: kandi wenga munganga
0: kandi nga munganga
1: ndaruwa ndaru tuka munaute byo mukaende rago kuri alinga byo kata karibu na bakalani kuni nawa kumbi baika kiri ku kunyoro kwa niko governor mtu anakuwa mire mwana bwa atana alinga nabo bisoma byo mabyo maba kabati sayo mo Jordan mwana bwa alinga lubatizo nona lotravia pembeni mtu akwa mire aba nabo kabwa nabo babitasha atwalalo mbere bakisha batisha bolo
0: ndio ndio
1: nabo mitoka alinga mwana bwa atikupe mitoka bandi sibwa kaya mdamo kotsebo
0: eh abantu baenda basatu
1: aha
0: wepe banaenda basatu mama banene baenda bandi
1: aha
0: kusangwa omo omundu amabinya kende yendange beni muri bantu ngaba satu muri yete ko lwen mwanatu mu mundu mu
1: omundu mu manganalo lembere ini adaba endembere ini adaba trebi ebi ali alusa yayi
0: ko sangoma maenda bane ni omutoka mukandi ya mbukizibwa nereke mwasanga etwasanga nende ebole ya mabya nyine na mobanda
1: aha
0: ne tomabi twavere langre esio barriere kisi emetenderu elangre tuleke kolachin
1: aha
0: tuleke kolachin
1: aha
0: Wamave yenda eyo ukaya. Wave yenda ukaya. Wamaluai ekumbi wana bokobyalo. Kanduka yend kandu wana bokobyalo.
1: Aha.
0: Kusangwa sure esumenya eyo am yukalwa ngomasangangana nanandi.
1: Inga balulale kila ndibo kamisha kulwa kabati erina bokobyalo kuba changa byachitsibu kondi ebya labya nabyao. Nebo mutu ne mukakira byo ndekendeke. Aha.
0: Neryo abantu tuikambere elangirende tukende bya tunaote Deterizia.
1: Aha, kodo yeno tukaenda naye. Deterizia kabisa yeno naye anomuli kiriri. Dokta kune mtu kwa mkoche nimba, kwa hiyo kabisa yeno komeza, ikabye neko.
0: Ikabye neko. Ni wambwe yu, aha ukahika, wabe na mkobyala. Neruwa wananga wate kakobyala vyao. Neruwa kulechi iwana, iwa hakabayi.
1: Aha.
0: Ni wambwe, etan tuko monja acha. Etan tuko monja acha, sikibi shabiri ikawo na huwe tuho morengi.
1: Na shabiri ikana hali wabwa munduni, yanganunia hika hali, yanganunia hike deterizia yu yu
0: Uyo kani kono franga
1: loke loke.
0: Kone tukande kolane hikandi nehenene. Elangirinde madetrizi. Yato makola umane ne kutsebu. Mwabu nje kusangwa. Abandu banene siba mbukizi bawe.
1: Inga nima erika kiri obukoni obo. Abandu siba mbukizi bawa.
0: Ndiyo.
1: Wasinja kutseo. Ama meziri barieri ya echo. Chiendero wako nima mweri nga madetrizi. Yaro ya rina bakobi ala. Abandeli no kabisa mtu wa kwa miri ya mbo. Na yatasha tseka kumbe manduwa natasha revya haki. Isi mwazika eritu latuloko munduko luwa luwa.
0: Anibu ndre munduwa wa maave ni ya mahola kumufanu. Neryo ukandi kwa leta. Neritu wakubwira leta. Itu wakubwira emisi kiri wa ngasi kiramu. Itu wakubwira wakili ya siki.
1: Obutu kubo ono. Obutu kubo ono.
0: Siki sirwe ndi ni sikiri ye. Obutu kubo ono.
1: Abandule no abandubu siku miba kasa na umkonyobo. Iwa nao.
0: Ndi.
1: Ndiyo.
0: Kandiyo mundu. Ndwa mawe honu, esi komache wiriwe ni mtekeka.
1: Aha.
0: Aha, niwe ni mtekeka, ni komache wiri mtolo mmorgi.
1: Iwa mtolo mmorgi.
0: Varia haba kawusika neno mmorgi, iwa langira nga kuwa kemu kulechi. Hakuwa kemu tunza, elangira ndre, akai kukia sekwa, inya nakurirechi, inya nandreke.
1: Inya nandreke.
0: Kunerimu karikarieka, changanari Terezia, amavi ni avira, inya liya holano vondikukoni. Neri abandriwa, iwa avia, iwa makulechi, iwa maa mbukiziwa.
1: Aha.
0: Kunde si
1: mutamenya, kundi kwa neko nkwa mabu wacho, ndi ya kanda batibo, na mga ngiru ya ringa akuri ukuni burebe na rwakaika kila yako nini abere menye
0: Ndi.
1: Lakini ututamenye wakanambu kizibwa na kudina usi washi
0: wasinja
1: aha macho na abere kala
0: eh ni wambu sikale kina sukerivi ndi nga abieneri akunga kala bire echi abandu
1: aha
0: nasi omusungoka watu the ignorance of the law it has no defense
1: mm-hmm.
0: sikama siyati sikama siyachete omundu amabi bya mundu mukulu kumufana
1: mm-hmm.
0: neri bwambu omwiregeri mukayenda amagese owerinywa
1: owerinywa wakaenda omwiregeri
0: omwiregeri
1: aha
0: siwangasa ukanya mulyo
1: aha ndi wa makola chitsibu nokumuibanga nakuholomori ndi rina
0: wasinja neri tikazi minisa achete hani abande bandu abalata menya obulorengo ku ngokuvwa ngokubwesiri
1: ngokubwesiri ndi watokati yehe mbalinga sibuli alinga ndi mabenyi
0: aha Kundatu na mulangiranga bakai kongongo koma strikitire wetu omundu akindi asatana maja dale takasale ndeje tasi omukaka sekritike wati anabe inya ibozonga
1: ibwa kumbe kumbe kanianga tukere naba kodi ni yekubi ni atasha
0: inya ibozonga
1: inya kangiriri abande ebindu byari endera
0: inya ibozonga inya ibozonga tsenda mukobyalo
1: ha
0: neriongende langira elangirinde abandu abaringa
1: aha
0: na mundre hanula no mukulu governor
1: ndiyo ndiyo
0: elangirinde abano batasha laba laba ko bandu bakati bote waka ndia vetasi baka nerina wako vyala
1: kwisi
0: wakone batu
1: tuka waza guvernere shangu wacho kabisa
0: chunga ndi kukanyana chomonja achange kanyana ayu tuangala ngende abandua baringa
1: aha
0: bariki sebe kwa kumasirgitiri
1: konde tuka waza
0: bakili ya bukizi abandu
1: ndiyo okochi kuhi mende vile tunashikuwa nakuwa mire guvernere anakuwa mire na maservisi wa hijene aba ribele takumibu wanga tuka erika ngiri
0: wasinja
1: kusuri nabande nabwa tashira kwa neko mwati wono ngokotulia buwa guvernari ya mwaka handreka aka kakiri ya vandu na nibwa mwabande bosheba katu mikopoleta kume nabwa eri ndelesha eri eri imizi wa mwati yonyumo ndreke waka koloma mitregeko
0: kusangwa hati tuwa masanga sangane ndre ule mwazeda le tatu mwabi utuona kwa vyalo wama gani
1: nari
0: ahu nge kubo inji wane wane moringa nge kubo
1: iche kikala kala
0: ahu moringa nge kubo
1: enye vanga nge kabisa mwote kasi
0: wane kwa
1: deboka watika
0: ya kutu wabiti reveri yanku
1: inga nibwa mwacho kabisa ni chikulu doktor tuwama kwa macho nibwa ambo tukabu watino tuwama tema kundunashi nyue nga vanga anga kube ni nyumwa tufundisha kutibu nerefundisha vano tino obukoni wabo no kumitu wako latu no erika kiriyawo
0: nibwa
1: omundisha landa merechitas narini ya ini isha tamenya na obukoni kobo
0: kobo ne
1: aha
0: wala landa merechitas kumbu mwenye obukoni kobo ne
1: kobo ne nibwa mwabili kwa
0: hewa ya tukano merechitas narukawe na wakobi ya ngabri kiri ya moto kwa wakilu wako hambe kwa nukia mbukazi ya obukoni bayi
1: ya nibwa eneri ngare peni ni wangare kana bandi wa hevi ya moripe ni atukai ya bandi wa nemu anere nava
0: nibwa
1: mkwesi netu ere na vane buri nibwa mkabu teyo ni hatari kabisa
0: ni hatari
1: haba kabi ya ngabari undatandatra kuyo wakangiriri ya omamata heko
0: wesinja
1: aha nibwa mkwesi cho doktor cho chareka ngukuluka vua kosere ya vika tika nibuti ye
0: nibwa
1: mkwesi tu angasha menye oyu kendi asa mbino yu omulu ere nga nende omubandu vusha wa
0: kendi yao kondiba kilo hare
1: na vandunga katri mili sengisa ngukuluka vua hali ere menye rutu oli asha alu ere nori asha chikalakari ye tuasha kola kubutuku obuli mbele
0: wesinja
1: aha nibwa mbwa ba ulikiriri batikane omati mwenyetu okosere uponyaji moringa ane akibia mkahika wadwa lolo mbere haria
0: awa mbere haria mwezi wa munane mwezi wa tisa tumabia endera kwa akwa mezire barrier iye bola tuka langire ndi obulere bwa maendalo
1: bwa maendalo bwa mahwerekerere yo
0: neruka ndi omukulu wetu governor ni akindi hamula tibo mukole makosera mukole
1: ndiyo mukolego emikola nungu kuma amka kola mtasha kola one kende iyo malwa lekine bukatami na bapelere aba kristo bakatolika bane ne bende banikeda mugongo omutare hitatu bakai komuba lawa mashahidi na walinga chomu chabote ye kusadana ubukoni tutale ba mwanzi otu kushaka dia ku
0: Eyo nacho mutitabi ye.
1: Nacho mutitabi ya. Niba muri kiriri emyasi yeyo leno obukoni obuli munabwire obuli mundu woshi ahwane libaya na ungu demu kakiria kuboko wote. Enabokobyala ebyalani nabyetu bebyebe netsa wasawa kundi obukoni obukumbi bwa hwaluba wanganabyo kaenda ne deteresa ya ungo ko doktori ya kabwa ngo ku guverere abiribwa mitoka ngo kwene mwendi bwa nikalamu mole bake kundi ahosi bwendi tulana fulana ko kutsebo na remyasi nge ikendi enda ine sawa sawa au sio hone ngokuba mabua dr mabua nilile ya mabua erindi ya maget kwa mate kama chende chendo wangana kwa holomori nilina
0: na uli muloi
1: uli muloi aje ili nalie lakini wabu ni muloi
0: ndo mwa wika ho wai ngabe ni tata ngre na wako mesiari
1: inga
0: kwa uti sina ngre na wako abu unaute chuka mwisei
1: iu unaute chuka mwisei kwa nukun ukana wako vyala mnu itumo jitu ukana wako vyala njesi na ndanao aye
0: ku nirina mabika airi omukule governor ndibo omundu abandu banuna banuna banune be nebe leta fulani
1: mubake bane muandare na bokobyana kande byo
0: muandare na bokobyana
1: nirimuka
0: masalaka cyabenda mukayabo isimwe gwa mutimuri ngana
1: mu inga kabisa
0: ndi ngande bine ngakoloko nene okutolera
1: inga okwikakiriya
0: makuru lakini mania ekosere yayi ayilo ikendereza bandu banga
1: aha wabiba biri yamo na franga twatu kwa kabisa shopibiste ine
0: yambo amoyi amoyi ni avera kwa macheweri hika mori ni avera hika kwa
1: kitu
0: Obuhoti wa wanduwa tanda wata langira
1: Abu shikulu wanuka mwa anoti ya wanduwa kiso ngabo hali
0: Obuhote chendo shombene Obuhote kandu kwa kazarika
1: Lakini vishu wama mwote ye Okwika kiri ya makoni Ye tulema tukisha kolo mwati yono
0: yomong Lekasi chisi vya chisalala Wakita salolako Obu ndi utu
1: Inga
0: Chavusu wa mwushu ya chisalala Wasinja
1: Wasinja doktor Olu mwati kabisa tuwa mashima Kuduwa nama abi Mwanawacha vanduwa Mwana vanduwa Bakaiba nanzire kube Waba kabirikira Waka kanyana Wanganda shibu chavu ni numero yao kune tunamwendelea
0: 09 07 77 77 84 84 13 13 09 07 77 77 84 13
1: wasinja mulikirir eye numero ya doctor Bartelemini wa mwamanga babya namukani wa muberekerako tukesunge ukekania nayi
0: naye ndo ngananye berekero kwa numero ye ndre kwa 09 09 09 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1: wa mawe tukaka nana uwa lombri kila kwesho. Lakini tuanga natuwa nikire SMS nero itwa somayo na ibanemu kuwa amajibu. SMS yuko nimero yetu, engu mereyo, yu kana handika kwa SMS. 09 12 47 74 Wasinja doctor nibu ambu okubukuni abandu ba... baika kirai ndeke ndeke tuabiri kwa maana mechichi yebyo wobe umabe umayabere chengwa kundi bakaka kirya mbuno abandu sore menye yuke soka no yuke ndienda oyukuri bukoni niba mu chikabu kachete omatsa kalakali omatsa kalakali ba urikiri banzwe balo na betu bo baba bo mama mwana kwa mire nevya na besi abanziro mpira besi abeleopare Kongo baba biri ya baka shafanyire stage ekinchasa kundi bakaba mbo omo Kongo yetu obulwere bonaye monero baba ali kwa rabu ebubelezi ke kwa riye ebrusele busana tuneri wambo sore menya mbeno bangana lolere kadi batasha sa ibaneno bukoni tiba mungo ko doktere katu buloko chikuhi tuika kirai bana betu obukoni bora kandi to tukabye ngatule onda tandatra halia tu bwiri abantu bonde kende ke banga tukirika kiryo kuchi oko bukoni. Dr. Matia Mwika. Dr. Supermarché ne hali? Inamukola?
0: Inamukola. Nibu ndi abandubu usi. Wanamu langiramu wabindu abishi abishi.
1: Abishi abishi.
0: Ibiaba ndre wakabia sababata lulako. Wanamu temu. Nibu ndi eshoji mbalimbali sinayo.
1: Amaji mbalimbali mbabu. Emehanda mbalimbali.
0: Emehanda mbalimbali eshoji. Kundi abandubu etuwa wakare ma. Bakaba vireme vyari vyabu. Neriba tuli abi. Itabi transforme. Meji fulani ekende koloko bukuni
1: fulani nibambo akalio kalia nkuka tuduko tuzomo omoda nibambo babe rem kadi bakuretwa kalio na watasha transformeko moji ekende tumikoko makoni mbere bere
0: sinja
1: nechevoi nibambo shuji sere hairi ne dawo
0: ne dawo
1: ukanywe izi lakini kadu ne muitunza
0: ndiyo nibwe ni tunaote izi eyo bakete mwa blood yangin
1: blood yangin.
0: Nibende yiki kiri omusasi
1: ikira yomusasi
0: wasinja
1: omusasi nya natashere donc ini abyandreke kuni kwene kuni nani omusasi katimba mino mutsafu ni ana mumbiri nachi nachi twatuka kwa membere bakabwa kwa ye fulani babu mutaka kwa omusasi muya moya kutse babiri mulushamo wakera aha nibo e blue day iyo ire okwiri omusasi omusasi ya bini ya nomo nero ejeye kabi kiri omusasi mbonye
0: Niven omundu owo si wosi. Owo si wosi. Oko 4 mois.
1: 4 mois.
0: Omusas kumbe akayeraya. Ewe ne wena yeria.
1: Ya yeria.
0: Aha wele tulisiriria. Ebisuko ebe na mufangishone.
1: Ah, boberia ne mutumikande kende ke bisuko bishibe na mukola. Na romesi ine kalab iye ne ni yeria mukwa. Aba fanza mbu automatisme. Nibu ambu automatically mo we. Nari alu ye ye ye.
0: Wesinja.
1: Aichi kaka na chitie. Vizu kome na mkolo.
0: Kwa na mkolo.
1: Ah.
0: Hey. Uh-huh. Nari hari ehemenyekalo. Ay kaka ngana yeti. Evisu kubiawu. Severe kola nga kube torero.
1: Ah.
0: Kumufano.
1: Uh-huh.
0: Wanganari evyari. Iwira. Iwari emiru nisatu. Iwiri suta endewezi.
1: Ah. Uh-huh.
0: Ako nikaminyekalo. Inga. Evisu kubiawu.
1: Severe kola. Na meria kasatu. Hey. Lakini sintaye kabini.
0: Hey.
1: Ingadi, nimambo ya mitu kwa honi mambo ya sivita kola.
0: Ya sivita kola.
1: Aha.
0: Kwa hivyo ya ukea ndenge kabina, nari iya vya, iya vya difisile.
1: Nimambo, uwa vya, abasha kumuru mambo ya nga mbatu. Eriva na, nani, basi vya, iya kalakala.
0: Iya kalakala.
1: Aha.
0: Nimambo, evitu kubia u, mwere, sevi, mwere ebe tagendre ka.
1: Mwere ebe tagendre ka, nimambo kude, kume nemu kolande, kende ke, kume nemu, kume tu, evi yosini vya uwe.
0: Aha.
1: Ukaria, kani unemu yayo. Kaya pembeni wanawasu nga ngukone sawu.
0: Ngukone sawu.
1: Aha.
0: Nariwa yae kwa silema uwewu
1: wewu. Wewu.
0: Ndiyo ndri.
1: Aha.
0: Nariwa uti. Aha. Kuchi vitu kubiayi.
1: Vene mkoli.
0: Sekale kabuwa mavirira kwa nane suta endenge wezi. Omubile kari toha.
1: Akari toha. Uwa vya kwa neko mduka vya nga hui kiri na mabwe.
0: Hei uwa vingo. Mana nerivu wa songa she wango mdo. Oika bua ako tomatike ma.
1: Aha. Uba lo arivu che mwalimu wa yeka nasi ati. Muna shi charike wa mbulie nezase kwe. Nezase nipa mbuka yayo. Nerua ukabia kati nga wama lo vera. Nga wama tashi angu handre eke. Chambo chao.
0: Gwama yiko machu uchi ya. Echi ya chi.
1: Aha. Inga.
0: Wesinja. Naritikale kwa langiro. Ah. Kuche omuvere kwa liatia.
1: Nipa mba hoi bitu kwebe na mkola. Lakini vete tra kola. Ama blokaja uni ya kenda evya.
0: Wesinja.
1: Echiru cha alaba, suta iwezi.
0: Wasinja.
1: Kanduwa mabu nga yayo, kandine, iwa vya, make, uwa vya na loba anza.
0: Hey.
1: Ah.
0: Kondre, omusas, akalo mochi ndichi suku, eni aenda mochi ndichi suku.
1: Aha.
0: Eni aenda mochi ndichi suku, eni aenda mochi ndichi suku.
1: Akati mba.
0: Akati mba. Visi varisa.
1: Aha. Kaina na mtu imbi, ni alo mochi, ni atasha tibilo mochi. Kani atasha suwe, ni alo. Ingadi. Ah.
0: Kumufano, omundu awuti omutema.
1: Aha.
0: Nero omutema kulie michi. Eye kaluso yemu omusasi, neto lomo undi.
1: Aha.
0: Omusasi kabia kalu omutema. Echitu kwete wete kwanza, akayenda omomutwe.
1: Akayenda omomutwe?
0: Wesinja.
1: Akala omomutema, nani yenda omomutwe?
0: Nani yenda omomutwe.
1: Aha.
0: Nerio amave, sa, amave, amave vishari yenda omomutwe, oko ndambi yaungo kwa itore.
1: Ehe.
0: Nero hao kaba na mundu wa mama velu ala kandu kwa kovongu kusi etimeru.
1: Inga.
0: Kwa sinja. Akaja kalo mumu utwe kumbia huna inienda mwavesandu.
1: Inienda mwavesandu?
0: Hei. Nero wakasa ngana abande vandu evesandu yu evirivi mbwebimu.
1: Aha.
0: Kundi omusasi sheli lo mumu utwe
1: akaenda mwavesandu. Akaenda mwavesandu. Akaenda mwavesandu. Akaenda mwavesandu. Akaenda divisi. Nini mwavesandu. Eotomatismi weri ndelu. Ii aluya kalaka.
0: Inari aluya kalaka. Niwe ndi akaja kende yende fasi fulani hania hende hendo kasa eka charendao.
1: Aha. Hidashi ati akalu hanu erokata mbukira hanu. Akalu hanu.
0: Iya sa eka charendao. Erindiriri. Ekabia henia. Omomutu mwa hanu. Akalu omomutu.
1: Inga.
0: Nari ya mawe rendere era. Ya mawe rendere eko wakati. Ayari asali yao. Akatandesa kwa wakati ya yu. Nari iyo heka sovayu.
1: Heka sovayu.
0: Iringe tapi.
1: Aha.
0: Iringe tapi. Eka endai nemu
1: kibaye. Eva franza butapirula. Eka endai. Tukate kato dadai nemu gende katimu. Tapirula. Enga.
0: Singe nengo kwa ngenabu uti omundu ono. Tukande sangangana kwa veze hasi.
1: Ehe.
0: Nerio bo airinga setere trend
1: inga
0: kumbe maze sungana
1: itwe shoko veja shoko setere trend
0: setere trend ya hika omundu inyabola
1: inyabola
0: ama bore rahai nena ubana mukita area
1: aha ino tayo endabia maonere
0: si alibanika na iwolu wasobai inye sieleke hika
1: iwa vere sobo
0: iwa vere sobo
1: muri kiri mwanzo na kwa mimi.
0: Ndio mwa boshon.
1: Aha, boshon.
0: Ndio mwa boshon.
1: Aha. Ndio enda biela kare derera. Sutrasa, deria sobo.
0: Nenya sobo.
1: Uwa vyukas, iya bure sobo.
0: Iya bure sobo. Ndio musungwa kete mwa boshon.
1: Aha. Inga. Ndio mwa omusasi kwa ndene kuko ndambia ndio ebintu kwa sipende sha kola ngoko byanga koli.
0: Byanga koli. Ah. Ndio ini lolo rikali.
1: Aha.
0: Eh.
1: Ah. Inga tabalangira watsi moje.
0: Omusi ngwa kete mwa boss yo, nuno boss yo ni chike message. E boss yo ni tininge nenge ributi. Wamehe tango musika yenda obukure ku mufano nerikandi inye buhyamu
1: kandi ndiye buhyamu
0: ye boshoni
1: aha obabo no bone okaitere rayo no muro ndi ambino etimbe yo manakisha na ndari ni ebulisha
0: yo bakete mwa boshoni
1: aha
0: o madare ndi romundo kosa heyu
1: ehe
0: tukese ngangano kwa vezi ya
1: ehe
0: na ini anaria sa kosa
1: heyu neri walua uwagen
0: uwagen nani mabiku oyori ori na mabiku leboshu
1: eboshon ini ambiku la ingani musha kuluwa ya mamo nemu kwa manibu ambuwa nemu tu explike vitu kongo kove kage nda
0: kongo kove kage
1: aha
0: neri omusasi ya mabinye kendri ilua umomu tim
1: ini hetu kero momotu
0: ni momotu
1: aka lomotu ni ya umabe sandro
0: aha neri hamabe rivye chikareka ini atagende lubalu
1: Baluba.
0: Oh, we had a problem. It's a caraca. Niji. I had never seen cars.
1: You want Baluba and Zelo? Never. I had never seen cars. Name. What's your name? Cheno.
0: Cheno.
1: Aha. Na kumbia kaeno kulia muti vice versa kani ya lueri ni ya nemusha timba donk inya kati mba tunreke donga muhali ya onda kende
0: muhali ya onda kende
1: na saa kati mba kuna mbuwa na shoritare esho eshe kala ndirea shavere sasa vola iya sasa shavere evitu kwa vile ndirea ya vere gena
0: boshoni
1: iye kwa neko mbere tuye ke kala kala
0: meri wala ngera omunduni abiriwe paralize
1: loma niwa entire ini wambu sita sala vande kende kukawaida nkwa mabu wacho
0: meri tikare kwalangira abantu ini nenga bulenga ni lwereji
1: ngani lwereji
0: neri aha bwabulwere bunene neri kwalangira omuntu ini abulotulu
1: ina kwene neko sitwa ngaba neka
0: omuntu oyoria gotera okoiringa vendine rekufan akindi yoke ibwacha
1: ibwacha ini anakengerera tamogwa no mutu anga nalo ma doctor Jaringa voteri na boka watika ya orotera mundu ni atasha lohoka. Naru chiro choshi isu traba nai. Naru kani nilo de lovanza. Niwa mbudi wa omoverika niya nemu ndamo mbanza, mbanza, mbanza.
0: Boshoni, boshoni.
1: Ah.
0: Naru wala ngira omundu ini avarevia besi amala uwe esha rende.
1: Inga.
0: Sekale kitu watutigwa no. Esho zisi resho tuwaverelet.
1: Aha, muka kala hatu yo yanki ni.
0: Blood yanki.
1: Aha, blood yanki ni. Hei, kaira yuwa musasholia.
0: Hei, kaira wa musas.
1: Ini avya katrimbe ni anata katiri.
0: Aha, nerina suwa
1: murere. Nerina suwa, aha.
0: Nerina suwa
1: murere. Inga di, omurere kuni ya kaira kati kakala kune ngaringa. Aka nukongsu gambo, omusasio yeti vitiri. Ni mabu, kundini anesa wasawa.
0: Ini anesa wasawa.
1: Ah. Inga
0: niwe ndi omusase erisuba mulere kumufana lyeriria evendu evikandisu yomusase mwamulere kumufano hanganavya ngewetwenge keyu abakana limebetrava kumufano
1: ndiyo
0: betrava
1: sikriere
0: ndiyo nigwambo eyu Wangana kulesiayi, iwe hukai, webi hukai, iwa lechinyangu etu. Kandu wa nyuna maese wamu.
1: Iwa lechinyangu etu gechere wa?
0: Iwa sinja.
1: Wananacho parak.
0: Gechere wa.
1: Na maese wamu wa nyua?
0: Iwa sinja. Hangana ira, ukari eviari, nerio esaladi yao kendiri, ni avoka, ni onyo, ni matunda, ni... Mustaferi, ni karote, neri iwa sarra kunechi, na betrave.
1: Na betrave wa sarra kuyukwa.
0: Ndiyo.
1: Ejo sieni wabika watikaya.
0: Wabika watikaya.
1: Ndiyo.
0: Neri kumufanu, hakana erango mundu, uka avionga ukalambaya, neri omango noko heno, ima kulua kakanda kate... Emulengo noko
1: aha kwa mtukala mbaye ubumari kwa visura hendwe
0: aha
1: kwa hekari ramu
0: na hizi kama isa achete aliva kete makalisha mbendo night kwete grease ayi ringa mautra awamu niwa si remo
1: ingadi na chikale kia hende kai viange kai kura inga
0: Nera hawe tu haria tuwa vriko kotieva kete mwa kalisiamu bendo na
1: hii. Aha, kalisiamu bentonite.
0: Kalisium bentonite. Nero kaika itro kwerie calcium mayu. Neri iyakuwa teacher. Kalisium bentonite.
1: Ndio calcium bentonite. Niba omoveri inyavi nyadenreke. Yetranga lot ne grace nayo ikareka omoveri ba mugoko munduka wa uti omoveri nyayendera.
0: Omoveri nyayendera.
1: Na yabiri kaharia?
0: Na yabiri kaharia?
1: Inga.
0: Nero ngana buti ko nganze kalisium bentonite. Enganza umusasimurere ibakende kuhawu tunote endizi eyo bakete mwa longevite maisha marefu
1: irinalero kabisa maisha marefu niba mbikata saka chokovero oyukanywa ukabune muwe ticha
0: wesinja
1: ingadi
0: wesinja ani bakete mwa jifeminine
1: aha jifeminine
0: ndiyi
1: eya maso savo mama
0: ni aba mama
1: sabaka kabisa kajakako niba eyo ni aba mama
0: anaye eyo bakete mwa poba pomade feminine.
1: Aha, pomade feminine.
0: E, nani yaba mama.
1: Na yetiye na yaba mama.
0: Tunauta yende, iba kete mwa chifagio.
1: Pomade kifagio.
0: Amena
1: kabisa wa chifagio.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Chibirio, niwa bolubirio.
0: Tunauta likide kifagio.
1: Aha.
0: Nibi nukai weka, iwa vile utubo. Nga, njenye lwere nye. Tunauta bremoxi.
1: Bremoxi.
0: Amandwa wilo levi kuba. Ejaba regana. Ejo si tuka...
1: Inkadi.
0: Hani ende dawa ikalo mobuch. Iwo buli otubo. Nga njenye lwere nye. Note bremoxi.
1: Bremoxi.
0: Abantu babilo levi kuba. Ebyabaregana. Ebyo si tuka.
1: Inkadi.
0: Hani ende dawa ikalo mobuch. Iwo buli otubo. Nga njenye lwere nye. Note bremoxi.
1: Bremoxi.
0: Abantu babilo levi kuba. Ebyabaregana. Ego si tuka
1: inkadi
0: hani ende dawa ikalo mobuch iwo buli otubo nga njenye lwere nye note bremoxi
1: bremoxi
0: abantu babilo levi kuba ebyabaregana ego si tuka
1: inkadi
0: hani ende dawa ikalo mobuch iwo buli otubo nga njenye lwere nye note bremoxi
1: bremoxi
0: abantu babilo levi kuba ebyabaregana ego si tuka
1: inkadi
0: hani ende dawa ikalo mobuch iwo buli otubo nga njenye lwere nye note bremoxi
1: bremoxi
0: abantu babilo levi kuba ebyabaregana ego si tuka
1: inkadi
0: hani ende dawa ikalo mobuch
1: sisi ndo tasubwa utrasoneza
0: a
1: ache kubisha tukirwa chiteno niba yene ac yeka kutayo kutse
0: niba mabya chini ate omusmeni owakere
1: owakere nobo
0: aha
1: oyo ka kutayash
0: neri chembe echu obuchibwa mucho bukabye sepurusa
1: bukabye onde modele
0: bukabye onde modele
1: inga na utrasoneza kone bino kundi asase remo kose kone
0: niba mbo utrasoneza emasini ayu Niwende ikabya ngayika
1: Nimo okomiko rende kende ke behembu kube mndunye kwale chembu omoshomba osheria sarawa omomashini wake rano ni wapo akabya kwa meno ayo wende okoma muri kiriwa imwanzi ode momwaka mwe unakwamire
0: kundi chembu chiria sarawa omomashini wetu wake rayo enani
1: tukola mosi aya choma dongo ode akabya ndata na ode kabona inga
0: echehembu echewoma twangana chibutishi cha botebembu kumi
1: ache echewoma
0: etwa chibutisha echend echend echabutachend echumtwa chibutisha ebembu kumi
1: amazingira kabisa wayo muri kiri wayo mwanzo wa malangira niba bashonjo tinazo senaute mazingira wash shikalo sha menyerer ya mwanga basi mwabu mbebe hangu abebe
0: kutisha ebembu kumu na tukendi suka akwa aba bere bwa kalasi mwenye iwo wauti inje nganza echehem nacho senem neto tokuya
1: Eche hebo na shonzuchi. Uwa luanda na evyo shevibu ya mabia biyawo.
0: Munda mungu.
1: Shikata hekawo.
0: Kutibu.
1: Edi hakee keche hebo na shonzuchi sana.
0: Ketua kwe hekerachu. Nereche estare.
1: Muli kiriri. Wabalangira mama kamweyo. Emiasi yeye doktori wasijia kusini. Evyo shewone mute kadiyana.
0: Gana mute katekaniyavi elangirende. Obuli munduwa usi anganatungo kovuchi.
1: Aha. wabuti ni neno kalingani nanzire tikumi na tungo kovuti na nipo ambu omailu wayo mwane mtu tasha haituchewa ndata imu alumu hao mundu ya chehembu na isho nzuchi umabu hekerati umabu estalerechi
0: wesinja kundi omabuchi aba nduba nene aba treba abu nga kusebu seba reba menye evi kelu omabuchi vashe isa andre ya mtu
1: ninyua yue narinyo rao kumukati ya
0: mahala omeni basine nobuchibu nwe
1: ehe
0: betu nga kuburo kwenene kwenene ababa rebu nga nababiri kange goma kuti babiri kange kinzasa.

0: kuti wabirikange Kampala ni Nairobi. Omwabuchi munye mbido enguma eka yatuka ulale no servant.
1: Save dollar.
0: Bo hane embido eyatuka ula eisa ndeya niwa ebehembo ebisisive no aho kabye ngo homa bi humulikaneria omwa mayes ayo
1: enga
0: tuka ulau aba ketuma hidromel
1: hidromel
0: niwa eyatuka ulau
1: ndamba langre ekabye nga ngasande
0: ehe tuka ulau $300
1: etimbido
0: aha nari etimbido chovu chichenu ito chulie evalere ye $7 ehe Nerukande, munyechi mbido, ebe mbido, ebe ringi makumi ya satu, ito vya mwechi mbido che womu.
1: Makumi ya satu, umatase kukua mbido che womu. Mote.
0: Nibu ambo, kukalu sayemu yeba kete mwavene.
1: Aha.
0: Nibu ambo, ikakolawa, iyakolwa.
1: Iyakolwa.
0: Echi mbido che womu ni emi yodo dolari.
1: Hey,
0: Botu tina kwa buchevono.
1: Aha.
0: Mbuntu kwa hendibu wa hatiyo kwa
1: pomanda. Ndiyo ukata kerebo rilabu ni wabuchevo ria.
0: Wesinja.
1: Aho unemu kania okochehevu utimodidomu kafanya mayele.
0: Ndiyo.
1: Omundo yuka watu kuminatu nge shonzochi. Imu anganamu hechehemu na shonzochi senemu kadimu wa muhekerazi.
0: Wesinja.
1: Nereolu kakania ukakanja faida. Ikasiramo ni wabu easali, hidromel, neveneria.
0: Neveneria. Evene ni wabu embidongu maikaula emi yode dolari. Wesinja. Nario abantu banene ahane edawa eyitwa bere kolomo mavenia yo
1: omoveneria
0: niwende elitrenguma ande bakana ulaya ye valere ye $5 me itutwa bere wati chabantu nemu uliayo ko desa $40
1: elitrenguma meri veneria eri katumika edawa eri kasero
0: veneria evenenu ukamba Konge.
1: Heke tu wa hapa kwa mwa?
0: Wakamba, nariwa katu heri wa mwavuchi. Nariwa koroga.
1: Iwa koroga.
0: Nibu ambuya vya dawe ikale kaliri. Nibu ambuya koloko michi. Iya koloko mundo amavi ni awite ongo mundo ika buwebuwa. Menanga mendari kofizio.
1: Ndiyo, nibu ambu, aba kamienga balorero mwome utuwa.
0: Aba awite ribi mboimboko wa pesando. Aba utiri mboimboko muve. Niwe ndi omundu enya komacha weri yowa obusalama obusalama.
1: Aha.
0: Niwa mbu ede militre ito komacha weri uliayi eye $7.
1: $7 ede militre.
0: Ndiyo ndi. Neri ukanywa kuyu na waisangana obuseme.
1: Omuveri kwa katase watu nama hikako kabisa. Nama vya nganama panechindoche matashe hikamo chihi achi. Omuveri niyangu handeke.
0: Wesinja. O kwa veneria tukia kwa kando
1: kake
0: netwa katweri omovuchi neri itwa dunga
1: aha
0: kwa vidunga lote kama naenda ndweke heke neri omundu iba mbire oiko lochi neri iya koleba kete mwakalisum bendonite
1: aha ekaluka se kolandre kede ki kanem huli inga
0: iwa kalama amakonye wosi niwe ndi ni fare makopi
1: Aha.
0: Ni mambo monani molusungu kwa nketa watia.
1: Farmakope, donc farmakopie vala.
0: Ni mambo obulibukoni.
1: Obulibukoni.
0: Obo usibu usingo
1: kwa. Ibu aluba koko tibu wako ndreke. Ebyo mune mkolabia. Ni mambo kama vaulikiriri. Omama kama yone, unakwa mire, unaulikiriri ndreke ndreke. Basi kweshi, levaya, ulwere. Mwari wetu alwere mwala wetu. Levaya, edawe ya vili hika yene. Ni mambo, eyo. Yekaba neka neri alu ya kola ndreke kwa mubiri. No mnini alu ya yu wa ndreke, mubiri ni alu ya nguha ndreke.
0: Wesinja.
1: Obosi babuchi.
0: Obobuchi. Kwande, hanyebe ndru, every tolero mwa mubiri wetu. Ebe tuwezutu angavana. Kwezi eri hikako. Neri, shanzo che heria. Sika watika ya. Nere ishe ya vienda.
1: Ishe ya vienda.
0: Ishe ya vire tomoguchi.
1: Aha.
0: Hane ishe nzuchi. Ishe mkulu wasyo. Akatuma Ameriki.
1: Muye. Hane.
0: Ehi.
1: Omumukanya wabo
0: omumukanya wabo
1: onashiba bretwa mabasi benda ya yen nasha akadu akotwa nzira ekari ko mubuchi bwatu kai pat give America
0: wasinji
1: nalesha yeria seka yenda abyo
0: kande kumbe yendro ko butuku
1: aha
0: ya masi ya berichelewu nariya bana enani
1: ayaya nibo bya bakalakala embulo ya moro yo bonzera ni bya makala ayaya
0: Yamamu ikala ya right kumbi dejuru
1: eh.
0: Kumbi ya vini dejuru
1: aha
0: eh.
1: Iya genda dejuru kati ya mabisha sobo
0: eh.
1: Ah shikada dejuru shikada nda luendo lori
0: luendo lori
1: isha hiki hari hari yari
0: eh. Esha ngende chavinyonge esha ngende kambala
1: uh-huh.
0: Esha ngende hai esha ngende kinsasa
1: Nari
0: evendu evyatu evet vukavula umamu vere wedu
1: Nereshe ndavyu
0: Nereshe ndavyu
1: Isha shari tabi, isha takabu mubu chivabu mahobu huwa.
0: Wasinja.
1: Na huwa seko kutia mwedawa muwa, neri ejo shi ewe wanga kwa mireria, neri ya luya bane kaharia.
0: Wasinja.
1: Yeah. Oh, mati ya muwika.
0: Neri haba sungu haba nene wamevike usungu.
1: Mm-hmm.
0: Nivu ndi, yabaka, yabaka kulese yenge bolba.
1: Aha. E bolba, nao nichi doktor?
0: E bulband.
1: Aha, e bleba. A blue band, a bleba, a guy, a blue band, a bleba.
0: Hey,
1: what's my body, Kiriri? Well, I'm gonna get a bus in the hotel.
0: I'm gonna carry on
1: getting
0: in your boots.
1: In your cup.
0: In your cup.
1: Aha.
0: Nerina Maticani, I attended to Mugat. Nerina Maticani.
1: In your Maticani, Tasharia, and you're gonna be in
0: the Aba sungu, ukasanga na babri yabu ati. Nari wasangana, omuri yabri unze, eringami akasasa nganda.
1: Wabuti, akasiri nichi.
0: Esiri nichi. Sasa sanda. Esiri nichi. Ali yale langera, obuchi wotwe manywa. Vunala viri omosenzireshi wene. Vunauti ya purusei wene. Kundi hawa yu omabiche, obuchi tinga bipi mabu. Engalangere nde sibu uti epuruse iwene esina nde ulabu
1: esi wa dola ndiba oche kwanza nile bi epusandaje ya nga yana mahamu
0: ndiyo
1: ehe onwa kabula ya at hane obuchi obukakare ha nabo bwene
0: ndiyo
1: nabo tune bochi
0: ndiyo
1: kode bandu bino bino naye kabula ini akabwate obuchi alinga situ kanu atu ngabusihirire
0: eh
1: obukalire nabo nebo
0: nebo
1: Echile kinichi, nariwa kare.
0: Okay. Niwa mbaverebe etiano baba.
1: Muhuli kiru na kwa mire, iwa mabuja.
0: Kwa mire nrendreke. Hei. Hale. Emesa, niwa hale amahuwa. Awakalua okwa vendrebe kakare. Ha.
1: Aha, amahuwa awakabi okwa vendruto ewe kari hile.
0: Kwa sinja. Neri esa sikayenda amahuwa. Nani. Pole ni grain. Ika yendo yomo omama uwalia. Ika yendo yomo
1: omochehembu.
0: Omochehembu. Na ubucho bukende kare.
1: Ibukende kare.
0: Umufano tunawute omuchora.
1: Inga omuchora.
0: Omuchora.
1: Ndiyo, ndiyo. Nabala kila mutio inga omuchora.
0: Niwa omuchora kuya mau.
1: Kure mawa.
0: Nerisenzi rewu.
1: Inga.
0: Kasi yabi anzao neshe kule shau. Neshe leta omovuchi.
1: Aha.
0: Ubucho bukende kare.
1: Ibukende kare ha.
0: Tuwucho muviriri.
1: Omubiriri.
0: Abanda wakati mumululuza.
1: Aha.
0: Omubiriri. Niba omubiriri oyo chamaviri enda akoma uwalia. Sikabira tu mwobuchi ebukende kare.
1: Ebukende kare ha.
0: Wasinja. Sikale kwalangira hanana kasikisi akakaka mawa. Ikabika kakarire.
1: Ikakarire.
0: Ere kare ha.
1: Ere kare akobukare hire ikabika nendo.
0: Emu bakati kama omubiriri. Kutuma wakata kama mchoro.
1: Inga.
0: Wabi nekanyo waku. Neru uendre wese.
1: Aha.
0: Nabakawa mami yaba nganga. Abandu wano waringa. Iwa nani. Iwa nari yako. Kwa nani. Iwa nani.
1: Ehe. Inga. Nibabu echire kachecho.
0: Echire kachecho.
1: Ndiyo.
0: Ama uwa. Ahari. Ahanzitiri ya lusaya. Ama uwa ayu. Ika le drive ndo byo mo bucho na bukende kare.
1: Ibukende kare ha.
0: Eh.
1: Ah. Na bala gira ndo bu kabisa obucho wangalura ah akuya kuina shiringa so park tusho wangana kare.
0: Wangana kare.
1: Ndiye mete minene zaidi sana mawakabya akabya ngakari hi.
0: Eh. Na chikare ko walangire ndi. Abantu banene abakahera obu abakande byo bana otyo kobuchi.
1: Mhm.
0: Na rikombi uwatunga amakadamia.
1: Aha, uwatunga makadamia. Ehe.
0: Ehe, kandi uwahera muno moringa.
1: Uwahera muno moringa.
0: Kondi sanzu chisenzire even review. Erilusiwe mwe dawa, sikato leo muchi.
1: Obo chembo chavo chubuhari, obo chubuhari. Aha.
0: Nero kala ngini na mucho uwabriwa neprusei uwen.
1: Aha.
0: Kandi uwa ule siofrangishi uwen.
1: Inga.
0: Kondi esa nwa manjele telechimbido. Echiri ya lua ahali amakadamia na moringa. Eni ngechi ule kwa turua sase ngandi.
1: Ukete minyara uche doktor.
0: Ngapima.
1: Ah, nibambo etenere yao nibambo evipima vikavye ndata veria. Ichaluche kajiti. Uhu. Bulu ahalye mawa awakalo kwa morenga kucho kwa makadami. Obubuli alo ahale mawa kabisa wanda nibambo etenere echipimo chao. Nibambo kami nyerere wani. Obu nibambo amawa wayu alihareme. Tukana sungana bande akabu atikumbe niya niya heravidatura. Abande kama anachi nachi kusudi eshonzu tisevane. Ama wawu ishini wa mkumbe mdini ya hera ama wama nene ne mete. Wangana sungana shu hao merakuta eshonzu tisevane jide birio kwa mawu.
0: Bo nibu endre erehera wa hukui hukui. Chika wa tika ya. Eri tande endre hali. Kunde ya mabe endre hali endre ikachele ya wanyu.
1: Inga.
0: Ikaba na punishment. Ikali.
1: Inga.
0: Me ya mabe ina hukui. Eba wini ina hukui. Mereka endre kandu ya sobo.
1: Ia gendi
0: ya sobo. Ia sobo. Chika wa tika ishanzo chesu erisha unza. Eri dire.
1: Aha, isha kolebero vene ne kwa sine mtu mikina preske haku hii.
0: Wasinja.
1: Ah.
0: Isha dire.
1: Inga.
0: Wasinja.
1: Wasinja doktere.
0: Hey.
1: Alboche kabisa ulimo miate menene.
0: Hey.
1: Alboche kabisa ulimo miate menene menene.
0: Hey.
1: Au manana ya ngananyo vuti. Unga nao mwaka moe.
0: Akanyo avu.
1: Akanyo avu.
0: Hey.
1: Nibabu, alboche si uliko alibu ambu odone murere kuse nemo kuhu.
0: Hey, yeah.
1: Ah.
0: Hey. Ni wambo eriwanza eriwanza kusimwa.
1: Eriwanza kusimwa omwananga nanyo kovochi.
0: Ndi.
1: Eh. Omndo abakanyu abo obulichiro si angale telala. Kutye wete tubura mkubali. Ni wambo erinyu abo selala.
0: Ye.
1: Eh.
0: Ni wambo butolere omumbiri wa munthu.
1: Butolere omumbiri wa munthu.
0: Ndi.
1: Ah. Wasinja doctor.
0: Changareka.
1: Mhm.
0: Eche ya ukanyu eri olowolo.
1: Mhm.
0: Kombi wamenye uti obuchi bune.
1: Obuchi bune.
0: Eh.
1: Ukanyo tse uatasha tuweria mwanani ukovuchi.
0: Hey.
1: Ah, baba nikawa nziri sukari.
0: Ye.
1: Ni wabu obuchi. Wabu wene kule nge sukari. Ukate kama omuchai ya weri. Ia moka olo olo.
0: Wasinja.
1: Hey.
0: Kundi abanduwa neni.
1: Hmm.
0: Sukari sitole rekobre mundu.
1: Sukari sitole rekobre mundu.
0: Ye.
1: Kana nebake wakabia nga baka ipima. Erebi nyomberi wonga wari yaki.
0: Ndi.
1: Nero erebi ya kari sukari. Isu wa shinga atole rekomoveri. Nibu wa mnachetevu.
0: Wasinja.
1: Aha. Muri kiriru unakuwa mire. Nani obuchi. Chekendu vyande kendeke. Oko chika. Omwati otu nemu endamu. Ini ya nemu enda ndeke ndeke. Wasinja kutivu.
0: Nelu nge. Uwe rabandu. Ndi batapi maerihika. Omo spele marisiye. Tukisi moringa far.
1: Moringa far.
0: Neri valangire.
1: Valangire.
0: Obucho vremu.
1: Obucho vremu. Obucho obu.
0: Ei.
1: Bino nobabari gonzakuna watu. Ha?
0: Ei.
1: Yama vya tafauti.
0: Edifera.
1: Edifera. Seneo. Kudu tuka. Tukawa ulapu. Eri tukeripi mabu.
0: Ndi.
1: Ena unurashi. Aba nituka. Obo nebucha. Obo nebucha. Na mundu wa heke. Uwa heke. Nao yei. Ukati tukeripi mabu. Ono niba mbetenere yabu. Yama hamba.
0: Osinja.
1: Ah.
0: Nechunga chikola abo bandu bayelangirinde abantu banene bakana lola makoni awe bele babakalia me esibata menye ngabizo sirebete neringaba watikaye ngarondeye ale orizine aya makoni awanga bangana bini akaba bana niro angale kitashya babana sikale kibyo shebina enda ngakolani omavutre kerere elangirinde abantu busi bakalama
1: okay kuno chapo cha eriya tu abo banene mbutu ukalia ebiri asungika Mrusha alivye evyo luanziri akari evyo ya songe kati. Evyo ma songe kabi ya venu. Binu anganari ya venu. Sivita enda nande kende kende yafya yiu. Nero kuka watinu abandu kumbe. Iba watikiwa.
0: Wesinja.
1: Inga.
0: Kundino mundu amalu wala echironda echa kaseru.
1: Echironda.
0: Echironda. Mwenye ulikirende kaba utu kwa
1: shibiki. Mulikiririwa imuanze. Ulikirende kende kio mwati. Echironda echa kaseru.
0: Echironda echa kaseru.
1: Mm-hmm.
0: Iwo kumache wirimi of which original.
1: Original.
0: Rio ndiyo. Iwimi hai.
1: Ehai.
0: Ehai yetu ya bulichiru yi.
1: Ehe.
0: Ewimi watu angayu.
1: Aha.
0: Wabe tu angayu.
1: Mm-hmm.
0: Amagese wakindi luwamu.
1: Omuhayi.
0: Omuhayi. Eh. Ebi alabe umabi.
1: Ebi alabe umabi ehai. Bulikiri. Ehai wasulia umabi ala mopafu.
0: Eh.
1: Nalua tuanga tuangayu. Nalua amagese alia.
0: Wakindi luwamu.
1: Aha.
0: Iwateko maverengu maeyo buchi. Neriwa korog.
1: Iwa korog.
0: Iwa korog.
1: Uh-huh.
0: Uwa wikorog.
1: Mm.
0: Uyuka teka ahali ya chironda uwe bichiria.
1: Wabi yari ya chobuwa. Neriwa teka uwa hakaba.
0: Yei. Ukindivika unza edemwa. E chironda chusiche mawe la.
1: Ayi. Mbuli kiriwa ya watu wasija doktor. Doktor Martele Mivalade wasija kwa seri. E chironda cha malama.
0: Eche kaseri.
1: Eh.
0: Ei.
1: Eche buya chech. Wasinja babu. Eruwa mavila biya bandu vanene, wamila biya bandu vanene. Hey. Baba wae, mama wae, unatukwa mili wama makamu wae. Edawa yeyo, doktere maunia kuhayo. Okunapari, borora rora. Asali, yuwenote, yuwenote.
0: Original.
1: Original.
0: Obongeri hawa tutu halia tuketa ima moringa miele pir.
1: Moringa miele pir.
0: Hey.
1: Asali, pir, pir. Nibabu, yuwere kwa, shonye. Nibabu, itakati.
0: Yuwere kwa shonye. Mkuu kwenye mbo mundua huwere kwa shone.
1: Ahore. Ingati. Hei huwere kwa shone. Nero evere ngumeri. Tuwa hamba. Ebi alabi uma. Ebi nani. Ebi hai.
0: Mii.
1: Ewa tonga. Tuanga bi doktori yone mkubura muri kiriru wa imuanzi. Nero amaeti ayo. Amagete. Mutra yone trekamu ebi ushi. Amagete wakandu wa. Nero watrekao omo vere ngumeri. Ebi ya. Miele pir. Nero wakoroga.
0: Moringa miele pir.
1: Nero wakoroga.
0: Ndi.
1: Ukiri ya chiron, iwataka.
0: Hey.
1: Ukiri ya chiron, omomi se yibili.
0: Hey.
1: Omino nyalibye shanjema. Ichama irachete.
0: Inyama velama.
1: Inyama velama.
0: Embiju.
1: Muli kiriwa ye mwanze, si unakwa mire. Ni wambu, ya sali. Ika kolo mwate munene, chikare ka doktere Moringa. Ina kwa mira akabuwa, eneriha kisho mwate. Kusudi ya lole mbere, avanduwa ngami nyesho dawa. Koshi ni mubo waticha, obucho wako mune mukon. Nebe shewe katro kekana kundiesho nzuchi, isheri ya kulububili.
0: Mbiju.
1: Aha.
0: Kusho mwure mafutu nga hiri nga kisida kumfano. Ama be haranguka.
1: Ama haranguka. Anuko moto kuchila chino mwa narini ya paranguka na haranguka.
0: Mwabi imu eria, narima mamu haka kuwa vochi.
1: Aha.
0: Nere rondavi eria, naribi ya lubia honga.
1: Ibia honga.
0: Eh.
1: Kababu nubu chese wali wali
0: wali wali
1: Ni mwa omdoka tamburuka na mwa kwa Ayo nwa mawe na mwa haka bako
0: Obuchi eti kale kine mdesiwa ngabulo mwenyumbu Nga Kumufono mambo Omdoma viri esumwe Omdoma viri esumwe Ewimia obuchi Evidiko evere ngabi sadu Ewimia Endi munguma Endi mchungu nguma
1: Mchungu nguma
0: Iwa kamure omabuchobo
1: omobijiko bisatu abyo ebyo buche
0: wesinja Iwa teka mune riyai eringo kuyichiri
1: riyai
0: akalura kalia
1: akuba kalwa mu John Def
0: ngwa ke
1: John kalia John Def
0: ndakuwa katika neri wa korogo wabe korogo ngatengera mwete ziko kumache mbarek neri wa korogo omduinyi akaroho kusika nya sana na kandini nya na rini abi nya abi abusalam inya lama
1: inya abi abusalam
0: inya lama
1: Muri kiriri, iyo suno mama kabwa iyo,
2: ukana hangana. Iba kabwa batu mine jesi na ngarama. Ama uru na virenu.
3: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, gisi ni kwa nimewaambia mbeleni. Kwa wale ambao wanatufuata watu andiki ku 09 95 37 45. Tunaangalia namna gani ya kuameliore paske kulikuwa kazi yenye ilifanyika jana la watu tuulize sawa sikizaji tumepata message ya anasema yeye ni Rafael kutoka Musimba anasema bonjour radio moto inaleta sauti ya bien voilà ni Rafael kutoka Musimba alors na wengine wote mtuandikie kama mko wapi mngwalo wapi nyi wote mtuandikie kila mtu amesikia radio atuandikie kama teko mbondi hapa Musandri vile atuandikie kipindi ambayo kio tumefata ilikuwa kambuni Moringa na leo tumesikia yale ambayo nastahili kusikika na sasa Jisile Kiombwe amefika amesema Michael George jana tulizunguza maneno mengi ya sport alors kabisa ile kipindi wawezi tena wakasikiliza wale ambao wanapendelea vipindi vya carte sportive tuweze tukafata.
4: Asante msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunakuwa hewani kwa kupitishia kipindi cha carte sportive tukiwa naye DMRC Kioma kwenye ufundi. Kwa leo utaweza kuzungumza kuhusu matayarisho ya kombe ya ulimwengu ambayo itaweza kuanza hapo karibuni. Itakuwa siku ya ine tarehe 11 June, 11 juin. Na kwa kutayarisha hiyo kombe ya ulimwengu, msikilizaji, ambayo itaendeshwa huko Amerika, Mexico, pia Canada, ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki, imeweza kumaliza mechi zake za kirafiki, na ilikuwa hiyo siku ya pili. Matokeo ilikuwa nini? DRC imeshindwa mechi ya pili, ilikuwa pamoja na Chili. Na hapa nyumbani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tutaweza kuwazungumzia kuhusu matayarisho ya kombe ya Kongo, Coupe du Congo. Kumeweza kutolewa hiyo ambao wanaita kumeweza kutangaziwa majina ya timu ambazo tutaweza kushiriki kwenye hiyo Coupe du Congo, na tirage au sort itaweza kuendeshwa hiyo siku ya tatu, itakuwa katika chumba cha FIKOFA. Kati ya timu ambazo zinashiriki kwenye hiyo Coupe du Congo kunakuwa Sokozaki ya Butembo, kunakuwa Kapako ya Beni, kunakuwa timu zingine za jimbo ya Kaskazini, Virunga, Dofenwa. Ni hayo msikilizaji, mambo fulani fulani ambayo tumeweza kuwatayarishia, na tutaweza kupendelea kabisa muweze pia kushiriki nasi kwa kipindi cha carte sportive. Tunakuwa kwenye 09 54 52 59 09 54 52 59. Ujumbe mfupi msikilizaji, na utaweza kabisa kusafiri pamoja na tuweze kuchangia nanyi kupitia kipindi cha carte sportive. Mimi ni Kiwa Jislenki. Naam, tuanze sasa kipindi chenyewe cha carte sportive tukiwazungumzia kuhusu timu ambazo taweza kushiriki kwenye kombe ya Congo, Coupe du Congo. Ni kwamba tirage au sort itaweza kuendeshwa hiyo siku ya tatu, na kuna kwa timu gani katika zone est? Kuna kwa timu kama Manima Inyo ambayo ni ya huko Kindu, AS Dauphin Noir ya Goma, Sokozaki ya Butembo, Etoile du Kivu ya Bukavu, DC Virunga ya Goma, AS Kapako ya Beni. Zone ouest, AS Rangers ya Kinshasa, FC Les Aigles du Congo ya Kinshasa, AS Vita Club ya Kinshasa, MK ya Kinshasa, AS Vutuka ya Bakongo. Kuna kwa timu zingine za huko Kolwezi kama Blessing, AS Malole. Kuna kwa timu kama Saint-Luc katika zone centre nord, AS Babeti ya Babeti ya Sika, FC Colibri ni katika jimbo la Chuapa. Kunakuwa timu kama FC Puma ya Kisangani, Montfleury ya Bunia. Kunakuwa pia timu ya AS Star ya Bunia. Na kwa kutayarisha hiyo competition msikilizaji, ni kwamba timu zimeweza kujitayarisha vizuri, na kati ya hizo timu Sokozaki iliweza kupitia mashabiki wa fanatik kuweza kuzungumzia hayo, kuona kama watashindikiza timu ya Sokozaki namna gani. Sokozaki ambayo inakuwa huko Kindu, Sokozaki inakuwa huko Kindu kwani iliweza kushiriki kwenye Ligue 2 mechi ambazo zingeweza kuruhusu Sokozaki iweze kujielekeza kwenye Ligue 1, lakini haikuweza kufaulu gisi mnajua. Na njoo kwa maana Sokozaki imeweza kukamata ingine mipango ili uweze kutayarisha Coupe du Congo. mnajua hiyo baraja ya League Day iliweza kuendeshwa kati ya Sokozaki na AS Etoile di Congo ya Buta, Etoile ambayo iliweza kunyakulia ushindi. Sasa Sokozaki kwa kuita wale mashabiki

0: ukombe ya ulimwengu tangu zamani, na walitoka sare ya kutofungana zero pande zote. Ilikuwa siku ya tatu ambayo ilipita, tarehe tatu June, ndipo DRC iliweza kucheza na hiyo timu ya Denmark, na ilikuwa mchezo ambao iliufurahisha wakongomani, kwani ilikuwa mara ya kwanza kwa wakongomani kukutana tena na timu kama hizo ambazo zinazoea kushiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu, kwani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inachezea tu kwenye Afrika baada ya miaka 52, lakini ilibidi sasa kufanya hiyo test mbele ya wale wachezaji ambao wamezoea. Na wangu msikilizaji, mambo ilikuwa je? Wakati watu walitazama hiyo mechi ya kwanza pamoja na Denmark ya kirafiki, tuliona kwamba, tukatazama kwamba DRC inakosewa wale washambuliaji ambao inabidi wa konkretize. Na njoo kwa maana Cedric Bakambu alikuwa hapo akiwa mshambuliaji wa DRC ambaye DRC natumainia leo watu waliweza kabisa kumkritike, wakisema kwamba basi inabidi aweze kukazana, kwani tunapendelea tupate kabisa goli. Alipata occasion lakini hakuweza kucharaza hiyo goli, kwani pembeni kulikuwa sijui goalkeeper, angeona namna gani aweze kudanganya huyo goalkeeper na aweze kucharaza. Hiyo ilikuwa fine ambayo ilitokana na hiyo attack, na ndaweza pia kuwasikilizisha mwanamuziki Felix Wazekwa ambaye alikuwa huko Ubelgiji kwa kutazama hiyo mechi. Mnajua Felix Wazekwa aliweza kucharaza hiyo nyimbo ambao watu wamecheza, ambao unaitwa Fimbo. Wakati DRC inashinda mechi, watu wanacheza, wanaimba Fimbo, Fimbo Shikot, na alikuwa kwenye uwanja. Tuweze kumusikiliza Felix Wazekwa.
1: Stade Standard de Liège, les Léopards viennent de jouer. Quelles sont vos impressions après cette rencontre avec le Danemark?
2: C'est d'abord une très très bonne impression, parce que c'est pas facile de jouer contre les Danemark. Hein, ils ont plusieurs fois été au Mondial et on a fait match nul. Moi, pour moi, on a une très forte équipe. Au niveau du gardien, il n'y a pas de problème. Au niveau de la défense et du milieu, on a simplement un petit problème au niveau de l'attaque. Je pense que on a des joueurs, hein, on a des joueurs qui vont faire ça. Mais je suis très très content parce que c'est ça, en fait, c'est ça les Léopards aujourd'hui. Une très forte équipe qui va aller au Mondial avec toutes nos bonnes énergies.
1: Vous estimez donc que cette équipe fera l'honneur de la RDC au Mondial?
2: Absolument, absolument.
1: Merci beaucoup l'homme des films.
2: Je vous en prie.
1: Merci.
0: Alikuwa Felix Wazekwa, l'homme de Fimbo, ambaye naye aliweza kupana maoni yake baada ya kutazama mechi kati ya DRC na timu ya Denmark. Sasa mechi nyingine ilikuwa hasa hiyo siku ya pili, na ni mechi ya mwisho kabla ya wakongomani kujelekeza huko Amerika. Na mechi imekuwa na muna gani, msikilizaji? Ni kwamba DRC ambao iliweza kucheza na Chili ilikuwa huko Ufaransa, walichezea huko katika jiji ambao wanaita Orléans. Ni kwamba DRC imeweza kushindwa, na ni Chili njoo iliweza kucharaza goli 2-0. DRC ilicharaza moja. Goli ya kwanza iliweza kucharazwa kwa dakika 52, 52 minutes, naye mchezaji Dario Osorio. Na goli ya pili ya Chili ikaweza kucharazwa kwa dakika 86. DRC ikapata goli, na goli yenyewe ilicharazwa naye Joris Kaembe ndiye aliweza kucharaza goli ya DRC. Kwa leo siku ya pili ni kwamba kocha wa DRC aliweza kuanza wakina Joris Kayembe kwenye uwanja, na kulikuwa na Nathanael Mpuku aliweza kuanza kwenye uwanja pia. Theo Bongonda walianza, Cedric Bakambu kwa leo alikuwa nje kwa kipindi cha kwanza ku premier mi-temps, na wale manake ambao walikuwa wa attaquant leo ilikuwa Bongonda, Yohan Wisa na Nathanael Mpuku, lakini hawakuweza kupata goli. Na njo kwa maana kwa kipindi cha pili wakabadili, wakina Meshake Elia wakaingia, Brian Chipenga wakaingia, Bakamu na kaingia kwa dakika ya pili, kipindi cha pili. Sasa ule ambaye amecharaza goli ya DRC, msikilizaji, ni defenseur. Ni defenseur msikilizaji, manake ule defender, ule defenseur. Manake DRC inakuwa tuna shida ya wale ambao inabidi wacharaze goli. Kwani na wakati DRC iliweza kupata ushindi mbele ya timu ya Jamaica, hiyo mechi ambayo iliruhusu DRC iweze kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu. Tena ni defender msikilizaji, defenseur Axel Tuanzebe. Manake wakati kombe ya ulimwengu itaanza, inabidi kocha anaona namna gani aweze kutumika kwa wale wa atakao, aone kama watakao waweze tena kufanya nini, wakina Bakambu, wakina Fistoma Ele, wakina Simo Banza, waweze tena kuona kama basi waweze kutatua hiyo shida ya attack, ili watu watazame mechi za DRC wakiwa na uhakika, wakiwa na hiyo tumaini kama mambo itakuwa vizuri. Tuweze kufuata watu fulani fulani, ni kwa mfano Tuse Muvunga akiwa kati ya wapendelevu wa michezo ambaye tumeweza kumuuji wakati DRC imeweza kucheza hiyo mechi. Tuweze kumfuata kama anakuwa na maoni gani. Basi taweza kufuata Tuse Muvunga punde dakika punde tu.
3: Jamu sana mpasha habari Gisle. Mimi ni Tuse Muvunga, analiste sportif. Yaani minaangalia kabumbu, minapima chambua chambua hiyo mambo wa kabumbu. Kwa kufatana na preparation ya RDC na mchezo ambao tumetoka kufuata sasa hivi, imetoka kuisha entre RDC na Chili, mimi na wazia tumecheza vizuri, lakini tumepoteza huu mchezo. Watu watashangaa, watu watajiuliza, alafu yeye anasema tumecheza vizuri namna gani na tumepoteza mchezo. Tumecheza mzuri kwa sababu ni mchezo wa matayarisho. Hapa tumemaliza, ilikuwa mchezo wetu ya mwisho. Tumemaliza. Kwa sasa tunaenda kwenye Coupe du Monde. Tunaenda tucheze Coupe du Monde. Yaani entraîneur ameisha kuona mafaya kwenye mafaya ziko. Kwa sababu ni yeye ndiye anaongoza timu. Sisi tuko washabiki, tuko wa fanatiki, tuko wapenda mpira, na lakini ni kocha ndiye anayeongoza, anayejua hapa hawafazi, hapa hawacheze mzuri, hapa hivi na hivi. Lakini kwangu mimi binafsi naona ya kwamba tuna defasi ya mzuri, tuna milieu de terrain ya mzuri, lakini compartiment ya attack ndiyo ambayo ina shida. Na hiyo compartiment, mimi nikipana mawazo yangu, minawazia coach anaweza kuwa na makosa kidogo kwa hiyo compartiment. Ndiyo hatuna wachezaji ambao wana buskile katika hiyo compartiment, kwenye hiyo compartiment ya attack. Lakini kocha wetu naye ana makosa kidogo, kwa sababu ukaangalia match, wakati ameingiza Meshaka, wakati ameingiza Chipenda, wakati alitosha Wisa ambaye alikuwa akicheza vizuri ku premier mi-temps, anamutosha deuxième mi-temps, anaingiza Bakambu paske tushi wote tumeona Bakambu hadone 100%, ndio pale ambayo alikosea. Mimi nilikuwa nikiwaza anaweza kutosha Bongonda, anatosha Poku, lakini anaingiza Chipenda, anaingiza na Meshak. Après anaacha nani Wisa. Mimi nawazia hapo tungelipima kuona vitu vya mzuri. Lakini bon, kwa sababu yeye ndiye entraîneur, yeye ndiye coach principal, ameweza ku ameweza ku décider autrement. Tumepoteza mechi lakini tulicheza vizuri Kabumbu. Mimi Kabumbu ambao nimeona tumecheza vizuri. Alors, ni kwa coach ndiye kujua kama ataweza kupanga namna gani mechi ambayo inakuja le 17 hapa mbele contre le Portugal, tuweze kufanya zaidi, tuweze kufanya resultat yenye itakuwa mie yenye itatufurahisha sisi wa Kongomani. Lakini kwa general, RDC inaonesha sura nzuri kidogo. Tuende kwenye Coupe du Monde tujipatie chance, kwa sababu matimu ambayo zinakuwa huko zote zinaogopana. Tusiwazie Portugal nayo inatuona kama tuko watoto au kama inatuona kama sisi hatuwi kucheza Kabumba. Pana, Portugal nayo inatuogopa. Ni gisi sisi peke tuko na baogopa, nao vile vile nao biko natuogopa, kwa sababu nao wanaendelea kujitayarisha kucheza nasi. Yani tujipatie bonne chance, tupatie ekipe wote bonne chance, waende waturepresente vizuri, itakuwa na ni raha yetu sisi wote, sisi wa Kongomani. Hiyo ndiyo minaweza kupana kama analize yangu kwenye mechi ya leo na preparasyo ya timu yetu. Asante sana.
0: Asante sana bwana Tuse Muvunga. Sasa kunakuwa na mwingine naye aliweza kupana maoni yake, na ni nani msikilizaji tuweze pia naye kumfuata. Basi tutaweza kumfuata.
4: Hapa ni Auguste Katembo Vivuya, niko analiste sportif. Antuka para poro ya preparasyo ya Coupe du Monde ya ekipe tu ya RDC Leopard, minaona kameme ikorondesha sura ya mzuri. Para poro ya gizi tulikuwa na yuwa ekipe, bajwere abana TADG, mule maklebe abu, bajwere mingi haba kwake batitilere wanachezaka mache moya moya ngine hata cheza. Hii preparasyon inaonesha sura mzuri, inaonesha ke deja basha tia ile amour mwa hii participation ya Coupe du Monde apre masengandeza. Na mache ya kwanza bana livre kondre Denmark, banafaa mache nile ya bie sana na mache bangilishinda. Tulona kocha alipia sisteme ya mupia na sistemi kanasa vizuri, paske Denmark haikuji procure ma okazio mingi. Na machi ya pili na kwa machi ya mufu, paske banaongeza nivo ya maikipu adversari wa shiri ni adversari wa ngufu. Alikuya kameme ifo aonore osijina keme Leopari, kocha anashanje sistemi, anatia bigine bajwere ya mupia. Na hapo banajikombote mzuri jisika mita bodeze mita banakia banarelashi kidogo apre mashanjima, paske ifo na bajwera mpia bagunke baisha adapte. Me, ni preparasyo unapimaka kila sistem de jie. Jipaske, hii machi ya pili, defete ya pili, itatupermetre kwa borde machi tu ya kwanza Leopard kondre Portugal mzuri, paske tutakuwa deja tumeanalize le mafae, zenye zinaacha ekipe na perdre hii machi. Donc, antuka preparasyo ya Leopard iku trebye na iku pozitif, malgre quelques erreurs zenye, on espère que dans une semaine yetu tutakuwa tunaingia mu Coupe du Monde batakuwa bame préparé.
0: Merci Augustin Vivuya. Augustin anasema kwamba preparation iko bien na système de jeu, ilibidi coach aweze kubadili, aweze kuchanger, parce que Coupe du Monde il faut varier, il faut kubadilisha ma système de jeu, parce que ma équipe ziko kule, kila équipe iko na système de jeu yake, alors il faut que s'habitue. Basi tunasema asante wasikilizaji, tunajua kwamba muko wengi ambao mnatufuata, na tulisema kwamba mnaweza pia kutuandikia kwa hiyo numero ambayo tutaweza tena kuwakumbusha ni numero ya 09 54 52 59. Bien, merci Kioma. Tukingojelea message za wasikilizaji, tutaweza kupumuzika kupitia hiyo dumbuizo ambayo inakuwa maeneo ya huko.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Natumai muko salama mahali muliko. Hujambo wasikilizaji na karibu katika habari zetu leo mchana.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Na kwanza ni kwa ufupi, kufunga mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda huwa chanzo cha bei ya nyama ya ng'ombe kupanda maeneo ya Beni na Butembo. Mkumsomizi wa shirikisho la wachinja nyama atapana maelezo zaidi. Na wazalendo hualikwa kuangalia namna gani kutumika na wale ambao ni waganga katika lengo la kupambana na mlipuko wa Ebola. Yule anahusika na masuala ya kiafya hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Prisk Kamala, yeye ndiye alitoa ujumbe huo kwa vijana wazalendo. Na mtu mmoja wao kijana pa Mashulo Uhorobe katika grupu ya Basoma Diwe, sababu ni kwamba mwanamgambo mmoja wa IPLC alimpiga masasi kwa sababu bwana Kasero alimkatalia kumpatia mbwa. Kuna hayo na mengine, karibu. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na muona Arsene Kapisa Ricardona kwa ajili ya ufundi Ecclesia. Parokia ya Butahira ilikuwa kwenye siku kuu Jumanne hapo jana Juni 9, ilipokea Wakristo 512. Ilikuwa wakati wa misa aliyosoma mwasha mwakina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni, Monsinye Sikuli Paluku Melkisedek. Katika homilia yake aliwaomba wateule wa siku wawe watu ambao wataenda kutangaza habari njema na kushuhudia hasa Yesu Kristo. Mmoja ambaye alisema kwa jina la wateule wa siku alishukuru sana kina baba askofu kuenda kuwasabitisha. Mheshimiwa askofu wa jimbo la Butembo Beni, tunakupokea na heshima yote. Tunajua kwamba ujio wako ni baraka nyingi kwetu. Ni kwa sababu ya hiyo tunakutakia kila laheri katika parokia yetu. Kwa upande wake kina baba askofu aliwashukuru wazazi na wazazi wa ubatizo wanaosindikiza watoto wao, kwani kuna kazi kubwa ya kuwasindikiza watoto hawa ili imani yao imarike katika kanisa Katoliki. Pale tumisa ilipomalizika, akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek alikuwa mkutanoni na wanamemba wa shauri kuu ya parokia ya Butahira. Elimu. Wanafunzi wa Complex Scolaire de l'Assomption walikuwa katika matembezi siku ya pili hapo jana Juni 9. Walitembelea vituo mbalimbali kama vile Itav, Orizo na kwingineko. Waliona pia namna gani sekta ya mlimo inavyoendelea katika upande kama na huo. Hawakusalia hapo, walifunga safari vile moja moja hadi hapa mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kuangalia jinsi redio inavyotumika. Mmoja wa walimu wa Complex Scolaire de l'Assomption alisema fatayo.
4: Tulifika Horizon, waliona kwelikweli gizi samaki naweza kuishi ndani ya mai, na gizi samaki nakula, baliona biote. Tulivoonesha gizi, ule mwenyana loba samaki, iko kati ya makazi zinazotulisha. Mwenyana lima, usimone kwa sababu na natusaidia kwa kutulisha chakule nyana kumalisha. Tulivafundisha makazi mbalimbali, sawa kazi ya kufundisha batu. Tulivafundisha mwalimu, mjournaliste, padiri, pasteur. Gizi ni makazi zenye natuadibisha. Na ile yote nakuwaka kubasaidia kusudi achague kazi moja kati ya makazi zote ambayo ataweza kufanya.
2: Mzazi mmoja ambaye alikuwa katika msafara huo naye alituambia,
5: nilifuata watoto kwani niende nikajua wapi wataenda na wapi watafika. Sasa niliona niwafate jua kupenda masomo yetu ya de la somsio hapa Masere, nifike nikawafatanisha.
2: Ni mzazi ambaye alikuwa katika matembezi haya ya wanafunzi wa Comble Scolaire de la Somsio ambayo inapatikana kuna uwanja wa Mapendano quartier de Levesi mtani Bulengera jijini Butembo. Ni moja ya masomo yanayomilikiwa kuongozwa na mabikira wa Oblat de la Somsio. Shirika la akiba na mkopo Build in Business Credit SMF BBC SA ilifungua gishe ya vase gishe yake kuna galeri la Veranda MTB inayopatikana kwenye barabara Kishasa. Ilikuwa siku ya pili hapo jana Juni 9 mwakani. Ni lengo kubwa hasa kuangalia namna gani kugaramia hawa ambao ni wateja wake, na ni gishe ambayo inashikamana moja kwa moja na gishe ya ofisi kuu ya Micro Finance Build in Business Credit ambayo inapatikana kwenye boulevard au barabara President Joseph Kabila si mbali na station Kihidro. Gishe hiyo jipya ya BBC inakuja angalau kujibu kwa mahitaji ya wateja. Seremonia za kuifungua zilifanyika mbele ya watu mbalimbali. Isikambale Kamuti, director wa operesheni kwenye Societe de Microfinance Build in Business Credit, alivyoeleza sasa sababu za kufungua hiyo gishi avasi jijini Butembo.
6: Gishe hii inakuwa kurepondre ku besoin ambayo batria yetu bali tu exprime. Walikuwa wakisema gishe centrale inakuwa pembeni kidogo na centre ville, centre kwenye kunakuwa activite zao. Ndiyo na sisi tulikia kurepondre kwa hiyo besoin yao, tunasogesha gishe hapa kwenye wao wanatumikia. Ndiyo maana tumapatikana hapa ili kufungua kirasmi hiyo gishe.
2: Kama vile operesheni zote zinazofanyika kwenye ofisi kuu Biro Central gishe ya vasi ya BBC ambayo inapatikana kuna ku Gallery Veranda MTB itafanya shughuli nyinginezo kama vile kuweka pesa au kuzichukua pasina kusahau mkopo au akiba. Ni miongoni mwa kazi ambazo zitafanyika hapa, jinsi anavyoongeza Kambale Kamuti.
6: Kwa wanamemba wetu wa zamani, napenda kuwaambia gisi lalamiko yao imepata jibu, wapite kugishe, wafanye depo, wafanye retre, wafanye maoperasyo yote ambayo walikuwa wakifanya huko Matanda. Kwa wale ambao hawajakuwa na konte kwetu kwenye BBC, na waita wapite wafungule konte. Kufungula ni kuja tu na carte de lecteur na $10, utapata karne zako mbili na unaweza kufanya mamuvuma zako gisi unahitaji.
2: Shirika hili la mkopo na akiba lina lengo kubwa katika sekta ya kiuchumi na linakuja kujibu hasa kwa mahitaji wafanyabiashara na watu wengineo mbali na Butembo. Uongozi wa BBC wanatarajia kufungua ofisi nyinginezo Pabeni, Kasindi, Bunia na kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanzoni mwa habari hizi niliwaambia kwamba pale tu kulipochukuliwa mpango wa kufunga mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, imekuwa chanzo cha kupanda kwa bei ya nyama ya ngombe hapa Butembo. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni mwenyekiti wa shirika la wachinjaji nyama jijini Butembo, huku akisema kwamba hapo mbeleni kilogramu moja ilikuwa 16,000, siku hizi ni 18,000 au hata 20,000. Kama la Mwenge Katabe anahakikisha kwamba Wakongo hivi sasa wanakuwa na ugumu wa kufika kwenye soko ya wanyama kule Uganda.
7: Ojo wakongomani ni wasuja, walikazana sasa, walianja tuma franga ku telefone kwa wale wenye wako kule Waganda. Sasa Waganda ni watu wa akili kutushinda. Wako nazileta mubei ni bei, na hii saa kwetu wabatuari kuko baridi kwa sababu wako naleta ngombe kwa bei yenye kongomani hezi weza kuuza. Leo kama kilo naeza kuwa 20,000, 20,000, 20,000, na shi hatuwezi weza kukula nyama ya 20,000, 20,000. Njomana tuko wako napoteza, ono ya population yenye haiwezi uza ngombe mwile bei. Njo hii saa tunapimapima kusema 18,000, lakini kama wanafungula na tunaweza shuka kidogo. Wasipofungula wataendelesha kupandisha tu.
2: Kama na Katabei anazani kwamba ikiwa waongozi wa kiafya na jamii watashikamana mkononi katika lengo la kupambana na mlipuko wa kirusi cha Ebola, honda miji ya Butembo, Ubeni, kama haitakuwa hivyo, itakosa nyama ya ngombe.
7: Espoir ni kuwa vendee juru nye tuko na ngoya hapa, yenye walikamata wakongomani fulani wenye waliona wako sispe, wakati itaisha, njo tunatia espoir, kutakuwa hakuya kuwaka yenye kukofirme kwa wale wenye wako mkofinema yao ya Uganda. Kama hakukue mwenye kaa inakuwa kofirme, na wanaweza tufungulia.
8: Ni kusema huku kwetu hakuna tena atangu ngombe mwa ambayo naweza saidia populasio ya Kongo.
7: Ni kugumu sana kwa sababu ngombe wakati tunapata yenye nakuye natokelea Masisi. Na kule Masisi ni shida kwa sababu kuko M23 na wakongomani. Inakuwa shida ya sana na njoo watu wanapotezea kule pesa. Na ile moya moya yenye ingali kuferme, wa huruma njoo mweko naleta ile moya. Na njoo yenye tuko naona tunaikombani inakuwa kidogo.
2: Kamala Katabei alisema kwamba ngombe ambazo zinafika hapa nyumbani kutoka Uganda, Tanzania, hata kule Sudani. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali. Ni habari zetu leo mchana.
9: Habari zetu zaendelea.
2: Zikiendelea, na niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kiongozi ambaye anahusika na masuala ya afya katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini ameomba kwa vijana wazalendo kuangalia namna gani watashikamana katika mpango wa kupiganisha kirusi cha Ebola. Priska Luanda Kamala alisema hayo wakati wa seremonia za kufungua kiserikali kazi za kituo cha kwanza cha kutibu Ebola ambacho kimehifadhiwa au kuwekwa kwenye hospitali kuu ya Kato. Ilikuwa siku ya kwanza Juni 8 mapema wiki hii, huku akiomba wazalendo kufuatilia jambo hili kwa karibu, pia kipinga mipango na habari zozote ambazo zinaenea kwenye mitandao ya kijamii. Priska Luanda.
10: Je sensibilise aussi mes frères.
11: Ninawahimiza pia ndugu zangu kundi vya wazalendo wawahimize pia wenzao, kwani tunajua mengi yanapitika kwenye réseaux sociaux. Wakati wanakusudia kuzika mtu, wanaita wazalendo kama nguvu ili wawape mwili wa mtu wao. Lakini sisi tumetia kundi la watu ambao wanahusika na mambo hayo ya kuwazika wenzetu katika hali ya kujizuiza na magonjwa na katika heshima yote, kwani muda huu wa magonjwa sio wa kuzika namna tulivyo kuwa tukifaa, lakini ni kuita service hii ambayo tumeiweka. Tujilinde na tulinde wengine.
10: En protégeant les autres, nous nous protégeons aussi.
2: Maridadi na hayo. Sheria ya mkoa wa Ituri imepana angalisho kwa habari za uongo kuhusu hasa mlipuko wa kirusi cha Ebola ambazo zimekuwa zikiwekwa kwenye mitandao ya kijamii. Wakili wa tribunali kuu ya Bunia Edoxi Masama alieleza haya Juni 8 mwanzoni mwa juma hili wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari, huku akieleza kwamba kuna habari za uongo ambazo zimekuwa zikitapanywa hapa na pale ijapokuwa hazina msingi wowote. Moses Imumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia, anatujuza zaidi.
12: Wakimu mkuu wa jimbo la Ituri anakwenda vitani kupitia wale wenye kutapanya habari mbaya kuhusu maradhi ya virusi vya Ebola. Mama Edoxi Maswama ameweza kupandisha sauti ya kwake kwa mwanzo wa juma hili tariki 8 June hapa, akitoa pointi 5 muhimu ambazo zitakuwa zikifuatiliwa katika kuwasaka wale wote wenye kutapanya habari hizo mbaya kwa ajili ya virusi vya Ebola. Habari ya leo itahusika na mambo matano: kumbusha hali ya magonjwa, vibambazi vyenye vinazuia kupambana na virusi vya Ebola tunavyokumbana navyo kwa kutekeleza mikakati hiyo, kujua wanaotoa habari hizo mbaya tena za uongo, vyombo ambavyo wanavyovitumikisha ili kutapanya habari hizo mbovu, na pia vinyume vya kupewa malipizi kwa wale watakao shikwa. Kwake anasisitiza na kunena kwamba atafuatilia kwa umakini wale wote ambao ni kutapanya habari hizo mbaya kwenye mitandao ya kijamii, akitoa pia oda kwa shirika zinazokuwa chini ya uongozi wa kwake ili kuweza kupambana na wale wenye kutoa habari hizo na kuwapeleka mbele ya vyombo vya sheria kusudi waweze kupata malipizi yenye kuwahusu. Kwa hali yangu kama wakimu mkuu ninayesimamia usalama wa umma na mawakimu wa kazi za umma ndani ya jimbo la Ituri, naomba kwa shirika zihusikazo, ni kusema mawakimu wanaotumika chini ya oda ya kwangu, maofisa ama maopeji wa polisi ya taifa na wengine maofisa na maespekta wa polisi, wa polisi wahusikao na sheria, kuweza kujua maujumbe huo na kutafuta wanaotapanya habari hizo ndani ya mitandao ya kijamii na kuwapeleka mbele ya vyombo vya sheria. Tukumbushe ya kwamba kupana habari mbaya, yani fununu, imekuwa kama vile silaha yenye kuwapotosha wakaaji ili wasiweze kulinda mikakati, na hiyo inakwenye kuongeza maradufu kutapanyika kwa maradhi hayo katika jamii ya hapa mjini Ituri na penginepo.
2: Asante Moses Mumbere kutoka kule Bunia. Kuna mvulana mmoja anayeitwa Kasero aliuawa kwa kupigwa masasi mapema wiki hii, siku ya kwanza pa Mashoro Uhorobe. Ni kijiji kinachopatikana maeneo ya Kipabashi, grupe Mabaswa wa Madiwe, wilayani Beni. Jina la mhanga ni Kasero, anakuwa na umri wa miaka 25. Walikabiliana na mpiganaji wa IPLC katika kijiji hicho cha Mandelia. Sababu ni kwamba mpiganaji huyo wa IPLC alikuwa akimwomba Kasero ampatie mbwa, na katika ugomvi huo ndio ulipelekea hali hii kupatikana, mwanamgambo huyo kumpiga masasi bwana Kasero. Wakati alikataa akasema hapana, siwezi kukupatia huyo mnyama. Shirika la wananchi kufuatana na hali kama na hii imelaumu kwanza kitendo hicho kilichofanywa na mpiganaji wa IPLC. Kwa hiyo mashirika ya wananchi upande huo wilaya ya Beni wanasema kwamba ingelikuwa heri waongozi wenye mamlaka husika kuangalia kile cha kufanya, hasa kuweka huko makao ya FRDC maeneo ya Kipabashi. Huenda wakiweka makao yao huko, mambo ya ujeuri ikiwa ni pamoja na manyanyaso yanayofanywa na mpiganaji wa IPLC yanaweza kumalizika katika grupe Mabaswa Madiwe. Maridadi na hayo, vijana wazalendo walieko Kabeka nao pia wamepingwa na raia, kwani wanashotwa kidole kwamba wamekuwa kijiingiza katika mambo ya wizi wa wanyama, kuwatesa raia na kuwaomba pesa kinyume cha sheria. Bakona Maha Yosefu anatuhabarisha zaidi.
13: Wananchi wa hiki kijiji kidogo kinachoonekana kunako barabara Ngite Burusi wanasema kuwa wateseka sana, miezi miwili pekee imetoweka na hakuna mtu ambaye angeweza kusema mambo haya bila ushahidi tosha. Nyumbani kwetu hapa Kabeka mambo ni salama, lakini kuna tatizo la wazalendo, wametunyanyasa sana, watuchapa fimbo ikiwa ushiriki shughuli za kijamii, wanaiba hata mbuzi zetu. Na tulifanya mkutano siku ya Sabato iliyopita, tukawaonesha kuwa wao ndio wanaoiba mbuzi zetu, nao hatimaye wakakubali walipoona kuwa kabisa hakuna mambo ya kuhepa. Wamefanya hapa miezi miwili, lakini tumepoteza mbuzi 11. Kila wiki tupoteza mbuzi, wanaziiba nyumbani nyakati za usiku au porini. Wanaume, wanawake, wasichana na vijana, hatimaye watoto walishiriki mkutano ambao niliutaja, na wakathibitisha kwa wazalendo walio Kabeka waondoke, sababu wametutisa mno
14: sana sana.
13: Huyu ni mkazi anayejitolea kimhanga kwa ajili ya uwepo bora wa wakazi wa kule Kabeka. Anaainisha kuwa ukiwa na mbuzi au ngombe unajishurutisha kabisa kulipa kodi zisizokuwa na maana. Yule ambaye ana mbuzi mbili ameshangaa sana. Imekuwa kama kuwa na mbuzi ni tatizo. Hata ukiwa nazo, hao wazalendo wamesema kwa kila mzu ilipie sarafu za Kongo 3000. Ukiwa na ngombe, lipa sarafu za Kongo 5000. Hili ni jambo halisi linalofanyika Kabeka. Mimi mwenyewe nililipa hela, tunakosa kama tuende wapi, hao wazalendo wametutesa. Mimi ni kati ya wahanga ambao wamelipa hela, niliwahi kulipa sarafu za Kongo 3000. Kunako defense yao unaweza kukuta watu 4. Najiuliza hawa ni wangapi hapa wanasema wanatulinda. Na hatuwezi kusema tunapigana nao sababu tunaogopa risasi. Ukitaka kunyanyua kichwa juu na kusema hautalipa hela wanazozitaka, utafyatuliwa risasi. Duru letu lathibitisha kuwa kabisa Kabeka inaonekana kabisa mbali na maeneo yanayofahamika zaidi. Waongozi wa serikali wasisahau kuwa huko pia kuna wakazi ambao wanastahili maisha bila manyanyaso. Kila mtu anayesikiliza sauti hii atutetee kwa namna yake. Kabeka ni kijiji ambacho kabisa hakifahamiki sana. Maisha huko ni magumu, miradi ya maendeleo ni midogo, ni eneo ambalo halitaki watu wanaoliweka pabaya.
2: Asante Bakwana Amaha. Tuangazie ukosefu wa maji katika mji mdogo wa Kibirizi wilayani Rutshuru. Ni tangu juma kadhaa imetangazwa kwamba maji hayapo, na ni kutokana hasa na hali ya mazingira siku hizi. Wakati huo juhudi ambazo zinafanywa na uongozi unaohusika na sekta ya maji safi zinagonga mwamba, jinsi anavyotuambia mkuu wa kamati hili, Kamate Burere Zakari.
14: Wakati Mersikoro walitujengea maji, tulipima ilikuwaka 11 litre par seconde. Kwa sasa imekuwa 6 litre par seconde. Tunaona ukame ndio unaweza acha maji napunguka hivi. Apis mumugini, munayala watu wingi sana kupita kiasi. Hivi kila mtu anatamani apate maji. Tulienda angalia kule Yulu kuna haribika kupisha tengeneza. Me hii juma yenyewe tumeanza, watu wanaanza tosheka na maji kidogo kidogo. Hawapitepite tena kisi walikuwa wakipitapita. Na yenye inaacha watu wanashota usiku, hatujue kama inatokana na nini. Mangaribi tunafunga reservoir, asubuhi tunafungula reservoir. Lakini maji yenye na deborde kutuku vane, ile njue nye wanashotaka usiku. Na wanaacha maji inaisha mu reservoir. Asubuhi tunakutana wenye walishota usiku waisha punguza maji. Ndio maana sikia mbo maji imeshaisha ku saa 2 saa 3. Leo tuko tunatumika tushajenga makaputaje 3 Kanyate. Zile kaputaje 3 zikifika hapa mumugini, prema watu watatosheka na maji. Lakini tenye tunakosewa ni matio za kukonekte ulule lungine.
2: Kunako bunge la taifa jijini Kinshasa siku ya pili hapo jana, wanabunge walikuwa mkutanoni katika lengo la kutathmini mswada wa sheria unaolenga kuangalia namna gani kuandaa referendum humo nchini, hasa zaidi kuangalia namna gani kubadilisha katiba ya taifa hili, jambo ambalo linaendelea kugonga vyombo vya kisiasa. Tusubiri kile ambacho kitaendelea. Mwisho wa habari zetu mchana wa siku ya tatu hii leo. Shukrani msikilizaji. Asante na hivi karibuni ni habari za michezo na za magazeti.
15: Habari za michezo kwenye
2: RMBB michezo mchana wa siku ya Jumatano hii leo Juni 10. Chuo za DR Congo zilicheza mechi ya mwisho ya kutayarisha kombe ya ulimwengu. Mechi ambayo ilipigwa maeneo ya kule Paris, Ufaransa, Juni 9, ilicheza na Chile. Imetangazwa kwamba wachezaji wa Chile walikuwa kakamavu pale walipotandika wa Congo kwa magoli 2-1. Goli ya wanachili hawa ilifungwa kwa dakika ya 52 na mchezaji Dario Osorio, na baadaye goli ya ilikuwa ya kwanza na ya pili ilifungwa kwa dakika ya 86. Chui za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nazo zilikuwa zikifanya vizuri tu kwa dakika ya 87 goli ilifungwa na Joris Kayembe. Imetangazwa kwamba Juni 17 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Portugal. Kwingine kwa maklabu ambayo yamefahamika na kuchukulia tiketi ya kuingia kwenye hatua ya finali ya kombe ya Kongo, wataweza kujua mengi zaidi wakati tiraj oso itamalizika imetangaza kwamba ni FECOFA jijini Kinshasa ambayo imekuwa ikifuatilia jambo hili kwa karibu. Idadi ya maklabu kulingana na maeneo mbalimbali zimefahamika tayari. Kwa mfano, katika zone est kunapatikana AS Maniema Inio ya Kindu, AS Dauphin Noir ya Goma, US Sokozaki ya Butembo, Etoile de Kivu ya Bukavu, DC Virunga ya Goma, AS Kapako ya Beni. Katika zone west kunapatikana AS Rangers ya Kishasa, FC Les Aigles du Congo ya Kishasa pia, AS Vita Club ya Kishasa, MK ya Kishasa, AS Vutuka ya Bakongo. Huku kingineko kunako zone centre sud kunakuwa timu kama vile Blessing ya Kolwezi, AS Malole, Selik. Katika zone centre nord kuna matimu kama AS Babeti ya Sikawa, FC Golibri ya Province ya Chuapa, na FC Puma ya Kisangani, AS Mofleri ya Bunia na AS Star ya Bunia. Maridadi na matayarisho haya hapa Butembo, mashabiki wa US Sportive Sokozaki, US Sokozaki walikusanyika siku ya pili hapo jana kunako hoteli Oasis. Lengo ni kuunga mkono hiyo timu ambayo bado inasalia kule Kindu, hasa kifedha, jinsi anavyotuambia Soli Moyo, mkuu wa mashabiki ya timu ya US Sokozaki.
16: Kisangani haiko mbali sana, tulikuwa napendelea bafanatike viko Butembo kuangalia kama tunaweza depeshe quelques têtes, quelques membres surtout na bingine bao Kisangani jo kufanya nini kwa kustenir ekipe yetu. Unajua wakati ekipe inacheza ndiko na fanatike ku study inoka nguvu mpya kabisa. Ndio
2: ni sauti yake Soli Imoyo. Ni habari za michezo ambazo tunasikamilisha hivi karibuni, ni zile zilizoandikwa magazetini jijini Kinshasa.

Habari nyingi zilizoandikwa magazetini jijini Kinshasa Jumatano hii leo Juni 10 zinaelezea hasa wale wanabunge waliokuwa mkutanoni katika utathmini mswada wa sheria kuangalia namna gani kuandaa referendum katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo Nouveau imeandika upinzani usema huo ni ujanja, huku ukitangaza kwamba matarisho ya referendum katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inalenga kubadilisha katiba na kumpatia muhula wa tatu rais aliyeko madarakani Felix Tshisekedi Antoine. Hilo gazeti la Congo Nouveau linaendelea kuandika likisema kwamba mswada huo wa sheria hivi sasa utapelekwa moja kwa moja kunako baraza la wazee seneti. Huku hayo yakiarifiwa, kuna vyama vitano vya upinzani vikiwemo kile chake cha Jean-Marc Kabund, SD ya Martin Fayulu, Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi, Avol ya Denis Deli Sisanga Kumradi, na LGD ya Matata Aponyo, ambao wametoa mwito na kusema kwamba siku ya tano inayokuja Juni 12 mwendo wa saa 4 za asubuhi watakusanyika kunako jengo la taifa jijini Kinshasa, huku katika barua yao wakiangazia kipengele cha 26 cha katiba ambacho kinaomba serikali iliyoko madarakani kulinda mazingira mazuri kwa wale wanaoandamana. Kwa upande wa gazeti hilo hilo tu limesema kwamba spika wa bunge alikuwa mbele ya wachaguliwa katika lengo la kutathmini mswada wa sheria unaolenga kutayarisha referendum humo injini. Magazeti mengine kama vile Actualite, PCD, Africa News na magazeti nyinginezo zote tu zimeandika kuhusu mpango huo wa kuangalia namna gani kutayarisha mkutano wa referendum humo injini. Mwisho wa habari za magazeti. Asante msikilizaji kwa muda wako, ni kushukuru sana. Mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa, tukutane baadaye katika vipindi vingine.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza kufuata habari zetu za mchana wa leo. Tunawashukuru kwa kuwa mulikuwa wengi na mnabaki wengi kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tukiwashukuru naye Arsene Kapisa na Nguza Mapasa kwa kututia mube yetu kwa kufuata habari hizo. Alors wawakobuno ni chindi chukwa tu tukaolekerera ibya laba mo yenga ya laba tu yeyo
1: LDK. L'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

beshe, bas unipatie kular matermi omwa dunda kabisa lukanga wanda kenda ki abere bya bibera ho ma defense shonzera shama commander ke alimbesa bokoyo bali mu nyumba abo bake kulu bake rukiro ku defense e hamapata shasa ve mile eye basoda bo kundi ba wutechi e ba wute oluko ba wute na erihitia kundu ne venge kundu na yama shendu kwa sa mile abandu boshiba mahoreri ayo nalyo wabere wabi byabutia bas bakahoreri ayo Nelu soli yetu yetu wa ibula yoko titacheria yesoli yewe ikabu wa yetino omomo wolo uwa mabifumbura koyo mkali wawo kutse mwale wenyu ata hiwe ama vyaenda na basuda. Wangana mua nyira kwetu wangaya ratote achiro chumutu timba timba kwa shonzu mwishika wenda tashubu wa nyiri na mutu wa yelu macho tino batahe achiro chiriko venji Na yutu ashe chiri omwa lutambe mulia yuke watino omwa esemwa towa kutsi omwa lutambe muka towa kandisuru wate hikanamo mutu wa yelu macho mutu wa vya na mochitita chino na sandu mwala wa mweli mchinyama mumu anuwa ameendelevasio tuke watino aeno ya berebu tuwabana nevende na miyati imenene na tuwa yelu macho tuke watino ehe sichebe kolonel mwana buwacho atino batahe mkungi abana mkungi na baka livenyu lakini china weze kene amoba soda na batu songa mundu owe ritahia ni kwenene wale vetu wabande wabi ritahibwa na basoda na bande babere kwa merera basoda babe yo babere ya mwabe ndibi ya suwa mwachi pesene rilorelie yeyo nibwache risangalisha wane mwaba hikayo avokoyo Eva berikira bakosho telefoni basudiba bisama bakutsibe yabande ibabere yenda nalyo mtu waluma echo tukwa watino batahe abuganyiri bonabo kulu na ngashima eshonza kanu shulunda hunda eshanasa eshonza kanu mosha sande kende ke eshulunda hunda na omo unani omo tunamwende tondola konganza kanu satu ini esho shabia shulunda luhunda shabia shikapeze Eswali moya ase ikawa itino wa mabienewe ewukanda yera wote wa mabienewe chiringe chichabi kuhikira ewukanda yera wote omulukoyo amabi yahokera okudifese

tuka kwa tino bolobolo kutubo shituwa bana wane chikangonga cheneti konde moya vya kabisa mchanganeko moya vya chenru echi risangalisha na vabia baka wa batino bata chama vya chitia icha kuhikira ewengawe ewe kende vya viti kwe okomote mwese ngo umire andumuwa na wamboha basi nje vya mabia vetia nje na maluamu ababa na bababa mwubo wabacho moshonza kano aba nibo bambuhana ngaha niko mukali mbona ngaha niko mukali kutse akero chisachisa enyama sengavyo aba ndimuba bwa shonza kano mbubwa byanga byapete omundu oyuna luje kwa shomben na risa emilie mupuche pucha nabandi ambuhambe no balenga yikrize ya bababa abe wenywa iyo bauli kiriba tubanzwa ayo yotute tubiribwa otubunyiribu natulerera muna wire tukeni timba timba okonzo mwa ikabu ayiteno enzo mwa yu ikabu ayitichi enzo mwa yu tukeni timba timba kwa muna wire ikalu ya yatu wira yete avandu wakanza omundu enyaponu sevali anza omundu wakanzo avandu wakanza omundu enyaponu sevali anza omundu wakanzwa yao ya nzuma tukeni timba timba kwa wali kiriba tubanzwa awo si usi kwa vile buha buhe rokovo no. Mwome vere eye rianza waka mpona. Ayo yiheli ya vandu. Avandu wakanza. Omundu ni aponwa. Seba alianza omundu. Akanzwa. Bas. Ngara mkayabu singo koto nabia. Tuka timba timba konzu mweyi. Tuka ibuliriria. Tuka hana mafikiri. Tuka levia busananachi. Echo chikalucha tutroma. Etu aponana. Echo chikalu cha tutroma etu wabia ne shombaranga ni mukati ketu. Echo cha tutroma etu walutu wabia nere vya tuka sonatana neri kehererania. Ye prof Kangits tuka kusima ukaba nukomu vya swabi ya chisesa. Tuka wautino ye kambale cherengu niwe witere wakaba nukomu vya swabi chiriria. Na kabi rachiga ni esteri ne wamu vya swabi ya vutroma welukanga. Moto anashabi yina mushakulu wa Kazimoto. Ye Kazimoto leo Simba. Na yon na mnyalukanga na Lina. Tuwabia hotu kwa timba timba konzu mweyi. Na mbusa Jonata. Na mnyangata. Nikuwa na bandivosi. Aba natulaya tuka hana ama fikiri. Eli timba timba koswali. Eli kabuwa yeteno. Aba ndo bakanza. Omundo enyaponwa. Seba alianza. Omundo akanzwa. Bauli kiriba tubanzwa. Tupo shitule mwa metema. Nemiti meyi. Akabu ambo motema. Ye servo motere yomubiri gosi. Haliaba ndi ambo vomuti mabisa. E havia na vomiti meyi liwazi. Tukende kumbuka. Omotema waka pokerobo le mati gosi. Na omotema waka guwa obulichimyo chusitika holokera. Omomotwe. Eche sha holokera na omobono. Lakini echiria wanzo omotema. Omotema kai watu. Omutima wa wama iwati niponi riolia tu iu muponi ile. Omutima wa wama iwati nyenzi riolia tu iu mwenzi ile. Nari omutima wa wakabi abe pokele chinduchatia na chuchalola omoyo wakaula maservele. Na servele omutu niya enya wazati ii tu ungabuwa nyitinya nyenzi rio mundoyu kuse nyimuponi ile. Kuse wama abia nacho omutima wa umweyo chikana abio mukati kwa omutima mweyo. Chikana abio mukati kwa omutima mweyo. Nariyo usananachi abandu bakanza omundu enyaponu sebalianza omundu akanzwa. Bas mwa kanabya bekango berebe berebe ebyo mukendi nikunjako oko numero yonyiru na mabeba haria e 09 73 81 05 48 abandu bakanza omundu enyaponu sebalianza omundu akanzwa nibusana nachi batu ngamatu kana timba timba kwa shanzu mwangu matune mwepima erika chasho enzo mwa irimberembe erika waiteno omundu abutawa ne miisa yewe enzo mwa irimberembe ayo tuli asunga omunyo ni akalta yeyo at omundu abutawa ne miisa yewe enzo mwa yakaveri moyika yewayet abandu bosi bamabe kwanza ukahola luba. Abandu boshiba mabe kwanza ukendo hola luba. Enzuma ya kabersi ye yobatunga.
Enzuma ya kasatu mwa ikaya wayeti. Omochi handa. Wamabe kupona. Ewa kashabu wa verove nene. Omochi handa wamabe kupona. Ewa kashabu wa verove nene. Ayona yonende nzuma. Enzuma. Eyi ndi mwa ikaya wayeti. Ni swali eyi ryo mu ulimwengu muzima. Wamabe anzwa. Abantu bamabe kwanza lakini siweberawa omusoboli share kokibawa omache wachewa ayende nzuma siyo batunga nge enzuma ayende yeyo igawa ni swali yiryo mu ulimwengu mzima wamabyanzo abantu bamabe kopepa lakini siweberawa omusoboli share pokerawa share kokibawa omache wachewa. Enanyi ende nzuma moyi kana luya byakwa mifano mbalimbali ayikaluya yebu ayeteno. Enanyi wa mabyanza omundu ukapokera nebyusi ebyakende bya imyakabua wa udonge ukishaelewa muto unampokia tu vile bauri kiriba tubanzo eshonzo mwasisheshu eshutulie timbatimba na wanganata shatutumera obo ndobo jumbe okufatanane erebu habu hakobono tukatimbatimbo kochimyo chikabu chikabu ajit abantu bakanza omundu eni apono sebalianza omundu akanzwa ngai niraya echikulu cha mubyalenga tukabwa rutino ne kitabu chikabu ajit olwanzolo lukulu mu byosi nao tutolere kumbi tuboshi etuka tebeta enyuma sheri watu tekumbe etwanzana etwanzwa nawe wanza inge. Na abantu munabwire tukatebeta okuswali eri watu titi tutekombe omundu eni aponwa omundu ni aponwa omundu ni aponwa omundu ni aponwa na tikindeleka itwe tiri pima eri topolia monzu mwangu manguma

0: na kwangu jua nini ça peut arriver donc tout est prévu par la constitution alors ni président wa sena njo mwenye atakuwa pale atarenye panda article 76 jenye tutasomaka mada inayokuja kama atakuwa pale kwa muda wa siku gapi kama atakuwa pale na iko nafaa nini kama atakuwa pale na iko na na iko nafaa nini ya bref sasa kwa muda wa siku ngapi na kazi yenye atafaa pale ni kazi gani hiyo ndiyo kabisa tutafataka siku inayokuja me tu été prévu par la loi awa wadili walikalaka kabisa wana prevenir vyote wakati walifaa nini wakati walikuwa na elabore hii maloa ni assemblé ya ku 2006 na hii hii nani ya assemblé ya 2006 ilikuwa ya presque ya transition ndio wenyewe bali elabore hizi maloa wakazi elabore na zikakuwa promulgué le 18 février 2006 par à l'époque c'était Joseph Kabila qui était le président de la République du Congo. Ile yote iko prévu. Kama inji yote inaweza kushanje jina, capitale inaweza kuwa shanje inatoka Kinshasa inaenda fasi nyingine, tuwe prévu dans la constitution. Vyote viko hapa katika katiba yetu ya Congo, katika sheria kubwa. Alors na kwa mada siku ya leo ilikuwa tukuonesha kwamba wakati president haiko disponible, haiko tayari, haiko amekuwa na vitu vingine wala haiko tena, qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse est à l'article 75 ya katiba yetu. Mais kuhusu vingine vyote kabisa, muda haujafika. Muda hujafika. Révision, changement, modification. Ça c'est le français. Wakongomani katika nchi yetu, katika ulimwengu mzima, Kongo ndio nchi ambayo inasema français ya mingi. Mumonda ndiye ni Kongo ndio sisi ndio tunasema français. Mukongo ndio mko watu, ulimwengu Kongo ndio kwa watu wa mingi wa kusema français. Wa français ndio lugha yao en France. Ni wadogo kushinda wakongomani wa kusema français. Donc Congo ndio nchi ya kwanza ya kusema Faransa katika ulimwengu. Juni watu wengi wa kusema Kifaransa. Kushinda ba France. Bwana. Alors, wakati mkongomani yeye anafinyolea pa France, wakati anaexpliquer France, wakati anacomprendre France, wakati anatafuta mavocabulaire za mfrance, yeye sasa yeye ali. Tunaona materme maglissement tulikia zipata kabisa glissement.
1: Voilà. Tunasema sana sana kabisa tumeweza tukafuta maître chinois changement constitution président n'a pas choisi remplacer na mtu wa sena selo article fulani alors si tungali tu na wa tangazia vipindi agisi vinafatana ni kipindi gani malisho bora na leo tunawa pia mutege masikio kwa kuwa maji ambayo mnakunywa maji ambayo tunakunywa matumizi yake inakuwa namna gani. Matumizi ya maji ni somo letu ya leo na tutaweza kujibia kwa maswali fulani mama Christine Zawadi iko deja mstudio anangojea muweze mukasikiliza na muweze mukakuwa na ulizo mumutwike anajibu. Tufate kipindi kietu. Asante.

0: Asante wandugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kienu, kipindi levu malisho boha. Kipindi ambacho kinapirisha newe mwa kila siku, Mama Christine Zawadi. Tunawasalimu nyinyi wote ambao mnatufuata. Na kila mtu pale anapatikana, tunasema basi salamu na pole kwa wengine. Ambao haiko kila mtu njoko kabisa sawa kwa sahi, kila mtu kuna hali yake. Ah, tunasema asante sana kwa wote ambao wanatutumia kama message na kusema kama viko wapi. Naomba kutuambia kama unatuma message uko wapi, kusudi tuwe kama radio yetu inafika ku niveau ya wapi. Usiseme tu bure na kutumia message, unasema unasema niko Mtwanga au niko Muhangi au niko Mambasa au niko Sengante. Ile itatusaidia kuyua kama watu wangapi wanatufataka na wapi. Asante sana. Ni kipindi tukimegawia, pengine biko na namba yetu na pengine hapana, ndio maana tunairudilia katu kila siku. Mkwe kabisa natuambia kama mnapatikana wapi tuweze kusoma message na tuyue kama wafundi wanaweza kokota tena kamba au singa kusudi kila mtu akuwe na tufata. Asante. Kuna ulizo moja moja ambazo tuko nazo hapa na mashukurani ya mingi sana, na Mungu awabariki na sisi tunawashukuru kwa kuwa mnakuwa mko natufata. Kwa wenye viko na shukuru kwa kipindi, na wengine bo hawana message na hawana imite namna ya kutupatia ya kutuandikia message haiko. Tunasema nyinyi sote Mungu awabariki. Mbele ya kuongea kumada yetu ya mai na mnamtanguliza anaweza kutuambia, tutaanza soma message mmoja ambazo zinafika hapa kusudi muone gisi mnatuandikiaka. Huyu anasema mama asante kutufundisha unaokoa uzima wetu, mwenye alikuzalaka basi alifaka bie. Atunasema asante na wewe kuandika message yako. Wakati unaandika message unakuwa unaandikia kila mtu. Huyu anasema hivi, jambo mama asante kwa kipindi, unipe utafauti kati ya mateka na beurre de cacao. Kati ya mateka na beurre de cacao ni Erike wa Musimba. Tunasemaka beurre de cacao njo mafuta yenye inatokaka ndani ya cacao. Mateka iko saa kutafautisha mateka, iko saa mateka ya ngombe, mafuta yenye natoka ka mngombe au inatoka munyama ya kondolo, haitokake mumumea. Kose njuta uweza kupima kuelewa kidogo. Bere ya mafuta ya kakao njuma nitaka beurre de cacao. B-U-R. B-E-U-R. Akosu uliandika ta muangle kama ni angle kama ni nini. Beurre de cacao njo ile ni ya mumea, na yengine mafuta inatoka ka mumanyama, na yengine mafuta inatoka ka mumamimea mbalimbali. Sikuko mafuta ya avoka, kuna kwa mafuta ya kokoti, kuna kwa mafuta mamimea mbalimbali me ya nini njo yenyewe tunajua yake ni mafuta beurre de cacao. Vile njo unapasha ipata mbio. Ubi unasema mafuta ya kutoka mkakao, mafuta ya kutoka mwavoka, mafuta ya kutoka mkalanga, mafuta ya kutoka musezame au mchia au munini. Unasema mumea gani unatafuta, mafuta ya kutoka mumea ya aina gani. Nadhani tumepima kutafautisha. Lakini mateka yenyewe tunajua ni mateka yenyewe tunapakalaka watoto wa bebe, ile ya mungombe njoo yenyewe watu wanaitaka mateka. Huyu anasema anasema hivi, inaomba tunakuwa na yua gisi ya kutafautisha kitu. Wakati unasema, ndio maana wanasema kama unasema unafika kwa munganga, unamwambia sema hapa kuna luma, unaonesha shingo inaluma, unaonesha kwenye uko shingo. Juu naweza enda unaonesha kiuno, unaweza njo shingo. Waye njo shingo, na munganga anayua kisi ni kiuno. Anayua kama tandika kufishe nini. Ndio maana watu unasema kama mameshaje zengine mtu anaulizaka, itaomba tena we umuulize kama iko na muna gani. Me unauliza eski iki kitu mine zafaa nini. Bo sasa na mini kakua naulizwa kukuuliza ikiko wapi, unashindwa. Inaomba kuonesha kusema kitu kwa jina na wakati. Uya nasema watashio ya kushuka ni ae anakunya chai gani. Tulisema kama mtu atashia kushuka anaweza kunywa chai ya romare. Lakini watu wengi wanaletaka nini ya romare? Malalamiko kidogo ku romare, ni kidogo tu. Malalamiko ku romare ya kusema akikunywa romare roho inapiga piga. Akikunywa romare atapata usingizi. Akikunywa romare inamletea vitu vingine. Lakini romare tunasema kama uko na tasio ya kushuka, ya kushuka, ya kushuku na kunyaka tangausi, njo itapandisha. Romare ni tasio yenye inafika mdizuit, ina, ile inapanda. Lakini tangausi ni chai ya batu wenye biko na biko na tasio ya kushuka tangausi. Njo maana ayombaki kukua nasema tashu yangu iko nacheza bila kuenda ipimisha. Uneza waza kama ilisha panda kumbe na ilisha shuka. Mutu atashu ya kushuka njo anakunyaka tangawisi. Mutu atashu ya kupanda anakunyaka romare kusudi shuki. Nazani ule mwenye meuliza vya tashu amesikia, na mwenye alikuwa hajue amesikilia pale. Naomba tunakuwa na yua utafauti wa machai zinafaa nini. Kuko machai za kurudisha damu, kuna kuwa machai za kushukisha tasio, kuna kuwa machai za kupandisha tasio. Na kama hauelewe mzuri, utaita nyuma ya kipindi chetu kusudi tuweze kujibia mzuri. Natia tusangi safrata mtelefoni amba kuko kestio na maulizo, na mimi neza kuuliza kitu kingine, labunde neza kuwa sina wakati ile nini inite. Yambo mama apa ni Kamile wa Kamile wa Kotongo, ile yenye unasema ni kweli mama? Ni kweli mama, anauliza ni pwede interrogasyo, hayu kama niko nasema kweli au kama niko nasema bongo. Anatia pwede interrogasyo, yeye iko na masito na yenye niko nasema. Uulize tena munganga mwingine, au usome kuvitabu utapata yenye niko nasema. Uye nasema merci kwa kipindi, dawa ya re Israele Pangolwe. Tunasema dawa ya re tu ni mai. Na machai mbalimbali, tutasema kwa mfano cha tsingi, kina sukula re. Tunasema ngongolio na sukula re. Hakuna mwenye iwe ngongolio, hakuna mwenye iwe cha tsingi. Hiye tunaitaka urutigra, hiye tunaitaka kachoma. Lakini wakati tunasema kachoma, inatuletea kahoga kubatu wa bunia. Buni wakati nilifundisha kachoma, banasema huko kachoma kakuua maramua mambuzi. Inakula kwa ile kachoma, inafata kufa. Urtigra ya mzuri iko tu hapa Butembo. Ukapenda kubeba mbegu, unaibeba hayozaki, haikaukaki. Utakata, inaota, unakata, inaota. Original. Ma, yani ya masereka ya motomoto. Njoo ile. Unakuwa natokotesha ile, unakunya. Na ndio maana tulisema mada yetu ya leo inahusu mai. Wakati unakunya mai, tunasema kitu ya kwanza, dawa ya kwanza ni mai. Juu unaweza tafuta na kiasinge unakikosa. Unatafuta na dawa ingine unaikosa. Unakuwa kama condition zenye hauwezi pata. Lakini unaweza pata mai. Mtu anaweza kuima chakula lakini akose mai, kumbe hapana. Kama haiko ya bei. Lakini na ya bei ukalomba tuko pomoya hapata kuima. Lakini baneza kuima bido mbili. Tatu ya mai. Inaomba tunashikaza, tunaangalia kama mai tunaikunya namna gani. Na pale tunaingia mara moja mumada yetu ya leo kufatana na ulizo ya msikilizaji. Huyu mwenye ametuweza kutuandikia message. Maji unakunywa pole pole, usikunywe na haraka ya sana. Tunasema umwe kila siku mtu anapaswa kunywa litre mbili ya mai. Sasa litre mbili ya mai unaweza afata ikalia pale pale na unafata imaliza. Nuko unataka enda muvile. Kama unapenda ujitunze na mai, usikue mvivu wa kulamuka. Unalamuka asubuhi unaanjana kukunya mai. Na huko unazunguruka huko unafaa kumakazi za mparcel. Kusudi ile mai ikuwe niko natumika mwili yako. Kisha karibu saa masa mbili unakoyola na ile mai njo imetumika. Lakini ukikunywa mai mbio mbio mara mbona fata sikia mkoyo. Ile mai imepita na haikutumika, haikubaki kabisa ndani ya mwili yako na kusukula mara mwa mwili. Yitu unapenda mwili isukuliwe na mai safi. Hapana. Mai ni mai ya kuletea watu tena maamibe. Sasa mai ya matangi. Ile haiko mai ya kukunya. Unakunya mai ya mzuri, mai ya bie. Ya inyeba nitaka mai safi. Mai yote haiko safi. Unakunywa ile mai pole pole pole pole. Hapana kukunywa mai barisha sema mtu anaumalizaka litre mbili, njoo mimi nakunywa hapa mara mai malize niko naenda muvile. Hapana. Ukikuwa muvivu hautaiweza, lakini naomba tu kukua tu na juhudi. Unakuwa na juhudi ya kulamuka asubuhi, unanjana na ile mai mbele ya kukula ta chakula. Unaanza kunywa ile mai ya tiede pole pole pole pole pole pole, unaimaliza litre moja. Na ile mai hata unaweza kunywa asubuhi, wengine anafika hata na saa midi na haya koyola hata ingali mumwili yake na haipite mara moja. Wakati utakoyola unaona gisi umekoyola mkoyo ya mzuri ya yenye inaangara, yenye hainuke, yenye haina mchafu, yenye haina busa, yenye haina nini. Tunajua hali ya mikoo yenye tunakoyola kakule. Ile njo hali ya kukunya mai na kusukula re zetu. Juu kila mtu uko na re, kila mtu uko na figo. Figo, mafigo za watu ziko na gonjwa juu ya nini? Hatukunyake mai ya kuenea. Na tunashinda tuko natembea kuma moto na mapusiere au tunaikala fasi moya, hakuna kukunya mai kusudi koyole reza ko sukulani. Tushaka sema kama hausukule reza ko iko saka ingilo kenye kana kuwa ndani mchanga, kisha unapenda uingile bunga haitapita, inakuwa bushe. Na imetesa watu wa mingi kwa hospitali. Na leo watu wa mingi reza wanazipeleka kwa hospitali. Na hapapeni kukunya na mai. Anawaza kama munganga tota mpa tu serumu. Reza ke zinaisha na zinapona mara moja. Lakini mutasaidiana na munganga takupa dawa ya kutuliza maumivu na kusukula. Na we peke ya mingi ni wae sasa we peke kukunya ile mai ya mingi. Kusudi koyole usukule ile kaingilo ya ndani ya mwili yako. Tunasema kaingilo juu reka asimama tu hakuna kitu. Hata wakupe dawa na muna gani. Utasikia kiuno, unasikia mgongo, unasikia chini ya tumbu, unasikia maneno ya mingi kumwili yako. Jua nini? Haukoyolaki kukawaida, haukunyake vile mai ya kutosha. Kujurne hawezi kunya na demi litre ya mai. Mea unaweza kula de kilo ya chakula. Unawazi ile de kilo ya chakula nye unakula. Itafaa nini? Itakuwa itapita wapi? Uya sasa anasema hivi. Sasa mama nipe bere mwenye wa nilikosa mu supermarché. Berde kakao iko ma supermarché za mingi, inakuwa na madisantre pale karibu na chisoko cha Vieti. Unafika tu kule utapata kwenye bana ushaka kakao, siuze nemporu tu, unisiuze fasi yote, utaenda pata pirati. Nuba kuita mzuri. Na berde kakao, mina sema ikuwake teketeke sana, na kuwaka tungu fungufu, meo katia kumkono wako na kafievre mwaka kidogo kana yayusha, na inakuwa na kazi ya mingi kumwili. Asante kwa kipindi mama. Watasio ya kupanda anapashwa. Nisha, niko biefe tasi toka masereka duka. Watasio ya kupanda aye ni kuitengeneza, aye ni kuitengeneza sawa chai ya asubuhi. Kisi tunatokotishaka tu chai, hakuna formule ingine. Unaweza kamata kwa mfano tasio ya kupanda, unakamata romare, unatia ile bunga mutermos, unatia maya moto, unafungia ndani, unakuwa na filtre tu ile chai na iko ndani, kuliko kuitilia hata ku moto. Tena utasikia ile chai itakuwa utafauti na yenyewe unatokotashaka ku moto, na kuwa butamu. Nisaidie na adrese, nisaidie na adrese. Adrese, adrese nimekupa. Ile ni maulizo za wasikilizaji. Aksanti. Tunasema mai isafi. Atusemi hapa wabe mai nebe mai. Mai ya mzuri inafaka nini? Mai ya mzuri njo ya wapi? Mai ya isafi. Tuko natuma batoto kumasomu juu batusaidie kuyua vitu vya mzuri na vya mbaya. Lakini sio kama viko natusaidie. Kila mtu anayua venye natuma kumasomu kama wanatusaidia. Batoto baneza enda kushotea tama ya libudu kisha angara banasema ni mai safi. Unaikuta mubido, unawaza ni safi, akumbe na yala. Kuna vidudu, kuna vitu vya mingi mingi ndani, kumacho na yala, lakini ukepeleka ku laboratoire inakuwa na haiko mai safi. Lakini wenye wanashikaza kama nenda kashota umata na ukia na mai mupuri yenye natokea kama mkilima, kuliko kuenda shota mai ovyo ovyo hayue kama inatoka wapi. Mai ni dawa ya kwanza kumwili ya mtu na ndani ya mwili ya mtu. Misi kukua na yua gisi batu wabayue kukunya mai. Batu wanazaka tu kukunya mai ni wakati ya kukula. Unakunya mai tu wakati unakula, ubi unakunya tu mai wakati unasikia kiu, ubi unakunya tu mai mchana. Fasi sana saa unakunya mai. Lakini tunasema mai ukikunywa inafata pita inumbu na reprizele mai. Mai unakunya pole pole. Na inaomba kulamuka mbele ya wakati kusudi kunya ile mai. Kusudi wanje kunya mai ile kidogo kidogo mpaka unaimaliza. Kama banasema litre moya, ayo kusema utatia mara moja litre moya ya maya moto kukinywa ufate imaliza. Hapana. Tunakazia ile neno kwa sababu inasumbua watu wa mingi. Ni wasikilizaji wamesema tuulize, tuambie gisi watu wanakunyaka mai. Tunasema kama ni dawa na hatuonake matunda kejua nini tunaitumikishaka mubaya. Kuko mai ya kukoka, mai ya moto na mai ya baridi. Watu wa mingi hapa wazake tena mai ya baridi, wanawezaka tu mai ya moto. Lakini ukazoea mai ya baridi, kukoka mai ya moto inakuwa nguvu. Lakini ya kushangaza unaendaka kuta mtu wa Beni anachamusha mai na mtu wa Masereka niko nakoka mai ya baridi. Njoo naonaka nguvu yabu inapishana tu.
1: Mtu akuwa maji ya baridi anakuwa na nguvu ya sana kupita mtu mwenye anakuwa kama ya moto. Maya moto inaweza kuwa na kondisio moya moya ya watu wenye biko mubetanda, biko paralize, habasimamake, habato wake tena mubetanda. Ili unaweza mpanguza na maji tu ya moto kusudi chamushe mishipa yake aweze kusimama au aweze kuikala. Lakini mai ya baridi, kama uko tu na nguvu, unajikaza unakuwa na lamuka tu asubuhi, unajimwangia mai ya baridi, na ile mai ya baridi ni dawa kwa mwili yako. Inaongeza nguvu na basoda wenye biko ndani ya mwili yako. Yenye tunaitaka mandiko. Njo yenye inatusaidia kwa ile. Watu tunatumikishaka kitu, hautapata matunda kwa sababu umetumikisha mubaya na nikia mzuri. Kwa sagisi unaweza patia mtu angalisho kukitu yengine, kitu fulani. Kama akuchisikia bie, hata ona matunda ya ile kenye ulimwambi na nilikuwa kia bie. Anageuzi na kuwa mubaya, akumbi likuwa ta kitu kia mzuri. Mai tunazoea kuyukunya, lakini utaona mtu mwili yake nasamuka, inatoka pusieri, namuulize unakunyaka mazima, hata mimi nakunyaka. Ukimuuliza kiapili unakunyaka na muna gani, anasirika, hayo egisi unataka muongoza. Basi utauliza mtu tu unakunyaka tu bai. Sasa utauliza unakunyaka mai apata gani, tu saa ya kukula, siwezi kosa kukunya, inakunyaka tu saa ya kukula. Mbele ya kukula ubie nyuma ya kukula. Saga ni mbele ya kukula na saga ni nyuma ya kukula. Anaona kama unamsumbua. Akumu unataka mtunza. Unataka tunza mwili yake. Na wakati tu ungali na koyola bimikoyo mwabye nyebe na kosa maana. Uyue gisi mwili yako inayala mchafu na inayala magonjo. Ukienda pimisha hautakosa tu magonjo ndani ya mwili yako juu ya nini. Halama ya mkoyo inakupa sura ya magonjwa moya moya nyiko ndani ya mwili yako. Nisemaka hapa siku ingine kama kuko batu wenye basha sema biko na maprobleme ya maprostate na habana prostate jua nini. Anakoyolaka mkoyo inaluma. Sasa ile maumivu inaanja inaacha na kuwa nakoyola pole pole. Wakati ataenda kumunganga mwenye ayue kama anaposha mtuma kwa examen. Na examen gani anapashwa fa, na kwa doktere gani anapashwa enda, anamwambia ushakufa prostate, leta makuta. Akume ni mikrobe, au ni mai ya kidogo ndani ya mwili, inaacha hako yole mzuri, hakunyake mai, anakunyaka tu pombe kwa mfano. Kwa mfano, juba tuba mingi wanakunyaka pombe banawaza ni mai. Pombe haiko mai. Pombe ni pombe na huwa mwili. Lakini mai inatunza mwili. Ukikunya mai, itakutunza mwili, haitakuua mwili. Hapana. Itaongeza njo mwili. Mai na damu inatembea pamoja. Na njo vile wanasema, damu na maji. Mai kakua ya kidogo, inakuwa probleme. Damu kakua ya kidogo, inakuwa probleme. Inaomba munganga, ananja kimbiria kwanza vile. Virudia kwanza kunormale, na iku natunza na magonjwa yenye naacha vile vyote vinashuka. Ukafaa juma au ya kunyaka, sijui kama utasikia hata kizunguzungu, au hata kichwa kuluma. Utasikia mwili uregevu, na mwili yako inje, hautatoka mafuta. Nisemaka siku nyingine, ukakunya ukakazoea kukua na kunya maya kifukutu, maya moto, au chai. Chai ya kila siku, mwili yako inaterezaka na bila kusukula ta mafuta. Bila kupakala mafuta. Njo maana baba mingi abapakalake mafuta benye banazoea kukunya mai ya moto. Mwili yake inakuwa tu niko natoka mafuta ayo peki. Ya hayue duka ya mafuta ya kuangarisha au ya kufanya nini. Hapana. Mai mafuta yake ni mai ya moto ya vuguvugu yenye anakunyaka kila siku. Yote ona tu mafuta iko tu unachitokea mumwili na ziko na dolari, kumbe ana dolari. Dolari nyiko naye ni ile mai ya kifukutu ya kila asubuhi au akishatoka mkazi anajikunyake mai ya moto, akisha mbele ya kukula iko na pumziki, iko na ngoa ya mawe chakula za magharibi, ana kunya ile mai ya moto. Kusudi arekipere mai yenye alikosa kukunya mchana. Mambo mengine wanaleta shida kuvile kwa mfano. Anasema nitakunya mai asubuhi, nitakunya mai bure kweli asubuhi kunyumba, lakini ndenda lipia seng safra. Maweseza mvile zinaharibika, zinachafuka, zinakuletea tena magonjwa nye utaenda lipa masekani dolari kuhopitali. Omweni nikose kukunya mai kutuku kwenda kamata magonjwa mvile ya sekani dolari. Njo tunasema hivi, kuko tu faso ya kukunya mai, unakunya mai asubuhi sana, unaenda mvile na umeipunguza, umekoyola, komsa, unashinda mvile nuko bie, na usha kunya mai, na hautasikia tanjala. Mai ile ya moto, mtu asikia kenjala sana. Utakiku unasukula estoma yako, unasukula tumbo yako, unasukula roho yako, kamishaka yale yako mafuta, ile mai yote inaendi kunapunguza ile mamafuta, na rezako zinakuwa ziko nasukulana, hautasikia kiuno, hautasikia chini ya tumbu, hautasikia mgongo kuluma, juu ya nini, ushaka zoea mai ya moto. Kwa wenye wana namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. Ile ndio namba yenye tunazoea kutuma kwa message, au kama uko na appel unaita tu appel mzuri, tunaongea na wewe mzuri, tunaongea, lakini atongeake sana wakati ya kipindi. Aksanti, maapele zenu zimefika, ili inaonyesha gisi tunafatana. Vodacom ni 082 96 79 775. Tutarejea tena kusudi kuhusu ufugo. Tumeona gisi mboka imekuwa makali sana. Ile vitu vya mafrigo vyenye tuko na kula vitatuletea shida kisha nyuma tu kidogo. Hatutajua hata kama magonjwa zinatokana na nini. Wanatufundishaka baseme ile chakula za mafrigo haiko kabisa za mzuri, na wenye wanazikulaka tu wanayua, na wenye wanazitumaka wanajua. Za mingi ni makomerse njoo zenye tunafanyaka, lakini haiko kabisa kwa afya ya watu. Tunasema juu ya ufugo, tujikaze tena kufugo samaki ya mzuri. Haiko tena kila mtu njoo anapaswa iweza msoko. Kuko samaki ya mbaya na ya mzuri, zikwayo watu wanazijua. Hata za mbaya na haki, haiko tena kila mtu njoo anaweza kuziweza leo, zinakuwa shida. Wenye wamejifungia mumakulotira taza manjanja, tujikaze tutietie ndani atabu, kama ni bukuku ni bukobaye, na ba mapusu bazifunge. Bazifunge kabisa. Mambo samaki leo, mboka leo umekuwa ngufu. Na njo maana tulifaka karibu mwezi mzima tuko nasema kuhusu ufugo. Leo ukasema kule samaki ya mzuri ni 50,000 francs. Kama unachaka 5,000 kule demi kilo ya nyama, haiko tena msoko. Kila mtu aulize kwake kama mboga inakuwa ngapi, au uende zunguruka mvile wewe peke, uende uuza mboga kisha njo utajua zenye utakuwa naachia mama. Na ufugo wenyewe tunafanyaka kunyumba ni ufugo yenye inatusaidiaka wakati tushakosewa. inatutosha haya, inatusaidia wakati tulishakosewa. Leo mboki inakuwa nguvu, ikuwe mayani, ikuwe nyama, ikuwe samaki, inakuwa nguvu. Tunakumbushana tu. Kama uko na kalkulator sema ile haiko kazi yangu, ile ni kujambrie. Utaenda jambrie muvile utatoka kama kichwa kwa Salum. Unafika kule kumwisho huku kumwisho wanasema samaki ni 20,000. Basha kuachia 5,000 fra. Bwana anasema anapenda ni kule demi kilo ya nyama ni 10,000. Hakuna tomati, hakuna mafuta, hakuna bunga, hakuna nini. Vikulisho vya kesho biko mwile 5,000. Sasa kama unafuga, uko na mayai yako kunyumba, unaweza uza legime, unakalanga omeleta, unatia mayai yako ndani ile legime, watu wote watakuwa na bamekula kunyama. Na itapita tu pia. Nadhani iko tu ya kukumbushana. Haiko mambo ya kusema ya wenye watu habapendi. Huyo na habajue. Huyo anasema hivi. Nashukuru kwa kipindi. Kimenijenga sana, akisanti, imejenga na mtu mwingine. Tuangalie gisi ya kujisaidia. Tuangalie gisi ya kujisaidia, gisi ya kufuga, gisi ya kujisaidia kumaisha.
2: Doktora Bahindira na waire hai. Siono wa matala, okobundu nesombe. Aha, tuko choyo ya manzira.

0: Mganga Melchior.
1: Asante wa ndugu wasikilizaji, tunapata msikilizaji wetu anasema anatuita kutoka Katanga. Mwanao agisi radio tunafika kambali. Katanga Lubumbashi. Asema natoka anaita kutoka Lubumbashi. Jina yake ni Kambale Martin. Ndio maana tulisema inomba tunakuwa naandika kama tunatoka wapi. Watu wa Mubutembo bashaka maliza. Aba andika kesa. One mtu wa Katanga Lubumbashi. Radio tunaenda mbali sana. Ula natusaidia, Mungu akubariki papa. Papa Marte ni papa Kambale Marte. Na amesema kipindi kia yetu nasema kuhusu maji. Njoo maana tunasema ni haki. Iko natufata. Mambo hatu ya esistaka sana kuhusu maji. Tunaesistaka kukunya. Lakini namuna ya kukunya mai hatu ya semaka. Akumbe batu habajake kukunya mai. Na kunya mbio mbio na enu. Na kunya mbio mbio na kuna kimbia wapi. Esiku kwa najitunza na ile mai ya unaikunya kunya tu ipoleze shingo wako. Inaomba kuyua kama unakunya mai, unatunza enyiko ndani ya mwili. Unakoka, unatosha mchafu, marufu, manini nda kumwili yako inchi. Na unakoka mai ya baridi, haiko sawa mai ya moto. Naomba tunakuwa na tafautisha kila kitu. Unaweza koka maji ya moto wakati mwili yako shaluma, lakini wakati uko na nguvu kama ya baridi, utaona gisi utafauti utakuwa naye. Na ndio maana wanasemaka hata unaenda mpori ukue tu wa nini? Ukoke maji asubuhi utatumika sana wakati uta nini. Wewe nasema kipini mama unasema watasio ya kupanda anapashwa. Uyu hatukutufata mzuri. Njoo ya mbele. Tuisha sema wakutashia kupanda anakunyaka romare. Tunataka maliza kipindi chetu. Muda ni kibambasi, tunasoma tu yenye tutawaza kusoma. Uyu ni wa Vodacom. Inaisha na Ventem. Inaisha na kadra sa septant. Aye, bonsoir mama, merci sana kwa kipindi. Kwa kipindi. Unisaidie na dawa ya tungali natuma na dawa ya kupunguza mafuta mwili. Pima kwanza mai. Pima mai ya Roma. Unatoka wapi haukusema. Wewe haukusema. Pima mai ya moto ukwenda ikunya itakupunguza mafuta. Siogopi. Tutaitana nyuma, utaniguliza tena nyuma kidogo, mambo muda inataka isha. Bojuru. Mufundishe kufuga samaki muparsele. Tutafundisha. Watu washaka zifuga ba mingi. Inaomba kujifaa mubarafiki baba elevere nishaka sema hapa vile. Vale tu banafungula mafarmasi veterinere biko na vile vyote ni baadresi. Accent kwa kipindi mafundisho mama hapa ni Eliza kutoka Butaira. Accent mama, Mungu akubariki. Huyu anasema merci kwa kipindi. Mbona wengine wanasemaka waseme haistahili wa haistahili wa baba kunawa mai kumwili mujia ya baridi. Kunawa kuko kunawa na kukoka. Labuda ulize bie ile mafundisho. Najua ile mafundisho mzuri banaifundisha kumakuple. Asante. Tutajibiana tena nyuma, muda ni kibambazi. Pamesema wakati yangu inaisha umu, tutajibiana nyuma kidogo wakati unanina. Lakini hapa kusema baba basikoke maya baridi, ile ni seminere kubwa yenye nafundishi waka makuple haiko ya kila mtu. Asante, Mungu awabariki.
2: Wana ukutana usiku moja watakusalimia.
0: Tunasema asante sana kwa kuwa muna tufata wengi ata Katanga Lubumbashi. Papa Kambale Marte, utuandiki ku 09-95-67-37-45. Nutuambie uli tufata kupitia njia ya wapi, ya internet, ou bien ni live, radio tulitia sai 2, sai 4, utuambie ya namna ile, itatufurahisha sana, sana taita na wengine wote kule Lubumbashi wawezi wakatufata. Asante kwa ile. Alors, tukiendelea na vipindi vya kwetu, tunawashukuru sana kwa kuwa mko wengi kutufata. Na tumekuona Madame Fabrice, Madame Fabrice, pale Kimbulu, unasemaka tu kabisa mama siko pale ku micro, asao kufundisha vitu vingi kuna dawa mingi. Antuka tunafurahi gisi kuna tufata. Na utuandikie tu gisi kuna tufata 09-95-67-45. Na nasalimu familia yote pale Kalimire kwanja kwa Jilie. Ala, tuendelee na watoto wote wasalimike pale na kahendwa maska wa Jilie na asalimike pale kunyumba kwa papa Fabrice. Alors, tumekuwa na kipindi Chronique Santé. Chronique Santé, wale wote ambao wamekifurahia asante sana. Tunaweza kuwakumbusha gisi ni yale ambao ulipita juma jana. Asante.

0: Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous continuez à nous suivre. Tunafurahi sana kabisa kule kote kwenye mnacheka na umekumbuka. Naona tuko tubie. Mambo iko swali. Tuende kwanza kufuata kipindi kietu kipendelevu. Kinaba eko ya mezo, kinaba eko alimentation, kinaba trahi misisa trahiayo.
1: Baba, inje na mwenye mwenyumba wage, na mare kanana mwenye mwenye kabisa kabisa, obunyumba, eriti kwa mwenye mwire, wala.
2: Mwenye wage, wama hilo, yoyo wote tamikanya, siko mwore mwono nikushikiri, eh?
3: Baba na gezina shekosa ya, zina shechikari kumuka lini ya wachakalu wa munga nichi, akari anuwe chanzire, esho njimba kamu mwure rashu, obu likinducho shikuwa kaya taganga muha, jose alichanga mwula.
1: Baba, loba nsaluni kati, kati ya yiyiri onubanza.
2: Kati ya mashabi ya lubanzachi.
1: Njingo yenayo, siyiri kwa matela. Atriha, ngaweha, matela ne.
3: Sumuta, rekisha neha mwere hare baba mkwe na u.
1: Umbi na wira, anu kundevu kache shonganga shangisha avere luma. Njingo ya uye mabisala ya nyibondi.
2: Mkwe, wesu shu wetu ya matela. Lelo, wamanye hemu kakobashi.
3: Ayi, baba kasu uya kana umunduko kwa ta hemu kanache. Na nabia uweta matela. Nero homundu waka wezerela. Evu kaji habiribi chuna. Evu kaji wabere luana kutu. Nero mato tongo kere.
2: Ahomu wangulu kumapirate wa mamatela. Kwa ule rago hali.
3: Manake baba muna tingwa kwenye. Nabere ngala vumuadhi. Ninge ndingaru nda matela. Wama nitusumiri ya mga matela uwene wayu. Nero kuna heka goni cha nabere tingwa kwenye.
2: Kumbe wagore roho wachinaba, oho wachinaba noka, hoha kaba nekamatela uwene.
3: Eduka ya jinaba irie noka yu hajikwe.
2: Omo kurazema ya veningulo neriperuzi nimero 14. Aha ya matela uwene original e galaxy classic. Awaliku omolirio uwene.
4: Wate ya baboya, bahulikiriribanzo wate ya baboya, nyomuka kwa ma radio moto butembo beni, e kaba nekakosa 4 MHz, sade, ei kaba nikano kwa internet abali omobe ho bya bazungu na abali mu Bulaya mu Lubumbashi abali Kinshasa abali mu buholu mwaria omuchabi nyonge mwaria banamu kwa mayo kutsubutsebo radio moto butembo beni eyala tawe na bapadere abe kambali na nikalambo wa misisa Timote na yuko nile komona ngina bahikaku yoyo munamulangira yo no we biro byoshi etuko watote tuendelee kwa ma radio yetu enu yemezo chinaba kinoche chinde chemezo ya chinaba eduka ya chinaba alimantasho ya chinaba alimantasho yenyu enye munaberere uriramu obulechero nero kusangwa iwe unaberere ya uriramu lakini au ndio lia shari ya minya eduka. Enga babo renti eduka yikaba ndikumwa veningulo. Yenyu eduka ni yiriko milangu ibiri. Hakabi hana matela. Hakabi hane ne pambese. Hakabi hane ne skala. Eveneho okubo unje. Lakini ngande babo minyisha. Ngokumu namo erandreke. Ndumwe vili uwo mwito. Ngande babo minyisha kutuwa vrishare sana vende. Ebe kwa ongezeka, ebiyo mwabere menye. Kwa vrele to mchele, spaghetti. Mama vila ngero mchele, spaghetti. Tuna ute kugo, vishundwa. Etukaba sababa se, wawolo kumchele, spaghetti. Mnele ngere, chele hena hii mshundwa, banduba namuli ya kuhyo. Hika wetika yevo, okwebia hori kuwavo. Aba karangura, vase, aho wachenawa. Vandrobase, abangorubu, vanemuhika, abandre, sebe vamenye, wote wamenye tu, tuwama kushihi tu wase, ukuduka wachenawa, wase uwe kiko skala, ama ute skala, ni mauta, uwe na kutsevotsevo, nario, ukundambienu, mwakata rekwa me, obolu mundu ahorekerele, umulushe hera yisho ndambisi wa shobole, kumbe wahorekera watu wala mchengana kuwa teacher.
5: Jambo mkubwa.
6: Jambo.
5: Unatokea kwa wapi?
6: Kwa mimi kwa
5: Boyome. Huko Mungala.
6: Wawe. Tumangiali. Ngala mpiso wa hivyo.
5: Haa, nashikia huko na taya jina ya boss.
6: Bose Kinava.
5: Eh?
6: Bose Kinava.
5: Unapenda hii duka sana?
6: Sana, sana.
5: Sana. Unazoea kununua nini?
6: Unazoea kununua mapomade, skala. Mapomade, mosquito. Yae buku duki.
5: Oui, merci.
6: Niyo ndiyo.
5: Ok, papa, toma jina?
6: On m'appelle au nom de Alpha Kitambo.
5: Yo za Mungala.
6: Na za Mungala bien tu ba ina kutemba
5: ala ko. Yo za Mungole kabisa pene pene.
6: Donc Mungolo vous va robaka ta wachinande.
5: Ah yo za Mungolo. Merci.
6: Mela za butingwete baba. Anani ni baba chingwe.
5: Aha. Nyoso
6: ndio.
5: Okay. Moko nziboni papa na ngai.
7: Kimia kimia.
5: Eh, kwa majina?
7: Kwa majina wananiita hapa kuvila Butembo bananitaka Moendo Musu Sa John.
5: Eh. Wewe ndio unazoea kuleta huyu Mungolo.
7: Ndio.
5: Tunapenda duka ya Kinava.
7: Ndio, tunapenda kubaba Kinava sana parce que anatuservira tu mama.
5: Merci. Unajua kununua skala?
7: Skala ome dame familia yote hapa ndio kwetu.
5: Merci. Wenye baya jua hii mlango nawaambia nini papa?
7: Bakuye.
5: Merci.
7: Bakuye. Kuna maproduit mengine ya mupye na kuya ya anti moustique.
5: Merci.
7: Mebato hapa baya découvrir.
5: Tuko nawaambia.
7: Ndio.
5: Sawa. Merci sana.
7: Merci.
5: Na washukuru. Mungu awabariki.
7: Merci.
5: Mokonzi. Tena Chinava, oye! Chinava! Papa, kuraje?
6: Matupeli.
5: Mungu wa wachunge njiani.
6: Ok.
5: Mungu wa wabariki kule kwenye muna tumikiaka.
6: Ok, ok, merci.
5: Asante.
0: Mama viju uguira bauli kiriribanzo. Kasha chere mwati uiribu wa mbuni mabehi. Abone ba nruwa kalua omprofesi orientale. Abone ba, tukapa holomo ba ngorobu. Ni ba ngorobu. Eba babere minyetu eduka kuye kone ngoma kuno ebotembe eduka elimwe biyuwen kuye ne yachinaba mama biyo wira bate chinaba nero tukakore mbalemba mwasa hari chinaba wase urangure ukindisa molo wawo nabero ebero be no sibero bya rutsangomo omu mushondambi Ebro binuni biro biri fikiria kumbe waendelea. Ewa heke pomade niruwe ya uria. Ewa heka egriseline karote ewa ya uria. Nerushundambisha o esinatengi irote. Givye nabi uria kanda natepe tonga chenaro. Oyoni mungorobu akibu watinu na yoshanga lola handre. Babu ne babere. Batasiba ngalola handre. Kumbe mwachenabe mwabanayi. Ba wanza kera lakini wanamu endelei. Wanamu pandra. Hani ogonde manye handikire e mesaje. Enza kanoye wengene soma yungu kuye handikire. Maka handreka. E tuke watu tinyumu na muhandreka. Muka kolichu wene kungaho. Muka kolichu wene. Merci beaucoup kwe misio. Apa ni sadi. Bobby, musiki kama nini na nini kutoka Mageria, muko nafaa bie sana na Salimu Rock. Atia, Rockstar, ati Rockstar, Germain Boy. Ehe, oyona yoniwe Mageria, e Mageria na mauna langere chanda cha Kahara. Na mwenye langere chanda cha roji. Apo ni nabala ngire ni bandrova yetu. Apo baka natu mba bandrova hawa chenava. Ewa ya ule laho. Onde maka handikatia. Ati papa honorable misisa. Tunapenda ili duka sana. Sana tena sana. Hawezi tudanganya tesi kumoe. Hawezi tudanganya. Tutakuwa naenda tu kuduka ya Kinava. Tushazoea hatuwezi kata kitumaini sheri tahiriri na reko wewe nere tukaba saba tutitu tuburaburane twase twende okuchi okuvendro abantu banene banamufaidika bakaya oleramu nero ewe kukata shara kitu washaenda lirivuga endambiye no Endambiye eno lufranga lwa ureki kutiralo. Lufranga lwa uya luendo kubangi lutumike.
4: wase uranguro kumauta escala epomade egriseline karote badi mulima utamanene na bera bagura maskalango kumurema aena woshi abegewe bere bere nabikuhibikuhi nebyo makulere mbalimbali kandi abantu banzira osharerata sharerata neru endambie no wamasabwa area sokuduka kuma veningulo owachenaba na bera bagura ke wamabibyo euna wotyo kungombe eri 10 taulae kwengo mawubi unaute neduka ulae kwengo mawubi unaute kweduka lakini wase ulete sho wachenaba wase uwanze tuke kuhevendro engombe ya weyo kiyuka yelishayo euna unamushikana hale kamulango unamuhikali omulango na bandu banamu euna euna muwete chena bandu ba abakutimbire kwa omulaverevendro ebyuka yewula ebino mubeyi yerendeke ibyatena bakareta kandi ibintu byabantu banzire abantu banzire ifarine eyatuwetreko ifarine bata shika kugote umuketi uwene nemiketi abantu bakali munewire butemba bakakugota yomo azam ngano bora engano bora tunagute kuyo yeyikawotikele no abantu bebutembo nenda mbendambe nero mwase murangure mwase murangure nabira babu ndisho franga sisiranza fuyo sho franga sisiranja sisiranja kukuku wase wohe kukuchi okuvendo uya ulaye echo muchanga tutwe leji neji neji lakini tutu hambere olwatu wetre kolo kundiluna musomesha bana tunamutekane sadaka tunamulonda nesende mbanza omukapitali akatunawute kwako nero mungu akaendelere tsumula kundi nelengire wonamu sondolia emiatsi yomukwenene ono manya handikiracha ati papa honorable misisa niko nakufata niko apa chipese na initi i abantu ba chipese na mabaramucha abantu bekashinzwe masereka chondro ngitse kasise borosi bikuku mageria olhali olo obulu mundu na mamukeria lakini tuburane burane twase twendu kuchi okumapomade ko hwachenaba onde mahandikati ati nimefata mungolobu ati wale batu bashayua mugini ya butembo ati bashayua mugini ya butembo banayua betwa china banechetwa merci baba merci namakushima oyosha katigirishima ati abantu abo babereminye yo kinaba nayo konechetwa kwa karate bendu yumbeye UN kandi bindu yabantu banzire amauta au ndia mahandikatia ati mheshimiwa honorable tunakupenda sana kuchipindi cha ba honorable ndokunda mbianu chichene echa kinaba chachino nacho chatuleko eche bendu bya kinaba ebya karata situnzira abantu bakaba kayule bendu bimubeikala situnzira abantu bakaba kayule bendu ebya berho kushodate twenzira abantu bashendo ku bendu bikina ebenendreke nero abantu bayatendera mu mauta kinaba no mwiwe babiri bwabati tu sibangabula epomade sibangabula skala sitangawezekana ebyo bikabye ebenemwasa netu tunamusaba na baba na bantu Kristo banamusaba na bakiria banamu musaba tukasaverana kusudia bendu belave bihikeno ona mahandikati ati mimi niko hapa Kasinga niko nafata emission merci kesho na mimi nafika kwa kinaba naenda nunua matela ya molonga wana ndi rerina kumetwa yale no kubundu twandoro ndi hasere tu hetwala wanga hi rerina na makushima ihuka handeka ona mahandika atia bonjour mkubwa. Bonjour mheshimiwa. Lakini ungenipatia bei ya matela Dodoma ya kusa 70. na ingekuwa nituketwa lwa hano nerutwa kania itwa kania chanda ndofana wasa wendo ko Dodoma amatela wa Arusha watu wetreku onoma handakatia nyomuka handaka washinja shonza kanone nene sikindi shiala sina ndo somashu kundi radio tukaende rukundambi mimi niko hapa msoko ya Mutanga. Ninazoea ile duka. Wanauzisha kabie na muko badada wanacheka kabie. Lakini senye natoshaka vetu haverataki. Ninazoea kununua skala ya ngaka. Achabere rura mama uta waka irate oba kako kota yomunga aka. Neskala. Mugeo wawo niwe ver. Halichige uchi tichikuhi. Nerio. Weyo ulie yo. Shu ushetu wa maha. Uyikaze. Wase uwele wote. Wase uwele. Wase uwele. Na ye kwa chipeke. Kandinge shimaba wanamu heke pamperse original. Iyu wene. Aba namu heke pamperse. Best star. E pamperse. Mami love. E pambese, bonjour. Ikabe mubibutubye ver. Abo sheba namu hekayo. E tukababu raba nruboshi. Ahu angeye pambese yo. Kumbe waira ote. E wawola. E wahekayo. Neruwe ya ulia. Ono mahandakati ati. Mie niko mutu wa ONG. Munezi pata matela kuduka ya kinava. Karibu. Sengandi piese. Ngaluna bundi uwe oni je. Kalibo. Kalibo wasa weke. Amatela. Dodoma. Awachana vana mureta. Hanuhu mwaveni ngulo. E sengandi atuki murukisa wa matela mile. Tuki kuhawo. Murukisa wa matela mile. Tuki kuhawo. Neruwa gende uwe ya ulia. Onde ya maha ndekatia. Ati niko. Niko profesi ya orientale. Niko nafata hii radio. Lakini sije tuko na magumu ya nini ya kelalo. Chisha kateka na te pole. Pole, pole, pole. Omwati yoyi tuwabirio wawo. Na tuwabirio omwati yoyo. Ngabu nde volo volo, volo volo, volo volo, volo volo. Eru serikali inashi. Nga ikende kolaji tukusudia bandoba era vate. Vasoke. Uleba kira hui na hitumbu. Ehi yanganemi nemu sonchevendro. Na eru tu emu alwe mwasa. Umaveningulo, emwa heko kupamberse, emwa heko kufarine, engano bora, engano yugwene yifarine, engano bora, nubwa ngata babura, na ina, na viri liga, no mukeli ya viri liga, mukeli wa ye, na yu viri liga, na mvwaze mwemburati ii, cheringi wanatuka ngana yu, wanatuka ngana, cheringi wanatuka nji mwachenaba, babishiba shimo muna batuwa lire, haba vwaze muna batuwa lire kumwachenaba, baveri anza, Babiri shima. Babiri shima. Ono mahanda katia. Niko kasende. Niko kasende nzenga. Muteritori ya Beni. Aye. Neruba wati uguta ya brevi ya. Ya brevi ya vile. Neruba nama wale kasende. Aringa ikibia kumine. Neruba kahanda katia. Senye ndafika Butembo, tu ndajikaza ndafika ile duka ya deporte ya chenava inyina patikana muvile ya Butembo. Na initi ii, karibo, karibo, uvene, ubebe kwa vetu. Vetu venayala, vetu venayala. Mende vetu vya valere sana, haveratake. Ne vetu venye batu wanapenda, mafuta ya kupaka. Muko vya watoto pamberse, muko. Muko matela. Muko tuko na farine. Ngano bora. Original. Tuko na ngano bora. Sasa ukinunua vya mingi. Tutakutoshia mubie. Emo nendeke. Uita. Neruwa yali okumboka. Nalu nilua tu kilikuwe tichokosho mbaza. Nukumaluaje umami ukeluwe chumba cheyo. Etu kikulu shiria kondeke. Wamavi asa. Ukashi ndoko pomade. Waundi ya maha ndekatia. Ati niko na kufata mheshimiwa. Niko na kufata sana. Apa kusema kweli. Mtu haizi ni danganya ta. niko naita, niko na kuandikia, niko nzenga. Nzenga, nikotea kule Bamutwanga. Ile duka ni yetu, tunapenda ile duka ya Kinava, yesha tusaidia sana, sana, sana. Senye nauzishaka, ile mafuta skala. Tibatu wa shaka ipenda, yenyiko koche baba. Wanga hile herine, nimeroya uyane rukwe tereze kumwishu, rukwe tereze kumwishu. Mwaviri wabachingwa, vive neveneko bakaye tondeka, baka wabati, Kinava, abangorobu, abangorobu. Bakana yenga bakana neri neri rubamba bachingwa kundi muva kalubamba rabati itwe tuli bangorobu bati duke anu ya bitu waticha ebendo fuka ulaye bikolwe ya wol ni mauto washikire ukira ono kubyala ulu wakabise byala biba buti toma pokera mauto omase sego yabatunga ona manda kat papa niko mtu wa mitualiteni na kufataka sana kuyu Radio Moto Butembo Beni ya Kambali. Sasa mitualite yetu tunapenda tununue matela Dodoma kwa Kinava. Mutatoshaka kukwe na initi ii karibo muvene mukamate matela musendre vile. Muvene na ile siku tabauzi yaka sikre. Ndambia Gerard tabauzia kasikre. Nye wakilia juu. Akose matakamata karibu. Kama nesa. Kama nidesa. Kama nesengsa. Kumbi napita musa. Merci. Mitualite. Ili naonesha gizi muko batu ya utaratibu sana. Kwa Kinava. Mwaveningulo. Pale njo. Kuko bei ya kweli. Tena kuko vitu vyenye. Vinasaidia kabatu. Bie. Tena bie. Kama unarangura. Utaenda uzisha. Unatosha zako. Zako zinatoka na ushapata na manze. Si wangabi yangu yuka tangiru kuchi. Omu commerce. Onde mundu mwaka mwambiri rati ya nyehandre kirati. Na yu alie kulu handelwe. Ebu si toro kama hayu mucheria. Masere kamweria. Atingali na kukuwa menalangira ki uweshere wongo za bandu. Na niti ii. Kinava yuka wongo za bandu kundu yu uweshere rati rikizishu ya vendru. Ebi la hiri kweko. Ya mabibulo muduka yo mundu. Ese mkomersa. Ya mabibulo muduka yo mundu. Donge na katsa nga. Pamberse karod. Pamberse. Eskala. Mami love. Farine. Mwase mwendre muhe kyoko. Venduli vienyu vienyu. Mwase mwendre kovendro. Ni vienyu vienyu. Nama yavisha baba. Navira baba uraku tunakutu kusipageti. Ni mochele. Kabya hetia sehere bulu mushundwa mwe abantu bakatsukumira yo kutseba abantu boshi ukirungisha yote fete yewe yoshi asaho wakina abantu kamuha byo ndeke cyo biro bino ni biro biri wetikania ebiro bino se biro byare ebyare mefie bino ni biro biri wetikania ni biro kumbe bya byo lwanzo ngo kukitabu kikabuga ngo kumasa kwa kabuga ne tubye no lwanzo umushukazi shetru. Na wabe chingule duka wabiuka mimbangu mukati. Wabe chingule duka. Numunoka yevu ulia. Erita hanula utia. Erita mkangania utia matela. Aba ndepaneba kena ulayu kwewe yevu ulia. Ena kule vienga shikula njiri. Itu yehe wase tukikutuwa lokode potu wote chumba chema. Telogo lunda hunda. Aba nganga base. Aba pastere base. Aba imbazi base, bae sahuwa Kinava, mwama sabweri ya sahuwa Kinava. Chareko mupine tuliro mwanyonu yu peru moizi kare mberia, ati Radio Moto kumbi yangania kanya ahalio, ebeyi yuwene, eha ahalie, ebindwebi yuwene, ebya banduba lagireku. Omase sigo yubatunga. Nario, obole mundwe yale, tuburaburane, uka hike ya uli aseva, utimunga nuwe radio ikabuga, chamara kyo, umigologolo ni munawire yenu ne migologolo tukingiro mudisetere mahano kumbe nari ewanawura omundu ta lakini namaye na hikumuduka yao na bringalangira simutabya mukabya bendo babere bakahulu ku radio moto ebya Kinava nero mundu na kene hulekerera yuka hulekere wati uyo ne nzira na endalai ero na mabilangira Javier yona bira ngoro ku pamberse kondeke malangira katabu ifuru
8: anabona namurangura kuyo bandu bawula yeyi kawulale no yeyi kawula ba mafarmasi eyi neduka epambersi kabi muduka eyi byano muchi no mafarmasi naroba mafarmasi nyuboshi eyomure mwasetuhe muheke muheke pamberse muheke muheke e original eya fukara te ye original na bera babura ndi mundu mwana wote kayo pirate abare taluk abandu babere menye kwe ayiwe kuni pirate tutu kuti kuyu wene e original premiere qualité chonda bisha tusana muenda ba ulikiriri nitie nzuma yika kwa mawen enzuma yika kwa mawe endambienu reri asa aho wachinaba ewa heka ewe yeguri ewa heko kubendro na buri ndi abaluana abaluana abali muzaire abali eno omukongomani woshi omukongomani woshi nabo mu bendrebe ho ba masabwe ya sukuduka ya chinabe ba heko kuchi okubye kawulaye tikabara kabanguru bwibo bati e chinava ni mutu bie pata ni chetwa wana maandikatia ati papa mheshimiwa ninafataka emisho ya menzo chinava tuku mumagumu huku professor oriental na neti mbo mbo mbo mbo vikenda lava mbo mbo mbo mbo batunga nyo mulia yon nga munde volo volo volo volo volo volo volo volo ono maandikati ati papa mheshimiwa ninapenda ile duka ya chinava ninazoea kubeba tu farini na kweli farini ni iko bie tena hawa katake mwayo ingaba bwera chomi kwenene haneba kagula ye farine eba wanza basono layo kandi bashashona itwe yetu ebipimone be umerera 50 kilo tu ne 50 kilo Erunga babura kwanene. Mwase muheke e farine. E 50 kilo ni 50 kilo. Tuna wote kuyo nenene. Echindre. Ishobike. Tuko na mabike muduka. Machenaba mwaveningulu hapa Butembo. Tushaleta mabike original. Mabike. Obule munduko oshi abakoro ya mabye bike yo mundu yabarehwa. Kusi ukawula ye. Kusi ukawula ishubike. Wase urangura kushoko hawa chena batuka kuhashu. Ishubike original. Ishuwene. Ibike. Tusha leta na bike. Bike original tuko nayo kuduka ya chenava. Mesimu ze chenava na ingate kirishima. Okibyo uneshi. Kumbe tuwa eratu etuwa handreka. Abali mabirova handreka. Aba anava etuwa handreka. Ibike. Ibike yote valere nga babwera ibike kumbe si yabo lahali omundu ubu taratibu ne radio nabrawo ndi ne radio lakini situ ule ya maradio nga bo omundu ubu taratibu kumbe radio si yabo lahali amabya mulume kumbe sendira si yabo lomulochembe amabya mulume amabya mukali nga babwera amabya mukali kumbe shabo lahali omulero kahukiro mulume hawo mana bana ebyo muhambe byondeke chikale kitu watu zino eoshi eye mukawulira ye eya mukawulira yinyuba kiliya betu nabate babe bakiliya betu abakende wanza eri watu natukaya tukaya twase tuburaburane tutwe faktire wala bira yo mukondable nerumuruka yo kudepo mure ukata heko kuviri aho niruwa gende wo yeulia eskale katendera ya eskale ni mautu uwene kungaho epomade ya tukuteko vesteline amauta nubanga kubwera iyo tatatata amauta uwene wayo sina maberia ndani bwanete okuri na ria tata neri omugala neri kirimuki buyirire amen abateknisye babo abali okubyoma ali Rodriguez hari Remias, hari Kapisa, hari Kageni. Abo baba kare kumurenge wayina bahikako bari libashikalo kuma mashine kumutende chomba kusudi mutro kiriowa amwangamo kaya olera eduka kunengo manyesa eyirien kuyeya chenapo ni kalambu wa misisa Timote honorable Samandra omundu wabando rashendelere kwama ebitirinyuma simura ngulu ku radio moto kutembo bini filipo makomera muwani pere moize kale mbere ya muwani muko wa mutiye abantu siba chatta se ku sho beye bakaba kandola kadola bakaba kadola kadola teko wa mutiye na tinaba kwa mamu serera ku radio moto na ndi tinaba yo guria yo enzo ko yakusaga ha umana wo mwawo kundi ubushingo sabare yo akeba namuri kumera mafoto bane na bazungu kuba numwe abubiki ebe biashara bye
2: anego ukega yaho na matelawe saka rasil sano nan awe pesere ye vend na matelawe saka terefesi sano nan awe pesere ye vend yanyo wakayo kongiruka tumia kare chi

0: le scoutisme et guidisme catholique à travers le monde. Uskoti na ugidi wa katolika katika ulimwengu. Uskoti na ugidi wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha uaskuti kwa uaskuti na wasikilizaji kinacholetwa na uaskuti wa Butembo Beni. Uskoti na ugidi wa katolika katika ulimwengu, kipindi cha madibisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya uaskuti wa gidi wa Luveto na wa Bengali. Kipindi hiki kinasikia kila siku ya tatu, toka saa 11 dakika 15, kufikia saa 12 kosa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinande kupitia Radio Moto ya Butembo Beni. Kwa magharibi ya leo kitaletwa na wenu
1: Anyo Silasie
2: Lode Amiza
0: na mimi ni Peliko Sirie, ufundi kwa wake Dieu Merci Kaeni, na vyote chini ya ulinzi wake Padri Moise, na Regida Ndene ni yake Maombi George Makeo. Waskut, wagidi, waluveto na wabengali na nyesikezeji watukufu, tunashukuru kwa mko wengi kando ya redio zenu kwa kutusikiliza. Na siku hizi tuko nasema gisi tuko nafata kitabu Le Respect au Deuil, donge adabu fasi ya kilio. Na hivi tunakumbuka siku ya tatu iliyopita kulikuwa waliotuandikia mesaji zao zilichelewa. Kuna sawa Alexi Kageni aliweza kutuandikia seme merci kwa mashauri, nimefata emisio ya leo mercredi le 3 courage. Tunasema na wewe merci beaucoup kwa kuwa unatusikiliza. Asante. Na Jopana yeye akasema mimi na wasalimia, na mimi nasalimia Charles wa Bag du Sang juu ni siku kuu yake. Na sisi tunasema Charles BDC chauffeur wa Bag du Sang, kweli ilikuwa siku kuu yako, fête patronale ya Se Charles Lwanga. Tunasema merci beaucoup, japokuwa hakumwanga mai kwa naomi, ilikuwa mai yako wewe peke. Merci sana bo. Na Gerboise naye aliweza kuandika ile siku ile yake tuliweza kusoma na waza ile siku ya tatu. Merci beaucoup kwa wote wanaotufuata, na tunaegisi wengine wako nasema gisi wanatufataka. Kuna Mbisili pale Volamba, Mbisili tunasema mbino sina unatufuata ule hakosaki kutusikiliza. Père Jabon Nsandu naagisi kunafuata radio mule mshambre yako, pole kwanza na mwili, tunasema pole kwanza. Chowe Devinongo mtoto wa Muganda anasema wakimtafuta mtafute tu Muganda, naye tunaagisi kunatufuata kweli. Sasa na Frère Roger Mapendo pale Itave bali hakosaki kufuata kipindi chetu, tunasema merci. Dromader mwako natofata, tunasema merci kutofata. Siku ya tatu tulisema juu ya nini? Tulisema juu ya kusema uzungurushe ulimi yako mara saba mbele ya kusema fasi ya kilio. Tuanza sema seme control de soi, control et maîtrise de soi, donge unajie kontrole na akisha njona wea kusema kwa kilio. Donge fasi ya kilio mbele ya kusema kila kitu unanza zungurushe ulimi yako. Tute ukwe ulikiri wa habira hali yolo ahali ya charero. Ndo wa semaka seme haifai ku kritike kwaza fasi kwenye kuko kirio usikritike mtu fulani o kitu seme haa unachakilea kanyumba. Mtu mwenye na jebambaka hivi kaparisele kivi njo kiko hivi njo hiko hivi njo hiko mwenye alishakufa acha akufe akufe na amani ya Kristo. Bila kusema utaenda sema pale heterotoro na haiku kusema nini unenda kontrole serkeye na haiku kusimu ulitoa hata na wafu. Hile minakatazwa. Otenda sima haa nakachwese yake kiko vyo vyo. Haiku wese yako. Iku wese yake. Kama ulienda mkirio. Enda mkirio bila domo. Njema nasemaka mkenani ya mbwiri. Nyumashu muku ira siri timba wa. Usiangalia mwenye konaria kama konaria na muna gani kwa yoko kirio. Kama ulienda kukirio. Kama ulienda kuenda asiste. Usiye simenzo kutenda tosha nini ya kwanza tunga mamizike. Visi alikuwa na leo na menda tunga mamizike pale amo inakuwa kwa kutungia lonyembo. Hapana. Ile iko mubaya. Nasema evite le ridicule et cultiver les bonnes manières d'être fasi kwenye kwa kilio. Donge fasi kwenye kwa kilio. Usikia nolisha lewa. Wendu nakia leta hohaya kwenye haiko hata kwenyu, haiko kwako, unakia pemokia kwa watu. Kesho yake wanakia kulipisha mambuzi ya mbunimuwa hemu kire hali ya chiriro chave ni muwe wire chitia chitia. Eh? Na ile saha ukia sema sema mubaya, japo tulisema hapa mwingine misio seme wasi akilio msichongee mtu fulani kuwa mulozi. Sasa ukisha ukia sema sema mubaya, wenzi watawazia kuwa mulozi. Eh? Utakia ulisha lewa, unakia sumbu, unakia wenzi unakia sumbu fasi ya kilio, ubi unakia ulisha, ubi unakia futia fasi ya kilio uvi uvi, unakia fusi unabangi yako, unakia sema, wenzi mwenye unakia pia bangi yako hata mchai ya batu, njoma na batu haveko tuna napika kawa juu ya nini, juu ya kuu, ya batu kwa nenda changa bangi mumakawa ya batu kwenye, hauko wa mwakilio, unakia changa bangi mukawa ya batu. Ile yote iko kutesa watu. Eh? Wa mwenyulu kia na heda wako ya ufumu, uwebulozi, unataka utia umachakula ya watu, hauko kumafika, unataka uwe njoo nubitia kumafika, uwe njoo. Hapana. Watu wanatengaka kilio abo gisi viko. Wanatenga kilio abo gisi viko, na kisha wanawea kama, bana, kisha wanawea kama wanatenga nini uwe mwenye huko kumafika, usende pitia kumafika, usende unatafuta unafasi. Hapa tena ziwanisha tuandekia, sime jambo na wasalimu. Bo, sawa, merci chef, minisha sikia ziwa, kesho ndafika pale, lakini ndakuambiaka kesho kama ndakuwa wapi tutaonanaka tu. Merci beaucoup ziwa, tumesikia tu kwapa na Diakre Honore naye anakusalimia. Tunasema, kama kwenye kuko kilio, hata kama unavutaka tumbako, useme sebo, nandu kuchiriko, alu unawakisha tumbako tujumo batu, usawazi kama kila mtu anavutaka. Tumbako naye kuna wakati yake nafasi ya kuvutea. Fasi kina nasuwaka mkuku mafimuar. Mwingine ma mgini. Me huku kwetu juu, unawazaka gisi unavuta na unapasha vutea na mborte u. Hata kwenye kwa pombe, haifei kuvuta. Kama haulize mtu ya turuza mina niya vuta. Juu, moshi yako ele, unawalu nevutisha wengine mara tanu kushindia weye nyuko na vuta. Ile njoo nye tulisema siku ya tatu lio pita. Sasa leo, chef de, huku nawaza na wani cha kuongeza hako we.
2: Ah, ndiyo, tulikuwa tukisema kama haiko nafasi ya wanaopendana wapendanao, sababu wengi wanapoonana mara moja hawajikontrole tena. Haiko pale nje kwenye
0: mtoizi. Haiko ya de rendezvous.
2: Kisha tukasema na haiko nafasi tena ya wasiopendana, sababu tezi kuta watu ni wambanda. Sasa wanenda vionyesha pale, hasa wamama na wadada. Ndiyo, na ile tulikuwa tukiasema na...
0: Na tena, chengine, inomba kulomba masamaha kama unakanyaka sawa kiato cha moto, ubi una buskile batu, kwenye wiko naikala, inomba unalomba masamaha. Masamaha ni ya lazima, inomba unalomba masamaha. Na mwenye na nini, na kama mbele ya kusema kwenye kuko batu, unakuta wiko mundiskuru abo, lomba kwanza ruhusa, masamaha ya kwanza sema kama unabana kuruhusu kusema. Bo, na nyewe nyewe kwa kwenye kwa kileo, inomba muna shukuru, musikose kushukuru, walio fika na walio fanya kazi pale fasi ya kileo. Inomba muna washukuru. Jo vile. Na gisi tulisema pa kutune lalange, setifua, tulisema seme, wewa kuleta ujumbe, isiwe ya kuchekelea mufu. Isikuwa ya kuchekelea mufu. Kama mufu walikufa na muna gani, isikuwa nzosa njuna kuwa hadisi ya kusema, havi ni aliata, havi ni aliata, havi ni aliata, karusha vumbi, vina hivi. Njoo maana tusemaka hapa mfano ya ule mwenye alitaka kusoma ibada, mwani matari mwenye alisomaka ibada mumisa ya mutu mwenye alileo kufa mpombe. Mwana simamisha, bo, akisha maliza kusoma injili, bo, haba kahanda naye vale hai, wakata hangana kwanza mkata valo lako. Akishona gizi wate anafanana tu vito lolote. Ni mwama velangera, enjiri yoshia ya yone rio, mwama velangera kukwa vya kaishi. Ile kumubaya, haiko fasi ya kuchekelea au ya ku, nini ya kufezeresha, mwanyalisha kufa. Mwanyalisha kufa, alisha kufia, kwa mwenye unafundisha, fundisha penye viku wazima. Wabahita nina toka, mwenye erere, bila kusema sasa utaba, ridikilize mbele ya watu. Hile njua tulisema siku ya tatu lio pita. Tuingize katika somo ya leo, chef Fude.
2: Ah, leo ni tutaendelesha tu na makosei mbali mbali. Kuna kusema tuheshimu kwanza mwili wa mufu.
0: respecte le corps du défunt.
2: Ndiyo. Tunapofika kwenye, sijui kwenye morgue au fasi ingine, mwili wa mufu hauruhusiwe kuguswa na kila mtu. Ni wachache tu wanaruhusiwa, hasa ni wale wanaohusika na afya. Wapanganga wetu tumasalimia busi. Wale wanaruhusiwa, na wanapogusa mwili wasiyaguse kama marshandise.
0: Donge msicheze mwili yako kama ni kusema mara moto de wahese na hivi na hivi. Okay. Kuko nyabe heshima yake mufwe.
2: Ndiyo.
0: Eh?
2: Na tulikuwa tukisema kama inafaa kuchunga distance na mwili ya mufu, kwani naye amekuwa muhali ile. Na tulikuwa tukisema kama mtu aliyefariki asikatwe hanio bakaya bakalu saa kwa hezo hezo ya bajina abasiamini
0: aba kando yako ya pouvoir elabore
2: laboratoire
0: hapana badi mwili ya mtu ni mtu maiti na inombe naheshimiwa
2: ndio
0: maiti inombe naheshimiwa hata kama kuna kuwa nini haifai maiti kuachwa hivi ya zarani hapana
2: ichungwe tu na mtu
0: ichungwe hata kama kuna nini basi lakini na tena mwili wa mtu usichezewe yako hasa siku hizi chefu wanyosema
1: na alama zenye mufu alienda nazo tosezetoshe kwenye vale muzika ile wote nayo ni mubaya.
0: Na mufu kuna waka mwenye nasema chenye tasema ngani chana hola mwenye tokere mali ya ifesi fulani. Basi hata kama kuna kukiwa vizuio mokimuzika fasi ingine yafaa mwanapeleka alama kwenye alisemaka mutamuzika.
2: Ndiyo.
0: Kwa kuwa, bon, kuna wanaosema mufu hafi. Na ile saa sasa wakati tasumbua, muma netu wala honetani takire hivi na hivi na hivi na hivi. Ta, shirita hikelobola. Apana nyinzo muko na mutasia kwenye haya fika, jiongali nangwa mufikisha kwenye taenda.
2: Oke. Okay.
0: Vile vyote viku hei, japo, bon,
2: Ndiyo, vile vyote viko kabisa. Na tutafikiaka zaidi wakati tutasema kutestama ya mufu. Na lakini leo tuko nasema kwa gisi hata kama alikuwa mutenda maovu mwili wake usipewe fimbo, lakini kwa yale maneno tutaachia wenye sheria kama wanayatenda namna gani hasa katika ordre ya wa militaire kule ili havituangalie.
0: Na ile nayo hata kama fimbo na fimbo haiwezi pewa mufu kwa kuwa maiti inomba nayo inaheshimiwa. Juu maiti ikipita hata mbalabala, kama bendera ilikuwa inapanda inasimamaka, wanasimamishaka himne national, wanasimamisha kwanza, wanaacha kwenye drapo inafikia, wanasimamia pale, wanangoa maiti kisha pita ndio wanaendelesha na himne national. Juu ya nini? Juu ya heshima kwa mufu. Oro drapo ni inji mzima. Drapo inabeba inji mzima.
1: Ndiyo.
0: Jua alama ya inji.
1: Ni alama ya inji.
0: Hata na kama tunajua gisi wakati wa mbele, sijui kama na siku hizi iko tu vile, kama bako unataka kupika watu wa polisi yao nini kubiro, unakimia unataka matila moti ya dender, hawezi kugusa tena. Kawaida mwenye nasoma kawaida, hawezi kugusa tena. Ukisha nakamatila moti ya dender, nasema semewa ole analomba pardon kwa inji mzima.
2: Ndiyo.
0: Inafaa
2: kumwacha pale na nisha ingia kwenye mtu hanitake.
0: Juki mpigia pale kumuti adrapo. Na umu yuli mpiga normali mwono pasha kwa kondani.
2: Sabu wakihepa utapika mtu adrapo.
0: Na ile sonisha pika guvernema yote.
1: Ndiyo.
0: Unajua hili?
1: Ma guvernema za mingi.
0: Na njovi unonaka ata kama maiti napita askari alikuwa mwunini. Ano nasimama anapana onere zake kumaiti.
1: Ndiyo.
0: Donge bendere nesimama. Hili vyote inova kuyona. Juku kwa benyeva juye. Sabe benyeva simamake wakati nye imni nasionale kwa naembeu. Donge lehezi yeshimia na maiti.
1: Ndiye.
0: Juse nye imni nasionale kwa naembeu. Unaposha simama wima.
1: Unasimama wimba. Na unaemba kwayo.
0: Bo, na sasa wakati nye. Batu imni nasionale banda isimamisha juye ya maiti. Sasa na we mtu juye ni wezi yeshimia maiti.
2: Ndiyo, na tulikuwa tukitayarisha kwa gisi, tutasema zaidi na kupeleka mwili wa marehemu kwenye makao yake ya mwisho. Na tunapo peleka mwili huu, ni kusema maiti, kuwe chombo kilichotayarishwa, gari au corbiere au sijui moto
0: watu.
2: Au watu au bo gizi mila zinaruhusu,
0: lakini kwa siku hizi kwa siku hizi sisi tunasema usiguse usichezee mwili usio na uhai, usio hai. Donge usichezee maiti, usiguse kumaiti. Hata kama alikufa namna gani, juu hasa siku hizi tunasikia gisi tena magonjwa ya Ebola iko na maliza watu. Corona nayo ilimaliza wazungu.
2: Ndiyo.
0: Kuko wanasema kwamba corona ni ya wazungu na Ebola hii ya wairi. Nika ndiyo yeye nema sana, lakini yabiri tabida miyoko wazungu. Kumo nye kunde mwe. Tulisha sikia gizi likuwa doktere mzungu muamerike pale. Jo hivi haiko ziaka kusema haa hivi na hivi na hivi. Sasa wata kufa wali waru. Wanda chazia chazia kumaiti yenyewe. Kesho yake wanasema mbwa iko contact. Contact yenyewe na kia kuwa positive. Wana kia kufa na. Watasema wale kuwa au lejeo. Kuko minyana jitondekaka na haju giza na jitondeka. Juu ya ubishi. Shefu wanyo.
1: Tulisha sema moto asitazame mwili wa mufu. Bela rosa ya wanganga. Naona tunasema tunapigia mea au ajiji wetu aksandi jana alinogirese te katwa. Donc kui masiku vale njo venye vanapasha autorize watu waangalie mwili au hapana. Kama vanasema hapana, musigombane nabo.
0: Wanaweza angalia lakini wasiguse.
1: Ndio.
0: Wanasema muangalie lakini musiguse. Juna kuko venye vanachunga mwili huo, na kisha mkisha angalia, wanaitesa kwenye wanaweka munamuna yao ya kuchunga mwili, kisha munaenda zika, kwenye munaenda zika, kutere yenu, na vale wanaenda zika. Na nye venye munaenda zika, mwasiseme mutatafuta tena wakukolokana, tuseme fasi ya kilo heko, njo fasi ya kupigania, mwasitafuta tena wakuenda pigana na vale wakuenda zika, jule yote tena, na munaleta tena fujo fasi ya kilo, na tuseme hapa mbele, seme fasi ya kilo heko, fasi ya kuleta fujo. Bon, sasa sawa kudeplase mwili gisi chef de eko nataka sema. Muna pasha ideplase tena na maonere zile.
2: Isiache munenda nyanganya kwa kinguvu chombo ambacho kitasaidia kupeleka mwili huu.
0: Hata kama aliuawa na watu fulani, mwase sasa tunenda nyanganya mitugari muvile, muna tafuta tu wakianalo na meti alo, muna tupatea mitugari. Wa mtu gari hiki ndio mjali wa mtu.
2: Ndio. Na hamjui hali ya mtu gari.
0: Na hamjui hali ya mtu gari yake. Sasa mkinyanganya ile mtu gari, kesho nani anakuwa analetea faktura ya mtu gari yake? Si atakuwa analetea sa jama. Nyewe nyewe anafanya ile madega na hamjui kuvile. Gisi tunaona wakati wa Antimonisco walindaka kamata maserke na mabakose ya watu mu maduka. Siku hizi wenye bafunzo wenye kuna pelekwa mukatre pate. Benye walindaka nyanganya hawashulikani. Alakini benye vilio ndo benye tena kuna kia lipishi ile mafranga. Na habajui kisi pilikuwa kapo wangekaraka kamata maserke yabo kukaritasi. Juhu analipa karitasi mmakaritia zabo. Mwanda kamata serke ya $1,000,000. Bo sasa. Munawaza na viko nile kapasite. Mwalepeleka kwa ngombe ngapi. Vile vyote inomba kuangalia. Ndo senye mavyana wandaka na viko naimba uvyovyo kisi tulisemaka hapa. Bakena wiko nemba uvyovyo ile tule yange.
2: Na kutupia watu matusi.
0: Na kutupia watu matusi.
2: Mahutu.
0: Atasyon. Kilio haiko chenu usenda dhia mwacho mo. Venye haviko mwacho.
2: Ndiyo.
0: Fata mebeko njiko mkilio chavato.
2: Na tulikuwa tukieleza tangu mbele gizi. Korteje finebre inapopita si mama. Ukiwa navala shapo, tosha shapo yako kama uko musivili.
0: Sinzume tulisema na bendere na simamaka.
2: Na kama uko muombaji, omba Mungu. Kama uko mkristo.
0: Soma mesaji.
1: Uya nasema na shukuru kwa mafundisho wa chef. Hapa ni sanglie toka Bazuele.
0: Merci beaucoup. Tunasema merci beaucoup sanglie kule Bazuele.
2: Usalimike.
0: Donc. Nemporte kila kabila iko na namna yabo ya kuzika mtu wabo. Kila kabila iko na namna yabo ya kuzika mtu wabo. Wewe mwenyuko na nini usiseme bo mimi natoka huku juu niko mkeleo mimi nzo mimi nenda kwa kwanza acha kama ni kubeba serikei yabo banawe na muna kubeba serikei. Kama taenda ifanya na munu geni. Juku kwa wale wakupitizia na maserikei. Heka heka.
2: Mm-hmm.
0: Sinabu viku.
2: Viku.
0: Heka heka. Heka heka. Heka heka.
2: Na pale njo tunafurahia mafundisho ya huyu aliyeandika hiki kitabu. Kwa sababu alipokiandika alisema hata na sanduku iheshimiwe.
0: Mm.
2: Nafasi ikikosa usikae juu ya sanduku.
0: Eh mugari.
2: Eh mugari.
0: Mimi ushakona hizi siku mtu andika la kugari mu vui. Kumserkei.
2: Ndio.
0: Na senye na donda na huko naenda kwa bomola serkei. Kuna
2: bomola.
0: Eh? Muenda fika serkei atisha kuwa panzekano. Tena mwanzo tafuta tena ba menizeva kupika mtende nyingine mizumari.
2: Na sasa, ngambo. Ngambo kuko wajama. Wayomba au sana sana wale.
0: Ae.
2: Kama hakulipwa sababu ya mamlaka yake anaficha mfuniko wa sanduku. Mwanje nilipa haki yangu nzuri mtenda muziki.
0: Ae, mbuzi. Haiko pale ndo kulia chako unakufa malaria ya Kamerun. Eh?
2: Ni.
0: Donge muongo lako kukufa usikufa banaona wewe malaria ya Kamerun.
2: Ndi.
0: Juu Meru naye anataka watu wanajipatisha haya.
2: Ene na pemweka.
0: Ile, acha kwanza baende vazeke, mutasikizana kuyamuyomba nyuma. Eh? Mutasikizana kuyamuyomba nyuma. Bila kusema sema ya, juu, ni mie niyamuyomba, mienzo muyomba, ale, mwanza nipa mbuzi yangu, mwanza nipa mbuzi yangu.
2: Unaficha mfuniko.
0: Juu, mutakona loga na batoto, mutoto wa badadeni, njua kusema mbuko wa muyomba, kupapape mambuzi.

0: Hivyo. Sasa makisema sema njoli mulogo utasema nini?
1: Utasema nini?
0: Wanda vicha nini mfuneko ya kuserke. Juu mie kumuyomba. Alo, mie leta na mie mbuzi. Leta na mie mbuzi. Hapana.
1: Letea mie haki ya.
0: Heshimia kwanza mufu. Azikwe kisha utalomba mbuzi yako nyuma.
1: Nile kabisa.
0: Ubia kama unataka. Waenda kwa kwanza kutibua kaburi.
1: Hata kama mufu alikuwa na dini yako. Usitupe jiwe juu ya sanduku inapopita.
0: Tulisha sema sanduku mufu asipate fimbo.
1: Asipate fimbo.
0: Na usi kia sema juu iko na deni yangu. Mutanda mzika kisha lipa deni yangu. Sasa mulamushi ya no alipe deni yako ono. Inomba ile vyote vinakuya nyuma. Kuna fasi mingi anasema sema kama alikuwa na deni yako. Ukuye ukie ueleze kama alikuwa na deni yako.
1: Tena sema
0: na wewe mwenyewe na wewe mwenyewe ulikuwa na deni yake na wewe jelete.
1: Na wewe jelete.
0: Sasa puru wenye viko mufu akiwa modeni njoba na kaka uliza deni. Wewe uko na deni yake haveji jelete.
1: Haya jeletaka.
0: Ni sababu gani?
2: Ile hata nimekosa adabu wewe.
0: Ha, wale mombe na ya itano vile vile hakuna hata kwenye mliandikaka. Fulani yuavi yao na alirehol. Sasa mufu tatemwenye mufu mwenzake. Tuuliza ni mwema. Mufu aneza temwenye mufu mwenzaki.
2: Na muna gani.
0: Kwa kule yu wabi yao. Tuka hane shombe ya ne mwenyewe. Bo, na ya brehol. Sasa. Hakuna haikri fulani. Mwenye kuna sheria ni nani. Neweye au.
1: Nani atakusadiki.
0: Ile vyo. Sasa. Na we kama ulikamataka sasa na we mbozi yake. Jio ni newezi jeletu. Nani mwembe na iwe basi. Munga nyere. Nga nishatre kayo. Nga yere. Nga shevuga. Kuta nangu ngandi mwedeni ya chepa anza che parcel.
1: Na mabandia wamekuwa wengi. Ikikuwa ni kweli kulikuwa deni ndogo ana imultiplie fadisi.
0: Inakuwa fadisi. Alikuwa kama $10 inakuwa $100.
1: $100. Ah. Uko na pienjo kile.
0: Haifai kufanya kukamata mufu sawa kitu cha kutumia cha kutumia mo benefits.
1: Kwenda nyanyasa.
0: Na pesa ya kile uko na wengine napo wewe mwenyewe ulikuwa na libuku. Unakuwa unapokea mbili unaweka moja. Unapokea mbili unaweka moja. Na mambuzi zinakuya, zingine zinapitia huku na zingine zinaenda hiyo ikaya hangawari ya wanamu anyu. Embe ni hiyo ikaya hangawari ya ndato kwa nyumba kweli.
1: Kweli.
0: Na ndio kanti hango nyuma huko kabine.
1: Kwesi ile ya kule ndato kwa nyumba kweli.
2: Ni pale bizi njoo wema na jimrefis vitaka kukisha kuwa kileo mojama kusude ye njoo akuwe ku protokoli akuwe napokea vitu. Juu ya wizi.
1: Juu ya wizi.
0: Hili mba.
1: Tunajua
2: gizi. Hila ni mbaya.
1: Tunajua gizi jamaa nyingi. Hazi kwake na watakao kuwa tayari kwa hile kazi. Na ya kinachaka hili. Wizi wanaingilia kwa hile nafasi.
0: Na unaona, utawa nakuwa napokea wa mambuzi senya wanakuya. Yule saa haiko mzuri. Bon, na tena. Kungambo ya serkeye, chef.
1: Ndiyo, sema.
0: Kungambo ya serkeye. Inomba nayo inabebewa na heshima kubwa.
1: Heshima.
0: Hata kama haiko mugari, kama nikubebewa sawa mbele sasa tukua nabebewa na tuko nafanya moja mbili.
1: Ndiyo.
0: Inomba munaenda na heshima. Wanasema kama risanduku siri chira mwanzera.
1: Ndiyo.
0: Juu ya nini juu ya kuheshima. Ndiyo bale napo mtuwe njaha kusomaka ta zamani. Wanasema risanduku siri chira.
1: Kukombolana pale.
0: Mwana moko na kombolana.
1: Kama mtachoka mnasimama na mnabeba tu.
0: Mimi na mko naendelea tu juu moyo huyu anachoka mwingine mnaomba kuna kuwa suple. Mimi mbele unaonaka sasa wao mwenyewe nyembe ungebeba mwanaenda jitia marumamu baimbaji tena hamko hata na yeye.
1: Mwisho kuemba mwanaenda ribisha
0: nyimbo. Mwanaenda ribisha na nyimbo mbona unapoteza sauti. Hapana. Ile nayo inaomba tunaheshimia vile vyote. Hizi tunazima wewe mwenyewe huko wa mfami wewe unaona chekelea serikali balizika mumoto. Ni ya kwanza ulileta ayo. Kama unani nakuwa mubaya. Mbele wetimu maiti. Sunga sema sebo. Ila haiku mzuri. Mungwe minaleta serke.
2: Kutu mena jitole. Mena
0: jitole. Majitole unawa watu wakilio. Wana jikuwaka na lazima ya watu wakujitole ya.
2: Haiku mubaya kujitole. Uria kuchekelea. Uria kuchekelea kitu. Unaleta cha mzuri.
0: Ndiyo. Ni vile. Basi wakati nyo unachekelea. Mufu walikufa hivi. Wena unamuchekelea. Unamuchekelea. Ubia nakutaka kama alikuwa na magonjwa fulani sawa magonjwa tu yenye ya wapenda nao. Bonjo nda kuwa mtangazaji. Nda kuwa mwenjeliste wakusima. Nishamaliza na watu we. Nishamaliza na watu. Sina fulani alikuwa wake. Sina fulani alikuwa wake. Sina fulani alikuwa wake. Donge vale vote. Vanisha isha. Sasa na weye. Unajua na weye mwili yako kambi kuna muna gani.
1: Nda fanya liste ya
0: wenye watakufu.

0: Sijui kama na wewe uko candida.
1: Sasa zingine wale kupatia kabusu na kadonda ndako kumdomo nao kanaingia marumahi ile damu. Eske mnaweza tu pale ndiko kunatokea kama magonjo? Bo, sasa siku tatu ijayo tutasimulia juu ya nini? Éviter les dépasser donc de dépasser de mesurer.
0: Manake kwenye kilio isiwe nafasi ya dépense za kupitia kiasi.
1: Kiasi tena na nyinyi mtu kina unaona na chenyunge jitafutia mnaanja
2: tafuta uniform ya day na hamu ya hiyo kama mtu atatoka mumorge matando na muna gai.
1: Yes, bila vyote.
2: Bila ni mubai.
1: Nafasi ya kilio isikuwe fasi ya kukunyia na kukula ya kupitizia
0: kiasi.
1: Kupondea, tupondea
0: kuni. Pondea ufugu
1: wake. Waja chinda nini, apana.
0: Ferme yake na haguzaki kwa tui imalize sasa.
1: Na ingine takuwa kusiibe kitu ya fasi ya kilio. Jina zao tutasema kwa siku ya tatu ijayo.
0: Asante.
1: Tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha usukuti ya Katolika katika ulimwengu. Kipindi kilicholetwa na wenu.
2: Agnus Silasie.
0: Le de Amizo.
1: Na mimi ni Pelika Serie. Ufundi wake Dieu merci voyageur et mugeni. Visiteur. Na chini ya ulinzi wake Padre Moise. Na regie d'antenne ni yake Maombi George Makeo. Naye tunayejua kisi kuna kitu tuchezesha hapa tena sasa hivi mwa maneno ya mzuri mzuri. Na tukutane siku ya tatu ijayo. Merci. Ciao.

0: omotono na kushirauni anamo umandeki akuireki
1: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
0: wamango sera bas mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
2: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
1: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakuche bichipichi iye luye pepyo wero
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: omumbeshe nata kutevo mama utago mohe pole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Boutique la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na boutique la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais,
0: no huwa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu, erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
1: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone,
2: kugaraje ya mbale muriki njasa,
3: veritable oil,
0: ikwa pabeni kuboutique la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo,
1: dindi ni mumezo same, face face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
0: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
3: Veritable oil.
1: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
0: Ama uta watu wana ra kumamotere goshi.
3: Veritable oil.
4: Amiaka nakomu vaka shashalaka horario mobiano. Eyeye sabuni ndi akutua. Kachame.
5: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwirira bati
4: injo mwana uya kasabya sanamba kamute sabuni ya saibu ibo akanyira kana ya Jeffrey
5: kuno kunya yuta yero saibu kande jisi chiti sabuni chetu tanga anoe pataro yage
4: ehe ende kande chonacho muno musha beri anga ya yirondere saibu
5: lakini mwananga nabulirayo yabere bya nyinge shisho sene
4: ha injo nyinashi yo ni yeble kore ne foto ya chinyunyo cheferika yani kira kuchi saibu no pamila laya yo kutya shonganga kuri mistari yisha
6: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalo eji kata fauti saya e chenru chokobendi. Kukuma nama vyu wa e saibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
7: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu!
9: Kwa usafi wa gari,
7: pikipiki na kinga na vyengine.
9: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
7: Toto lako ne tukafuda mosabuni ya saibu mama yeteriko kotyo mwando watoti ya saibu omwanya chakande bowa ogwa mutwa monene shela bakwirongwe
10: erihu lebyo mosayibu
11: ningungu yumuka

0: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwenye nyinyi yote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
5: Chers producteurs et partenaires de la filière agricole, attention! Cette année marque la fin du moratoire accordé à la République démocratique du Congo pour la conformité aux exigences de l'Union européenne contre la déforestation.
6: Habari hizi zinaletwa kwenu na
7: Cooperative d'Épargne et de Crédit Luanzo.
6: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo, itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
7: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Rukinjasa kwenye rompo Bayoni.
6: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
8: Natumai muko salama mahali mlipo. Karibu wasikilizaji katika habari zetu Jumatano hii leo, ikiwa ni Juni 10. Na kwanza habari kwa ufupi.
9: Habari zetu.
10: Ngunza Mapasa.
8: Ni Wakristo 483 ambao wamepokea sakramenti ya konfirmasio ya kipaimara kunako parokia ya Msalaba Mtakatifu ya Chawiri. Yote yalifanyika chini ya usimamizi wa mwashamu wa kina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Sikuli Paluku Melkisedek. Ni onyo gani alilolipana kwa wateule wa siku? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Katika habari hizi pia tutangazia masuala ya kisiasa, ikiwa ni pamoja na habari za elimu kadhalika. Ni miongoni mwa zile ambazo tumewaandalia Juni ya siku ya tatu hii leo. Karibu. Dieme Kainia anatongoza kifundi Ecclesia. Mwashamu akina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni anaendelea na ziara yake ya kichungaji ya kupana konfirmasio kwa Wakristo siku ya tatu hii leo tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu 2016. Akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek alifunga safari na kusoma misa kunako kanisa la parokia ya msalaba mtakatifu ya Chabuyiri. Hapa ndipo Wakristo 1483 ambapo walipokea sakramenti ya konfirmasyo. Kakule mweusi alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
9: Mwasha msikuli Paluku Melisedek alifundisha ya kwamba Wakristo wanapasha kuangalia vizuri sana kwa manabii wa uongo ambao wamemkoa wengi katika maeneo mbalimbali za jimbo la Butembo Beni, akisema kwamba wale ambao wamepokea sakramenti ya usabitisho pa Chabuiri wao makini wasivutwe na watu kama na hao ambao ni waongo.
11: Angalieni vema. Manabii wa uongo na walimu wa uongo ni wengi siku hizi. Mwepuke vitu vyote, mshikamane na vyama vya Kikatoliki. Vyama hivyo vitawasaidia kulinda na kulisha imani yenu.
9: Ni kwa mwisho wa homilia ndipo aliwanyoshea mikono akiwapa sakramenti ya usabitisho. Askofu kabla aende kuzungumza na shauri kuu la parokia alishukuru Wakristo kwa kuonesha kwa kule kwamba wamekomala kwa imani yao kwa Mungu. Ndipo alishukuru kwa wote ambao wanatenda pachawiri wakisaidia kanisa, hasa wakiuza makao ya mapadri ikiangaliana na hekalu kuu la parokia ambao waliuza kumepita siku chache.
11: Napenda kuwashukuru Wakristo wa parokia hii Saint Croix ya Chabuyiri. Ninawashukuru kwa ukarimu wenu kwa kujenga eklesia. Kila mara ninapofika hapa ninatambua kazi mnazoendelea kutimiza. Siwezi kusahau kuwapongeza kwa ununuzi wa nyumba iliyo hapa kando kwa ajili ya makao ya mapadri.
9: Padri mkuu wa parokia Saint Croix Chabuyiri Berde Lusisi Ruwayo alikuwa na kushukuru akina baskofu kwa kufika hapa, kwa kuja kuwapa mashauri mbalimbali na kwa kuwa anawashindikiza katika parokia kama na hii ambayo iko katika dunia mkuu. Katika parokia kama na hii ambayo ilipokea Wakristo wapya kwa sakramenti ya konfirmasyo.
8: Huko hayo ya kijiri ni kanisa la sekretari ya mtakatifu Yohani Paulo ya pili ya Boikene. Hapo tuko katika parokia ya mtakatifu Gustavo ya Beni Paida ambayo itabarikiwa na kuwekwa mikono siku ya 6 Juni 2027 mwaka huu. Wakristo wa sekteri hiyo wamekuwa wakitayarisha kadri inavyohitajika. Mumbere Kamanga Patrice ni animateur katekista wa sekteri ya mtakatifu Yohani Paulo wa pili. Alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya 2 Juni 2029 na kupana mwelekeo huo.
12: Wakristo wanao furaha kubwa kwa kuweza kupokea habari na ujumbe ya baba askofu kama tarehe 27 ya mwezi huu kanisa tabarikiwa. Ni kama mtoto ambaye anangojelewa katika jamaa, na ni ile njo furaha yenye kila Mkristo anangoja ili aweze kupata furaha kabisa ya kusomea mkanisa nzuri kama hiyo. Na kungambo ya matayarisho, kuna matayarisho kwa namna mingi. Kwanza kuna matayarisho kiroho kwa kumulilia tena Mungu aendelee kujalia wafadhili wote wanaosaidia kwa kazi hiyo, na kwa namna pekee yule baba Papi Machozi kwa kazi kubwa ambayo anafanya. Na kila mara anazoea kusema anafika kupanguza machozi ya Wakristo wa parokia ya Paida, na kwa namna pekee Wakristo hapa Boikene. Kwani gisi tunajua komine Rwenzori iko zone ya masakre, na hapa juzi watu wamekimbia, lakini tunaacha vyote mikono ya Mungu na tunajua kama vyote vitapitika salama.
8: Ni sauti yake animateur katekista Patrice Kamanga kutoka kanisa la sekteri ya mtakatifu Yohani Paul wa pili ya Boikene. Tumu katika parokia ya Gustavo ya Beni Paida. Hii ni Radio Moto Butembo Beni. Ni habari zetu leo jioni.
13: Habari zetu zaendelea.
8: Zikiendelea ni pamoja na mashindano ya Tena Sospe. test national de la selection et orientation scolaire et professionnelle mwaka wa 2026 zinatazamiwa kuanzishwa siku ya 4 kesho Juni 11 na zitamalizika siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Mfinalisti ambaye atahudhuria haya mashindano inabidi alipe 30,000 au 50,000 fra kongole. Tukiangalia zile habari ambazo ziliwekwa katika jimbo za masomo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inabidi alipe 30,000 au 50,000 fra kongole. Tukiangalia zile habari ambazo ziliwekwa katika

0: na vendredi ni examen ya bo national, njo tunaita ba para na ba toto, ba para kwanza ba prepare ba toto kunyumba, ile jeudi ifike niko bien concentré na matière mukichwa, asifike mu centre ya examen anakosa kama atiere pose namna gani. Ku centre scolaire unafika una réfléchir kwanza, una raisonner ku question yako avant ukoche meilleure réponse, réponse ya mzuri, mna sibaze na matière yenye mlisomaka, paske ba autorité éducative wetu abezi pose matière yenye abaka fundisha. Njo batoto msiogope examen, haitakuwa nguvu kumwenye anafataka masomo mzuri, kumwisho atajiretrouver anakoche mreponse ya mzuri.
1: Pascal Mulebecha anaomba wanafunzi kuchukua na moyo wa pupa, kwani tena suspe ni kama mazoezi la kawaida, mazoezi ya mashindano wanayofanya mashuleni. Washike moyo, kwani hakuna kile ambacho kitakuwa kipya. Na maji yamekosekana zaidi siku tano, maji ya Regideso, kuna kusilile Kasingiri karti Delevesi jijini Butembo. Ni lalamiko ambayo limetolewa na mkuu msimamizi wa shirika la wananchi upande huo jijini Butembo, John Kameta. Ameomba uongozi wa Regideso kufuatilia jambo hili kwa karibu.
2: Hiyo tio imekatika, maji iko najipitia, hakuna hata ule ambaye amekuya fanya costa, ambaye amekuya fanya reparation. Tunajiswali, eske wakubwa wa Regideso wanajua kama kuna kuwa tio ambayo imekatika? Paske kitu ambayo inatushangaza, ambayo inatuogopesha sana, ni wale ambao wangelipasha kupokea maji ambayo inapita mwa ile tio. Ni wa abone ambao wanalipa kila mwezi, ile ambayo tunataya konter, wanalipa pesa, lakini na leo kumine inakuwa na shida ya maji paske jua imewaka sana. Mekoma maji inaweza jipitia tu hivi bure, aloke kunakuwa wale ambao wanapasha kufanya reparation. Voilà pourquoi kama hawiko informé, tunaprofite kupitia hiyo njia hiyo radio kuambia kama kuna kuwa tio ambayo wanapaswa kurepare d'urgence parce que maji inakuwa kidogo kunako commune ya Bulengera.
1: Wapiganaji wazalendo ambao wanapatikana maeneo ya Kabeka hivi sasa wamesukumba, hawafanyi kazi jinsi ilivyotarajiwa. Kabeka ni kijiji kilichoko kwenye grupe ma Isare Kasongwere, shifiria ya Bashu, wilayani Ibeni. Hapo wanashutua kidole wazalendo hawa kwamba wamekuwa kinyanyasa raia, kuna wizi pia, kuiba nyama za wakazi na kuwatisha kuomba vitu ambavyo havistahili, wakiomba vitita visavyo ambavyo vinapitia kiasi. Hali hii wamelalamikia wakaji. Bakona Maha Yosefu ni mwandishi wetu ambaye alifuatilia jambo hili kwa karibu na anakuja na undani wa taarifa hii. Bakona Maha Joseph ni mwandishi wetu ambaye alifuatilia jambo hili kwa karibu na alituambia kwamba hali hii imekuwa kisikitisha wakaji.
3: Wananchi wa hiki kijiji kidogo kinachoonekana kunako barabara Ngite Burusi wanasema kuwa wateseka sana, miezi miwili pekee imetoweka na hakuna mtu ambaye angeweza kusema mambo haya bila ushahidi tosha. Nyumbani kwetu hapa Kabeka mambo ni salama, lakini kuna tatizo la wazalendo, wametunyanyasa sana, watuchapa fimbo ikiwa ushiriki shughuli za kijamii, wanaiba hata mbuzi zetu. Na tulifanya mkutano siku ya Sabato iliyopita, tukawa onesha kuwa wao ndio wanaoiba mbuzi zetu, nao hatimaye wakakubali walipoona kuwa kabisa hakuna mambo ya kuhepa. Wamefanya hapa miezi miwili, lakini tumepoteza mbuzi 11. Kila wiki tupoteza mbuzi, wanaziiba nyumbani nyakati za usiku au porini, wanaume, wanawake, wasichana na vijana, hatimaye watoto walishiriki mkutano ambao niliutaja na wakathibitisha kuwa wazalendo walio Kabeka waondoke sababu wametutesa mno
4: sana sana.
3: Huyu ni mkazi anayejitolea kimhanga kwa ajili ya uwepo bora wa wakazi wa kule Kabeka. Anaainisha kuwa ukiwa na mbuzi au ngombe unajishurutisha kabisa kulipa kodi zisizokuwa na maana.
4: Yule
3: ambaye ana mbuzi mbili ameshangaa sana. Imekuwa

0: kama kuwa na mbuzi ni tatizo. Hata ukiwa nazo, hao wazalendo wamesema kwa kila mzu ilipie sarafu za Kongo 3000. Ukiwa na ngombe, lipa sarafu za Kongo 5000. Hili ni jambo halisi linalofanyika Kabeka. Mimi mwenyewe nililipa hela. Tunakosa kama tuende wapi, hao wazalendo wametutesa. Mimi ni kati ya wahanga ambao wamelipa hela. Niliwahi kulipa sarafu za Kongo 3000. Kunako defense yao unaweza kukuta watu 4. Najiuliza hawa ni wangapi hapa wanasema wanatulinda. Na hatuwezi kusema tunapigana nao sababu tunaogopa risasi. Ukitaka kunyanyua kichwa juu na kusema hautalipa hela wanazozitaka, utafyatuliwa risasi. Duru letu lathibitisha kuwa kabisa Kabeka inaonekana kabisa mbali na maeneo yanayofahamika zaidi. Waongozi wa serikali wasisahau kuwa huko pia kuna wakazi ambao wanastahili maisha bila manyanyaso. Kila mtu anayesikiliza sauti hii atutetee kwa namna yake. Kabeka ni kijiji ambacho kabisa hakifahamiki sana. Maisha huko ni magumu, miradi ya maendeleo ni midogo. Ni eneo ambalo halitaki watu wanaoliweka pabaya.
1: Asante bako na maha. Jijini Kinshasa ni zile habari ambazo zinahusu politiki, siasa. Kunako baraza la wanabunge walikuwa mkutanoni siku ya pili hapo jana Juni 2, ambapo walikuwa kitathmini muswada wa sheria kuangalia namna gani kutayarisha referendum humu nchini. Hayo yote yanakuja japokuwa kuna misukosuko mpinzani na watu wengineo wakisema, je, kubadilisha katiba ya taifa hili itaweza kuleta mtazamo gani? Taarifa tulizonazo zinatangaza kwamba jambo hili bado linaendelea kugonga vyombo vya sheria. Ni kama na bunge Paul Gaspar ambaye aliangazia jambo hili akisema kwamba kipengele cha 93J kitakuja kugomboa ile sheria ya mwaka 2005. Kilichoko ni kwamba wanasiasa humo nchini wamekuwa kifuatilia jambo hili kwa karibu, huku raia pia wakijiuliza, je, katiba itabadilishwa au je mkutano huo, na hasa pale tu walipokusanya zile taasisi zote na mielekeo mbalimbali, imetumwa kwenye baraza kuu ya wazee seneti, na huko ndipo wataweza kuangalia kile ambacho kitaendelea. Katiba itabadilishwa ikiwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekuwa katika mtazamo kama na huo. Wapinzani pia wanasema nini, kwa pamoja na tume huru ya uchaguzi. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Wakati huu shirika linalotetea haki za binadamu Human Rights Watch limepana ripoti siku ya tatu leo Juni 10. Ripoti ambayo inaangazia haki za kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ripoti hiyo kuna mambo mengi. Kwa fupi tu, ripoti hiyo inashota kidole Rwanda ikiwa ni pamoja na kundi la FCM23 kwamba walifanya matendo yasiyostahili ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika makambi yao yaliyoko mkoa wa Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini, ambapo walikuwa wakiandika watu kwa kinguvu waingie kwenye mistari yao. Human Rights Watch inahakikisha kwamba pa Kigali kuna kundi linalomiliki silaha ambalo bila shaka limetendea vibaya watu, hasa makambi ya kijeshi ya Rumangabo Chanzu, pale tu waliposhika mwingi wa Goma Januari 23, 2025. Mambo yalienda kubaya. Kuna magari ambayo ilikuwa ikiwabeba watu na kuwapeleka katika vituo mbalimbali vya mafunzo. Kwa hiyo shirika hili linalotetea haki za binadamu Human Rights Watch limeomba kufanyike na uchunguzi wa ndani kuhusu mambo ambayo kundi la AFC M23 likishirikiana na serikali ya Kigali Rwanda waangalie namna gani kile ambacho kitaendelea. Mbele tuangazie viwanja vya michezo. Msikilizaji, pata basi pumziko na tukutane baadaye.
2: Habari za michezo.

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili. Ni muda kufata ukarasa wa pili wa matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La famille Kambale Kayenga Flavien, à la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur papa Kambale Kayenga Flavien. Mort survenue le 9 juin 2026 à Goma. L'inhumation aura lieu à Goma le vendredi 12 juin 2026. À Butembo, le décès se tient à Rwanda, près de l'ancien bâtiment de la MONUSCO, à côté de l'église CEPAC. Que cette triste nouvelle parvienne à la famille Katulu Akirao Mustenene, à la tante Ernestine, à Kanya Tsibutuhe, à papa Kambale Sondiria Amede, à tous les voisins et à tous les voisins de l'avenue Moussoussa, à monsieur Mbene à Vungi, pour la famille Mwasi Kayenga Matina et bien Rebecca Foster au signe se communiquer. À nous ça le décès de papa Kambale Kayenga Flavien. Jamaa ya Kambale Kayenga Flavien ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kayenga Flavien. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Goma. Mazishi tafanyika siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Goma. Pa Butembo kilio kinaendeshwa pa Rwanda karibu na lupango ya zamani ya MONUSCO. Ni karibu na kanisa la Sepaki. Habari fikie jamaa yote ya Katulu Pakirao pa Musienene. Ifikie shangazi Ernestine Pakanya Tsibutuhe, papa Kambale Sondiria Amede, mahali pote anapokuwa. Pia wajirani wote kunako avenue Mususa. Habari fikie ndugu Mbene Pavungi kwa niaba ya jamaa. Mwasi Kayenga Matina na vya lugha vya Hweka Faustin ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baraka kifo cha papa Kambale Kayenga Flavien. Jamaa Clement Kioma inaojulikana sana kwa jina la Kamwira pa Kambali ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wao Nyamurio Dorote. Kifo kilimpata kunako Sandro Hospitali Shirijikali Ishara na saa 12 asubuhi tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa shamote ya Kanyama Pabutrege, jamaa ya Meria Pabulamba, Pepe na Rafaele Pasalongo, jamaa Sobina Pavenu Kiombwe. Habari ni kwa jamari Mamba Pabeni, pia ifikie Wilema Kioma Pamambena. Habari ni kwa Kibiriti Palondo, Emanuele na Karoste Pakalimiri. Pia ifikie Tsuwutsi na jamaa yote Pabulamba. Habari ifikie jamaa yote ya Chikundi Pabulamba, jamaa Kamura Pabutreye na jamaa Kiseribwa Pabutreye. Watu wote wanaozisha pomme de terre kunako soko kubwa ya Butembo. Programu inapangwa hivi. Makeshi tafanyika nyumbani leo siku ya 3. Kesho tarehe 10 mwezi wa kesho tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Mwili utaelekezwa nyumbani Pasiolile Kambali namba 113. Saa 4 kamili misa itafanyika pa katedrali. Saa 6 mazishi tafanyika pa Kirao kushamba la jamaa. Saa 8:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa kwa ajili ya jambo lile. Ni jamaa ya Clemwa Kioma nimeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha mama pia tate wao Nyamurio Dorote. Na jamaa ya Mwendera pa Musienene, jamaa Mwendera pa Musienene Vosumba Malubo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Albert Katungo Mbua. Kifo kilimpata kunako hospitali kubwa ya Musienene siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za usiku. Habari fikie papa Katungwa na Klete pa Buhima Butrete
pia ifikie marafiki wake wote. Ifikie papa Jean-Louis Mwendera akiwa papu Bange, inspecteur Musubao Pakatia, jamote ya Nzori pa Maheru, pia jamote ya Mabonzo pa Kitulu. Habari fikie jamaki Pasura pa Kimbulu na jamote ya Musongia inopatikana pa Kila ba Musenene, jama ya Kageni Pangane Filipo pamoja na Katsungi, pamoja na Katsungi Tema wakiwa pa Isembwe. Habari fikie jama yote ya Muhini pa Kasindi na ifikie jama ya Chitiu pa Luseke Pari, pia wajoke wote mahali wanapopatikana. Washindikizi wote wa wagonjwa kunako parokia Masuri na Kimbulu Msenene. Programu ya mazishi kesho tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu na 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Msenene. Saa 3 misa itafanyika kunako sektere Mahamba pa Msenene karibu na Institut Lumbia. Na kisha misa mazishi itafanyika pa Busumba Malubu. Baada mazishi jamaa itakaa pakango cha Msenene kwa papa Alfred mtoto wake. Kwa niaba ya jamaa Alfred Mwendera na Celeste Mwendera, Celeste Mwendera na Katungu wana Sanda, Katungu wana Sanda Roger, ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha baba Albert Katungu Mbua. Jamaa Ferdinand Pabuhuma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tatena shangazi wao Katsuba Mulamata Emilia. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Aligonjwa siku nyingi, alikuwa na shida ya mishipa na alifariki. Wanajulisha kwamba alikuwa mke wa Ferdinand, mzee wa 3e age. Habari fikie wa Adventiste wote wa pale Butara, walimu wote wa Epe Mivea, na fikie watu wote wa Buhuma, watu wote wa Mmole na wakaji wote wa Buchira. Habari ni kwa jamaa Katungulu Pachiribata, jamaa ya Burundi na jamaa Kayenga Mwabinji. Habari ni kwa jamanga Hangondi Pabeni. Pia fikie jamaa wote ya Kinane Kitsuku na jamaa wote ya Mukweso Paviore. Habari fikie jamaa Nguo Moja wa Ngumbe, pia fikie Victorine akiwa pa Kinshasa. Habari fikie wote wanaomfahamu kwa jina la Emilia Nya Emanuele Mao. Mazishi itafanyika siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Buhuma. Kilio kinaendeshwa pa Marera. Kwa niaba ya jamaa mtoto wake Emanuele Mao na Victorine wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifu cha mama na tate wao Mula Matania Emilia.

La famille d'Akala informe ses amis et connaissances de la mort de l'aide de leur le nommé Kakule Mustafa Alphonse Kayele, survenu à l'hôpital général de Matanda le mardi 9 juillet 2026 à 2h du matin. L'enterrement a eu lieu ce même mardi 9 juillet 2026 au cimetière familial à Mihakengele Zarute Luotu. Ce message s'adresse à tous les amis et connaissances se trouvant à Butembo et ses environs, à Luotu et ses environs, Beni Ocha et leur environ, à Goma et à Kinshasa. Le destin à Wutetse, cellule Mweneke, derrière l'école primaire Wutetse chez le docteur Kawandagala, inspecteur de pêche et élevage. Pour la famille, Kambale Mustafa Trudeau a signé ce communiqué. Annonça le décès de leur fils, Kakule Mustafa Alphonse Kayele. Jamaa ya Kadenge inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo, ni Kahindo Musubau Kadeu. Alifariki kunako hospitali la Santé d'abord pa Musimba Butembo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie jamaa ya Matipa pa Venu Lubwe. Ndugu kitaenda panzi ya panda mangurejipa, papa kitengera pa Kambau. Habari fikie jamaa yote ya wasukari pa Luotu na pa Wikendi. Pia fikie jamaa Kasuri Mukama. Habari fikie mjomba Salvin pa Katia. Na ifikie kanisa la Bima pa Butembo, Sebeka Kisesi na Kitulu. Sebeka Kisesi pa Kitulu. Jamaa mama de Sanje na wote walio mjua kunako poste de sante grâce ya fondation pa Kitulu. Pia fikie jamaa yote ya Musakamba pa Marende. Programe ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika leo siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao baada ya misa baada ya ibada mafariji iliyosomwa nyumbani pa Isango Marera. Ni jamaa ya Kadenge imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha ndugu Kahindo Musubao Kadeu. Na jamaa ya Paluku Varengehia, jamaa Paluku Varengehia Chicago na mama Kavira Stella Muheria wakiwa wakaji wa Koro wanaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Nzenda Fleuve. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Wabote Pakavicheru, jamaa ya Nyamusuda ikiwa pamutiri pakiavuiri na jamaa ya Vinoo, jamaa Vinoo ikiwa pa Avenue de l'Église. Pia fikie jamaa yote ya Mandove pamutiri na jamaa yote ya Olivier Pakavicheru, jamaa ya mama Stella Pavuri Reti na jamaa yote Pavubati. Pia fikie habari ya kifo cha ndugu habari ya kifo iende pia wote walimfahamu Paluku Nzenda Fleuve watambua kwamba hayuko tena duniani. Alikuwa mkaaji wa Beler zamani. Mwili wake ulikuwa kilazwa kunako morgue. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa Koro. Ni jamaa Paluku Barengehia imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Nzenda Fleuve. Na jamaa ya Uwiki, jamaa Uwiki Uvoya Asa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Semerita Kahambu cha Satamu. Wanajulisha habari ya kifo cha mama Semerita Kahambu cha Satamu. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao siku ya kwanza kunako hospitali ya Matanda pa Butembo. Habari fikie komunote ya wa Alire pa Butembo na pa Beni. Ifikie wa mambre wa Ero, mambre de l'Ero pa Butembo na Beni. Ifikie ingenieur Udar pa Butembo, jamaa yote ya Kirima cha Satamu na jamaa ya Toma Bahwere pa Beni, pa Butembo, pa Maboya, pa Kalunguta, Mangina na Oicha. Habari fikie jamaa ya Uyaki ikiwa pa Butembo, pa Bunia, pa Beni, pa Mahagi na penginepo. Wa transporteur wote wa Axe Butembo Kasindi, Butembo Mambasa na marafiki wote wa Butembo na Beni. Programu ya mazishi
Wanajulisha kwamba makesha yalifanyika nyumbani jana siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kuropo Sabena kwa DBB. Na leo tarehe 10 mwezi wa 6 misa mafariji ilianza na saa 3 kamili mpaka saa 4 na nusu kuna koropo Sabena kwa DBB. Saa 6 na nusu mazishi imefanyika kuna kushamba la chama pa Mabuya. Shika vema. Tujulishane habari hii ya kifo cha mama Simerita Kahambu cha Satramu na programu ambayo jamaa wanajulisha ya kwamba ni jamaa ya Uyaki ambayo imeweka sahihi ikiwa julisha habari ya kifo cha mama Simerita Kahambu cha Satramu. Jamaa ya Sibulamia, jamaa Sibulamia na jamaa Kambumbu wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Engineer Nzanzu Sibulamia Muisa alias Engineer Imbele Ondekani. Kifo kimetokea tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 1 na nusu asubuhi kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa Dr. Kambungu na wanani wote, jamaa Dr. Jerome Mubunga, jamaa Dr. Mumbere, pia wa kolegi wote wa Engineer pia wa kolegi engineer wote wake na wafanyakazi wa EPFAS, pia marafiki wote pa Butembo, pa Goma, pa Kinshasa na pa Beni. Mazishi programu ya mazishi wanajulisha kwamba leo siku ya 3 makeshi tafanyika nyumbani pa Kiabuiri. Kesho siku ya 4 tangu saa 2 asubuhi misa itafanyika kunako kanisa Katolika la Kiabuiri. Saa 3 na nusu mazishi tafanyika kunako shamba la familia Pakirao. Na saa 6 ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pachabuiri kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Sibulamia pamoja na Kambumbu wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Engineer Nzanzu Sibulamia Moisa alias Engineer Imbele Ondekani.

Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida la famie Katembo Masimengo Kizito Ekavira Boyingo Fazila se trouva Butembo Buhesi et Busehi a le réel plaisir d'adresser ses sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont accompagné pendant la période cruciale de maladie et de deuil de sa grand-mère et mère Ernestine Kavira Yalala. De ce fait, elle réitère ses remerciements à tous les familiers qui se sont mobilisés pour la circonstance, tous les responsables religieux, tous les partenaires du ministère de la Santé, tous les membres de la mutuelle UDAVU à Busehi, tous les membres de la mutuelle Fraloube et tous les membres de la Tefalu et à d'autres associations qui se sont mobilisées, à tout le monde sans exception qui y ont combattu de près ou de loin avec la famille de Kavira Boyingo Fazila. Que Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, le comble de toutes ces bénédictions pour leur générosité envers la famille de Madame Kavira Boyingo Fazila. La famille ne sait pas quel geste manifester sa profonde gratitude pour cet acte combien louable. De ce fait, Dieu seul vous récompensera. Ce serment, elle vous invite à lire dans Galates 6, 9e verset, Matthieu chapitre 10, 42e verset. Pour la famille Katembo Masimengo Kizito a signé ce communiqué. Jama Katembo Masimengo Kizito na Kavira Boyingo Fazila pa Butembo Busehi inashukuru sana ina furaha ya kuwashukuru watu wote ambao walijitolea kwa njia mbalimbali tangu magonjwa hadi kifo cha mama na tate wao Ernestine Kavira Yalala. Shukrani za jama ziende jama yote kwa majitoleo yake, wakubwa wote wa makanisa, waganga wote, pia wanamemba wote wa kikundi UDAVU pa Busehi, wanamemba wote wa kikundi Fralube, wanamemba wa kikundi Atefalu na vingine vikundi vyote ambavyo vilijitolea. Watu wote ambao walifika kufariji jamaa kwa njia mbalimbali, Mungu awabariki kila moja kufatana na matendo yake mema aliyotendea jamaa Kavira Boyingo Fazila. Jamaa inakosa kama iwashukuru namna gani kwa mema yote mliotenda. Mungu peke yake atawalipa, na msichoke kutenda mema. Someni kitabu kia Wagalatia kipindi ya 6 mstari wa 9 na kitabu kia Mathayo kipindi kia 10 mstari wa 42. Kwa niaba ya jamaa Katembo Masimengo Kizito ameweka sahihi. Waongozi wa vijana wa Renouveau Charismatique et Catholique Sandre Butembo wanatangazia vijana wote wa mji wa Butembo ya kwamba kumeandaliwa mafundisho na maombi ya ufungulivu siku ya Mungu tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako Centre de la Miséricorde Divine pa Butembo Saba. Watawaombea pia wanafunzi wote watakaofaa mtihani wa kiserikali kwa mwaka huu 2026. Mwanzo wa programu ni saa 2 asubuhi. Ni sauti ya waongozi wa vijana wa Renouveau Charismatique Katolika wakiwajulisha kwamba siku ya Mungu tarehe 14 kutakuwa mafundisho na maombi ya ufungulivu kwa ajili ya vijana wa RCC. Papa Muhindo Muisa Jimi anatangazia wataksimene wote wa Butembo ya kwamba kuna taksimene moja ambaye alimbebea alternateur yake ya 7 kavea siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa na saa 10 kamili kutoka kudepo ya Kukis pala Victoire. Alimwagiza aipeleke pavenungulu namba 28 kwa jasi amani, mpaka sasa hakufikisha. Inawezekana taksimene alikosa adrese. Inaomba kwa yule taksimene ikiwa natusikiliza ilete kuna ku Radio Moto Butembo Beni au airudishe ku depo ya Kukis pala Victoire. Anaweza ita 081
66 76 926, 081 66 76 926, 09 42 01 60. Ni Papa Muhindo Mwisa Jimmy ameweka sahihi. Kamate Mashano Jean anatangazia wachukudere wote wa mji wa Utembo ya kwamba kuna chukudere moja ambaye alimusaidia kubeba mizigo yake siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kuunjia kutoka ku parking ya Lubero mpaka ku parking ya Beni. Saki moja ya shu, viazi na vindegea. Pia munakuwa mavide za kastete. Munakuwa ingine saki, ndani muna nguo na viatu. Anaomba yule tsukudere ikiwa alikosa adrese, lete ile mzigo hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni, au aite 0946074781, 0946074781. Kamate Mashano Jamari ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Remias Fataki, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Avec Radio Moto Butembo Beni,
2: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
3: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Mopshisisme, mtu na mtu wake cha Sande Sande Muisa ya Papa Maneno, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo. Tumefika humu studio.
4: Vivian Munga, psikologi klinisien kutoka Centre de Sante Muisa ya Papa Maneno.
5: Psikologi klinisien Promesse Kasuka.
6: Si Maska Matabishi Florida, kutoka Kuyasi. Psikologi Munga Mkalai Florence, kutoka kwenye masomo ya IASI Kambali.
7: Kasuta Mawazo Madeleine, kutoka Fabe.
8: Psikologi klinisien Kiakimwa Kaoma Judite, kutoka Centre de Sante Muisa ya Papa Maneno.
9: Wenu mganga wakili Trofime Muhindo Mbaya, kutoka kituo cha afya Muisa Pamtanga.
3: Mimi Stanley nasimamia kipindi kwa siku ya leo.
10: Munganga Maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa soeli tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiye kuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu Maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obokake bowenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelo lembere tuhulekerere.
3: Tunawakaribisha mara tena. Na tukumbushane yale tuliyozungumzia juma iliyopita, psikologi Judith.
8: Ndio, juma iliyopita tulikuwa tukizungumzia mada inayosema juu ya ile ambayo tunaita la psychose au trouble psychotique. Psychose ni nini? Au trouble psychotique tulisema ya kwamba ni magonjwa ambayo yanamkuta mtu na inamwacha akue mbali na yeye mwenyewe, yani haiko tena katika mambo ya kawaida. Yeye atakosa kama ni nani. Anakuwa mgonjwa lakini hata tambua kwamba yeye ni mgonjwa. Ni magonjwa ambayo yanakuwa matata sana. Sababu mtu hata kuwa, hata perdre kwa partiellement sio totale hali yake ya kuishi. Yama ya realite na monde. Yani anakuwa sa mtu mwenye kukupe na monde. Na tulisema anaweza kuwa na difficulté ya kudistingue realité na yenye haiko realité. Yani atakuja na kuelezea mambo unadhani ni kawaida ama ni ya haki, kumbe haiko vile. Na tukasema haya maneno yanatokana na nini? Hayo mambo utamkuta mtu ambaye anakuwa na hiyo ambayo tunaita trouble psychotique, ataonesha mambo mbalimbali kama vile mambo yasiyokuwa ya haki kulingana na viungo vya mwili, ile ambayo tunaita hallucination. Yeye anaweza aona vitu ambavyo sisi hatuvione, anaweza sikia sauti ambazo sisi hatuzisikie, na hapa kunakuwa hatari sana sababu yeye anaweza aona mtu, anaona kama vile ni nyama mkali ambaye anataka murarua, na nakamata kisu anaenda muua ule mtu. Yeye akizani anaua kama ni nyoka, sijui anaua simba ambaye atakia muua. Kitu kingine, wanakuwa na mawazo yasiyokuwa na ya haki kulingana mambo yasiyokuwa ya haki kulingana na mawazo, ile ambayo tunaita madelire. Na atakuelezea mambo hapa, kumbe ni madelire tu, ni mawazo yake tu. Hii ilikuwa parcele yangu, niliununuaka kumutu fulani. Mwi parcele huyu ashajenga hapa, kuko horo yangu inawekewa pale. Na ni mambo ambayo yanaleta matatizo katika familia nyingi sana, sababu ya hali hii ya kuwaza mambo yasiyokuwa ya haki kulingana na mawazo ya mtu. Na utamkuta ni mtu mwenyewe anakuwa

0: na tabia ama comportement yenye haikukua yake. Mutamukuta halikuwa mtu mpole sana, anakuwa na maagitation, anakuwa yuluyulu sana. Ama alikuwa mwenyeko na kalme, mutamukuta sasa anaanza kuwa wakusema mingi, anakuwa wakuongea sana ama hiperaktivite. Maisha yake ya sosiale, utamukuta anapenda anje jizole. Yale yote tuliasema katika mambo ambayo yanaweza onekana kwa mtu ambayo anakuwa na trouble psychique. Na inatokana sasa na nini? Tulisema mambo haya yanaweza tokana na msongo. Wakati mtu anakuwa na misongo ambayo haipate suluhisho, ile ambayo tuna stress intense, u traumatisme psychologique. Anakuwa na mambo yanayomsumbua tangu utoto hata, na anapokuwa nayo ndani ya mwili wake, kule ndani ya ubongo wake, inaweza kumletea kukua na hii trouble ambayo tunaita psychique. Mambo mengine inaweza kuwa ya kizalikio ambayo tunaita facteur génétique. Kitu kingine ambacho tutatambua inatokana na wale wanaojitolea kunya pombe na vidonge vya kulevya ama madawa za kulevya. Wengine watavuta mapatexe, wengine watabeba magutka, wengine wata... yani dawa mbalimbali za kulevya zinaweza ingiza mtu katika ile ambayo tunaita ya psikose au trouble psychique. Na tukasema ukiwa na mtu ambaye anakuwa na hali kama hizi, unaweza mwelekeza kwenye kituo cha afya ambacho kitamshughulikia, sababu tusema maneno magonjwa haya yanaponeshwa, lakini yanachukua muda sana, sababu ni mgonjwa ambaye hajitambue. Sharti tumueleweshe anagonjwa namna gani, na hiyo itabidi wa psikologi wakue pale wamueleweshe, wamuongeleshe kuhusu magonjwa yake. Na kunakuwa pia madawa mengine ambayo tunaweza wapatia ya kuweza kuwarudisha katika hali yao ya kawaida. Hiyo ndiyo maneno ambayo tulijifunza juma iliyopita. Asante.
1: Na papo hapo, leo tunazungumzia nini, psikolog Trofim?
2: Ndiyo, asante sana kunipatia neno. Kwa siku ya leo tutaendelesha tu kuongelea magonjwa ya akili, kwani magonjwa ya akili zinakuwa nyingi sana. Sasa kwa siku ya leo tulikusudia kuongelea magonjwa ya akili ambayo kwa kifaransa tunasema les troubles de l'humeur. Ni kusema kwa Kiswahili tunasema matatizo ya hali ya hisia. Ni kusema hisia ya mtu ndio tunitaka humeur. Hali yako iko namna gani? Kwa maana utamwona mtu hali yake yenye anaonyesha itakuambia ya kwamba ke huyu mtu haiko vraiment na hali ya mzuri. Tunaweza leta mfano, naweza muona mtu ataamuka, utamsalimia, lakini anaweza kukujibia na sauti ya chini. Oro we unajua ke ule mtu wakati unamsalimia anaweza kuwa na vicheko, atafurahi, lakini utamwona anakujibia kwa gisi we kabisa haukuwa na jengo lelelea. Na ile naonyesha ya kwamba hisia yake ishakuwa na problem. Na ndicho tunaitaka humeur. Na kwa hii trouble de l'humeur ama kwa hizi magonjwa ya kutokana na kihisia, uta jisi tunasema mahali mbalimbali kwa maana unaweza aona mtu anakuwa yuluyulu, anaonyesha hali ya kupita pita, utamwona anaonyesha vicheko midomoni, utamwona ni mtu wakati amegonjwa ataenda kubalabala, atafunga balabala, atapenda apige watu, kusema anakuwa na aggressivity, anakuwa mkali ama kumusezir. Nikusema ni mtu mwenye hawezi ikala fazi moya. Ile hali inaonyesha gisi hisia yake ishakuwa na hali ya yulu. Nikusema wanaita lamani. Na mwingine utamwona atakuwa kimya, hataongea, atajifungia kunyumba, atakuwa nasema ya shaka teseka, bo ye aliakompanya ka vingine kwa hii dunia, yeye vrema haiko le bienveni kwa hii dunia. Nikusema anakuwa na hali ya kuvunjika moyoni, hali ya depression. Alors ile yote wakati inakuwa tena fazi moja, kunakuwa na wamoja wamoja pia wanaweza onyesha hali ya kuvunjika na hali ile ya kutokukamatika. Utamwona mtu kabisa iko mwele hali ya kuimba, atacheza, atafanya nini ambayo tunaita lamani. Alors anaweza kompine ama vile vyote. Leo asubuhi utamwona munaongea naye iko na hali ya huzuni kali. Lakini mchana utamwona iko nasema, iko natomboka, iko napigana, iko natukana watu, alors anakamata vile vyote. Kwa maana wakati mtu ameonyesha hali kama ile ama mojawapo ya hali kama ile, tunasemaka ule mtu anakuwa na matatizo ya hali ya hisia. Kwa maana faso yake ya mawazo, faso yake ya kuona, faso yake ya kuajir, nyeba imuko pembeni, mononaka ke kabisa hali yake haiko tena vizuri. Kwa maana utamona mtu muko naye kukazi, atafika, asha vimba, hata basalimia, ataikala pale anafika kukiti yake, anakuwa kimya, mnakosa kama ana kuwa namuna gani. Na mwingine mtamwona atafika, atawatukana, atasema, kumkomprendre ama kumusizir, inakuwa vremana na matatizo ya mingi sana. Ni kusema hali yake ama hisia yake ilisha badilika. Na kwa maana kabisa tulipenda tuongelee hii somo, kwani watu wengi wanakuwaka na matatizo kama haya, alors kuishi naye mnakosa kama iko namna gani, akumbe ule mtu ameanguka ndani ya magonjwa ya akili.
1: Asante psikologe. Tuende sasa ku makozi, vyanzo vya magonjwa haya. Promise,
3: tutaweza kusemea donge sababu za matatizo ya hali ya hisia, na kuna sababu mengi, lakini tutaweza kusemea kuhusu sababu moja moja za hii banita kama trouble de mer va kusema kifaransa wanasema kama trouble de mer, va kusema anglais wanasema kama mood disorder, na mkiswahili wanasema waseme tatizo matatizo ya hali ya hisia. Na kuna sababu mingi za matatizo za ya hali ya hisia, na tutaweza kuanza. Kuna kwa ingine tatizo ya kwanza ni tatizo inatokana na kibiolojia, donge tatizo biologique, donge mufrase tutasema le cause biologique ya hii trouble de mer. Na tatizo ya kwanza muipwe inakuwa le facteur genetique, na sawa nasemaka facteur genetique, donc pale tunakuwa deja tunaangalia famille, gizi famille ina donc gizi famille, mtu kama anashiki namna gani katika famille. Mufamie mkekuwa watu wenye wanakuwa na imere yenye iko par exemple niko triste, na watu piko deprimé, wanakuwa toujours na wanakuwa wanajigunja automatiquement, na watoto wanazaliwaka nao vile vile watenekwa na watene hérité kuile nini, kuile imere yenye wa familia, swate papake, swate bazazi yake, swate tati yake, ana manifesta ka ile hali, na mtoto naye anafanya nini, naye anaprofite kuile hali, naye anakuwa tushuru, anajigunja. Njoo mndaka aona watu, mtamkuta huku, atai kwe nafasi kwenye, huko watu wenye, kuko furaha, meto atakuwa anajigunja. Na ile tumeita, donke ni moja kati ya matatizo ya sababu ya nini, ya matatizo ya hii hali ya hisia, yani trouble de mer. Kuna kuwa na zingine tunakuwa zinakuwa hereditaire, ngizi nimetoka kusema katika familia. Kuna kuwa par exemple hali ya familia tu watu wanakuwa na wanajigunja, wanakuwa na imere yenyiko triste, donge wanakuwa deprimé, hata ikuwe ngizi nimetoka kusema kama ni donge nafasi ya fete sote ya raha, na watakuwa na wanajigunja. Kuna kuna ingine sababu ya hii trouble de mer, kuna kuna ingine wanaita mkifaranza déséquilibre neurochimique. Katika hii déséquilibre neurochimique, hii mwili yetu, hii cerveau yetu inafonksionaka grase ya masubstansi za mingi, na ile substansi opea apele par exemple substansi neurotransmitter. Na hii tuwekwa na probleme katika hii neurotransmitter, nayo inapashwa ni donge, nayo ina antrenyaka inachaka mtu anaingia katika hii matatizo ya hali ya hisia, yani mood disorder kwa kusema anglais, na kwa kusema kifaransa ni trouble de mer. Na yengine sababu ya hii matatizo ya hali ya hisia inakuwa maladi neurologique. Na mtu anafikaka mwiki wangu ya kupata hii matatizo, Mtu senye par example alikuwa na probleme, ya alikuwa na mamaladi neurologike. Na ndaweza kupana mifano, yani example, zimwazimwa zenye zinachaka mtu nyiko na hii magonjwa neurologike. Par example, kuna kwa mtu nyiko na epilepsi, yani kifafa, ni mtu mwenye hainekuwa na furaha, kwani wa mingi wanakuwa kabandone par leja. Tando mtu asasema ukona kulia kuchibakulia kwa peke, tando mwingine watasema waseme usikuwa na shinda na siyo, usikuwa na lala wanamupa. Sangapi ule mtu atakuwa na imere nyiko mzuri, na ule mtu atakuwa tu na imere nyiko nini ya nyiko, donge atakuwa deprime, atakuwa donge mtu mwenye iko na imere nyiko triste, hata kwa na furaha hata siku moja. Lakini mtu par example kuna kwa na mwingine mwenye anakuwa na ugonjwa tunitaka mo AVC, yani accident vasculaire cerebrale, na mtu nyiko na hii ugonjwa naye hainiko na imere nyiko positive tu, anakuwa na imere nyiko nini, anakuwa na matatizo kuhusu hali hii ya hisia, donge yani true anakuwa na matrouble di mer. Mtu atakuwa toujours a tristesse, hata unashaka sura ya mzuri tu yenje ule wa kuonesha donge matatizo, hata muongee kuchitu cha kuonesha furaha ye hata cheka ta, atakuwa tu na vile ile magonjwa yake ni shaka mtatiza, donge anajikutaka ke ashaka fika kumwisho. Unakuwa na ingine sababu ya hii za matatizo ya hali ya hisia inakuwa le facteur hormonu. Na kwa hii ma facteur hormonu, par example, tuteneka mata donge influence emotionnel. Unakuwa par example nuko fasi paske kuna waka kuko ma emosyo, matipe za mingi za emosyo. Memutu olia manifeste quelque part kwenye kuko vitu vya mzuri mzuri, a manifeste emosyo nyiko positive, yiko positive, me atenda manifeste emosyo par example la colère, atakuwa mtu tu anakasirika, atakuwa mtu waku wanaonesha donge imere yake inaonesha ke ni mtu mwenye hana haiko abone sande. Na kuna kwa na ingine yenye unaona mtu kuna kwa hii trouble de la thyroïde. Na hii trouble thyroïde nayo ni trouble yenye par example mtu anakuwa na goitre, donge katika shingo kunaoka ya saa kitu kinavimba mshingo. Na ule mtu yiko na ile yenye kuna ile trouble muile mui mahormone naye hainekuwa toujours na furaha, kwani anaweza kaseme iko na pita watu biko nasema kuhusu ile goitre yake, kuhusu ile donge liko kulinakuwa katika shingo. Na ile nayo ni moja kati ya nini ya masababu ya matatizo ya hali ya hisia.
1: Merci beaucoup promesse psychologue kuongeza.
2: Ndio, yenye tunaweza ongeza, tunaongeza vile grossesse et postpartum. Nikusema wakati mama anakuwa na mimba, nayo pia inapimaka kujue ku imere yake ama kuhisia yake. Tutamwona mama anaweza kuwa na mimba, ataonyesha hali kama wanasamaka kulata na vingine vingine, anaweza chukia bwanake, atachukia watoto. Kuna kwa kata na vingine wa mama, wakati anakuwa na mimba, anafataka natoka na mshambre, anahama. Lakini siku atazala, anasema, ninarudia kwangu. Wale na waza, tunawaonaka huku na huku. Ni kusema ile naonyesha ya kwamba, hisia yake, ishafanya nini, ilisha kuwa perturbe, ilisha vurugwa. Probleme ni nini? Mimba. Wakati mama anabeba mimba, mwili yake haitumikake sawa, ilikuwa natumika wakati hana nini? Hana mimba. Kwa maana tunasema mimba inachaka mama, imere yake inashanje. Mama amezala, iko muvire kwa kisi tunasemaka. Na ile hali vile unaonaka mama pamoja pia wanafanya nini? Wanabadilika juu ya ile hali. Na kwa ile tunaongeza sasa yengine, tunasema menopause. Ni kusema wakati mama hazale tena, ama mama hawezi beba tena mimba, vile vyote vinajua kakunini ku fonctionnement ya akili ya kwake, ama siritu zaidi sana kunini kuhisia, donge sur le plan emotionnel, vile vyote vinafataka vinashanje. Ni kusema hali ya kutokubeba tena mimba, mama nakuta ke mayai juu, wakati wanasema menopause, mama mayai yote nafani ni inamwisha. Ni kusema mwezi itakuwa napita, hata kwa naona tena vyote vinye vinaweza pitika kumwezi kwa ule mama. Maramua vile vyote vinashanje, vina perturbe hali yake kunivo ya kihisia. Ile njoni tu ninaweza ongeza kuhusu vyanzo mbalimbali vya trouble de l'humeur. Asante.
1: Alors, tukiendelea na sababu za ugonjwa huu ambao tunazungumzia leo, trouble de l'humeur, tunafika kwa Florence aweze kutuongezea tena kuhusu surtout zile makoze psikolojiki.
4: Yani, asante kwa kunipa neno tena. Tunaendelesha na neno zetu, yani cause psikolojiki. Tunakuwa na faible estime de soi. Ni wakati mtu anakosa kujitumainia yeye peke katika societe wala katika jamii. Tunakuwa na difficulté à gérer le stress. Kuko wakati mtu anashindwa namna gani ateza zuia mafikiri mbalimbali ya matatizo lake. Tunakuwa na traumatisme psychique. Ni wakati mtu anayo shida inayemsumbua akilini, inamsumbua kila siku. Par exemple, atakuwa mtu ashamkwaza, ashamkosea, kila wakati anakuwa niko namsumbua ile traumatisme psychique. Tunakuwa na deuil. Wakati mtu anakufisha, zile zote zinamsumbua. Kama nakufisha mtu mwenye ni wa maana sana katika maisha, mzazi, wala tu mtu mwenye anapenda sana, ile inamsumbua akilini sana. Na kuna kuwa na échec scolaire ou professionnel. Ni wakati mtu anashindwa masomo, ile inamsumbua kila wakati, kila saa, anashindwa kuielewa, anashindwa vile namna gani kuichugulia. Kunakuwa wakati mtu anashindwa wala kazini, anashindwa wala kukosa kazi, naye inamwafekte, inamsumbua kila siku, inakuwa moja ya tatizo ya psikolojiki. Kunakuwa violence fiziki ou sexuelle. Ni wakati mtu anayenyanyaswa, anateswa, anapigiwa bila sababu, zile zinakuwa moja ya tatizo, inakuwa moja ya tatizo ya psikolojia, inamsumbua kila siku. Wala wakati mtu anabakwa, par exemple ba mama anabakwa bila sababu, ile inamsumbua kila siku, nakuwa moja ya tatizo ya psikolojia.
1: Alors, tukiendelea Florida, unaweza kuongeza kuhusu hasa sababu zinazotokana donc les sociaux et environnemental par rapport na ugonjwa trouble de l'humeur?
5: Asante kwa kunipatia neno. Mimi nakia ongelea kuhusu masababu ya msociété na ya environnement, ya kutokana na watu wanaotuzunguka ama na vitu vinavyotuzunguka. Ya kwanza nitaongelea ku pauvreté, yani umaskini inaweza ikatuletea matatizo, kutupatia mawazo, msongo wa mawazo, wakati wanaweza kuambia katika familia kuna shida inaomba utoe mchango kidogo, na una oe katika poshi yako hamuna kitu, ko maskini, hautaweza kutoa hata kidogo, hiyo inaweza kukupatia msongo wa mawazo na unashindwa kutoa, inacha unakuwa na mafikiri na unakuwa na maimere zenye haziko mzuri mbele ya watu. Ya pili, taongelea kuhusu shomaji, yani ukosefu wa kazi inaweza kutuletea mashida mbalimbali ya matrouble za maimere. Ya tatu ni isolement social, wakati mnaweza kutenga mtu katika societe, inaweza kumuletea masababu ya magonjwa. Ya ine, taongelea kuhusu conflit familia. Ile ni wakati katika familia kuna maprobleme ama magombano, inaweza kuleta shida kwenye akili. Ya tano, taongelea kuhusu consommation d'alcool, swade ya madrogi. Wakati mtu unaweza kuwa na kunya pombe mingi, inaweza kuleta shida kwenye akili zetu, na madroge zinaweza kuharibisha mafonksionema za akili.
1: Ile trouble d'humeur ça dire que si mulisikia psikologi na iko na explique comment ça l'introduire. Kila mtu kuna namna yake ya kuwa, ndio njo kukua ya kila mtu. Ongea na mtu akabambo oyo atata kusekera ya lechendo. Oyo ama kusekera ewangana yatengwa nivi. C'est seul ndio njo kukua ya mtu. Alikuko kuko na kuko sa yenye mtu anakuwa gisi hazoee kukua. Njo nyetu kuna sema mo ile trouble d'humeur. Sema oyo na bererise kui muna gutesha taseka. Njo mko nasikia zile makoze zote zenye tuko na taya pale. Zenye zineza gusa kukua ya mtu inageuka gisi aiko anazoea kuwa. Njoo yenye tuko nazungumzia kwa leo. Sijui kama par rapport na hivi vyote vyenye tumesema, psikologi Madeleine, nini njoo unaweza leta kwanza mpaka pale kama kosei kashauri kwa watu wenye banatufuata.
0: Asante sana msikilizaji mpenzi mahali pote ulipo. Tunashukuru pia hao wa psikologi wote ambao wametuletea mashauri, kwa sababu akili yako ndio utajiri wako. Na ndio maana nimekufuatana na yote ambayo tumefunzwa hapa, mimi nimeona kwamba tuweke mazingira yetu mazuri sana. Uwe mmoja wa kuchangia afya ya akili yako mwenyewe, kwa sababu ukiwa na afya kiakili na mwingine utakuwa umemsaidia. Wakati wewe mwenyewe unakosa akili, mazingira wewe mwenyewe umeyaharibu yatakuzuru kiakili, na utazuru pia hao wanaokuzunguka. Ndio maana katika familia, katika kazi, shule, sokoni, mahali pote tulipo, tuweke mazingira vizuri ili tuwe na afya ya akili. Ni hiyo ambayo naweza kuletea msikilizaji wangu mpenzi.
1: Lakini deja kama mnaona na vitu fulani fulani vya kuweza ambavyo vinahitaji msaada, mnaweza kutukontakte na kutufahamu tena zaidi kuwasaidia. Sisi ni
6: Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno Munga, inayopatikana pa Mutsanga ku quartier Kalemire Selile Muhiti, kutokea ku kupodi sengantenere unakontea pepre 5-6 metre ngambo ya chini, utakutana lupango wa manjanja na pankarte na inaandikiwa ko Centre de Santé Muisa. Ukafika pale utajieleza mzuri kuko tunakuwa ako, tutawachunga, tutakusikiliza, tunakuelewesha na tunapima kukuoriente selo probleme enye ilikuleta. Na huko Beni tunapatikana kwenye quartier Butsili chini ya concession ya wasomsioniste, juste après masomo presse de la paix. Unavase kidogo unakutana pankarte côté droit, kuna kwa pankarte ya hotel Hewa Bora, ndio deuxième parcelle pale utakutana nyumba ya mbao inapakaliwa na rangi nyeupe. Na huko Kirumba tunapatikana kwenye quartier Kaote, yule ya biro ya sous-division. Unafika kule kote, kuna ndugu na dada zetu watakupokea na wataweza kukupokea seloma shida zenye unakuya nazo, wanakuongoza na utarudia unasikia unarizika. Kila siku ya tatu tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni kuanzia 19:30 mpaka 20:30. Na kwenye ngambo ya simu tuna mkatutafuta ni 0978 93 36 68, 0978 93 36 68. Hapa ni Viviane Munga, psikologi klinisienne kutoka Centre de Santé Muisa yake Papa Mane.
3: Hapa ni psikologi klinisienne Promesse Kasuka kutoka Kufabe.
7: Hapa ni Maska Matabishi Florida kutoka Kuiac.
8: Hapa ni psikologi Monga Mukalai Florence kutoka IAC Kambali.
0: Psikologi klinisienne Madeleine kutoka FAB.
9: Mganga wakili Trofime Muhindo Mbaye kutoka kituo cha afya Mvisa chake Papa Maneno Pamutsanga.
1: Asante sana, mnafahamu kwamba tulikuwa pia na Judith. Tunawashukuru siku

0: tu asi kumu levanti, wana tu vanzo tu kapa temera, akatambi kama vihika, tu kakuwa ma umonyati mbalimbali, ikatu ikanibawa ne chaganda, chogoko ya wakulema, lofepako, chekasungi kwa mwimu wa hotembo. Tuma bika kando mo studio, omucha munagwire, tuli haumana.
1: Joakim Kamate.
2: Na kahambu minda janti.
0: Na yene retongo Kamala Bini Filigo. Na embere tu ingire tukana yukumiati mbalimbali koyo jantie tuka yenga tuatuka kaniukuti omo yenge ya vya la vire.
2: Inga wasinja omo yenga ya vya ya la vire tuwa vya tuka kangania ava hulikiriri obulinzi wa mali omo chikundi.
0: Ndiyo.
2: Kwa ujumla tuka watutihali mali watu, mali vitu, mali pesa, mali wakati na mali informasyo tukawa watuti
0: habari
2: habari mbalimbali katika kikundi na hivyo mtu wa watuti hivyo vikavya hivyo katu watika ya kotivu ere menye chikundi nga chika umola mtu wa watuti echo machamabi buloku hivyo mkane ayambu wa mandu wa baba likutubutu mtu wa watuti iwe ya omumbuleni mali watu itu wa menye tuti fulani aholiri. Kwa yana mjikundi ya bandu siwa
0: ita mnyengo kwa aholiri.
2: Kuti yengo kwa lwere. Nibuwa mkuti ni yabiyo mabule yo. Imuwa imu nemu seka seka na kuti wa uwe siheli kabini. Mali watu ikare vaye sosiale ya bandu. Mtu wa watu tukumbe sosiale ya bandu wanami nyoto. Lebe shalisha hika kwireche. Kuti lebe shalisha avire zembea. Ni chichichi kale kini ya zembea. Nibuwa mkumu wali watu. Choni ni motere wechikundi. Mwangana irevendu maira na manyumbe maira nachi.
0: Mehati ya vandu?
2: Avandu wababate vio mososiale eyi lingire nene ya zilo ni meiwene. Chikareka ejesu ya vandu iaka. Nero kuke ya utoko makone maira vande vandu.
0: Na uzo
2: mwake chikundi chavya. Chavandu wahi ya vahi. Mkari kwa mchikundi ya na unashi. Ye na ingabi kwa mchikundi
0: mwale nore. Nero mgalimueni.
2: Na inirimueni. Nero cheche katu ma utitajere. Mali watu ondeke ukea yo mabule mwaka unauti ya wafanyikazi kutu unauti ya vana memba vahi ya vahi vosana abandusi valita nzo mutie owe uka jire mwabani mutu wabu wako materiali mutu wabu wapaka mate mwana wako choko kutibu waka wakatino erisika sika ni omochikundi lekatu mimu walevia nebyo mwabere yihandekira kune chikundi mali uvetu na mali watu vinalindwa kwa maneno kwa kuhandikwa imwaminya mtu eno ni stati mtu wa watu wa mundu amavisele wakavere ina naminyanga kile mabotala we misioni kutse obwe chibu wacho tukatu kasebamu mtu wa watu wote omundu amabiholi akumbe twanaya yo nembe si mtu alengo koyo mupahali yeyo kumbe mwanatasha lirana mtu twamale vyembe na sito ndisha tukatoka tuvye tukaira tuti mtu wa watu wa Yesu Isu wa sokongola vandu, kutu isu wale tumu vandu mwe mbarangani. Kundi hania wa ungozi wale vya, haka kutosome ya na umu wale vya sekretere, mwana handikire vya, nero evi vya atashabali rendambi. Imu atala okolengo eyo mureko. Nero omu echo mutu wabu wave nene tuka watutino, na vandeva na leiri okwivi mwangana luhukani umumibiri. Kundiyo erivye avandu, iwe ya omundu akatumikisiba wanga nani utasha irauti nechoche kana tuma omo Yesu ya mali watu ichana tuma na bandi bazofika neruwa bika ibwo uti fulani abarebya muzembe neribu wanga na irenda mbi eribu uti shale ni fali ya kitu kutse echikundi akabya nga shato menecho Yesu yiwe kwesimu atakwa merera yondeke nibwambu omo chipindi chimutu alebya ngoko esociale ni chindu echekatu mabangu ibatashe ihiro ku mubiri oerebya ibangana linda nebendu ebyo mure nabe kunde mutitsaye kolandeke echo chikana tuma obule mundu ni alimwimye chibakuli ni henga nacho ne eche chikundi ne ruwalebi ebendu bya mabesha bakwako busana obule mundu akayongoza omu chikundi
0: wasinje ko jandika tubucha omatsimina mtatu kakaniako omocha kasatu cha chalavile tu wera no mucha mulawire nga Thomas Anandanda ya hembeni
2: inga wasinja mtu alaira abahulikirire ere babwira ebisubukire ebyo tukabibu omoyenga ya lava
0: ndiyo
2: nero abatukwama na batatu kwa mabama viwe chifupi. Omo chiro cha munagwire. Mutu wabu watute hali mali watu, mali vitu, mali pesa, na mali wakati, na mali habari. nero mtu akuwa oko mali watu mm-hmm. na mali vitu. Nabe wikita shakura kurana tuka tukatangirira no mushondambi kutse no mumahabari. Kundi ya mahabari akende tubwira echi chotu ute kuna chinachi mm-hmm. na chino umumahabari au limuchikundi. Nero tukatangirira echi rimbere tukabua oko mali pesa.
0: Ndiyo.
2: Itwaira okobendu ebyutwa nahulu muindiyenga.
0: Ndiyo.
2: Itwa nabwa tututute echetabu echerihandekamu amakuta wetu.
0: Ndiyo.
2: Tuute oko makarne wa maaveki.
0: Mm-hmm.
2: Tuute oko makarne kutse tuute oko kese ruje.
0: Ndiyo.
2: Tuute oko chindu fulani.
0: Mm-hmm.
2: Echetu kahandekamu amakuta wetu.
0: Ndiyo.
2: Me iwe ya mochikundi oyuka vikiribuku eri ya makuta.
0: Mm-hmm.
2: Ambo shetrasa. Kuti eribuku muri ya shielo kubiru na rotuwa vire volari.
0: Ndiyo.
2: Na hundi ni ya somo chikundi ni ya watu. Ndibu nje nabi nabirele heve dolari. Eye kotiza sui ye chikwembe.
0: Ndiyo.
2: Nero sini ya shi.
0: Ngasire hayero ngasirikuru haye.
2: No yu waande kati. Ah, muna langiranga muwa mba duzi mili.
0: Aha.
2: Neruwe ya duzi mili na heve dolari. Vya mabibi ya kubitafauti.
0: Ndiyo.
2: Hundi ya temwala ngirango nga mafra.
0: Mm-hmm.
2: Eje soya ya makuta siya mabibi ya ho. O manamembo yo ni chi o resource imene shaka hetrana
0: mm.
2: na ro shake ndivi ati abani bibi
0: mm.
2: ne ro kana ta shakutuka yo muchikundi cha cha ni chikundi cha bibi
0: ndio
2: iwa naira ne chikundi imwa naira ne chindi chindu echika shire ya makuta
0: ndio
2: tukahula mo bode surti
0: ndio
2: wabe abera bandu mbulini makuta
0: mm.
2: kumbe wana ibe wana minya ahoba masinyi
0: ndio
2: bo kiongozi ama heka $20 na ini yako bora ini yako mu cooperative umba wao isaki 2 ya mzere wa mwaudi
0: ni mukulu
2: mwakanye kalakala kutse iwa hambulini mfanyakazi wa makuta busana ni kofiasi wa muhau umbuliga muongozi na wa muhau simwatahandikirana na wakayahola
0: tukasha minyurukuchi ngo
2: kwanda minyurukuchi na watu goromo chikundu teha ndiyo yo abi ayibigire maguta unyehulire nero neribukurire hendu tutale byo kwa mwandu eribu nero kumbe twanaira amabo de sorti de kesi mbuli ni kiongozi na nasinye
0: halu activity fulani kabi omba sho send kwa na mnyambo moto kali kesi singa
2: moto kam ola mutsere moto ka era tuti ni mali pesa
0: ndio
2: ayo siri kokofiasi
0: ndio
2: nero itwanaira ni boda andre
0: ndio
2: hania makuta waki ngirumo chikundi mtu akadepo kenyu yoyo bane mtu himbira masandre de collect akendi shingirie sho sendre nero mundu akashandre pose iwe yamba akatutu ako akakali hobure ikosi kalere hirawe neruwe ya boda andre neruwe amukapo mtu e andre po hikigira sututa hika omo makuta awangalimisha na chewanza
0: ndio
2: neruwe ya boda andre na yo ne mwaka nyoli
0: ndio
2: ama sorti na mandre chatalingirana na kutse uwalebye behandiko
0: sibeta sosa
2: kutse walebye mundune wata alinga kesiere yo handeka unje kundi ekritira iwe
0: sibeta langira yo mbeki
2: musa ira na etwa ira na karne ke bank
0: ndio
2: ababe abaherero mubiri we ribwa mbanga shaleta makuta oko seka fepe ne bahe
0: na banga yenda oko
2: kutse iwe yambo akarne twa berebo lako nero kutse na mareleve we banke mubatwa nerao nero ebi ndubyo siebyo kumbe twaminya eri irabyo ku mustari itwa ira makarne amaresi
0: mhm
2: ukaheke chindu kumbe okokese noko finasi baminya rebi abereheka chindu chino litorere ini aleheracho kutse amakuta wa
0: ndio
2: buruka bisubulya lukuta uli mufanya kazi ukabisubulya lukuta lomokese kumbe banakuha aka resi aka kakangana ngoko twamabepokera makuta awali asobola kuts twamabira we livre de banque iwe ya mbulini chi registre mwaminya muti omwaveke ya lava mtu ingiria senga mewa kwa mtu mulatration inabashi ngende ya handeka na bihikeka na usini na kulangira tsongo ndo amabili hedemil na upapa fulani ndo amabili hedemil erongisha completation mukama shasa mbinu uwatala batrandi kama kutai ukata shasa ini
0: kupiata
2: yebe atarehe ngapi atina usi uchebukire nerwa makuti
0: ni ayera enda chete chiti
2: choche kaka tulavandu bomochikundi nechinde itwa naira na mafaktire itwa naira tuti motu ka livre benga
0: ndio
2: no yuli alehera wakundi isitwa tukaherania hakana ira na nejesu ya mali pesa
0: ndio
2: abandu bakata merahao. Nerini ya kubirate, nine mwendeni eye chikundi. Nerini ya shakulehirashu mubu wako. Amali, ejeswe ya makuta yu ikabia mabehera. Kuti uwe ya bandu, ibabe mochikundi, valiwa kundundi yabu. Neruwe ya munauti ya makuta wangali misha. Mbule ni, ni nirimari
0: enyo. Uwenye,
2: me. Iba kwamba haa, hatusha henda kuhurio. Kutse, neri mwatele ya makuta, mwatele ya makuta. No unye makuti nyesha beya, kini wata. A makuta, simutra limisha, simutra ilangutu ni wambu. Ejesu ya makuta.
0: Diyo.
2: Ni chanzo, echerebia, ebikundi baka habana. Mutu wana watuti, omosera tukitra tukateka, desa, desa.
0: Diyo.
2: Me iweya. Tuwabi watuti tukea tuka hane kururu kuru. Ama ndu tuwabi higa kubo. Ama kutini ya ini ya pacheka. Echo chika katulavamu. Vomo chikundi. Reka omba. Obole mundu okwale. Wamabi uchinauti edeni ya chikundi. Isi washa hola. E unautreyo. Uye tune. Ubiyo katulamu mile mile. Chako nyabakisha kwa mbwa makuta wetu anayayo $1 ya hao merera. Me usha ba explique na ruaba porutino sinianzi renga yo momolero amakuta no ni nekala kabandu banende ne rukumbi twaminya amakuta yongoko wakana katula bandu ne rikalia bandu bombolera
0: wasinja ko janti ukatukangania ngoko emyatsanga yandu wako mukatikati kitikundi momongolo tukakana yokumatse olusende omukatikati akibikundi tulemo musha kulwa kamate embere utu were omwati were tiye endambi omukatikati kitikundi twasingwa nganera chinyoche umechoka tumeka ukobekosha ndi amabibu ambena
1: wasinja okarinisubya kwetinyo injangandre homeria chama lokubu wako eretunge amali awe kitikundi resource financiere
0: ndio
1: kwetikundi kwanata mama resource walemo rigere okanene awande abone bakana ulekererao lakini kwa mbo resource financiere babo ni mundu osi akona singo kutunga kwa lape kusija ulekerere resource financiere yabo amokese ngamlesenga he amokese msfora ngamse kwa setre kazi yeye mukati ke chikundi ingata kiro mereti sala lwa tali livre de caisse atali boda ngre de caisse atine bo de sortie de caisse
0: ndio
1: ebumba bisatwe bi bekambalana ukasunga so complete kumbe livre de caisse
0: kumbe
1: mama udio mutsere
0: ndio
1: kwani kumbe livre de caisse mama udio mutsere ile 5 sac mtu kwa livre sac yo $7 ni framing ya $5
0: ndio
1: wani kumbe livre de caisse aho naho kumbe boda andre de caisse
0: na yeye
1: ndio yaluya bua yetu framing ya mo caisse yetu mo $5 na ukasunga makundi mwei makolo mutsere $5 making robot kuna mandi kumbe livre de caisse
0: Shatane komo.
1: Apre insemene buya pre that end da kwa end that. Ibu ningire sa franga chomo board andre de case. Rob langa mba fanya soko ibiri.
0: Kutsenga
1: ba. Tsenga soko ngi.
0: Komo matafanya ni sortie yo mutsero wali ula yeri ku complete board sortie yo mutsero.
1: Ebrenge. Kutsene munene bo muri bali ula. Bali arangura kwa mfano. Acha franga sema mulisa mara mo livre de case. Sikara ngura mutsere. Kutse bitsungwe. Mama arangura besungu kama ni toni ngima. Mama arangura inga $1. Ilifu da kisambi kangania ke, $1 mwolo mokasa yetu, ya mwola ule, ya besungu. Kumbende bode sorti na yo, iye lota, omo so, tuwa sorti na motubuku yetu netu, mwe $1. Omo date ngimelera. Nyo mpoma duki maya, akali ya
0: keni,
1: le jour. Yuso mtengani kumlete livre de kese umunobire, na bo dandribie
0: na yomunja acha,
1: mekambale rana. Echa nyo mpoma ningata chao miriako, ukuloko cho mama, chantia mavei, wako, volevareva, mavetro wangazi yavyo mena, yangapla nzarisha atasha chao miria, kusangwa wakana sunga maparasyumu mabugu mama mabikundi tuwa kontrole, ama diferasi ya enya watu wakarevi ya ayo. Chuka binibu uli yao tingini kano kwa ukwishere
0: Mali ndrambi.
1: Mali esho ndrambi. Esike esho ndrambi, no, nabote kekwe.
0: Kutse.
1: Tonai uli ya.
0: Kutse nichi.
1: Esho ndrambi. Ndambika nabote ke, omuli ya jereyo, ngukwa petrole.
0: Ndiyo.
1: Nkana leta example ya mama, kwa funa ni Nimura Nguri.
0: Ndiyo.
1: Aka ule, akara ngurabete vye vesholape, vye chisalala.
0: Ndiyo.
1: ukasimama mimi nabuko masubui ekasi yokumbe ni era mwerefe bekisa la lady mimi mama akawatsera sia na problem sio sasa akawatsera ni kwa sababu masubui akavoka atukumenyele tukasimba katrole ine honya swaze ine watakanda mulera akanda vika ha akapika ole kolisol akapika ulisol ina loaho
0: ameba transfers
1: akaribwa bachiwanza chakachabia mtsafu ngima akafagio ngafagia kanikata bwana chitole chile ino koliko kumbe kachama bebera akaza usakanda kafagio kanda kai usumo mafika akatasha utaka tusubira mulera
0: ndio
1: nerukwa sunga kusama mama kapo kapo kapo kapisa programme ukasunga saa 5 ya mwikire jirema parcel
0: ndio
1: Nabiti vya chisalala vya chombe chombe la pinu mule chisalala.
0: Ndiyo.
1: Kumbika vya duzera mabi kwa masoko. Kusangwa piko hiyo lube.
0: Ndiyo.
1: Narukua sungwa mama mbuki metakisi yuko duzera. Ngaya rongu nabiti vya chisalala. Narukua hikia vete. Hiyo habere huwai.
0: Ndiyo.
1: Ini asovula. Vote la vete.
0: Vya la vesa.
1: Shama vile hitakisi.
0: Yama kwa buu.
1: Yama kwa buu. Yama venda lere tu. Shama vose chofranga.
0: Ndiyo.
1: Sipusana nachi, maka chere ndambi iwe, yomu handa. Nemo ndambi iwe hii, si chere voteke.
0: Ndiyo.
1: Na chikale kitu wabiro kwa ndambi, voteke, umukati, akichikuwa.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo. Umanambi voteke, kumbi wa maisha wawo, umukati kichikundi, kucho umukati ka maisha wabinafsi.
0: Ndiyo.
1: Iwa wabia na waka holamo, kalendriye desaktivite.
0: Aha.
1: Kumba ya labori ya kalendari, kesho kazi shao.
0: Mnyote chiro fulani.
1: Chiro fulani.
0: Saa fulani.
1: Saa fulani, kumena kwa kazi fulani. Asa ule watono sita, kumpe na inavoke ngache ndoko saa mbili. Wamete ngote wamete ngache ndoko saa mbili. Tukwa na ukaika, suka sungote saa mbili kahika.
0: Wavarantika.
1: Ndikazi yoyosiko mamete saa mbili, uime moto, na ukando karenda ya ukaya.
0: Ndiyo.
1: Na ukwendia soko, kwa neneye nayo, na yuka ya ronda hii ukwendia tu minyomo soko.
0: Ndiyo.
1: Okay, sobola, kwa wabrisu nge kazi, ni kazi kani kungi leso franga, kusamumuka isi misayechi,
0: inda. Ndi kuwao.
1: Omokati keria isi misayesho ndambi, tuwamo tulikumbe wana kalendari kimibiri yao, kumbwa tenga warari di travai. Mbwe kwa lukubwa ntaha, ukasu nga mameni avoka.
0: Shawute.
1: Shawute. Hiteja hekeke mwansubuhi kapo kisha isha na programu. Haliriri ya vendu kumanea wandawa bo heseka hama vya karasa. Mea vendu hitu mtu nginambia riri ya vendu. Chwanza sitivi riri. Inyumba seta agoropwa. Kumea zumba chetoro. Na sikosu nga sawa atata tenge. Orere miviriye hii. Yese kamre senda msuwe shosi. Nebele ndoko na mtu njilo si. Yuvenda chikia chetia.
0: Ndiyo.
1: Umuka tika tenge miviriye hii. Ukana sunga zaidi sana tulipa kulema.
0: Ndiyo.
1: Asole tenge miviri yao. Ukasunga. Aba andabake mana tengele kalendare kao. Ngafana tukali mafitungwe chepese ukumuzi wa tisa babaji unalisa.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Na rukasu ngasungu mkulema fulani. Chata tenge mibiri yewe sauta kalendari. Aba andabakato leko ukumuzi wa mnane kwa hao. Ina namu kwa lewe mibiri a desordre.
0: Ndiyo.
1: Aba andabakato leko. Akabaka mwuzi wa tisa ukumuzi kwa hao. Iba tukia retro.
0: Ndiyo.
1: Owe kabaka lakenzo mwuzi wa tisa. Iba tukia reher. Mwuzi sangwa mkulema fulani. Sia tengele mibiri yomo. Mibiri yewe. Ibika bila manda baka baka tukareti. Na ingani ya damakwa bitsungu. Ibu maka tukare yatua.
0: Kibu kila ndambi.
1: Neru waka yatua muna wire. Kumbe na moncha. Ata kumbe alia tuduka muna wire. Kumbe na mazini ya yatua. Neru nye hara maramoti. Neru kasunga. Kusunga rama sita sunga nambia reluhu. Ere haoloka. Akara ya bitsungu. Na baka baka lasa. Ibi ya vole mbaloyo machitaka. Ibi ya nenganenga. Ibi ya sesuka. Neru kasunga yuwa na weni wata ha. Fulani wata kuchindioka. Kali marokodawa. Kuhisha si fulani kumaka. Kwa tengile mibiri yewe. Na. Eri tengibiri yewe. Yuri muka tika. Mare kamu wa tika. Ukuiluhuchere. Mare we. Na vyala veri ya. Vekaha rawama. Vekala sana kagala. Ngabu mbibanda kwa mfano. Ukasu mwasea na tele tengibiri yewe. Aba kali maromutere kwa mfano. Aba ndiba namutere. Na vita mevi yavo. Bo, iya na mwako la hizi ndikazi ye, mea ya na anana mwamu ya rilma mtsere. Aba na baka tukweri inje chambra, na ngele mwako mtsere. Na tu, vayo oramasa mnyele mire. Na saba wakala mwale mirabe, abe mbiyo mbiyo. Mrepa saba wakala mwamu sangi dolar, kusangwa versele we. Wakala kuta kusambu, ah, kwa tu paseko, di dole puta mire parcele yao. Uli ubi, baka na versele wa. Na mesha rifi, na mesha gana.
0: Kusikunga
1: versele wa. Mwale mwamuti. Onele sangi dolar wali hau di dolar.
0: Nero ikuya vienda troko.
1: Ikuya vienda troko, vanyabali ata isa chile moche mbereche wakati. Na, ukani kwa kuhera, tipa kumbe kandi hera lubalu aba no basangara manda meri lima marama merese wakati bitwa mandro mararema mewe ukati bane pupa ha kutu ni hera luba ne mole ukala ti mera maria na mbalo na mtu alayo ina mulo ne kwanda ra mutsala mara maria au kwanza wamita ira mu iku kama vile ileve ya medev
0: Umamuremo
1: murero umamuremo mara maria na rukwa sana mutser o le mokutunda bisi nuen ameto kachionga kabisa maramare ukai kwa maramo wa sek ibo hao wao wa blanga makungunia
0: ngane bunyatsa
1: ngane bunyatsa kutanga bene ngano mutsere o herano no muri kutanga nemela se kusangwa nachi kusangwa muta tendre konde nishundambi eso mubiri o hao woreme ndio omukarike na bisi buli mishenda besi tuzo kumbwa planifier ama activite wawe kumbwa planifier ukasunga kwa mfano sita planifier Esiko ichatusha wabole ema, siko mba franga Utengasha lime Kasha lima mtsere, ngisha lima bitsungu Esiko nina, ngasha lima hektare ya bitsungu Kutsa hektare ya mtsere Esiko ulefa nye planifika Esiko mtu, ngisha lima hektare ya bitsungu kwa nana Kutsa hektare ya mtsere Ngisha sikirisha waneti Wamuka fanyi planifika, kwa mtu, Nangalame plasel panane pa hektare ya bitsungu Kutsa mtsere Nekari viko kwa sekerua Nyinoto kwa sekafepe kwa
0: Koloke
1: Esole planifita gese kwa pesa gene ritu frangulo ndicho kwa pesa ke. Mbozo usali planifikasi ukaya msere wowe. Enekta ko iko kwa pesa ke re. Iwa baye.
0: Ndio.
1: Kwa blango utuke ko cha nga okola na cha.
0: Kwa sirena hai.
1: Ne ro msere ko te wora uara ngurusha ra mara ro msere. Ila so bache sutimo kwi. Kusa muta fanyachi e planifikasi omosho ndambisha.
0: Na kagala koko kurabo.
1: Kala koko kurabo. Naba ndi bakanongeza kwenda bakala mo chronogramme ya makti chronometre ya activité yani kumba naba ne saha eka ndi kuindike kazi fulinga naba yoko nda bisenga ha ni kazi fulinga nda kaloko senda mbi senga echo bana zule tulne tagina uisha ba kuri kribetro okwo sho ndambi koni mali omukati ke chikundi koni mali omukati kamaisha omwanadamu
0: tupange ama kalendari tuire shundambi eshere pola ku emibiri yiku wetu tuire tutena ma planification tumenye tino tikinde asa ili nyume sitige yindu fulani ebyo yumwalimu kamate ama bini vya tukangania ngoko endambi kusina unity ni mali omukati kati akamaisha omundu no omukati kati kamaisha wechi au chikundi tuka yawe chipindi chiku wetu tutishia resource ya mwisu nayo resource de formation twasi ingo tunga kutumbeno nayo ninapoteke kwa mbeno tukina tuka hira kwa chumache uuma kusangwa tututemo kitambinga hene hiyo kwa yujandii twasi inga ulina marengi kaniachi okongambo yeri jere ama resource omukatika teke yeripa shana habari omukatika teke vikundi
2: Inga wasinja, chenduli anduli ya tuka watutie chikundi, chinalindwa kwa habari.
0: Kwa habari.
2: Mbali. Necho chikaka ngana yangoko, omobibipindi vietu vya mbere, omongozi bora, akavya wazi, kutini ya menye rikominike, engu lakula.
0: Tutireambolerana.
2: Ineambolerana na bandu, wawaute.
0: Mutu wa watutireambolerana, riketu loko mwote, mawa wana membo.
2: Rigatu lokomoti mawa na memba wana journaliste. Toma bibu watuti halia, eriminyare benga kaa endati. Eriminye vindubi etunga vere hai. Ya maambulirano, eriambulirano. Eriminye mokese nga morelu ngai. Abanduba nanzirisi tuwa minye vire mokese. Abandusi banzire tukaminyo chitoke cha kuirere nga cha ingire hai. Abandusi banzire tukaminya eshundambi esherenyo yabo nga nesaya he. Nibu ambutu anaminya ebe uma. Nechi tukabwa tuti omo eri tuloko mitima ya bandu. Rerevi uashaba wwerecho baba lindira mbo Tuwama buwa kwa nani ya notuti erimari ya turi ya pango ya tulu tuwabiri uliari ya nerumuri ya mureko Echocho tulu ya tukarono Nerumuri nyo iwe ya abanduba mabibi ya sulajevu sana muka pashi habari Eye reminya Tuwama bibu wa chinona nericha tulu kwa mitima ya bando Nechochi katuma erivya ama informasi uwe chikundu Hane ebyomba biu mamarejistre
0: Ndiyo
2: Na ukare baya sekretari yu utoku registri, yu wa shinga kahandika tichi. Ni wambo hunde mundu wa mawe somoko omu registri,
0: shanga
2: ta menyanga kahandika tichi. Na hukumbe ni ya vya kleri, cheche katu mambu, omwe formasio buli omwe buli mukutano imwana minya mtu tumehandika hivi nganga lebe mu bikunde beke beke nge bya chisomo kutsenga ba legionnaire nga ha mfano yo bakabwambu omo muhindano wa kwa mtu wa kuchinona chinona chino kwa bya nabya beti na bandu busibo bwambu kwa bya nabya beti
0: mu bakandu kitepeve ye muhindano wembe
2: ndi necho echika tumiba minyambu chino muchaenda ndeke necho chikatuma oyuke shakusubuka
0: na minyakitukira hali inyato
2: kere minyati chino chanabia chete na wa hane omobikundi ama informasyo ma umama uma averehera busana oyo wa hande kukabula nga mwa hande kabi omo okulututu nerovia
0: vizika
2: kunde hane munawira abanduba na utoluba nzolu mobikundi busane vendrumo vya hande kwa muhanda kuteseveta sungika kwa preve ya buhandi cheribu ambu chino chihandikire hano kutsichibikire hano hani ya maklasere hane oho bibikire uwe omundu mumo mochikundi uyu bikire obutundi bosi bwechikundi bolene betase bya parcel bulinachi hane bikunde ebe nauto ya maproblem yayo uwe yambu uyu bikire chetasi chetu eche parcel eye biro abere hola nacho munawire bakabambo yini parcel yetu siba utoko karatasi aka kaba tambulisa ye cheshika tuma ama registre ano kuti ama information sa cible we chikundi
0: mamnyanga mukenda
2: kwa naira muti tubeke okuti oko bange tubeke weno itwa na minya tuti anyo ko bange
0: ndio
2: e bange ama benda ane waleve abantu ba uma ba uma banga nairo ko my information awe chikundi nere minyanga mukaje revyo byo muti
0: wasinja ko jandina na mambacho mochinyati ko chendule mukatikati akechende echo eche munawire mosha kulwa kamate umumatundi awavere masa awatiombere siku wetu twasina u ngo wote chai chiribua mukatikati akirijere e resource information
1: wasinja kwa sia nimbule chere jere resource information tukabotere information ni resource omule formation meka kola ngo ko itolere ya kono
0: ndio
1: ngande so kono fo mu bikundi ukasunga chikundi kwa mfano chikaula abetsongo nare omumamra mu mama ko mu chikundi echi anote mukria ya buta mbo kwa mfano mukuta makapata habari ambo haneso kwa fulani merci kono mrende abetsongo bibeni nare kwasongo mu mambri oyu Oriadete formasyo uko chikundi, ini anyungota formasyo UN. E chikundi sa chile apata formasyo ya yo, uko wakati, chinali ndi tahide rondi ya betzongu, na hibato kirenga masu nga soko yobate, uko merisiko roko ibeni, na usawane komunikasyo mekalaba, mberese wakati ya formasyo mekalaba. Mberese wakati, e chikundi chingine cho franga, na komunine formasyo yi, ili wapita mapole mo resurse, e chikundi. Nume formasyo ya alabu kutambia ayo, na yama alreka formasyo yi, Etukuni chawadi icha ikule abetsungu byacu
0: ndiyo wasinja musa kulwa kamate ukatukangania ngo koko siri amborerana nemo faida mbalimbali omukatikati ake bitunga tulemo omukatikati ake bitunga tukaongosa tukabasima Paul Kirivanzwa nabati ababuya kundi mulwe banjero tukwama omuturo cha munawire toma bibakangania ngoko abandru bangabe bakaongosa bendo bibawute ko mubutunde bwesho sende no mambo tunde kushundambi kutia no mambo tunde kwa mahabari mbalimbali mukatikati ake vyama kutsomuka tikati ake vitunga tulemo kwa blangrango ko endambi kusinalo ni nibutreke kwa blangrango ko neregambolerana kutsi habari mbalimbali nako kutia kwa nibutreke obwichi obwichi tunga tukabasima bashakulu noboko yinyumule tegekana yumuche munagwire okwibya imunganare tachihende echeche munagwire tulu mustidi moha umana
2: kambu minda janti mchangamuzi irilo kwa baraza mufepako
1: kanone jwa sheka mate ni mufanyakazi wa kocha anda chulufepako nga magronom
0: na yini ritongo kamala bini filego tomalu mustidi tuka batute
2: buholo
3: vijana watanganyika vijana lualua Jana
1: walo mami Lufepako nga magronomi
0: Na yeni ritongo kamala bini filego Tomalo mo studio tukabatote

0: wasikilizaji wapendwa, karibu katika kipindi hiki cha afya. Kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikishirikiana na government ya Kongo kupitia Wizara ya Afya. Kwa siku ya leo tutazungumzia magonjwa ya kirusi cha Ebola, magonjwa ambayo yameripotika mara tena katika maeneo yetu. Katika kipindi cha leo tutaelewa ni nini ugonjwa wa Ebola, namna gani unajitapanya na vile namna gani tunaweza kujizuia kwa ugonjwa huo. Katika kipindi hiki mwalikwa wa siku ni Dr. Pablo, anakuwa mshimamizi wa Zone de Santé ya Butembo. Pamoja naye tutaelewa ugonjwa wa Ebola, hasa 17e epidemie ambayo inasumbua maeneo yetu kwa sasa, yalianza wapi na namna gani tunaweza kuzijuia na magonjwa kama na haya. Dr. Jambo.
1: Jambo journalist.
0: Ndio, unakuwa médecin chef de zone de Butembo, unaweza mara tena kujitambulisha kwa wasikilizaji wetu?
1: Asante Padino. Mimi ni Dr. Paluku Luanzo Pablo, msimamizi wa Zone de Santé ya Butembo.
0: Kwa uongozi wa kipindi tunakuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel pamoja
2: Julien Voya tukiwa wapasha habari.
0: Huko nyumbani wasikilizaji mnaweza kututumia ujumbe kwa kuhudhuria kipindi kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
2: 09 94 51 05 50. Disema 09 94 51 05 50.
0: Wasikilizaji, kwa namba hizo mnaweza kutuma message zenu, mna maswali kuhusu ugonjwa wa Ebola na mtaweza kupata majibu hata katika vipindi vinavyofuata. Nilisema ni kipindi cha afya, kipindi ambacho kitazungumzia kwa siku ya leo ugonjwa wa Ebola ambao umeonekana upya katika maeneo yetu. Kwa siku ya leo tutaelewa ugonjwa huu ulianza wapi, kwa sasa unafikia wapi katika mji wa Butembo na kando kando, na namna gani tupashwa kujikinga na ugonjwa huo. Tukianza na we daktari, unaweza tuambia kifupi kuhusu ugonjwa wa Ebola?
1: Asante. Kwa kisi mnajua haiko mara kwanza hii ugonjwa wa Ebola inatufikia huku kwetu. Unajua ni ugonjwa wa nguvu sana, hatari, kwani inaua sana kama atulinde yeye, tunaita makanuni zinaopewa na wanganga. Ni mgonjwa yenye inatokana na virusi tunaita Ebola.
0: Ndio ugonjwa wa Ebola. Sio mara ya kwanza ugonjwa huu kuripotika katika eneo yetu au katika nchi yetu. Tunaweza jua ni kipindi cha ngapi cha Ebola katika Kongo?
1: Leo tuko kipindi ya 17 ya epidemia ya ugonjwa Ebola katika nchi yetu ya Kongo.
0: Kipindi cha 17 cha ugonjwa wa Ebola, ni kusema mara na mara ugonjwa unakuwa ukiripotika. Tofauti ni gani kwa kipindi hiki cha 17 kwa vipindi vingine ambavyo vimeshapita nchini Kongo?
1: Kwa vipindi vimeshapita nchini ya Kongo, kila ugonjwa Ebola inakuwa kana itu nitaka sushi yake. Hii yenye tulikuwa nayo hapa yenye tulita ilikuwa ku 2018, ilikuwa sushi ya Zaire. Sasa hii ya leo inakuwa sushi ya Budibujo. Na njo inaleta utafauti par rapport na ile Ebola yenye tulikuwa nayo yenye ilipita mkipindi ingine.
2: Ndio docteur, nilipenda nijue kwa difference entre ile ma epidemie. Est-ce que na ma symptome nazo zinabadilika ama ni ma même signe za ile epidemie zote?
1: Kwa kujumla masinye zinawezekana zinakuwa tu masinye za ile ingine Ebola yenye ilipita. Sasa tunafaa utafiti kwa laboratoire. Sasa tunafaa ile tunaita sekasaji. Je, tunaona kwisi hii sushe ni tofauti na ile sushe ingine yenye ilikuwaka.
0: Ugonjwa huu ulionekana mara ya kwanza eneo gani katika nchi yetu?
1: Budibujo
2: malali imeonekana wapi kwa siku ya kwanza mnako inji yetu ya Kongo?
1: Okay,

0: No, hii ugonjwa ilionekana mara kwanza kwa provinsi ya Ituri. Kulikuwa zone sande ya Mungwalo, ya Ruambara, ilikuwa mazone sande tatu katika provinsi ya Ituri njoo kwenye ugonjwa ilionekana ya mara kwanza.
1: Sababu gani wakaaji wa Butembo nao vile wanapashwa kuchangia kugombana na huu ugonjwa? Ugonjwa ulionekana Ituri, eske huko naendelea kwa zingine maeneo?
0: Mnajua kwa gisi mugini ya Butembo nini makazi ni za commerce, njoo zenye population Butembo inazoya sana. Na kuna kwetu nita traffic, donge maishanje mingi andre vile ya Butembo na Ituri. Hasa wa komersa sana wa Butembo bashake ndikala Ituri kwenye kulitokea ugonjwa. Na wale wa komersa mara na mara ta anasikia muli na luma, anapenda nini akuye ajitunzi huku Butembo. Hata mtu akakufia kule katika kanuni yetu ya Kinande, parasimaka mtu bana muzikaka kwavu. Bako napenda ta mtu mwasha kufa na yu bamulete huku akuye azikwe huku. Njoye naacha kusema siye na Bunia tunakuwa tu kuna maishanje kila wakati.
2: Halo, kwa leo tunaweza kuwa na idee paraporo na situasyo epidemiologiki hapa kwetu Butembo, eske kuko maka zenezisa kuwa notifiye ama zote zingali masispe?
0: Ndiyo, atuta vicha hiko siri, Butembo tushakuwa na maka mingi sana. Zoni sandea Butembo ya leo kwanza kwenye mina shimamia, tuko na sika positive ya Ebola, mbili tuko na watunza na waine balikufa. Na zone sande ya kato nako babasha fika mu 11 ka kuko benye bako natunzio mu hospitali na bengine balisha kufa. Donge ugonjwa ilisha fika hapa Butembo. Na Butembo iko na vilbu de Butembo iko na zone sande mbili ya Butembo na ya kato.
1: Wasikilizaji wapendwa, mkitutegea sikio huko nyumbani, tunasema kwamba munaweza kuendelea kututumia maujumbe kupitia nimero zenye tuliwapatia, tutaweza kuzikumbusha. Nilisema ni 09 75 08 27 58, nasema 09 75 08 27 58, na ingine
2: ni 09 94 51 05 50 09 94 51 05 50.
1: Wasikilizaji, kwa namba hizo mnaweza kutuma mesaje zenu, mna maswali kuhusu ugonjwa wa Ebola na mtaweza kupata majibu hata katika vipindi vinavyofuata.
2: Sasa doctor, huku mkomunote watu iko nasema eske maladi iko deja huku Butembo ama paske watu wanakuwa na experience ya la fois passé ma 2018 sa riposte nyanjaka, eske watu wote walijuaka ke vraiment riposte sa anje? Leo doctor, riposte iko organize namna gani localement, muko na gere maka namna gani?
0: Kwa kisu nasema riposte ilishaanza malali kwa kisi nimebambia. Batu kwa najiuliza kama ilishaanza relevant juu ya nini. Aproche tunaanza nayo ni aproche tunaita zonale. Tengi tuko natumika kuma zone de sande. Kila zone de sande inakuwa naka positife. Munangalia na maikipe zenyu za zone de sande kwa kisi muta tumika. Mupaka pale njo vile tuko natumika na njo nacha. Batu wala abaone mamvuma batu mingi kupita, ni aproche nye tulipima angalia kama itatusaidia nayo.
2: Sasa mwenye aproche zonale avec experience ya la fois passé, tunawaza watu wanaelewa cette fois-ci, hakuna resistance, hakuna shida inawaza.
0: Malheureusement resistance iko. Batu basha anja maendokse, banasema Ebola haiko, batu wako na fabrike kwa kisitu banasemaka. Me nikiwaza population na paso fungula macho, tuliona Ebola nye ripita ya 2018, batu balikufaka bengi juu kumwanzo population haikuitika kama malali. Na sasa tulianzaka itika malali, na siye bote tunajiangaje ku akompanye ma ekipe nje tunaonaka tuna maîtriser tuna kase chaîne de transmission. Sasa hapa malali inakuya tena, population yenye najua kwa kisima ile malali iliwaka sana mbele, tunashangala kama abapende kuitika na kujiaproprier hii riposte. Mimi nikiwaza population na pas kamata conscience inajisouvenir na bibilipitaka la fois passée na inaccompagner ma équipe à riposte juu sisi bote tutumiki pamoja juu ya kumaliza hii malali na haya maliza batu.
2: Watu wafaye nini juu ya kulite contre hii malali? C'est vrai, depuis le 2018, ça se passe kwa kasana, watu wakajua, inomba kufaa hivi na kufaa hivi. E, leo docteur, unaweza tukumbusha tena, mamwe za prevention za hii malali.
0: Nikiwaza gouverneur de province, aliandika barua mrefu yenye kila batu baisha soma juu ya kujikinga kui mamalari. Atupatia tunetaka mamezir barriere, par exemple, kunao mkono kwa savo, na batu kutokuwa nagusa mgonjwa mwenye ana malari ebola, ubie mabitu yake, ubie katapika, ubie fukwa chile kazi banganga benye malajikinga kajuba kwenye mugusa. Ilifu batu, tunakuwa tunetaka basikuwa na kwa fasi mwa kwa nafungana fungana, donge guverner akwa claire alipana mamizi barriere mu maestrisho zake, na mimi naomba watu wapime zi heshima itatusaidia kuvunja hii malali.
1: Unaweza tukumbusha alama za ugonjwa wa Ebola kusudi watu mu community wanaweza suspecte mtu na waweze kumoriente ku kituo cha afya?
0: Bo, maalama za Ebola ni mingi menye community na pasha jua sirtu yetu ndaka fievre moto inapanda kumwili. Unaona mtu anaanza sikia mchoko kumwili, ajua kama mchoko inatokea wapi. Kuko benye banaanza ka diare, kuko benye banasikia kama banameza, kusaba banameza chakula na kuwa ngufu. Maalama ni mingi, ile njoo yenye community hizi kwanza retenir juku mshumisho, saa malaria ishaanza evolue sana, unaka damu inaanza toka kumapua, mukinywa fasi yote damu inajitokeza kumwili fasi yote.
2: Eske kunie kama wanganga muna croire que watu wakaheshimia ile maestrisize mko napana, eske malali meza pona vrema ata mtu alikuwa nasafika stadia na mada
0: antuka batu wakaheshimia bie tunabambia batakuwa na alerte mbele ya wakati kama leona mtu anaprezande ile masinyi ya kwanza kwanza, na kama leona mtu anasema kweli anatokea par exemple Ituri ubi apa alipartisipe kukiliyo ya mwenye rufa na Ebola kama bali manipi, kama bali gusagusa mwili, na kama baliishi na mtu mwenye alikuwa mgonjwa ile Ebola, kama watu hawafichame bana jionyesha mbele wakati, mimi nawaza tutamaliza hii ugonjwa mbele wakati.
1: Daktari, umeweza kutaja alama fulani fulani za ugonjwa wa Ebola? Naona maumivu ya kichwa, joto kubwa, choko, kuhara, zile maalama zinaonekanaga vile kuingine magonjwa. Namna gani population itajua ke ni Ebola haiko samwe ya malaria au zingine magonjwa?
0: Na njo vile tunasemaka, siku ni vwe tunasemaka population ina alerte. Sasa siye tutatuma watafiti, vene tuitaka epidemiologiste na investigateur, bataenda bakafama ulizo mbali mbali, na bonjo batona kama na wavalide ka kubika wana invalide. Population yo kwanza nini kazi yake ni kualerte kutuambia, na sisi tunatuma watahala mwakenda angalia kama tutavalide ubi tutainvalide alerte.
1: Ni kusema mgonjwa mwenyewe anaweza tuma kukituo cha afya, baada ya vipimo wakiona haiko Ebola anaweza kutunziwa kama kawaida.
0: Ndiyo vile njo tunafaka, aina kusema mgonjwa yote beba tatuletea wana mwalerte anaonyesha masinyi za saza Ebola, tuwakotusha faili tunitaka utafiti ya investigation. Sie tunakuko benye tunaivalidaka, tunamutunza kama kawaida. Kama tunamuvalide njo tunenda kuingine hatua ya kukamata sasa maisha ndiyo, tunazituma kuangalia kama wala mkofirme. Kama wala mkofirme tunamutunza kama kawaida, na kama hawakumkofirme na tunamutunza malari yake na haiku Ebola.
1: Ujumbe gani yenye unapatia wa mambre ya kominote, kila mtu mwenye atakutana na mtu mwenye anaonesha zile alama za kufanana zenye umetaya pale, zenye zinakuwa masinye za Ebola, zineza kuwa vile za ingine magonjwa?
0: Yenye tunasemaka ifo kualerte, ubie sirtu kumutuma kwa kituo cha afya chibibo karibu. Pale banganga batafiti bako batangalia kama wanasema wanamuvalide kwa kisi nisambika wanamuvalide. Njoo ile kosi napatia batu yote.
2: Sasa docteur unako si na kosega ni kwa wale watu mkominote leo watu wananjogopa kwenda kudawa na wana prefere kukua nanja zitunjia mnyumba paski wanasema sande enda fika kule wanasema ni Ebola balu nawambia nini.
0: Ile ni hatari kabisa, ni hatari juu tuko naona batu bako na fichama na bako nafika sasa kwenye tunitaka stade terminal atuko na wasove. Ni mtu anasikia masinyi, anasema ndakuwa nishenda kwa munganga, banenda ni suspecte, bana ni fungia kula se ni Ebola. Bali watu wana kuya kama ni ayo relevant, bako nafika mastate terminal, na bako atuko na wasove, bako nakufa. Kuenda kwa munganga, aina shida. Na munganga kama anaona, aiko Ebola, hata tunza Ebola. Atakuambia no hatupate, tutatunza kitu fulani. Mimi nawaambia haiko mafarmasi njoo banapashoenda bakwenda kukituo ya afya watafiti bako kule kuangalia shida yao kama ni nini.
2: Na inakuwa pia raha kwa mganga wakati anatunza mtu hata kama alikuwa wengine ugonjwa ama wa Ebola akipona inakuwa raha kabisa kwa mganga.
0: Ndio mganga yeye sana anatunza mtu anapona njura anakuwa na mganga alipreté serma ya kutunza watu. Na yeye kama anafanya kazi yake inaona inasaidia mgonjwa anapasha furahi sana.
1: Docteur, ukiona vile experience ya mwaka 2018 venye vilitokea kwa wakati ya ugonjwa wa Ebola, ujumbe gani yenye unapatia community kwa leo kusudi tuweze kumaliza ugonjwa wa Ebola katika societe yetu?
0: Community baache marimer. Baache kufata wale wako na fama intox ya marimer. Baangalie kwa gisi ile malari itotesa mu 2018 na madegenye rikoze mu community kuko mafamisha ka disparaître. Sasa leo kama tena tunataka rudia kuile tabia itatufikisha pahali pabaya. Wafate masasibizo tuko nabambia na makose tuko nabambia wa jiangaje juu tumalize hii malali.
1: Docteur Pablo unakuwa mshimamizi wa zone de santé ya Butembo, tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
0: Asante sana na mimi nabashukuru sana.
1: Asante. Wasikilizaji wapendwa wa kipindi hiki cha afya, tunawashukuru kwa ufuasi wenu wa hiki kipindi. Ni kipindi ambacho kilikuwa kizungumzia ugonjwa wa Ebola, ugonjwa ambao umeonekana upya katika maeneo yetu. Ugonjwa huu gisi umeweza kufuata ulianza katika jimbo la Ituri na leo unaendelea kuvamia zingine maeneo, na provinsi ya North Kivu imekuwa parmi maeneo zenye zimekuwa na makaza huu ugonjwa wa Ebola. Mji wa Butembo vile umekuwa na makaza zenye ziko confirmé ke ziko na ugonjwa wa Ebola. Kumekuwa watu wenye wamefariki. Gizi umeweza kumfuata daktari ambaye ni mshimamizi wa zone de santé ya Butembo. Mfano yenye alipana ilikuwa ya zone de santé ya Butembo ambako alionyesha kwamba kuna omwesika yenyiko confirmé ya ugonjwa wa Ebola na watu ine kati ya hao sita wamefariki. Ni kusema wale watu waliweza kuwa na contact na watu wengine, na wale watu wenye walikuwa contact ni hatari katika societe yetu. Ndio maana ameweza kuesiste tuweze kuheshimia mipangilio mbalimbali, mamezir barriere zenye zimetolewa na wakubwa kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Amezungumzia alama mbalimbali za ugonjwa wa Ebola, litaja maumivu ya kichwa, joto kali yani fievre, alitaja maumivu ya mamiskle, alitaja kuhara na zingine alama za ugonjwa wa Ebola. Amesema kwamba cha maana wakati unaona mtu katika societe na hiyo alama, cha muhimu ni kumuelekeza kwenye centre de santé, na ni waganga ndio wataenda kupima kama shida yake ni nini. Kama ni ugonjwa atapata matibabu, kama ni ugonjwa ingine tofauti na Ebola vile atatibiwa na ataweza kuponyeshwa. Daktari amesisitize ke ilfo wakati unakuwa na alama hizi unaenda ku hospital avaleta kupatia vile nafasi baganga kufanya kazi yao, kwani wakati mtu anafika nashafika ku stade yenye ugonjwa ushaendelea sana, nao vile wanakuwa na difficulty ya kufuatilia hiyo magonjwa au kuyatibu. Wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru kwani mlikuwa wengi mkitutegea sikio huko nyumbani. Tunasema kwamba munaweza kuendelea kututumia maujumbe kupitia nimero zenye tuliwapatia, tutaweza kuzikumbusha. Nilisema ni 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, na ingine
3: ni 09 94 51 05 50, 09 94 51 05 50.
1: Asante wasikilizaji wapendwa, hizo ni mero mnaweza kuzitumia kwa kutuma maoni yenu au maswali yenu kuhusu ugonjwa wa Ebola, ili sote pamoja tupambane na huu ugonjwa. Ni kipindi ambacho kililetewa na shirika MEDER kisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé, kwa lengo moja tu ya kupambana na ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika katika maeneo yetu. Kwa uongozi nilikuwa Kahindo Mwekebalwai Joel, pamoja naye
3: Julie Voya tukiwa wapasha habari.
1: Na ni hapa tumalizia kipindi chetu, tukutane.

0: congolais, qu'on nous laisse tranquille. Cher bibolais, qu'on nous laisse tranquille. S'il vous plaît, laissez-nous tranquille et en paix.
1: Jacques Matimbila à la recherche de la paix. Joël Moussavouli, Jordan Moussavouli, le son de la musique quotidienne.
2: Le sang inonde notre sol. En camps de réfugiés sont transformées nos écoles. Plus d'espoir pour nos populations habituées à assister à de mutilations. Partout il n'y a que des champs de bataille. Plus d'espace pour nourrir nos bétails. À chaque endroit spécifique correspond une particulière scène. Croyez-moi, aucune d'elles n'est saine. Ici les enfants enterrent leur père amputé de ses mains. Plus loin, une femme est violée en présence de ses gamins. Là-bas, on introduit de baïonnettes dans l'organe génital d'une fille enceinte. Puis on l'arrache les sangs et on la laisse inconsciente. Ces maudites scènes sont loin de finir. Car derrière moi, on oblige à un gamin de tuer sa sœur pour la punir. Cette fille est tuée sur la tombe.
3: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Habari hizi zinaletwa kwenu na
6: Cooperative d'Épargne de Crédit Luanzo.
5: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
6: Copec Luanzo unapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
7: Habari zetu.
8: Joel Mwingi.
9: Tawasalimu wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni na kuwakaribisha katika habari usiku wa leo siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kesho siku ya 4 na siku ya 5 kutaendeshwa mitihani kiserikali inayowaruhusu watoto wa mwaka wa pili wa kisekondari kuchagua tawi watakazozifuata. Kwa makesha ya siku hizi, muungano wa kamati za wanafunzi eneo la Mutwanga Mwenda wanaita wanafunzi wa mwaka wa pili wa kisekondari kujiandaa kama vilivyo kwa mitihani kama na hii. Na kuwepo kwa wazalendo kumekataliwa eneo la Kabeka. Tunapatikana tabakani Sale Kasongwere wilayani Beni. Raia wa eneo hilo wachongea vikundi vya wazalendo vilivyo huko kunyanyasa na kukeuka haki za binadamu maeneo haya. Wakaji wasikitika kuwa maovu yote yanatendwa na wazalendo ingawa viongozi wako huko na wanabaki kimya. Kuliweza kukubaliwa jana siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026 mpango wa sheria unaopendekeza maandalizi ya referendum nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpango huu ulikubaliwa na wanabunge wachaguliwa wa Kinshasa. Katika hizi habari mutaelewa ni kipi kimeandikwa katika mpango huo wa sheria na mwanabunge kitaifa Jean-Paul Gaspard Ngandakoi ambaye ni mchaguliwa wa Kisangani. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anga. Habari kamili. Tuafungua habari hizi pamoja na za kanisa ni askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki ambaye anaendelea na mzunguko wake wa kichungaji kwa ajili ya kupana sakramenta ya usabitisho kwa Wakristo. Leo siku ya 3 askofu wa Butembo Beni alikuwa kwenye parokia Sainte Croix ya Chabuyiri kwa kazi hii na alipana sakramenta hiyo ya usabitisho kwa Wakristo 483. Wakati wa misa takatifu, mchungaji wa Butembo Beni alitoa angalisho kwa watu wanao tanga tanga katika makanisa wakitafuta manabii, wakitafuta miujiza. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
10: Mwasha Msikuli Paluku Melisedek alifundisha kwamba Wakristo wanapasha kuangalia vizuri sana kwa manabii wa uongo ambao wamekuwa wengi katika maeneo mbalimbali za jimbo la Butembo Beni, akisema kwamba wale ambao wamepokea sakramenta ya usabitisho pa Chabuiri wao makini wasivutwe na watu kama na hao ambao ni waongo.
7: Angalieni vema. Manabii wa uongo na walimu wa uongo ni wengi siku hizi. Mwepuke vitu vyote, mshikamane na vyama vya Kikatoliki. Vyama hivyo vitawasaidia kulinda na kulisha imani yenu.
10: Ni kwa mwisho wa homilia ndipo aliwanyoshea mikono akiwapa sakramenti ya uthibitisho. Askofu, kabla aende kuzungumza na shauri kuu la parokia, alishukuru Wakristo kwa kuonyesha kwa kule kwamba wamekomala kwa imani yao kwa Mungu. Ndipo alishukuru kwa wote ambao wanatenda pachawiri wakisaidia kanisa, hasa wakiuza makao ya mapadri ikiangaliana na hekalu kuu la parokia ambao waliuza kumepita siku chache.
7: Napenda kuwashukuru Wakristo wa parokia hii Saint Croix ya Chawiri. Ninawashukuru kwa ukarimu wenu kwa kujenga eklesia. Kila mara ninapofika hapa ninatambua kazi mnazoendelea kutimiza. Siwezi kusahau kuwapongeza kwa ununuzi wa nyumba iliyo hapa kando kwa ajili ya makao ya mapadri.
10: Padri mkuu wa parokia Saint Croix Chawiri Berde Lusisi Ruayo alikuwa na kushukuru akina baskofu kwa kufika hapa, kwa kuja kuwapa mashauri mbalimbali na kwa kuwa anawashindikiza katika parokia kama hii ambayo ilipokea Wakristo wapya kwa sakramenti ya konfirmasio.
9: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Tukibaki kwa ngazi tu ya kanisa, ni hekalu ya sekter ya kanisa Katolika Mtakatifu Jean Paul II ya Boiken katika parokia Mtakatifu Gustave wa Beni Paida, ya Beni Paida, ambayo itabarikiwa pasipokuwa mabadiliko siku ya Sabato tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Wakristo wa sekter hiyo wanajiandaa wakiwa na furaha mwingi kwa kupokea kazi za kubariki hekalu yao na kuweza kuanza kusalia katika hiyo kanisa. Mumbere Kamwanga Patrice ni animateur katekista kunako hiyo sekter ya Mtakatifu Jean Paul II. Alizumuza na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili jana na lihakikisha kuwa kazi za mwisho ndizo zinaendeshwa kwa sasa. Sekter hii ambayo inajengwa karibu na barabara kitaifa namba 4 ni ya kisasa na itakuwa ikipokea mamia ya Wakristo. Kazi za mwisho zinaendelea kwenye ofisi hasa ya hiyo sekta na chumba cha mikutano. Alisema hivi yule ambaye ni animateur Patrice Kamwanga.
11: Wakristo wana furaha kubwa kwa kuweza kupokea habari na ujumbe ya baba askofu kama tarehe 27 ya mwezi huu kanisa tabarikiwa. Ni kama mtoto ambaye anangojelewa katika jamaa na ni ile njo furaha yenye kila Mkristo anangoja ili aweze kupata furaha kabisa ya kusomea mkanisa nzuri kama hiyo. Na kungambo ya matayarisho, kuna matayarisho kwa namna mingi. Kwanza kuna matayarisho kiroho kwa kumulilia tena Mungu aendelee kujalia wafadhili wote wanaosaidia kwa kazi hiyo, na kwa namna pekee yule baba Papi Machozi kwa kazi kubwa ambayo anafanya, na kila mara anazoea kusema anafika kupanguza machozi ya Wakristo wa parokia ya Paida na kwa namna pekee Wakristo hapa Boiken. Kwani gisi tunajua komine Rwenzori iko zone ya masakre na hapa juzi juzi watu wamekimbia, lakini tunaacha vyote mikono ya Mungu na tunajua kama vyote vitapitika salama.
9: Zingine habari ni za shule, ni kwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kwamba ni kesho siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 hadi siku ya 5 tarehe 12 mwezi huu wa 6 mwaka tunao, ndipo kutapishwa mitihani kitaifa kwa ajili ya kuongoza wanafunzi waliokuwa kwa mwaka wa pili wa kisekondari kuchagua tawi zitakazowashindikiza na kufikia kiwango cha kumaliza elimu ya kisekondari tena SOSPE. Kwa kuhudhuria mitihani hii, kila mwanafunzi wa mwaka wa pili wa kisekondari alikuwa akilipa pesa zinazokadiriwa kuwa kati ya 19,000 au 15,000 sarafu za kikongomani, namna oroza ya kila jimbo la elimu ilikuwa imepangilia katika inji nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kuna baki masaa machache tu mitihani hii ya tena sospe inafika, muungano wa kamati za wanafunzi eneo la Mutwanga na Mwenda kwenye sekta Ruwenzori wilayani Beni wanaita wanafunzi wa mwaka wa pili wa elimu ya kisekondari watakaohudhuria mitihani hii kujiandaa kama vilivyo. Pascal Mure Vecha ndiye coordinator wa muungano wa makamati za wanafunzi eneo la Mwenda na Mutwanga, anaita pia wazazi kuwashindikiza watoto ili wafaulu hiyo mitihani.
12: Ba élève ba mwite mane wanaita education de base, jeudi na vendredi ni examen bon national, njo tunaita ba para na ba toto, ba para kwanza ba prepare ba toto kunyumba ile jeudi ifike niko bien concentré na matière mukitwa, asifike mosandre ya examen anakosa kama atie repose na muna gani ku centre scolaire. Unafika una réfléchir kwanza, una raisonner ku question yako avant uko meilleure réponse, réponse ya mzuri na sibaze na matière yenye mlisomaka, parce que ba autorité éducative wetu abezi poser matière yenye abaka fundisha. Njo batoto msiogope examen, haitakuwa nguvu kumwenye anafataka masomo mzuri, kumwisho atajiretrouver anakoshe mreponse ya mzuri.
9: Tuseme kwamba mitihani hii ya serikali ya kuongoza na kuelekeza wanafunzi tena sospe ni mitihani inayosaidia kuchunguza uwezo wa kila mwanafunzi anayekuwa kwa mwaka wa pili wa elimu ya kisekondari kwa kumwelekeza ili achague tawi la masomo atakayoifuata kulingana na uwezo wake pia akili yake. Zingine habari zenye kuambatana na elimu ni sindiketi ya walimu nchini Kongo Sieko, kitengo cha Butembo ambayo inaita serikali ya Kongo kufanya juu chini ili mwaka wa masomo 2026-2027 unaokuja uanzishwe katika hali tulivu pasipo mgomo wa walimu. Shirika hili linalotetea haki za walimu litoa pendekezo hii leo siku ya tatu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ilikuwa baada ya mkutano ambao ulihudhuriwa na walimu fulani fulani kunako ofisi ya Sieko eneo la Kituluma nispani Mususa mjini Butembo. Wakati wa huo mkutano ambao ulikuwa kuchunguza namna gani mwaka huu wa masomo unaomalizika ulipitika, walimu walisikitika kuona kuwa hadi nyingi zilizotolewa na serikali ya Kongo hazikutimizwa. Kamate Mwaso Benito ndiye katibu wa Sieko Butembo.
13: Tulikuwa napenda ni mwalimu akuwe ndani ya bajeti, lakini tumefika kwa mwisho ya mwaka tumevumbula ya kwamba mwalimu hakukuwa ndani. Angelikuwa ndani, kumbe wale wenyewe tunataya NU, wale wenyewe tunataya NP, kumbe habako. Hii yenye tunataya SMIG, wanasema kila mfanyakazi anapashwa pata 21,500 kila siku, ili itakuwa inaweza leta suluhisho. Basi kuna bengine ba mwalimu wenyewe wanakuwa mumabiro, habaenda kisiku ya posho, ile wanataya semena anglaise. Lakini hapo wanaenda juma mzima, tulikuwa na waza, government kapatia bale batu vile, basi.
9: Ili mwaka wa masomo unaokuja 2026-2027 uanze katika hali tulivu pasipo mgomo wa alimu, wanaita serikali ya Kongo kutimiza ahadi zake, na wanasema kuwa watatazama malipo ya mwezi wa 7. Pasipo hivyo wataona cha kufanya. Mara tena Mwaso Benito.
13: Sasa gouvernement ifanye nini, kwani kusikue tena greve? Ba greve zinakuwa kamingi, tunaonaka ikuwe mwanzo ya mwaka greve ikuwe. Greve hatuipendi, hakuna mwenye anapenda greve, inachokeshaka sana. Alafu government, nyinyi mujibu, swali ni mingi, njo zile tumewaambia mujibu, mlete jibu, na greve haitakuwa katena.
9: Kwa kuchunguza kama ombi na lalamiko zao zitapata majibu, walimu na memba wa Sieko wasema kuwa watakuwa na mkutano itakuwa mwezi wa 8 unaokuja baada ya kuchunguza malipo ya mwezi wa 7, na ni wakati wa mkutano huu wataona mwaka wa masomo utaanza vipi. Tukiangazia habari za jamii, kumepita karibia siku 5 kuna chombo yani boma inayosaidia kupeleka maji na kuyatapanya katika kata Deleveshe, hasa kunako chembe Kisingiri, imeweza kukatika mjini Butembo. Ni tazari inayotolewa na shirika la raia manispani Bulengera. John Paluku Kameta ndiye president wa shirika hili la raia, na ita viongozi wa kampuni inayohusika na kugawanya maji mjini Butembo, Regideso, kutafuta suluhisho haraka, kwani hali hii imepelekea familia nyingi kukosa maji. John Paluku Kameta:
14: hiyo tio imekatika, maji iko najipitia, hakuna hata ule ambaye amekuya fanya costa, ambaye amekuya fanya reparation. Tunajiswali, eske wakubwa wa Regideso wanajua kama kuna kuwa tio ambayo imekatika? Paske kitu ambayo inatushangaza, ambayo inatuogopesha sana, ni wale ambao wangelipasha kupokea maji ambayo inapita mwa ile tio. Ni wa abone ambao wanalipa kila mwezi, ile ambayo tunataya konter, wanalipa pesa, lakini na leo kumine inakuwa na shida ya maji paske jua imewaka sana. Me koma maji inaweza jipitia tu hivi bure, aloke kuna kuwa wale ambao wanapasha kufanya reparation. Voilà pourquoi kama hawiko informé, tunaprofite kupitia hiyo njia, hiyo radio, kuambia kama kuna kuwa tio ambayo wanapaswa kurepare d'urgence parce que maji inakuwa kidogo kunako commune ya Bulengera.
9: Sambamba tu na sekta hiyo ya ukosefu wa maji, ni eneo la Kibirizi wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako kumepita pia majuma fulani bomba za maji hazitoi maji nyakati za mchana hasa. Wakaaji wanapitia magumu. Presidenti wa kamati yenye kugawanya maji eneo la Kibirizi asema kuwa hali hii inatokana na mabadiliko ya tabia inji. Yule ambaye ni kamate Bulere Zakari alizungumza na mwenzetu Fosteta Wite akisema afuatayo:
15: wakati Mercicor walitujengea maji tulipima ilikuwaka 11 litre par seconde, kwa sasa imekuwa 6 litre par seconde. Tunaona ukame ndio unaweza acha maji napunguka hivi. Aplis mumugini munayala watu wingi sana kupita kiasi, hivi kila mtu anatamani apate maji. Tulienda angalia kule yulu kuna haribika kupisha tengeneza. Me hii juma yenyewe tumeanza, watu wananza tosheka na maji kidogo kidogo. Hawapitepite tena gisi walikuwa wakipitapita. Na yenye inaacha watu wanashota usiku, hatujue kama inatokana na nini. Magharibi tunafunga reservoir, asubuhi tunafungula reservoir. Lakini maji yenye na deborde kutuku vane, ile njue yenye wanashotaka usiku. Na wanaacha maji inaisha mu reservoir. Asubuhi unakutana wenye walishota usiku baisha punguza maji. Ndio maana sikia mbo maji imeshaisha ku saa 2 saa 3. Leo tuko tunatumika tushajenga makaputaje 3 Kanyate. Zile kaputaje 3 zikifika hapa mumugini, prema watu watatosheka na maji. Lakini tenye tunakosewa ni matio za kukonekte ulule lungine.
9: Ni hapa huyo presidenti wa kamati la kugawanya maji eneo la Kibirizi anaita msaada wa watu wa mapenzi mema ili wanunue bomba tio ambazo zinaweza kusaidia kutapanya maji na kuyaelekeza kama vilivyo katika visima. Nilitanguliza pia kwenye mtasari wa habari kuwa wapiganaji wazalendo wanaokaa eneo la Kaweka wamekataliwa na kukanwa na wakaaji wa maeneo hayo. Kaweka, kijiji cha tabaka Isale Kasongwere Shifiriani Bashu wilayani Beni, huko wazalendo hawa wachongewa kufanya matendo mengi ambayo yanaenda kinyume na sheria, ambayo pia yanakeuka haki za binadamu. Kati haya matendo kuna wizi wa mbuzi za wakaaji, manyanyaso ya raia, na pia kulipisha kodi zisizofahamika na serikali. Raia wasema kuwa sio tena siri, ndio maana wanapaza sauti. Wanasikitika kuona kwamba matendo haya yote yanafanyika ingawa viongozi wapo. Bakwanama Joseph alizungumza nao.
16: Wananchi wa hiki kijiji kidogo kinachoonekana kunako barabara Ngite Burusi wanasema kuwa wateseka sana. Miezi miwili pekee imetoweka na hakuna mtu ambaye angeweza kusema mambo haya bila ushahidi tosha. Nyumbani kwetu hapa Kabeka mambo ni salama, lakini kuna tatizo la wazalendo. Wametunyanyasa sana, watuchapa fimbo ikiwa ushiriki shughuli za kijamii, wanaiba hata mbuzi zetu. Na tulifanya mkutano siku ya Sabato iliyopita, tukawaona kuonesha kuwa wao ndio wanaoiba mbuzi zetu. Nao hatimaye wakakubali walipoona kuwa kabisa hakuna mambo ya kuhepa. Wamefanya hapa miezi miwili, lakini tumepoteza mbuzi 11. Kila wiki tupoteza mbuzi. Wanaziiba nyumbani nyakati za usiku au porini. Wanaume, wanawake, wasichana na vijana, hatimaye watoto walishiriki mkutano ambao niliutaja na wakathibitisha kwa wazalendo walio Kabeka waondoke sababu wametutesa mno
17: sana sana.
16: Huyu ni mkazi anayejitolea kimhanga kwa ajili ya uwepo bora wa wakazi wa kule Kabeka. Anaainisha kuwa ukiwa na mbuzi au ngombe unajishurutisha kabisa kulipa kodi isizokuwa na maana.
17: Maana gichi nao tokoshombe ni shiri ili rasa.
16: Yule ambaye ana mbuzi mbili ameshangaa sana. Imekuwa kama kuwa na mbuzi ni tatizo. Hata ukiwa nazo, hao wazalendo wamesema kwa kila mzu ilipie sarafu za Kongo 3000. Ukiwa na ngombe, lipa sarafu za Kongo 5000. Hili ni jambo halisi linalofanyika Kabeka. Mimi mwenyewe nililipa hela. Tunakosa kama twende wapi, hao wazalendo wametutesa. Mimi ni kati ya wahanga ambao wamelipa hela. Niliwahi kulipa sarafu za Kongo 3000. Kunako defense yao unaweza kukuta watu 4. Najiuliza hawa ni wangapi hapa wanasema wanatulinda. Na hatuwezi kusema tunapigana nao sababu tunaogopa risasi. Ukitaka kunyanyua kichwa juu na kusema hautalipa hela wanazozitaka, utafyatuliwa risasi. Duru letu lathibitisha kuwa kabisa Kabeka inaonekana kabisa mbali na maeneo yanayofahamika zaidi. Waongozi wa serikali wasisahau kuwa huko pia kuna wakazi ambao wanastahili maisha bila manyanyaso. Kila mtu anayesikiliza sauti hii atutetee kwa namna yake. Kabeka ni kijiji ambacho kabisa hakifahamiki sana. Maisha huko ni magumu. Miradi ya maendeleo ni midogo. Ni eneo ambalo halitaki watu wanaoliweka pabaya.
9: Asante Bakwana Ma Josepha kwa habari hizo. Tukiangazia habari za sheria ni pia za usalama, shirika la haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Human Rights Watch ambalo ilitangaza siku ya tatu hii leo ripota ya utafiti kuhusu haki za binadamu ili utafiti uliendeshwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye ripoti hili shirika la chongea serikali ya Rwanda pamoja na AFC/M23 kwa maovu mengi katika kambi mbili kunako jimbo la Kivu ya Kaskazini. Maovu haya kuna kuorozeshwa kwa kinguvu kwa watu kwa mikororo ya AFC/M23, kuna vichapo pamoja na kuuawa kwa wengine. Katika hiyo ripota Human Rights Watch ya hakikisha kuwa serikali ya Kigali pamoja na kundi la AFC/M23 waliweza wakati wa kuingia kwenye mji wa Goma kwa AFC/M23 tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 2025 kuchukua watu katika gari karibia 11 kutoka uwanja Delinite ya Goma ambako watu wanaokuwa karibu 1700 waliweza kuchukuliwa katika hizo gari kuelekezwa eneo la Ruchuru na kuanzisha kampeni ya kurejesha kwa kinguvu kwenye AFC/M23. Kati ya hawa watu kulikuwa wanajeshi wa Kongo FARDC, wanapolisi, wafanyakazi wa serikali na raia waliokuwa kichukuliwa kwenye kata mbalimbali, hospitali na makanisa ya Goma. Walienda kuwekwa kwenye kambi ya Rumankabo pamoja na Chanzu ambako Human Rights Watch iliweza kuendesha utafiti na inahakikisha kuwa kwa mwaka 2025 wengi wa watu hawa waliweza kufariki. Hakikisho ni kuwa huko kulionekana pia makaburi ya watu wengi, fosse commune. Human Rights Watch kwenye ripoti hii ya haiachilii pia serikali ya Kinshasa ambayo inachongewa kwamba nayo pia iliunga mkono vikundi vya watu wenye kumiliki silaha ambao wamefanya maovu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati ya watu hawa kuna kundi la FDLR pamoja na wazalendo. Kwa kumalizia, Human Rights Watch inaita serikali ya Kinshasa kuacha kabisa kazi za kuunga mkono vikundi vya watu wenye kumiliki silaha na kuweza kuanzisha utafiti usiokuwa na upande unaoegemea ili kujua mengi kuhusu vita inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari tunazotoka radio ya Ufaransa RFI yasema kuwa serikali ya Kigali pia AFC/M23 ayo haikusema chochote Kuhusu utafiti uliokuwa ukiendeshwa na shirika hili la haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa, Human Rights Watch, gisi habari zetu zinafahamisha. Tukiangazia habari za siasa, nitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa chumba cha wanabunge jijini Kinshasa kiliweza kukubali mpangilio wa sheria ambao unaomba kuandaliwa kwa referendum nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kazi hizo ziliendeshwa siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 hapo jana, ilikuwa wakati wa mkutano ulioendeshwa kwenye chumba cha wanabunge pa Kinshasa. Sheria hii inawekwa ingawa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mambo yanazungumziwa na wengi wanafikiria kuwa katiba yapashwa kugeuzwa au kuandikwa upya. Mpangilio huu wa sheria una kuwa na saini ya mwanabunge Paul Gaspar Ngandangoi ambaye ni wa mlingo wa kisiasa AB, ni mchaguliwa wa Kisangani. Kwenye hiyo mpangilio wa sheria ya referendum ametoa mitindo ine ya referendum. Mtindo wa kwanza unahusu kugeuza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwingine unahusu kubadilishwa kwa makao makuu ya inji, yani capital, na jambo lingine ni kugawanywa au kubadilishwa au kuongezwa kwa udongo wa inji, na ingine jambo inahusu mipangilio fulani fulani ya sheria ambayo haiko kwenye katiba kwa sasa. Habari tunazo zasema kuwa kuna mipangilio mbalimbali inayotoa namna referendum yapashwa kuandaliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kama kutafikiwa kiwango cha kubadili katiba namna gani jambo hili lapashwa kuendeshwa. Gisi habari zetu zinasema zasema pia kuwa rais wa Kongo hiyo mpangilio wa sheria nampa pia uwezo wa yeye kuamua kwa referendum kupitia waraka ambayo anaweza kuandika, gisi habari zetu zinafahamisha. Na kama katiba ambayo inaendelea nchini kama hawatakubali igeuzwe, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ataweza kuitisha referendum, ni yeye ataweza kuandaa hiyo, na hiyo itawezekana kupitia tume huru la uchaguzi seni, gisi habari zetu zinafahamisha. Tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, ni kipindi cha makundi kwa kombe la dunia Coupe du Monde mwaka 2026 ambacho kitaanza kesho siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026. Michezo itaendeshwa eneo za Mexico, Canada pamoja na Umarekani, inji tatu ambazo zinachangia kwa maandalizi ya hiyo kombe la dunia mwaka huu. Kwa kufungua kirasmi kipindi hiki cha makundi phase de groupe, Mexico itacheza na Afrique du Sud. Timu mbili hizi zinakuwa kwenye kundi A. Ngine mechi ambayo itaendeshwa kesho siku ya 4 itakuwa kati ya Jamhuri ya Korea na Jamhuri ya Czech. Nazo tu ni timu ambazo zinakuwa kwenye kundi A. Mchezo huu itaendeshwa pa Mexico, hasa kwenye uwanja wa Mexico. Itakuwa saa 3 za usiku nyakati za mji wa Butembo. Muda huo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayokuwa kwenye kundi K itakuwa ikingojelea michezo ambayo itaendeshwa. Mchezo wa kwanza wa DRC utakuwa DRC itachuana na Portugal, itakuwa tarehe 17 mwezi wa 6. Mchezo wa pili DRC itacheza na Colombia, itakuwa tarehe 23 mwezi wa 6. Ingawa mchezo wa tatu DRC itacheza na Uzbekistan, itakuwa tarehe 27 mwezi wa 6. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari za kawaida na habari za michezo. Tuwaacha mkifuata magazeti pamoja na Yengunza Mapasa.
18: Habari nyingi zilizoandikwa magazetini jijini Kinshasa Jumatano hii leo Juni 10 zinaelezea hasa wale wanabunge waliokuwa mkutanoni katika utathmini mswada wa sheria kuangalia namna gani kuandaa referendum katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Congo Nouveau imeandika upinzani usema huu ni ujanja, huku ukitangaza kwamba matarisho ya referendum katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inalenga kubadilisha katiba na kumpatia muhula wa tatu rais aliyeko madarakani Felix Tshisekedi Anthony. Hilo gazeti la Congo Nouveau linaendelea kuandika likisema kwamba muswada huo wa sheria hivi sasa utapelekwa moja kwa moja kunako baraza la wazee seneti. Huku hayo yakiarifiwa, kuna vyama vitano vya upinzani vikiwemo kile chake cha Jean-Marc Kabunde, SD ya Martin Fayulu, Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi, Avol ya Denis Deli Sisanga Kumradi, na LGD ya Matata Ponyo, ambao wametoa mwito na kusema kwamba siku ya tano inayokuja Juni 12 mwendo wa saa 4 za asubuhi watakusanyika kunako jengo la taifa jijini Kinshasa, huku katika barua yao wakiangazia kipengele cha 26 cha katiba ambacho kinaomba serikali iliyoko madarakani kulinda mazingira mazuri kwa wale wanaoandamana. Kwa upande wa gazeti hilo hilo tu limesema kwamba spika wa bunge alikuwa mbele ya wachaguliwa katika lengo la kutathmini mswada wa sheria unaolenga kutayarisha referendum humo injini. Magazeti mengine kama vile Actualite, PCD, Africa News na magazeti nyinginezo zote tu zimeandika kuhusu mpango huo wa kuangalia namna gani kutayarisha mkutano wa referendum humo injini. Mwisho habari za magazeti. Asante msikilizaji kwa muda wako, ni kushukuru sana. Mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa, tukutane baadaye katika vipindi vingine. Mwisho habari za magazeti. Asante msikilizaji kwa muda wako, ni kushukuru sana. Mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa, tukutane baadaye katika vipindi vingine.
19: Endelea kufuata

0: tangazo la kifo. Sisi jamaa ya Paluku Barenkehia Chikado na mama Kabira Stella Muheria wa Korogo tunahuzunia kutangazia kifo cha mtoto wetu Paluku Nzenda Flev, mkaaji wa Bel Air. Habari hii ya kifo iwaendee watu wafuatao: ifikie jamaa ya Wabote wa Kavitero, ifikie jamaa ya Nyamusuda Chabu pa Mutiri Chabuiri, ifikie jamaa ya Bino pa Avenue de l'Église, ifikie jamaa ya Mandobe pa Mutiri, jamaa ya Olivier pa Kavitero, jamaa ya mama Stella pa Bulereti, jamaa pa Bubati. Habari hii ya kifo iwaendee ndugu jamaa na marafiki wote, wajue kwamba Paluku Flev wa Bel Air hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kuna morgue ya hôpital général ya hôpital secondaire de référence de Matanda. Programme ya mazishi imeandikwa kama ifuatavyo: kwanza saa 2 kumrazi, kwanza saa 1 ya asubuhi, yani 7 mpaka 8. Kesho siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 kutakuwa kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda saa 2:30, yani 8:30. Mwili utaelekezwa nyumbani na utafika kwao pa Korogo Ulichi saa 3 kamili, yani never. Misa takatifu itasomwa kunako parukia ya Kitatumba itakapo timu saa 5:30, yani 11:30. Safari itaanza na kuelekea kunako makao yake ya mwisho pa Muhira. Kisha mazishi, sisi wote tutarudi kwao pa Korogo kutumia maji kidogo iliyoandaliwa na jama. Imetiwa sahihi naye Kakule Nzanda na shika vema usikivu mwema. Imewekwa sahihi naye Kakule Nzanda pamoja naye Kambale Bodwe, Kambale Boda. Gisi habari zetu zinafahamisha, walikuwa kitangazia programu ya maziko ya mwenzao ambaye ni Paluku Flev Nzenda atakayezikwa kesho siku ya 4. Ni mwisho wa programu zetu za habari, wasikilizaji wapendwa. Asante kuwa nasi, nilikuwa Mwengevalwahi Joel. Asante Remia Sefataki kwa kazi ya kutuweka angani. Tuwatakia usiku mwema na programu na hasa ufuasi bora kwa programu za Radio Moto Butembo Beni zinazoendelea.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni. Sauti ya leo.

kukaribisha msikilizaji mpendwa kwenye kipindi chako kipendelevu Hadithi Njoo. Tumefika humu studioni, ni wenu wa kila siku Mama Zuzu. Tunashukuru fundi wetu wa mitambo anaye si mwingine ni kaka Remiance. Tunashukuru pia msimamizi wa radio Père Moïse, na tunashukuru wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. 09 93 56 34 41 09 93 56 34 41 089 93 92 306 089 93 92 306. Msikilizaji wangu, tutawakumbusha yale ambayo tuliwazungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu tuliongelea ajili ya mama ambaye

0: alikuwa bibi ya mfalme, ambao wagarde wake walimfurahia kisirisiri, na alikuwa akijitembeza katika bustani yake ya kifalme. Kule nyuma wale wa garde koro walipenda wa muviole, walipenda wakamatane naye bila mfalme kufahamu. Sasa huyu mama alikuwa mama mwenye kabisa heshima, mwenye alikuwa akijiheshimu sana. Hakuelewana na hawa wagarde wake, akasema afadhali muniue kuliko kunichafua. Wakasema sasa hapa tunaenda kuchafua mbele ya mume wako, tunaenda mwambia kama tumekukuta na wengine wanaume wakikubaka katika hii bustani yako. Anasema afadhali. Basi kulikuwa kuko mtoto mwenye alikuwa akiwatazama kule akijificha, na huyu mtoto ndiye aliokoa huyu mama wakati mume wake alitafuta kumuua. Kusema huyu mama ali, wale wagarde wakishakia mchongea aseme walimkuta na mwingine mwanaume. Huyu mtoto alikuwa akijificha katika kundi, wakati yeye aliona wanataka tundika mama, akajitokeza akakuya akasema vrema, kwa hii macho yangu niliona hawa wagarde wawili walikuwa wakitafuta walikuwa wakitafuta mama. Mama aliwakatala, na njo maana wanakuya wanamumonde kuchu yake. Juu ya nini? Juu aliwakatala, na njo maana walipenda wakie mchongea kwako we mfalme, juu usirike na ufukuze mama ama umuue. Wakakia sema uongo juu ya mama. Msikilizaji wangu, tukawaambia wanduku, nyie wa baba na nyie wa mama, vile mutapokea mengi. Maisha ina vipindi mbalimbali mbali. Basi kuna mtu mwenye atakuonesha kwa hii maneno. Kuna vijana ambao watakutafuta chini na yulu, wakiona kama wameshindwa ke waende ambia mume wako uongo, hata na jamaa watasema uongo ya kwamba wao wamesha kufahamu kimwili, ijapo waliona wameona jinsi wameshindwa. Huyu mama, Mungu ni Mungu, Mungu haachiliake mtu wake. Tutumikie Mungu kwa kweli, na Mungu hata tuachilia, ataendelea kutushika mkono. Wasikilizaji wangu, huyu mama walikuwa wameshamfunga, wamemfungia kumuti, wamesema wanamtundika juu au wagarde wanisha mondeku, wamesema wamemkuta kule na mwingine bwana. Huu mtoto akajitokeza kakia, niko nakimbia, niko nalia, kakia piga magoti mbele ya mfalme, akasema ni uongo mtupu, niliona huyu mama. Imagine tu sasa, huyu mtoto angivapataka, si huyu mama angekufia bure, huyu mama angekufia bure. Wa msikilizaji wangu, tukuwe nachunguza kila neno. Tulisema hii hadithi yetu, saa mtu anakuletea bongo, uchunguze, sema huyu anakia niletea hii maneno, anatafuta nini kwangu? Ama eske huyu hana wivu ye, kwa ajili yetu, juu ya upendo yetu ambao tunaishi ndani ya unyumba wetu eh? Kuko wengine wanaona hizi munafatana ndani ya unyumba, watatafuta wawashambulie. Lakini shetani ni mwerevu, atapenda azunguke ya kutokea kwa ngambo ya bwana. Akiona bwana vinashindikana, napenda tokee ngambo ya bibi. Vrema, tukue naangalia gisi ya kufaa, tuangalie gisi ya kujisaidia, tuangalie gisi ya kuwa nachunguza hii maneno mimi naipokea ni namna gani. Basi kuna mmoja mmoja ambao walituandikia hapa kwa Kasereka Matande leo, Kasereka Matande wa Viole. Anasema tunashukuru kwa shauri mama, na sisi Frema tunashukuru sana, Mungu akuzidishie maisha. Asante. Tunasema asante Mungu, merci, kwa kuwa wanahitaji maisha marefu kwetu. Na wakaaji wa Viole mnasalimika kupitia kaka Kasereka Matande. Huyu anasema ni wale wa garde hawana akili. Bibi ya bose wao ni mama yao. Na huyu naye ni Kaenipa Kakuva. Wakaji wa Kakuva mnasalimika kupitia Kaeni. Merci kwa kipindi. Huyu anasema merci kwa kipindi mama, tunashukuru sana. Me namba yake akutia jina, namba yake inaisha na 4544. Na huyu anasema merci kwa kipindi, salimia mama pale Estiti Angelina hapa ni Piro Boy Muata anasema tusalimie mama yake kwa SCT Angelina. Sijui kama SCT yenyewe inakuwaka wapi. Anasema asante kwa somo na kwa maadibisho mama, unatusaidiaka sana tena sana. Dengingo wa Lukanga, wakazi wa Lukanga mnasalimika kupitia kaka Ngingo. Asante kwa kipindi mama, tunashukuru sana mama. Hapa ni Rebeka wa Kitara Masiolo. Wakazi wa Kitara Masiolo mnasalimika na dada Rebeka, bakuongezee 30 minutes s'il vous plaît. Asante sana, wanasikia waongozi, wanasikia Jackson Kaviti Paruenda Kadungu anasema tunakusalimu mama, merci kwa emission. Tunakusa unasalimika vile kaka Jackson Kaviti, uko auditere wetu kabisa, yaitie auditere mpaka Lemire naye auditere wetu kabisa, tano juu ya tano. Roger Sahani kutoka Kilalo Vukukuve kutoka Kilalo Vukukuve, wakaji wa Kilalo mnasalimika kupitia kaka Roger. Pasteur la Narese Visia Wisiano fils unasalimika pia, unasema merci beaucoup kwa emission, merci na sie vile tunakushukuru kwa maoni yako. Georgette wa Vulamba anasema adui hii hakuwake wa mbali. Ni kweli dada Georgette, mwenye unakulaka naye tujo mwenye nakuwaka mama. Ni kweli kabisa, tukue waangalifu sana. Pharmacienne Anwarite wa Masereka unasalimika, unasema asante sana kwa Masereka Nyabiri, asante mama, unatujenga sana. Tandine Pavuhesi naye anashukuru vile. Arkanje Pavutwire, Akanje Vutwire anasema naye tu anashukuru sana kwa kipindi. Dalmo Kaliava huo Pamalera, Dalmo Kaliava huo Pamalera, wakazi wa Malera unasalimika vile. Roger Kanzole wa Kivati Kiondo, wakazi wa Kivati Kiondo mnasalimika. Daniele wa Muramba Kasindi Lubirihia, wakazi wa Lubirihia Kasindi mnasalimika naye kaka Daniele wa Muhamba. Kakule wa Ngote Jabodwe rana wasalimu, anasema merci mama. Vubu Palusando anasema asante mama, tunakushukuru. Ambroise pa Masereka naye pia anashukuru kwa kipindi na anasema merci beaucoup. Na huyu ni Musavuli pa Msienene naye vile anashukuru sana kwa kipindi. Delfe Kisangani wa Butuhe, wakazi wa Butuhe nanyi mnasalimika naye kaka Delfe. Gloire pa Vusa, wakazi wa Vusa mnasalimika pia naye kaka Gloire. Nehemi pa Viki Ndwe, wakazi wa Kiviti Ndwe munasalimika vile naye kaka Nehemia anasema tunashukuru. Sisome tena mamesaje vraiment, nataya tu majina kwa kuwa muda wetu ni mchache, hatuyaanja hadisi yetu ya leo. Huyu ni Jibrile, Jibrile naye vile anasalimia watu wake. Naye Jerlase pa Luemba, kaka Jerlase naye hiyo pa Luemba anasalimia. James, kaka James, asante sana wasikilizaji wetu wapendwa, bila kuchelewa tunapita kwa hadithi ya leo. Hadithi njoo, hadithi njoo. Ah, kaka Kasereka Masande wa Viole unasalimika kupitia hadithi hii. Kulikuwaka mama moja alikuwa na msichana wake mrembo sana. Huyu msichana mrembo alikuwa anaitwa Biju. Biju, huyu Biju alikuwa mrembo kabisa, mrembo sana, na mama yake alikuwa akimwaminia sana, na hata alikuwa akimwonya mtoto wake akipata asiitikake mwanaume maskini, kumbe anaolewa na mwanaume tajiri, akuwe akiwaitika wanaume wa tajiri, hapana wa maskini. Ile ndio ilikuwa shauri ya mzazi kwa mtoto wake Biju. Basi huyu mtoto alikuwa wakiishi na mtoto naye alikuwa akishibia mama yake, anasema ndio mama, nakuheshimu sana, ndaheshimia na maneno yako pia. Basi huyu mama alikuwa akiendelea kuishi pale na mtoto wake. Unajua
1: wazazi wako wa materialiste wa moja wa moja. Basi huyu mama kukakia baba moja na gari yake anakuja. Mimi nafurahia mtoto wako mama kabisa, anakuja anakuwa kabisa supple sana maki, anafurahia huyu juu ya nini? Juu ni baba bose wa gari, hata karibu akanyaki hata mumoto juu ya kutayarisha huyu papa. Kweli papa natosha franga kabambe, natosha $500. Njo ile mama mama anakaribisha, anasema mtoto wangu njo vile wale wa vile njo wakwenda kupenda hapana wa maskini, uko mrembo sana. Ah, mtoto asiye kweli. Ha. Aha, akumbe huyu mtoto naye alikuwa na akili yake. Mtoto alikuwa na akili yake. Alikuwa akicheza mama yake je. Mshu hawezi pendea mtoto. Mtoto kweli baba naacha mafuta, lakini mtoto hakuitika kukuwa naitika matumizi yenye matumizi yenye huyu bwana alikuwa akimuomba. Wakati mtumwa baba huyu analeta franga, mtoto analetea mamake hizo franga, anasema mama hizi ni franga zako. Mama anasema merci, anashukuru sana. Na anabembeleza mtoto wake, anasema huyu ndio bwana mwenye kuna pesa. Hapana ile maskini. Aha. Mtoto asiye kweli mama. Basi waliendelea kuishi, huyu mtoto akapataka sasa rafiki yake mwenye anapenda kisirisiri, jinake Ritie, akapendaka huyu garso kisirisiri. Sasa huyu mama akaendeleaka kuona basi huyu papa sana kuya anakuta saa moya huyu garso pale, anasema huyu ni nani? Ah, huyu papa nasirika sana na kwazika, anaenda tombokea mamake na huyu fie. Mbona nilikuta biju na mwingine mgarso? Huyu garso ni nani? Huyu garso ni ndamuwa. Ha, sa huyu papa taenda, mama na anaenda natombokea mtoto msika. Huko nataka taribisha maisha yetu juu ya nini? Huko nona kama huyu papa tatusaidia. Huko nona kama huyu papa tatusaidia vrema. Huko naribisha, huko nataka tuaribisha maisha juu ya nini? Na haka kagarso ka maskini. Ha. Huyu papa analeta makuta na saidia kujenga, analeta make, anavalisha huyu mama, anamwachia mamilioni na mamilioni ya makuta, madolari za mingi. Mama anafata anatetemeka, anaambia huyu mtoto unaposha penda huyu bose, hapana ule kijana masikini. Ah, nikwambie huyu kijana atajikaza siku nyingine, anakuwa na anakuwa anaanza ongea muvicho juba shashua gisi mama asha kwa korombi, asha itika nini, nilirushwa juu ya mtoto wake. Anapenda mtoto wake aende teseka juu ya ma, juu ya fra ya pesa. Msikilizaji mpendo, mwisho na mwisho huyu kijana akaambia mtoto msika, si tunapendana lakini asendio. Asenjo vile uangalie gisi ya kukovengri bazazi vrema, ubajere tu pole pole me. Mimi wa mtoto msichana na mimi hata sitaki wale babose wa mama. Mimi siko kwao vrema, na mimi nilishakupenda wewe tu. Baka kwa natoroka na ule garso wake, siku moja ule garso alionaka gisi huyu fie, huyu baba iko na mumanipile, uvyo hiyo shona napenda kama mumanipile. Shu alishaka alimulipa kwa franga mingi. Anamutesa, anampiga kama kofi. Basi juu ya nini? Hakuna mwenye anaweza sema. Sasa huu garso ye na iko na nguvu, siku mwaka mkutaka niko na tamu tesa vile, akafata na naye akakamata ule papa naye akatafuta mpiga. Ikakuwa vita, vita kati ya huyu garso na huyu papa, manake ikakuwa vita vrema. Memwisho na mwisho juu fie anapenda garso na garso anapenda fie, huyu fie akaendaka na huyu garso. Papa sasa akende kuna atake huyu mama famie ya huyu fie barudishe vitu vyake juu mtoto msika alisha makatala. Na huyu fie akaendaka na huyu kijana, na mama ikakuwa vita kati yake na mtoto wake juu nini? Alikatala maagizo yake mama mzazi. Na hadithi yangu inaishia pale.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Romain Romain, tenez mon mot soir.
4: Maître Pacaba.

0: Wapenda wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, ninawasalimu sana mahali pote mnapatikana. Tunajua kuwa mko wengi mnaopendelea kipindi hiki ambacho kinapokea wanamuziki wa hapa nyumbani na kando kando, mnasikiliza kazi zao, mnawaelewa. Na kipindi hiki kinawapokea ili tufahamu kitu gani inaendelea katika kipaji chao. Na leo tumempokea bwana Douze Poumons ambaye mnafahamu, si mara kwanza kusikia hii jina, lakini mara kwanza kusikia sauti yake ndani ya kipindi. Bwana Douze Poumons, jambo.
1: Jambo bwana Tulungu.
0: Tunashukuru kwa kupokea kupitia kipindi hiki kama mwanamuzika, labda tumeongea kwa vitu vingine kama sijui mtu gani, lakini leo ni katika hali ya wanamuzika. Douze Poumons, mbele tuingie ndani ya studio, kuna ndugu yetu, journalist wetu wa Radio Moto, aliuliza jua nini jina yako ni Douze Poumons.
1: Bon, oui. Mi njo Douze Poumons bien sûr. Kwanza bana nijua kisimi na travaya kasi chokaki. Mm. Donc kama tulianja muziki, huko wengine baartisa wanapenda kuimba ma... sata piga kwa sana napenda kapande podium 2 minute atoke, meshi hapana, tunaingia kwa wakati tulitaya mpaka kumaliza na tuko kwa podium. Mm. Donc inaonyesha kitu kuna pumz. Mm. Kitu kingine niko na pumo mbili kweli za mwili, sababu kila mtu kuna pumo mbili. Mm. Iko fiziki kwanza, mimi niko na disease ziko spiritual. Mm-hmm. Donc ile mbili kataa tafuta kuchoka bana ongeza tena.
0: Douze Poumons kwa majina bien bien. Wewe ni nani?
1: Ni kokasereka mayani Black Sage Matumo.
0: Mm-hmm. Ah. Douze Poumons, Douze Poumons physique, 10 poumons spirituel. Watu wata comprendre nini?
1: Bo, vitu ya kiroho kubielewa iko ngufu sana. Kumbe bana elewa tu kujua ke niko na 10 poumons spirituel na 2 poumons physique. Voilà, inafaa 12 poumons.
0: Hakuna explication nyingine vinaisha pale. Douze Poumons musique tunaanza kwa siku za wapi?
1: Bo, muziki mimi nimeanza muziki ku 2021. Ndio niko naendelea na kariri mpaka leo.
0: Mm. Evidemment ilikuwa kama virage za Mark Engine, watu wanasikia Douze Poumons naye anaanza tosha ma musique na zikakuwa na chaleur reggae, evidemment ukaongezeka kuva regman ba rastaman ba mu butembo. Nini njoo nilikusukuma parce que ni hapa juzi juzi deja na huko Douze Poumons kisi uko pale.
1: Bo, chichili tusukuma sana kuingia mu kariri ya muziki. Sana sana tuko ba message ukiwa na si ba regman. Mm. Reggae kwa muziki yenye naimbiaka la prise de conscience africaine. Mm. Bon, c'est pourquoi tuliona muziki iko moyen ya kutransmettre message facilement. Mm. Donc tunaweza kwa tuko hapa me mwenyiko Etazini, mwenyiko Europe, mwenyiko sijui Azia, anapashwa pata muziki facilement na hatu yafika kule. Donc message tulitia muziki anapashwa isikia mbio na hatu yafika takule. Ile yacha tunasema tujiplonje muziki ya reggae kusudi tutransmettre message mbio mbio.
0: Mm-hmm. Est-ce que unaisema Douze Poumons ni musicien révolutionnaire?
1: Bien sûr, ni musicien révolutionnaire, mais je ne suis pas révolté. Mm. Parce que vous pouvez me révolter, non, me révolutionnaire. Il y a une différence.
0: Différence, c'est quoi, wapi?
1: Bon, différence, c'est comme un message que tu le sais. C'est pas pour tout le monde, mais si on a un message, il y a un peu de donc, il y a un peu de révolutionnaire, il y a un peu de on a transmettre un message, mais lakini haiko telema mainjiri uzina lakini inakuwa njoo na fumbo. Mm. Unaweza taya mtu lakini hata jua kama ni angel litauli unachitia mu generalité. Mm. Voilà donc révolutionnaire comme le cadre révolté peut-être yana pasho kwa kutukana watu na imba nyimbo na mnatukana mtu tuko pumbafu kwa nyama au nini, bo ile inakuwa nyingine cadre iko révolution.
0: Mm-hmm. Ulichagua style ya reggae parce que iko facile bien jo mwenye message na pitambi.
1: Bon, reggae ukiangalia iko style international, iko style local donc. Mm. Na reggae iko muziki ya responsable. Mm. Reggae kuna ba reggae habaimbia ke mapenzi au nini, banaimbia ka toujours ma message friend friends tukua tushasahau. Mm. Kama asema tushapotea pa quelque part, il faut tuangalie comment tutarudisha watu ku prise de conscience. Mm. Ah, njuma na reggae nilifurahia sana sababu atuimbia ke mapenzi au vitu tu loisir hapana, donc ni kuambia watu kitu yenyewe walikuwa bashasahau.
0: Mm-hmm. Douze Poumons ile wakati yote kwa njia ingine miaka telemaki hauko mtoto kwa mtu mzima mkubwa deja, est-ce que kulikuwa unawazia ka muziki ou bien est-ce que dunia tusha karibika mpaka ifotu lamushe watu?
1: Bon, dunia ni kweli isha karibika, na ukiona bie chenye tuko napenda kulamusha kwa watu sana ni ifaso ya kulturation. Mm. Donc tumetupa sana gisi tuliumbwa tunavie kulture ya batu. Mm. Pourtant Sasa kwa mkulture yako itakupermettre kuishi mzuri bila maproblem. Sababu ukiona bie kuku ikasema nenda nao mai sawa bata, itakuwa na madifikulti.
0: Itakufia kule.
1: Mm. Donc il faut kama inanja nao mai fuku kwa kuirapela sema wewe wakukumbaka juu nawe mai, walikumba juu nao mchanga. Na itajisentir benda à l'aise. Mais wakati inanja ige, donc kila kitu tunataka penda kuinterpeller watu, kila kitu kiliumbiwaka na sens naturel yake. Ikatoka ukatoka mule sasa naturele yako naoka mtakuwa na madifikulte. Na ndio maana unasema kama dunia haribika, ndio haribika sababu tumetoka munatire wetu. Tumenda igaiga vitu vingine tunasema kuma vitu vinakia tu faire évoluer. Isi unaweza na liye ya kizungu jiko na kuya leo ya prodiki. Hawezi niambia kimekuwa evolution kulia ile ya chira. Hapana. Ile ya chira inabakia toujours original parce que iko liko munatire. Mimi maana wanatuletea wasema ni evolution iko na détruire mamuli zetu. C'est pourquoi tout qu'on attaque peine de rappeler va tout que malgré kizungu kiko tuseme watu wakatali kizungu hapana mais au moins unajua kwanza buira kwako donc ile ndio tu kupenda watu wa comprendre juu hauwezi kutembea na mkizungu na huyo chira utakuwa na difficulty ya kuvivre donc utakuwa na maproblemes za ma santé problème ya ya défense tout mkulture ya mtu njoo mko kila kitu façon ya kujidefendre façon ya kukula façon si juu ya kuvala façon kila kitu alors ça comme façon ya naturel unaenda higa sasa façon ya watu ni ma difficulté du jour le jour.
0: Sasa unaonaka dunia hizi siku 12 pumo vitu vya wapi njo benye fo batu banatumika ko ma probleme zenye batu fo batumike ko mbiombio bi mtu mwenye anapenda sema ifo niangalie kama ni chingali mu etangu naturel gisi Mungu aliniumbaka ma probleme za kutumika ko za mbele mbele njo za wapi
1: bon probleme za mbele mbele ifo kwanza kujijua sababu mtu kama hajijua hawezi jua kufatana na vitu vingine donc tuko sabe tunaishi me hatujijue. Jona nikisikia mbwe peple sa culture une tradition c'est un peuple mort. Donc tuko sa tunakufa sababu hatujui na culture yetu. Wanda kuza na culture yako haujue na kitu moja. Itakuwa deja difficulté. Donc kitu ya kwanza ni tunaweza tumika kwa ni kwanja jijua d'abord. Tuitike tulizaliwaka bali tuumbaka mubaira, tuitike kwanza kinu somme de noir. Kuwa fier na kukua kwanza gisi ule umbewa. Unaweza weza kugusa kitu kingine me kwanza na unajijua. Ile ndio maana sababu tuko sasa tunajisahau aujourd'hui. C'est pourquoi tuko na madifikulte. Ni kitu ya kwanza tumikako. Tuanze rudia kwanza mpo yetu tukue fier na po yetu. Vitu vingine vitafuata nyuma.
0: Est-ce que bakikupatia namna poste mu politique, unaweza préférer jouer role gani?
1: Bon. En tout cas pour ma poste politique si je kama nisatumika kule sababu mimi najua politiki gisiko. Donc kaingia kule automatiquement banda kusalir. Donc politique sunayua yale diriger les dirigeants. Donc ba africain kwanza kwa président mpaka chini c'est sur le diriger, ils sont dirigés par les dirigeants.
0: Donc naba banaongozewa.
1: Oui, sababu ukiona wewe mu africain kwa président, hauwezi kuwa président africain tangia wafike kwa ba kwa benye wali tukolonizaka. Donc, kuna waka vitu venye musha nja asinyi. Njoo kiona bie presidamu wanatumikaka bie muafrika. Njoo mwenye alingia kukunguvu zake. Bale wanatumikaka bie. Lakini mwalingia musansi politiki. Anawaka niko na madifikite sababu anawaka niko na malimiti. Kwa bana mwambia na purke ukwe presidamu, ukwe chef de l'Etat, anja asinyi kubibitu. Iki usiguse, iki usiguse, ini anjona sike kambu, haba kurespekte makoro, sababu vile venye bali sikiliza naka, habifanyi ni, habi kurespekte, unanda kuwa presidamu ya siri, utakosa teke, kameme iki kitu, kameme, hapana, kina garijina shindikano, inakuwa sasa sana mkukotano, sasa vita njoo inaanjaka vile, tu destabilize ule mtu sababu, hakusinye makoro zetu, hakurespekte makoro zetu, uni makoro gani. Alors, suni ngea mpolitiki, na huko nawa madifikite, toujours, utakuwa numekuwa sali.
0: Est-ce que nani colonisation ilikia karibisha ou bien ilikia ka détruire mtu tu mpaka sasa vishaka bakio ndira mudamu? Est-ce que nimesema bazungu biko na akili ya mingi?
1: Bon, ukiangalia bien leo colonisation inakuwa sana tu kwa neocolonisation system ya mpa ya kutukolonize. Basi tretu walikuwa tabia sababu wakati hapo walikuwa nafanya resistance, wakati wanaambia kitu mbona nafanya hiki kitu anakuwa na resistance mena na yua sababu wira wake. Lakini leo, vienye walikuwa na katala, wanakula fimbo juu waende kwa vyo, leo tuko nda jilepia sasa si venye. Donc, leo tuko kaptire munivuwa makichwa. Donc, wana tourne no tete vers l'Europe. Donc, juna kutateke la mtu wote ushako na mulizo tubosa tufeni, kwe ba depite, kwe siwa president, kwe nani, wote kichwa wiko tourne vers l'Europe. Donc, tufanye Congo iko sawa Belgique, tufanye Congo iko sawa France, tufanye Congo iko sawa Allemagne.
0: Allemagne d'Afrique.
1: Alors, ça c'est une très grande captivité. Donc, il faut, vile vitu tunavitoche, tunanja raisonner attaquer les Africains. Mais ça tunarezonaka vile, bon, kona ma tunenda kweli kwa masomo iko bien lakini bana tourner tete yako uko na raisonner tu vitu vikosa kizungu. Ah, hawezi réfléchir que uko na original. Voilà, ile njo captivité nyo tukwa aujourd'hui. Donc peuple iko sa yenye inalewa culture ya batu.
0: Est-ce que kwa vitu wenye bazungu baleteka huko sa unavyonaka vinakuluma kuro? Est-ce que unetupatia mfano chimoya bide?
1: Bon en tout cas iko vitu mingi. Kitu ya kabambi yenye ni kwazaka sana kubale batu baleta kunza sio baleta romba. Sijui kama naona unapashwa waza kama bunduki inapashwa chunga batu. Ah, ni silaha. Haizi kwenye silaha iko hakuwezi kuwa raha. Bunduki au wanatengeneza masilaha zao kule ni kuchunga mainchi zao. Ukiona kila ile ma community international ma puissance mondiale. Zinajiketeraka sana ma armema zenye viko nazo. Eske ukikuta mbaba uko na akili watoto washinja kila mtu anasumbaka biaka atimuka nigusa niko na niko na Saturday. Mwingine tukanigusa niko na bombe kama ballistic. Hobi tu kila mtu anajitapia kama vile vitu. Tokiko saba watoto wamekuwa wacheza mbisi nganicha. Na baba sana kuyaka nyi watoto wamekuwa wacheza mbisi nganicha mna vitu paka sababu mna yake mchezo mbaya. Donc kuingiza ile roho mbaya ilituletaka vitu mingi ndio maana unaona leo tunaja fitiniana unaona mwingine anakuwa bia na kukwaza bo atukue tena atuishi na ile roho ya wira sababu wira ilikuwa kama mapendo sana. Donc tulikuwa na tunapendana sana watu wanakulia kalimoya nimeleo iko division hata twende wapi twende mwa kisomo zetu tunasema tunaenda omba mzuri sana haina problem lakini unaangalia ndani ya maroho za watu azishanje. Kuna sasa ni probleme gani mbona viko na mafundisho hata mzuri me matendo haikuwe bien pourquoi. Donc yes ça ne va pas. Et ils ont tupanda comme depuis la colonisation.
0: Voilà. Est-ce que watu wanaweza warudisha tena kulinyi? Kuko possibilité watu wanarudia kulinyi?
1: C'est possible parce que niwaambia ka on espère par rapport à une promesse. Kama hauna tunaishi atuye ma promesse zetu. Dieu va tumeka tusijue sababu tusikue na espérance. Chaque nation ilikuwa kana iko na ba prophète baki ba messager baki na message yake. Sababu ma nation hizi zinapishana ku ba Arabu ku bazungu ku ba wanyilotiki na siye babandu. Kiangalia kila batu wali umbiwa na viabo. Ile njo specialite nye kumanasyo. Aloro tuko na ile difficulty ya kuona penda tupeleke batu moya batu njo tusema vamekua evolue. Purta tuko na detruir. Njo tusema inomba kuangalia kuma tena tunaangalia makosia zetu sababu muira likuwa naendea kukosiansi. Dungu na yoli siyezi ibia mtu, siyezi tukana mtu. Sete dala kosiansi. Usiibe, usiibe, usizini. Kuna zile maluwa sote ziko mkanisa ni buhira. Ndiyo ilikuwa kabuhira. Karate kubi. Haikuwa katana vya kufundisha mbusiibe. Donge, nunazaliwa nunayua kia kuhiba tu ni mbaya. Awezi kamata kitu ya batu. Tu naona kitu nisaki kitu wa kilu mbiru. Atani ikute shapotea kwa mfano. Muhira na waka na roya kuyote. Mwenyezi kitu kiko na msumbua kwenye hiku. Na weki na kusumbua juhusha yapata kitu yako. Nasima kumbi yapata hii kitu njota kuwa mzuri. Ile njo roya buhira. Takuwa blije kama ni telefone lianguka, ifoni ite kuwa korespona sema wadimu na wama hizi telefone. Aki kamata telefone, kisababu bitu ndani viku wenye, vineza musumbu. Sana ipata na kuwa njo roho hili. Me, unakuwa na roho ya kufuza mtu, nivicha ata kitu ya mtu. Na unapenda kumdanganza, misi chachona, hivi na hivu, tuju ya kutafuta nini. Unaona, roho inaribika sasa. Donc, inomba, kama tunatafuta ta amani, amani inanjia kama roho. Lutu tumambia kama watu, la pe se ini kiltiri. Donc, kiltiri ya Afrika iko, la pe. Amani. Donc, nikutafuta amani na nyi botu mkwe mzuri sana. Mebana kukia deja depuis 1985 mkoferasi de Berle, bana kia partaji Afrika. Kuta Afrika likuwa ka blok. Donc, na tunayua tu matribi mbali mbali ziziko mwafrika. Mekuwa mbuyi ni peyi fulani, peyi fulani, no. Mwena tunayua matribi tu waba ni batu wafasi fulani, ni batu wiko fasi fulani. Toki, atamu tu kama alipotea, bana pasi ujambu. Deja ni vwa kubana kuna tu. Gisu na vala, gisu na uwe mbuyi ni waku batu fulani. Deja sabana kia partaji Afrika. Kwanja kupeyi mpaka nyumba mbili.
0: Ile manyumba kumi.
1: Wa automatiquement bana.
0: Ile ni mafo system.
1: Voilà, bana contrôler ni système ya contrôler Afrique. Donc bale ni barasanya déjà ba watu mwenjuma ni kwambia bale njobe nyebi kuna diriger à travers nos dix sept onza kama ba diriger tunjobe kuna diriger pour tabi ko diriger na watu wengine. Or bale vetu bienye bale tukia tu coloniser hapa mtu mwenye aliwa babako anampatia sumu est-ce qu'il anapaswa kuletea kitu mzuri? Hapana. Donc bale coloniser nos ancêtres habis tuletea lobi ya mzuri hapana. Donc mimi bado tuletea leo tu vitakuwa na vinafuatana na ile objectif ni walikuwa wanafanya depuis zamani. C'est pourtant ndio maana tunakuwa na manini unaona batuletea vitu ma boîte de conserve vitu gani kuna kangalia bie viko na ribisha watu vitu gani donc vitu mingi kwa. Alors sa una prendre conscience unaanza kwanza niko na kuna njia cha kitu moyo moyo sababu kamichi tunaribishaka inapaswa angalia kwa mame na redresser. Mekwenda hivi ku vitesse ya dunia leo iko problem.

0: Dozi pumoa, sasa unasema kama mara mwapi tunakutana na chamuka hivyo. Ndio turudie kwa mungule kwanza. Alo, album ya kwanza shaka kuwa unaona kama activity hai.
1: Oh, album ya kwanza tulimaliza Panic Spirituel tulilase le 2021 na wazaduka ilikuwa bien sababu
0: Panic Spirituel
1: donc hapo ilikuwa Panic Spirituel. Donc message ilikuwa ndani ya album watu biko na iprefere sana wakati tulikuwa nafanya mapromotion ku radio nationale et internationale notamment RFI. Bon, alikuwa bana tuita fasi mbalimbali na wengine walikuwa na douter. Wanasema tuitike kama ile ni muziki ya Butembo. Donc walikuwa wana hii muziki inakuwa sasa tike nje Fakoli, inakuwa sasa Alpha Blondy. Donc wanazitia mu character ya ville. Voilà, ndio tuliona inaleta resultat mzuri sana. Donc itupatia courage kontina bana tuangourager sababu waliona ma message ziko ndani en tout cas tulikuwa napata ma encouragement de partout.
0: Panic Spirituel ilikuwa hasira. Unajua panike. Unange panike kila mtu kwa mchake. Nijua nini?
1: Bo, nijua message niko ndani. Sababu kisi nikuambia reggae inomba inakuwa na message fulani nina kia saidia peple tena kuprendre conscience. Donc,
0: patu manachoka mumaroho. Patu manachoka maroho bie maroho zinaribika ubie. Patu bashia kafani nipurke kukwe ile panike. Ile panike natoka.
1: Bo, zinaribika tu kisi tumekua nasima kubile roho mbaya bashia kakipanda. Bo, maroho zinaribika. Unakuta batu habana tena sase ya vumutu. Donge, ambo mundu omundu akabya mwechindu echindu echo cha mami mulomo mundu unakuwa na ngine qualification njo nituko nayo aujourd'hui ndio mtu akasema ifo kama kila mtu anajirudia hapo sababu tukipendana hapa mimi na wewe hakutakuwa problem tutachungana bien hakuwezi kuwa shida tamoe lakini rom banji kunacho tunakuwa ovyo ovyo
0: bwana uka organize groupe ou bien uchingali ya solo wa peke sa uko na matravonjo natafuta watu bien kuko groupe ya 12 pumona sino jina nini?
1: En tout cas orchestre tunaitwa African Blackstone. Ile njoro kitu kuna orchestre yenye iko vraiment organisé iko bien. Tuko na wade faceri sibu tantuka tunene equipe yote kwa forme.
0: Oui. Est-ce que vitu bilienda kwa urais vitu ku organiser groupe?
1: Bon, ce n'est pas facile. Haiko facile en tout cas njoma naona ba artiste mingi wanashindwa kwa vile ku musique. Sababu ya ile donc kuna wade faceri wanako na makomplikasyon. Takuya bakuta wade faceri biko anatumikaka huku na huku. Wakati utakuwa na kosebo, wana baitaitaka fasi yote. Alors, si unakuwa na huya kuwa na ekipe nyeni kwa yako, unawaka na difficulty muziki. Sababu wanawana kukomplike.
0: Wesha ikalisha bie?
1: Antuka siye, atuna difficulty kunivuwa defansi. Tukuna defansi yenye ni yetu antuka.
0: Muto anafideliza kwa ekipe hai?
1: Bon, kufidelize ekipe, antuka ili kupuwa niko tre kapital. Itaka penda usiku rapele wa lideri. Bon, gisi she tunamata muziki, haiko kazi. Nilisemi kwa mwaye de transmettre le message. Taniske bengine anandaya muziki asema njuta kuna mkulishi. Huu nani nchona kuna pita kumaduka za watu, msaidie, vitu gani, bo. Haiko mbaya usi. Me, ni difficulty. Sa unakona ba defansere nomba kukua na livre makuta. Ba dideri mingi wanapenda makuta sana kushindia meme. Seya bandama liza kosera na kamata makuta, anaenda. Hata lipa badefase, bo, suta baita siku wengine, wata kupigia mzuri, ubi sote batakatala, bo. Alor, kuendele itakuwa difisili. Donk, ino mbaka makuta zinakuya, when lideri anjangalia kwanza ile defense. Wakati na huko nalipa bie, inakupigia ka mzuri. Donk, na huko na courage. Sema, tuku na repetisyo, utamulipia taksi, watakula, watafanya kuta, okay, savaka meme. Anakuwa na courage ya kuwa nenda kurepetisyo. Me, wakati bila viku wake, inawaka sani mzaha.
0: Kwa hivyo, nalese madusi pumoi kwa wazi?
1: Nye niko nasema wazi, niko nasema kweli.
0: Juza mamuta kena defasa, za ule viena na kuwaka mari kengine, eske, unaweza kubambi useme akareho kakano.
1: Bo, inomba kuuliza kameme, juu niko mutu, unabezo ya kuuliza ba defasa, rengu mneza mbombero, nefuzuta hei, kuna muna gani ule, eske, donk defansi di sekre yake, kama musikiliza na kuseri nda wapatia ota. Kumura wapatia ile ota. Tena uwepatie taksi. Kuna kana wakati unangurajia mimi vingi watu. Wakati unasubo halu. Mwane hivi kama tu mtauza kasikre kule mnjia. Halu kisama. Hili yote na anendaka na yuwa. Nduka niku na vre lider. Unamuitaka hizi katala kukwe. Sababu wanayuwa ni uko responsable.
0: Saa kuko batu unabataona kukitu. Alo. Mbio mbio esike. Tunaweza sema. Ile makolaborasyon zenye uko nafana bengine ba musicien d'abord Michael Sambo ilikuwa ka projet ou bien ilikuwa ka tout bon tuundeunde alo tuimbe proje nyikwai
1: bo ile chanson en tout cas ilikuwa ka tu collaboration sababu Michael Sambo alikuwa kapigia pa concert tulipiga ka ilikuwa ka Maya Santa na Michael Sambo donc
0: nakumbuka ile siku bila
1: no ilikuwa kwanza ku HB na kumatokei
0: voilà
1: pale njo alikuyaka bwana alikusikia tu ba mashasobo salifikaka kapiga bo organisation iko kwa tellement efficace mkadre ya kusema ni sensibiliser de façon que watu wa comprendre sababu unaweza pia kosera watu wabajue watakuwa nasema ah ningelienda kwa mimi sikujuaka donc sensibilisation nako aussi impact sana mnani ku public waiko kwa tellement sana njo mimi nikaona atarudia na image mbaya sababu haikukua nikasema avie ikala kwanza kama ku vitu tunakujua bien kwa president wa musicien du Nord Kivu kala si tunaorganiza kitu kingine tukaorganiza naye kumolokai
0: voilà
1: tukaorganiza sikakuwa organisation vraiment ni kokable njoka akafrai maintenant kuna public na kuna kisi mapeta njoka kuta se ah njo pale alinitaka sema peti ku hapa akasema no asemrona huyu mtoto huyu asifu mko fire na huyu mtoto donc aliona boulot a comprendre que en tout cas petit courage voilà
0: sasa uli mumarka kasana na pale pale text ilikuwa kwa nani ilikuwa kwa yako bien muri anjaka mara mwa pale kusema bo tutadie ku studio sino text ilikuwa kwa nani
1: bo
0: ilikuwa kwa kuchangia au bien ulimproposa kusema niko na text yangu kama unaweza kia bwa kama haina problem
1: bo ba mingi wetu tuko nafanya ma collaboration tuko nafanya sini ma text zetu mimi tunasemaka wakati tunafanya text ifo unaangalia maintenant vile viko ku text au zimba viko contraire na text ni bali kupati Atenza imba vingine na temu vingine ta ungezamo mena vina kadre mwile ile text ni ulifaki. Wala donge text ni yetu. Na limbaka kule ta travel donge na njia sikia vya tumeimba. Njona kaimba sasa.
0: Wala. Mulimbiaka mustidio Butembo? Ubiye ilikuwa ka separema?
1: Bo, tulimbiaka mustidio pa chini kwa faster.
0: Faster.
1: Lakini ile maneno kulikuwa ka perturbasyu ka mashine ilikuwa na muna gani kapotea. Jo tukarudia tena. Nikaimba juna sharudia Goma, kaimbia Goma na mimi kaimbia huko.
0: Voilà. C'était bien Michael Samba sasa ulimuona, unaona ma ideologie zake. Seno.
1: Ah, seno, mais si iko artiste musicien. Unabale ba iko ba vie ba sha bosser. Wanajua na travail ya kila mtu. Haizi apprécier travail ya kubura pana. Wanajua muziki.
0: Voilà.
1: Maana kusema apprécier kitu kwa iko facile. Si anajua muziki anafanya sasa petu una travailler, maana anakuta sava. Voilà.
0: Donc akisema naongeza sauti yake savedi ile shaona gisi bulo iko sawa.
1: C'est ça donc ba artiste bale abateke kuna nchamba hizi nani. Anaona sasa hapana nitakupiza pizza mwingine. Mimi sana una kama mtravana kutasava.
0: Okay.

0: 12 poumons, tukekamata muli imba na 20 pan hapa sasa hivi. Na ile collaboration ilikuwa aje? Projet muli itengeneza na
1: kwa? Tuka ile ilikuwa pe difficile.
0: C'est vrai?
1: Kusala kuimba. Na yuwa kisi nilikuambia marozi siya chafuka. Sababu gari mletaka huku iko mezo ve salamu. Yuri mletaka. Kwa na artiste mingine, nafanya nabu maandiyo. Kwa na artiste mingine Demba Beni. Me, ilikuwa previ tuimbe sababu chetili motive kwanza tu ndipa wa tuimbe nae. Nikuwa kana interprete nyimbo wake ya nyumba ya milele. Alikuwa nakamata ma extreme na mtumia zokule Tanzania. Alikuwa na presisa na sababu mtu nikafika kule phone money tu. Donc alikuyaka deja tuna collaborer naye. Donc haikuwa na cooperation kusema wewe nilipita mbose au nilipita mtu hapana, ilikuwa deja direct mimi na tuko tunaongea.
0: Na jisema mli execute aka nyimbo yenye kuira mirembe sete. Debia ma 18h mwa hivi. Watu wakachamuka. Una mwa presisa?
1: Atoka na mwa presisa na sababu kwanza ni rasta. Na ukiangalia nyimbo zenye na imbaka ziko na itikasi. Iko kwa muziki moja tu. Ngasi tu zitika tulimba na mtu mwana imbaka vitu rutu. Nyimbo tunaimba na mtu mwenye na imbaka vitu vitasaidia imanite. Sababu leo muziki wamekamata mwaya ya kudetruire imanite. Ukiona BMZ Chilumbiru, ukataka wependa nyimbo yako yuvume, unaimba vitu rutu. Ukaimba vitu rutu, nyo njibi nyimbo tuliko napenda saizi siku. Mesu nyimba vitu viviku sirie, hautapata na sponsor, hautapata na nini wana kwa sawa wana kutokutoki. Inomba tunangali ile manivote kama tuneza fani, sababu siwa mizisie tuangalia kwa matu taibike atravera la mizika. Na para kusema taimba vituruturu jutu uvumu. Una kontribuye kumale ya tuti ni sosiete, jutu ya pesa. Unaona deja ndani yako huko revolutionere. Revolutionere mtu mwanaka na objektifu.
0: Samu likutana naka nae Butembo mara kwanza, setu kwa si face a face. Na 20 pa aske ulishinguelelea kuchemiki kwa kana muwazia unaona kama my emotions ilikuwa kana mnaza
1: bo hiyo kwanza alifurahiaka sana sababu aniona katubura akasema sasa nimekutana na watu ambao nitaka kukutana nao ndio nikusema hapa tulimwaka ile bien que bien sababu hakuwa natembea lakini hapa tulikuwa kana possibility ya kutoka na kidogo akafika tembelea vingine barasta kule kibiro londo kule akakula ku nani bisamuni wa kuchoma na kuku wa kuchoma pale wakampatia kakunya na kasi tukashangala kamwanga na chini atumina ya mwanga chini na vile yote atuka akafurahi sana sababu alikuwa pale ku believe me akasema hapa sasa njoo nipenda kukutana nao donc ile faso kumweka fasi moja alikuwa anafurahi alikuwa anapenda apime hata kutembea kidogo
0: tena zunguka muvianda akakomea sema solo njoo
1: atuka akafurahi sana kabisa njoo akasema tutafanya kazi aluri kazi tukua pena tuifanya vaa koseri, sababu koseri kuwa dimashi. Kukua nataka imba mewa, likuwa na muzuia sana. Nikuwa na keli kuwa kutupiganisha tu. Wana. Wakati tunataka enda travayasha nita, sekuya basi tuende tumika kazi ku studio. Kusuma tufike pale, tuende tumika, utona wana mtia mara mambu ya mingi. Wana mletia wa gay, ni, ngue, wakati niko tu pale, wakati nakia isha. Wana nimbia bo, tukata travayete na kesho. Sasa, nali onaka tu ile kitu kena sona, lakini kwa tu problem, akasema bongo chunga tutatumika tu. Donc wakati sasa koseri lisha ile dimanche. Ndio akanita mara mwele kwa sababu tumalizaka pale ma 20h. Akanita akasema bongo wetu na kuita tukisha na niko na itakuwa difficile juu kesho anaenda. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Tukakuwa obligé kuongea na DJ, tukahamisha studio paka mbelieve. Wenye iko na lala. Juu pale sasa ikakuwa huko obligé mchunga mtu ndio msumbua anasema iko nje tumika mulo. Ndio akakosa kama tuko nafanya ndani nini?
0: Kumbe tuko. Mama kaingia mshambri yake.
1: Kaingia mshambri yake tukaistahili mule studio. Njoo tukulimbia kama mule mbili.
0: C'était compliqué donc il fallait que kitu ikue. Oui. Kama mimi naye alikuwa anatenir kusala anasema watu waingie mshambri yake basi mufai tu gisi tunaweza fa. Tadi kulikuwa kana kusha kwa mabarriere za mingi.
1: Antuka ukati constater utachikostate na mshanson anaimba mo sana. Anaimba na vya mingi kunishinda. Pourtant donc alifanya ile kazi na roho moya. Na ilikuwa napenda kabisa kufanya ile kazi. Ilikuwa kumsukuma pana. Tukali travail très bien comme tout est très simple.
0: Na kuingia.
1: Antuka sana mpaka leo antuka collaboration ko bien parce que pour y rater pour me bon ici ni kwambia tupende kupita pita kwa watu mwe wanapenda kusaidiana tusaidie. Ilikuwa prévu twende déjà ku festival les Zanzibar na Michael Sam. Wa alors bon kwa vitu mtu tangu natoka mwili mule ma période bon kashindikana. Bon ashaenda kwanza.
0: Michael Samba alienda yeye peke.
1: Alienda yeye peke.
0: Okay, voilà. Na avec espoir nyingine collaboration déjà audio watu washaisikia, est-ce que kutakuwa ka video?
1: Ndio, tuko na filme zote ile collaboration tulifanya na 20 pas iko na filme. Na hii tulifanya na Michael Sambu tuko na filme sababu ni chansons zitakia mu deuxième album. Tuko na préparer deuxième album. Alors ile ma collaboration zitakia mu ile.

0: itakuwa panic spiritual, ya pili itakuwa nini?
1: Ya pili kwa di dernier boycott au dernier exode.
0: Intimidation. Idée ni njoku semani.
1: Bon, di dernier boycott au dernier exode. Njovile tushaongea hata vyote. Sababu njovile nikwambia sasa mtu anaprendre conscience utanjaweza kuboikote.
0: Unaanza kukatalia
1: kwa ni boycott. Donc ni kwa sababu unaanza boycotte hitu kingine unakuta kama mimi hivi sisi hawezi fata sema kama tawali kuletea mayonnaise unasema pota frit yangu mayonnaise kuna jaribisha wewe mwenyewe. Donc il faut qu'on apprendre que ce vitu vingine. Kula taka upoko mwenyewe litengeneza ile kitu anavyo hawezi kula malipoko mangapi unaka unakula viazi mayonnaise. Unakula hivi sababu ni mayonnaise. Utaribisha.
0: Ongeza na kumkata.
1: Ile ni maerere. Donc sasa unanjaweza kucomprehend vitu vingine unanjaweza sema ni kula tai dogo kwa mfano. Utaendafika na kulivua sana sitakula kwanza. Donc ile ni kupanda ni boycott. Donc ndio kusema exode ko retour. Voilà, di dernier boycott au dernier exode. Donc hapo kwa tuko naendea bientôt ma message ziko nenda watu watanza vi comprendre wana ja boycotter. Tumeza sema di dernier boycott au dernier exode.
0: Dus bumo tunamaliza wakati yetu na inaenda sana. Yeske kuko ma message zenyu naezi patia baartiste, venye biko natufata, watele make batu walikuwa napenda kutukuchia hapa pana, haputa kucha na tuko hapa, ifo tukulibere, na siye tufaya kubitu bengine. Message za biebio njo za wapi?
1: Bo, ntukame message njeze ambio kwanza baartiste njole njisa sema tujikaze, tuanje idikia travers la mizike. Napana kutafuta, kujiputizilia mbele mandivaler, ile na heta saidia imanite, na vile vile siye na heta tusaidie. Donc il faut tu na comprendre na vitu vingine tu tuangalie kwa kila mtu kwenye iko angalie kwa mata saidia humanite mungambo yake sababu kwa mtu unango yake sema akose huko matakika tufaa bien non wewe kwa kwanza bien mwingine atajifanya kwa bien na watu wote watakuwa bien mimi nakasema tena mwingine nani sasa huko mwizi si huko bandri si huko nini sujirudie kwa wewe mwenyewe si wewe njoo unaribisha donc ni kusema kila mtu apprendre conscience vraiment ya bitu vyenye anapashwa kuwa na vinyi kuna faa kama kuna faa kitu nijia kukontribuye ku destriction au ku constriction.
0: Voilà. Tunamaliza atrebye emisho yetu. Mie nasema merci kuwa disponible kukuya onkea nasie. Na juli kata makazi na vingine. Mashuli zinakuwa za mingi. Duzi pumon. Promesi njoo ya wapi njuna izipatia vinyi kuna tufata.
1: Bo, promesi njiza bambia tatu kwa madifikilte. Yutu kuna nyimbo njoo espoir. Hii magumu yenye kunapitikana mdunia iko na leta mbato mo desespoir. Na benye banaleta ile vitu banavileta na banajua kitu tutia mo desespoir. Alors inomba tusi desespere sababu hii wakati tuko mkila mtu kunajiuliza tutakufikia wapi tutafanya nini. Hapa kwenye tuko nabambia tukue na esperance kile kitu tutakuwa bien. C'est par rapport à nos promesses. Kesho tuko hapa sasa tuko mdouleur d'enfantement. Wakati mwanamke anataka zala na kuwa na douleur ya nguvu sana. C'est entre la vie et la mort. Mais ça na zalaka na cheka. Donc il m'a difficulté ce qu'on a kuwa bali sema ka depuis nos prophètes que
0: vitafika
1: lakini haiko sambu itaendelea ka vile hapana. Le libérateur viendra tôt ou tard. Et yeye mwingi mwingi marenda ka sema ka ndakuya ka sawa mwizi mtu anijuaka. Il est là. Mais watu hawamuyua.
0: Dus pour moi, merci.
1: Merci na shukuru sana Radio Moto vraiment kutupokea mwe mwisho wetu. Ya muziki.
2: Kama inomobi tenemo muswa. Metre pakaba.

wapendwa, na karibu katika kipindi Sauti ya Amani, kipindi kinacholetwa na Muungano Radio Moto Kirumba, Radio Moto Owicha na Radio Moto Butembo Beni, kupitia muradi wa kuimarisha amani kupitia mazungumzo, la consolidation de la paix par la promotion du dialogue, kupitia usaidizi wa shirika Uyama. Wasikilizaji wapendwa,

0: utajua ya kwamba katika jamii ambamo muna udemokrasia, raia sio tu watu wa kutazama namna mambo yanaendelea, ila wanaalikwa kuhudhuria mipangilio na maamuzi mbalimbali yenye kuhusu maisha ya watu wote. Je, kwa kweli raia wanashirikishwa katika mipango mbalimbali, na wao kuhudhuria kwa mipango hiyo inasaidia kwa uongozi na kuzuia mizozo katika jamii? Kwa kujibu kwa maswali haya, tulikutana na wakaaji wa mji wa Butembo, tukakutana pia na mwongozi wa kata Kongo ya Sika na pia mtaalamu katika mambo ya uongozi. Tulikutana na wakaaji wa mji wa Butembo ambao walisema kuhusu uongozi katika mji wa Butembo na makundi wanamoishi na namna gani wanashirikishwa kwa mipango mbalimbali. Tulikutana pia na mwongozi wa kartie Kongo ya Sika ambaye alituambia namna gani anahudhurisha wakaaji wa eneo analoliongoza katika uongozi wa eneo hilo na namna gani hiyo inasaidia kuimarisha utulivu. Kwa mwisho tulizungumza naye Arsene Kaputu akiwa mtaalamu kwa mambo ya uongozi ambaye anatuambia ile ambayo yatakiwa kufanywa ili uongozi usaidie kuimarisha amani na usalama. Kwa uongozi wa kipindi hiki, mimi ni Kahindo Mwingebalua Joel. Mnaweza kuhudhuria mkitutumia maoni au swali zenu kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Kwa kuanza kipindi hiki, tunafuata kwanza maoni ya wakaaji wa mji wa Butembo kuhusu kushirikishwa kwao katika uongozi kwenye vikundi mbalimbali ambamo wanaishi.
1: Kuko mabariere mingi kufika kwenye mkubwa. Kwa sababu tuko na maneno mingi ya kuelezea, mimi tunakusema tutapita wapi juu hatuweza kufika kwenye viko. Mipango yema kama tawa kule vepe sina tujui kwayo. Bana tuempoze par force. Par example, kutosha watu munene mbalabala. Kweli kwa droit tunaweza toa balabala, mimi bana tuempoze na watu eforme mbele.
2: Unawaza wakubwa wakekuwa na sharikisha wakaji inaweza saidia?
1: Nitasaidia sana kusudi kila mtu ataleta maoni yake kwa sababu tunakamata solution pamoja. Mimi nakamata solution kwa pepe yake na tumbozi. Ile ma decision hazitufurahishi yake. Ndio kila mara nitakaseri. Kama solution napenda bakona nje tushirikisha kwa maoni yabo kwa sababu tunachangia fasi moja kwa kamata decision pamoja bila hapo pepe. You see enjoy richesse yabo.
2: Dada jambo.
3: Jambo sana.
2: Na kwa mambre mkundi
3: wa Mavese Association de Mama Vandeze de Sumbi.
2: Mavese nakuwa vile na baongozi. Eske wakati baongozi ba kikundi wanakamata mpango fulani wanakiaka bambia nye mama.
3: Ndiyo wanashaka tuambie. Tunafatana nabo bie. Sa mikataba nye tuneza shimamia ako wakati nye batu wanakufisha. Mikataba fulani fulani kuhusu gisi tunalamukiaka msoko. Enatusaidiaka sana.
4: Bon, mie niko taxi man. Niko kosewa hii parking.
2: Wakati munakamata mipango fulani, esiki munakuwa na wakati ya kukosilteva mama?
4: Ndiyo, tunakamata mpango siye baongozi. Tukisha kamata siye baongozi siye kwa siye, kisha ke tunakiambia ba mambre murenio yetu. Bakaitika vye tuliongea, tunabiendea ku. Baka katala, tunachaka. Kwa kwa mfano kuenda kurenyo mwenye akie kurenyo mwana neglige renyo tunamfungaka kama hakuya nalipa amande. Tukisikilizana tusi atalipa kwa mfano amande ya 5000 francs. Wakaitika tufe vile tunafaya. Wakikatala tunachaka.
2: Eske hili nasaidiaka kuleta amani kuparkingi?
4: Ndiyo hili naleteaka amani juu. Unaweze wana katala na zeba taitika.
5: Sana sana madesizio zeba natuambiaka ni kutengeneza balabala na kujenga vya save lalo. Kuna kuwa vimua vimua natuambia saba salongo. Unazike hii tole tole. Saba tuambia tunawana situko tuwa shafaa vyengine kule na hatuyue basi. Wakikwana kamata desizio wakisha ambia bakaaji pale na batasaidia sana kabisa.
0: Kwa kuelewa namna gani viongozi wanawahudhurisha wakaaji katika uongozi, tulikutana naye Pascal Mazinge Mabaliko ambaye ni mwongozi wa kartie Kongo ya Sika katika mji wa Butembo. Alituambia namna gani anahudhurisha wakaaji wa eneo analoliongoza na namna gani hiyo inasaidia kuimarisha usalama katika kata yake.
2: Pascal Mazinge Mabaliko, jambo.
6: Amjambo madam journalist.
2: Nakuwa mwongozi wa kartie Kongo ya Sika katika vile ya Butembo. Tunaweza jua wakaaji wanakuwa na nafasi gani katika uongozi na kuweza kusharikia usalama katika eneo ambayo unaongoza?
6: Na journaliste, hii ni jambo nzuri sana. Shie muongozi ambayo tunaongoza batupatia uongozi wanasema karibu na raia, tadio administration de proximité. Na raia ni mwanzo ya kazi ambayo tumefanya juu ya uongozi. Na njo maana mpolitiki ya leo ya administration, tunakuwa na ma organization zenye zinasaidia kuwa karibu. For example, mungambo ya uongozi ya quartier, tunakuwa na kamati ya wanasema CPDK, Comité Local de Paix de Développement. Nikusema, watu wa eneo njo wanapasha fanya usalama na maendeleo ya eneo yabo. Ile CPDK inakuwa na CLC, Comité Local de Sécurité. Nikusema, wale wakaaji wanahusika tena na usalama yao. Ile komite ziko na watu 34. Benye viko mukomerse, benye viko mukazi jenese, magroupe de pression, bati ya développement, chie bote tunapasha jiunga juu ya kusaidia eneo. Chiba chef de quartier, wakati nye tunakuwa na mpango ama muradi, tunaita wale watu, tunangalia priorité. Ifo population nye najua besoin réel yenye ko mu communauté. Administration leo nasema tufanye administration de proximité.
2: Wakati mnakamata ma décision, est-ce que vile mnashirikisha kwa wakati?
6: Kusharikisha kaaji tuko na makushi. Mu jeunesse tuko na comité urbain de la jeunesse. Inashuka commune, comité communal. Inashuka ku quartier, comité local ya jeunesse. Tukena société civile urbaine, société civile communale, société civile du quartier. Tukaenda kuna parlement des jeunes, parlement des jeunes urbains, parlement des jeunes. Donc c'est ça yote iko na ba représentant. Sema sa uko na réunion comme chef. Unapasha ita uni wa jeunesse, uni wa kanisa, société civile, na kama unapata échantillon ya kila mtu ndani ile vikundi, ni kusema kama ile vikundi yote iko représenté. Maintenant ni kazi yabo kwenda sa tangazia wakati mnaongea banapeleka mena mule vikundi.
2: Eske munapataka magumu wakati mko nasharikisha wakaaji mu madesizio za uongozi ya quartier?
6: Ndio, magumu tunepataka. Unajua apare yule vikundi mina kuambia tuko semena na wa chef de cellule na wa 10 maison. Bale njoo anarepondre kwa administration. Me tuko na kuwa na shida fulani, watu wanakimbilia ma instance za yulu. Uko na dossier ku niveau local ya quartier, nenda fwa kuditora. Dossier wako ku parquet, dossier na kwa kuaner, dossier na kwa bureau de, mena nu ba autorité locale après kumaliza dossier wasema tu chef de quartier kuya tena tuangalie. Donc tunaambia population kusema dossier sécuritaire local na watu kuishi ni nyie kuongea. Ba voisins banaongea. Banaita chef de cellule, chef de quartier tufanye nini tupate solution. Ile ndio shida sumbuka ni ma trafic d'influence za watu ndani ya makazi za usalama.
2: Pascal Mazinge Mabaliko, tunakuwa chef de quartier Kongo ya Sika katika vile ya Butembo. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
6: Asante.
0: Kwa kuelewa zaidi namna gani uongozi bora unaweza kusaidia kuimarisha usalama na amani katika jamii, tulizungumza na mtaalamu kwa sayansi za kisiasa na uongozi, siasa politique et administrative, Arsène Kaputu. Alituambia ni nini umuhimu wa uongozi wa kushirikisha wakaaji. Mwalimu Arsène Kaputu, jambo.
7: Jambo, journalist.
2: Umesomea masuala ya sayansi za kisiasa na uongozi, unaweza tuambia sababu gani kushirikisha wakaaji ni ya muhimu katika uongozi wowote?
7: Kushirikisha wakaaji katika uongozi wowote ni ya muhimu, kwani tukiwa katika nchi nayo tia kidemokrasia ile mnamo na kuongoza, inabidi kushirikisha wakaaji kwa uongozi kwa kukamata mipangilio, ili wale wakaaji wakamate hiyo mipango kama yao na walete maoni yao kuhusu ujenzi wa inji, wa muji, wa nafasi zote ambazo tunaikala ndani.
2: Kisha wakaaji na amani, hivi vitu viwili vinapaswa kuenda pamoja.
7: Na zaidi binaenda pamoja, kwani wakati mwongozi anakamata mamlaka fulani ama decision fulani yenye alishirikisha wakaaji, ina permettre bakaji nao kusema se hii decision ni ya mzuri ama ni ya mubaya. Na inaleta amani namna gani? Kwani shida zimozimo ambazo tunakuwa nazo ni shida zinatokelea wakati mkaji anawaza kama hasikilikane na waongozi. Ataweza kamata mpango kufuatana na mawazo yake, samo ile mawazo nenda mbali na sheria, swati anakuwa na shida fulani katika jamaa, shida fulani na jirani yenye hapate suluhisho kwenye vituo vya serikali, vile ndio ataweza swati anakimbilia mpanga, swati anakamata silaha ili ajitafutie haki. Alors que senye deja waongozi wanaikala na wakaazi kuhusu gisa kuongoza mgini, gisa kutatua shida, na kila mtu analeta mawazo yake, na kama una shida unasema mimi una shida fulani, na kupitia ile maongeze bateza ita dialogue na waongozi wanapata solusho kwa ile situation. Njoo maana wanasema demokrasia inapenda kila mtu ajitetee, kila mtu aseme na pane maoni yake kuhusu yote inapita katika inji.
2: Pendekezo gani unapatia waongozi kusudi uongozi wao uweze kusaidia kuzuia fujo katika jamii?
7: Bon, pendekezo ni kidogo tu ni kuambia kama mtu ni mwongozi ama chef mahali fulani, inabidi anajua gisi ni chef kwani kuko bakaji, na ni kukamata ile courage, mwongozi anakamata ile courage ya kwenda karibu na bakaji ili abambie kama yeye anawaza atabatendea nini kwa siku zake kwa kiti kwa manda. Na hapa baba tunaita ba autorite territoriale, yani sawa maire wa jiji, bourgmestre, administrateur de territoire, chef de quartier. Na sheria peke inasema ya kwamba ku mwezi, ku 26 jours ya mwezi inabidi anafaa 20 jours kutere, maana niko naonana na bakaji, na bakakuwa nafaa wanakuwa natokelea bakaji kila siku, na shida zitapunguka, na viongozi wa peke wataona gisi maendeleo imekuwa zaidi, na wakaji waanza akompanye ide zabo, kwani banakuwa konsulte tulta wakati yote inabidi kukamata mpango fulani.
2: Arsene Kaputu, nakuwa mwalimu kunako IOR kwa sayansi za kisiasa na uongozi, tunakushukuru.
7: Mimi nakushukuru.
0: Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi Sauti ya Amani, kipindi ambacho kilikuwa na mada kushirikisha wakaaji katika uongozi kama namna ya kuimarisha usalama katika jamii. Mumewasikiliza wakaaji wa mji wa Butembo wakionyesha namna gani wanahudhuria mipango fulani fulani ya uongozi. Mmefuata pia mwongozi wa quartier Kongo ya Sika akisema namna gani anashirikisha wakaaji wake, na pia mmemfuata mwalimu Arsene Kaputu, mtaalamu kwa mambo ya siasa na uongozi, akionyesha namna gani viongozi watakiwa kushirikisha wakaaji wao. Mulikuwa wengi mukifuata hiki kipindi. Kwa uongozi nilikuwa Kahindo Mungebalwa Joel, na washukuru. Tukutane katika kipindi kingine kupitia mada mingine.
8: Français est notre langue officielle. Soignons-le. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est Boileau qui l'a reconnu déjà au XVIIe siècle. Quel mot utilisons-nous pour communiquer? À chaque instant de notre vie, nous parlons, nous utilisons les mots. Il y en a qui ont vieilli et que nous finissons par jeter. D'autres que nous entretenons et que nous affûtons même. Dès notre enfance, nous avons écouté un vocabulaire élémentaire nécessaire à l'expression de nos besoins les plus fondamentaux. Nous avons colporté ces vocabulaires jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, voire la vieillesse. Ce vocabulaire était-il toujours juste, irréprochable? L'avons-nous soumis au crible du contrôle linguistique pour en maîtriser le vrai sens? Les conditions d'acquisition du lexique par chacun sont aussi variées que parfois aléatoires. Les milieux familiales et professionnels ont autant d'importance que les masses médias. Prenons juste le milieu familial. Les mamans sont à présent sur les bancs des accusés. Une dame respectable et bien instruite appelle sa fille et lui dit « Apporte-moi ce plat, Gisèle !» La petite Gisèle, qui ne venait que de lire le sens profond du mot « plat » dans son encyclopédie, trouve bon de porter un petit correctif à la demande de sa mère. « Maman, tu parlerais mieux d'assiette plutôt que de plat. » Un plat, c'est au fond une assiette déjà remplie de nourriture, maman. La grande dame déjà gandée avala trois fois sa salive, sans doute pour dissiper sa colère, mais aussi et surtout pour digérer la petite leçon occasionnelle de vocabulaire. Elle avait l'âge de 37 ans et ne s'était jamais doutée qu'un jour, elle serait confondue pour avoir usé d'un terme aussi courant. Oui, il faut éviter l'impropriété des termes. Un terme est propre quand il désigne le plus parfaitement possible la personne, l'objet ou l'idée dont on parle, sans ambiguïté, sans sous-entendu. une phrase, une simple phrase comme « Gilles est allé se promener avec son ami et sa sœur » nous laisse tous pantois. Nous qui vous écoutons la réaliser ainsi, nous nous demandons s'il s'agit de la sœur de Gilles ou de la sœur de son ami. Un éleveur de porcs que nous entendons dire « Oui, je fais manger mes porcs ». Est-ce qu'il fait que ses porcs mangent ou alors il fait que ses porcs soient mangés? Encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, respectueux locuteurs de notre langue, voilà qui exige de la circonspection dans le maniement de la langue de Voltaire. Synthétique et précise, cette émission s'adresse à vous tous qui voulez affiner votre maniement du français. Courage !